0: הנ"ל בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו, וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם שייתן לו עזרה, והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה, כלומר שגם הירידות עוזרות לאדם שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו: בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב: כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנ"ל שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו היא יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו השם שולח לאדם בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה, כלומר שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שאדם עובד בבחינת הכלל, מאירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי, ואז הוא מתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא שלולי היצר הרע שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים. כלומר, שהוא שליח מהשם, שישמור אותו, שלא יישאר במצב הדומם דקדושה, אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר, כי תהין לאיש שתי נשים. הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בית נשים. היינו שני רצונות. אחת אהובה, הכוונה על הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא בחינת עקום, כלומר לא לתועלת הקדוש ברוך הוא, אלא לתועלת עצמו. והרצון הזה נקרא אהובה. כלומר, שהנבראים אוהבים את הרצון הזה. משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים. כלומר, שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים. היינו, להרצון לקבל. כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה לתענוג. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים לרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה. זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, מכתי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה שהיא זרה לנו. והיות האדם מצד הטבע נולד לעבוד רק לתועלת עצמו, שזה נקרא אהובה אצל האדם, משום שהשם מראה להם פנים. לכן כל זמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, יש לו רצון לעבודה, מטעם שזה אהוב לו מצד הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם, והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת, אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין. היינו, שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל. היינו, על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסטה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את הדרישות של הבהמה שלו, אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות, אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנ"ל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה שנואה אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנ"ל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנואה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנואה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן, אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. ואגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם. כי מה שאנחנו, בחינת בהמה דורשת, זה מתקבל על הדעת. והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. ומה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אבל אתה רואה שזהו שנואה להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין. כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות. ולומר, אגם לפי השכל והדעת, בחינת אדם היא בחינת שנואה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימים עצמם כבהמה. והיינו כנעל שאגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה. שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב והעונג, מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה, ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר המצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכור שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע, מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין האהובה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות, שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב, זה טוב כשיש רע. ובאמת בראתי יצרה, בראתי יצרה תבלין, שזה רק תבלין, לתת צורה הנכונה לרע, להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד, איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות. אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב. זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב, המשפיע. תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין ש... יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע. יצר זה נשאר. רצון לקבל, זה הטבע שלנו. וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם, מה הם ביניהם ומה הם, מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. היצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון. משהו שההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר. אחרי התפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריעה רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו, זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים, או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה, להפוכה, על מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זאת אומרת, לתועלת עצמו, לתועלת הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולהקטין, אבל להגדיל ולהקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלא להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה, עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת פחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר רצון לקבל וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, כן? נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית שנקרא שמקבל צורה של החמישה חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם החמישה חושים, אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת הם ממשיכים הלאה. רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים. או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי הרוחניות לא קיימת. אחר כך, לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס הרוחנית עד דרגת, נגיד, 125 של גמר התיקון. כן.
4: איך אדם באמת לא מדייק את עצמו, לא הולך נגד
3: איך לא לדכא את עצמו, לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד. נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל. זאת העבודה, קודם כל. עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל לעבוד. נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם.
4: אני לא מצליח.
3: מה?
4: אני לא מצליח, אני
3: רוצה
4: דווקא כן, נגד הרצון ולא הכוונה.
3: אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, נו, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן נה.

0: אם והיא עבודה פנימית. ולא נגיד הרצון כבר, אלא נגיד הכוונה.
1: אז איך אני אפשר לזהות כוונות?
0: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל לוצא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה? האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כן? כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. כן? אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון, ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז, וזהו. לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה. כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או, או למיניהם של דת נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ רצון לקבל שלי. זה הכל. מה צועק כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב. אל תגנוב. אין? זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון. לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט.
1: אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה...
0: כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת או לראות את הבורא באיזושהי צורה. אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יאנוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך. אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם. להגיד, אני לא רוצה יותר מכוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. כן, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת.

0: אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, הנוכחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות, להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך, קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום, שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות, וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי זה כוונות. מדרגות הם הכוונות. זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
1: איך אפשר לברר את הכוונה אם אין לי נקודת
0: ייחוד? הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב, חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לתועל את עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? בעל סופר. יש לו סופר. כן? בעל חנות גדולה. כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? לזה נתתי ולזה ולזה. לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם. תתאר לעצמך איזה גאווה. הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות, ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה, הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם, יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא, שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד, אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן, ליאור, נו?
2: נראה שגם אחרי שבירבת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
0: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
2: אתה ממש מחפש את התיקון שם ולא ב...
0: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב ודאי, שזה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור, אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
2: אתה יכול לזהות את זה, כן?
0: או, אז לזהות אתה לא יכול. אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו שייתן לך קצת אור. שיהיה לך איזה מין סטנדרט, אתה מבין? קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפני כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה באמת? שאני אראה שאני מכוון על מנת לך. זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, חיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק, לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן?
2: אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעולם התוצאות. אז בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו על הכיוון, לא משנה אם עוד לא יגענו להשפיע. אבל לפחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמה, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים, אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות, ואנחנו עולם התוצאה.
0: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים ש... אנחנו רק צריכים לשנות כוונה. איזה מעשה?
2: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי, שאני מוזס את הכוס.
0: אז מעשה, מעשה לא פיזי, אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף. בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך, אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל בה, מה? איך אתה יכול לבנות ממנה גוף? כן? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא, תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה אני הזה. וכל היתר, אתן ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע יש לנו פרצוף. 10 ספירות, גם כן אפילו תומה, בכוונות דתומה על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת על מנת להשפיע, כי אין זה בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל לה, ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.
2: שאלה. אם אני מתחיל לעבוד על עכשיו על
0: הכוונה
2: שלי, אני יכול להתחיל לעבוד על הכוונות, כביכול להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את הטיפולים. עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם היחס שלי לחבר לדוגמה אמור להשתנות כתוצאה מההתקדמות שלי לשלב ההכנה? האם היחס שלי, יחס אביתי, לא מדבר מה כלפי פוץ ממש פיזי, אלא בפנים בפנים, האם היחס שלי אמור להשתנות משהו שרק אני יודע, אבל היחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה, כלפי
0: הגיעים. אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע, או אם אני עובר עוד לפני זה מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ לעבודה על הכוונות שלי, אז אני מבחוץ נראה אחר. במה אני נראה מבחוץ? שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל לרצון עצמו, הוא נראה לי טבעי. מה שאני, אני כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה בצורה מוגזמת, רק שתבין שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא פשוט, זה בריאה. אתה מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה אני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה. ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר. בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לי שם ותחיה שם. כן,
3: לא ברור איך. איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע? אם אתה עובר למצב, לפני מחסום דבר, אם אתה עובר למצב של כוונות, זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל אין לך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה ואיך זה מתאים איתך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח יחס של אפתיות לרצון הבאמי שלך, כי הוא באמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר,
0: בוא נה,
3: המצב שאני
0: נמצא
3: בו, כאילו, אני לא...
0: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
3: לא,
0: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור, אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל אני לא רוצה ללכת הלאה, לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם שניים.
3: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם לו סבל? אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם, אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך את הכוונה שלי...
0: מה השאלה?
3: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו אומרים שמצד שני צריך לשמר את הרצון, אז לקחת את הרצון.
0: רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך, איזה רגשות פנימיות ומחשבות והכל? אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא? אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא ילך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון.
3: אבל אתה לא יכול, איך אתה יכול לקבוע יחס נכון לעובד, אתה לא רואה את המטרה הסופית, או אם אתה לא רואה כמה שלבים קדימה. אז לפי מה אתה מודד את העובד, כאילו?
0: איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה, אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי, לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
3: אני לא מבין, מה זה להשוות את עצמי לבורא?
0: להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
3: אבל אתה לא רוצה, אתה שונא את זה, איך אתה יכול
0: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
3: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
0: החומר דלק להתקדם רק מהחברה, מספרים.
3: עדיין הם לא יגרמו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
0: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום, בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו אני יושב כאן. נכון?
3: אבל זה שאני יושב פה זה לא מה שאני מתקדם.
0: זאת השאלה אחרת, אם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח ואני שונא את המקום הזה וגם כן את היתר מקומות שאני לא, אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה, לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת בתוך החבורה שלך כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה וזה ככה, זה נקרא כף עקלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולט וללכת לגן ילדים, בית ספר וכו', ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז, אז, אז, אז, אז עושים, עושים לך את ה... את התוך החיים האלו. כן.
3: קודם כל, אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה, ובהרגשה נפלאה. זה ממש פוגע בי במקומות...
0: תודה רבה. לא הייתי מתכוון לזה. אבל יש עוד לב שלך בריא, זה לא... אז תירגע, ועכשיו מתוך השכל.
3: לגבי מה ששאלת, איך אתה יודע איפה אתה נמצא, אי אפשר לדעת, כי פשוט יודעים את זה בהוויה. זאת אומרת, כמו שאתה לא יודע מתי אתה מתגעגע, או מתי אתה אוהב, כשאתה אוהב, אתה יודע שאתה אוהב, וזה המקום שאתה נמצא בו. ואי אפשר לדעת את זה מראש, כשזה קורה, זה קורה, אתה פשוט מרגיש את זה. זה המיקום, ממש...
0: זה מה שהתכוונתי, תגיד מהשכל ולא מהרגש. הוא שחלטני מאוד, ואתה רגשי מאוד. ואיך אתם תוכלו להבין אחד את השני? אני מרגיש, אז אני מרגיש. הוא אומר, אני לא מרגיש כלום.
3: זה המקום שאתה נמצא, אני יודע שאתה נמצא במקום, זה מקום חדש.
0: אתה לא יודע, אתה מרגיש.
3: מרגיש, זה רק מרגיש. חבל על הזמן.
0: לא, אז תרגע, תרגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק.
3: רציתי לשאול,
0: כן.
3: כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את, את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש, אתה רואה את עצמך כממש, כן,
0: אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המציאות שבעולם הזה.
3: איך זה משפיע על המציאות בעולם הזה?
0: משפיע?
3: כן, מבחינת היומיומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה, זאת אומרת, איך זה משפיע ממש בניית הכוונה שלך כבר על מנת להשפיע, אתה משפיע על המציאות.
0: יש פה, יש פה, יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני, האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת, או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן?
3: מה זה עושה לך?
0: הייתי אומר שכל הדברים האלו קיימים גם יחד וגם כל אחד לחוד. זה תלוי ממה שאני עומד לבצע. זה נקרא פרצופי השערות. אם אני מתייחס לעליון, אז אני מתייחס אליו כעליון שנמצא בתוכי, החאב, כן? די עליון. אם אני מתייחס לתחתון, אז אני מתייחס דרך פרצוף השערות כלפיו. אז אני צריך להתנהג גם בגשמיות וגם ברוחניות בצורה כזאת שיהיה לי איתו קומוניקציה ואיזה מין העבודה הדדית, כן? אם אני לעצמי, כאן זה עבודה אחרת, שאני צריך לגרום לעליית, לעלות את זה. כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה מתחיל להיות כבר אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
3: העבודה הרוחנית האמיתית, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
0: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הזאת, כן? גם אתה רואה שזה כוס, גם אני, גם אתה משתמש בככה וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה, בימיות לא משתנה. הרצון בעצמו לא משתנה, רק משתנה הכוונה.
3: כן, אבל הכוונה,
0: כשאתה
3: כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך, הפיזיים משתנים, זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית מקודם, כי כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
0: מה זאת אומרת, מה עשינו? לא נכון. אתה אומר איזושהי הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזלת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו.
3: אז המציאות שלך למעשה לא משתנה. כאילו שני חלקים שונות, זה הכוונות וה...
0: רצון, רצון לא משתנה. וגוף שלנו זה רצון גם כן. כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים, מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון. זאת אומרת, רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו. אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני... זה, כן? זה הגוף, אז... ודאי שלא משתנה. זה...
3: ודאי לא עושה אותך למין כזה יותר ויותר לזומבי כזה, כי אני אומר...
0: למה זומבי? אני זומבי נעשה? למה? לא, אני שואל אותך, למה?
3: אני רואה שהמציאות שלי משתנה. הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר... חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
0: עוד מעט יהיו לך פעות במקום הגלבב. תזהר. תלך רחוק. לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך. כל דבר שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרקב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר אתה יכול עכשיו לשרוף, לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
3: השאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת אותי?
0: כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
3: ומה זה
0: המצוות? מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שתעשה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב. נעשה משהו בגוף? רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה. בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה הנכונה, אתה תגיד, אז אני שוב חוזר לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת קיום מצוות גופניות, באמת כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על הקיום הכוונה.

0: לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות. זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, שיעור מאוד מאוד מיוחד. ככה אנחנו לומדים איך לחיות בתוך הכוונה, בתוך הכוונות שלנו. רב אומר, אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. רק זה אני, איפה שנמצאת הכוונה שלי. ואז אתה מתפרד מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא. כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים, שאליך זה נקרא קליפה וממך החוצה זה נקרא קדושה. זהו. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מהגשמיות ומהבהמיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם.
3: טוב, הכל היה על הכוונה, ואנחנו אנשים שקיבלנו הזמנה לעבודה הזאת, לברר את הכוונה, שזה שמעתי שאפשר רק אם יש אצל בן אדם נקודה שבלב, שזו נקודה של, שזה חלק של המסך השבור, שמסך זה כוונה על מנת להשפיע, ושבור זה שהוא לא על מנת להשפיע, שהוא הפך להיות על מנת לעצמו, בגלל זה שבור, אז עלינו לבנות את זה, ויש לנו את הכל, יש לנו את כל הסביבה, כוונה על מנת, לא על מנת לקבל, אם זה מול הבורא, אז זה סתם באוויר, זה לא קיים. זה, בגלל זה יש לנו את חברים, יש לנו את הסביבה, ויכולים לבנות את הגוף הרוחני. גם היה מאוד חזק על זה, כן, שתדמיין לעצמך שאתה בלי רגליים, בלי ידיים, בלי כלום. זה רוחני, יש לך רק נקודה, רק את הכוונה, ואז מנקודה הזאת אפשר לבנות את הגוף הרוחני, רצון הרוחני.
4: כן, מאוד מיוחד ההבחנה החדה הזאת בין הכוונות לבין היצר. זהו, פשוט לא פחות ממדהים כל פעם לשמוע, להתחדש, להיזכר ולהתכוון לעבודה במקום הנכון.
5: כן, המילה כוונה חזרה פה הרבה מאוד, שזה בעצם החיות שלנו האמיתית, זה גם המעשה שלנו. צריך ממש להתמקד ולעזור אחד לשני לעבוד דווקא על הנקודה הזאת, לשים מולנו את הבורא וטובתו ואת הרצון שאנחנו רוצים בדיוק באותה מידה שהוא מטיב לנו להטיב לו, ושבזה נתעסק וזה יכוון בעצם את כל המעשים שלנו.
6: כן, אני שמעתי שאין לנו אפשרות לעשות כלום עם הכוונות, אפילו לא לברר אותן, זה הכל המאור המחזיר למוטב עושה. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהבורא שיברר, שיתקן, שישים את הכוונות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בפועל. הגוף זה לבוש שדרכו אפשר להתחיל להתקשר בעצם עם כל המערכת הזאת, וזה לא איזשהו משהו פרטי שאני יכול לעשות. וכל הדברים שאנחנו עושים בגשמיות הם בסך הכל לתמוך בגוף שישתוקק לרוחניות, שיעשה את הפעולות לרוחניות. אפילו המצוות הגשמיות שאנחנו עושים הם כדי לתמוך בעצם בנו, כדי להזכיר את העניין הזה של כוונה, להזכיר את עניין של הדרישה, לתת את גדלות הבורא, כדי שתהיה בפועל בקשה.
7: מאוד חזק ההבחנה הזאת בין המעשה לכוונה, שבאמת במעשים יש הרבה מה לעשות, אבל לפי הרוחניות לא נחשב, וזה מצד אחד. מצד שני, כוונה זה גם משהו שאף אחד לא יכול למדוד, ואף אחד לא יכול לבדוק אותך, ואתה לא תקבל מזה אף פעם, אתה לא יודע אם אתה מקבל שכר או עונש על זה, לא מהחברה ולא מהבורא. אבל זה הדבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, וזה עבודה שלך פנימית, שרק אתה יכול לתת הדין וחשבון עליה, ולראות רק כמה מאמץ עשית בשביל שתהיה לך כוונה נכונה. וגם נגד זה כמובן שאין לך סיכוי, אבל צריך לקבל רוח כזאת מהחברה, שזה חשוב. זה הדבר היחיד שיכול לעבוד.
8: כן, השיעור הזה, בכלל השיעורים האחרונים, זה ממש ככה מעצב אותנו, מפרמט אותנו מחדש. בין אם אתה תלמיד חדש בדרך או שנים, אתה מקבל פרופורציות וערכים אחרים, שעיקר הכוונה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. היום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 11, שהוא עוסק בחלק מאוד מיוחד של תלמוד עשר הספירות, שזה הסתכלות פנימית. בעצם תראו מה קורה, השאיר לנו בעל סולם בעצם את הפירוש שלו, מה זה תעש, זה פירוש של בעל סולם על ספר עץ חיים של ארי. הוא כתב לנו פירוש. בטקסט הזה של ארי, למעלה, כן, בבולד, מה שאנחנו קוראים, בעל סולם נתן הסברים כמעט על כל מילה. כל מילה שתיים, כן, הוא סימן באיזה אות והסביר. לפעמים ההסבר הוא לא קצר. מה זה בדיוק? כי נגיד, אם אני הייתי ניגש לזה, בלי הסבר של בעל סולם, הייתי רואה מילים כאלה כמו אוויר ריקני, מה הייתי מדמיין לעצמי, מה זה, על מה מדובר בכלל? אז הוא נתן לנו את ההסברים, הוא נתן לנו פירוש המילות. הוא ענה לנו על כל מיני שאלות שהוא שאל בעצמו, כנראה שהוא המליץ לנו ככה גם לשאול. ובנוסף לכל זה, הוא גם אחרי כל חלק וחלק כתב עוד איזה משהו שנקרא הסתכלות פנימית. עוד איזה היבט, עוד איזה זווית להסתכל על החומר, ולא רק על החומר, בעיקר על עצמנו. איך אנחנו קולטים את זה? מי אנחנו בכלל? מאיפה אנחנו הזה? העני הזה של אדם מתחיל, איפה הוא נמצא במציאות, איך לתפוס את זה נכון. ועוד, מעבר לכל זה, יש גם הסבר יפה של רב, שאנחנו תכף נראה אותו בשיעור המוקלט, איך להתייחס. בשבילנו זה הכל הכוונה, איך לגשת נכון ללימוד הזה.
1: בואו נשמע כמה דברים שרב אמר, ככה, במהלך השנים, על איך להסתכל, על הסתכלות פנימית. הוא אומר, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו של עשר הספירות מתאר. שוב, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו עשר הספירות מתאר.
0: בהסתכלות פנימית הזאת, בעל סולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות. שוב, בהסתכלות פנימית הזאת, בעל הסולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות.
1: לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק עליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. שוב, לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. אז בואו נעבור ללמוד הסתכלות פנימית עם רב.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, עמוד י"ג. הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם.
3: זאת אומרת, יש לנו חושים בגוף שלנו. על ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. כן? שיש נגיד איזה מכונה שעל ידי ההשפעות כל מיני עליה נתנו לה הרגשה שהיא קיימת. על ידי כל מיני פעולות חשמליות, כימיות, לא חשוב מה, שבה מעוררות בה כל מיני תמונות הקיום. זה אנחנו. אנחנו באמת בחוסר הכרה, לא יודעים איפה נמצאים, בכלל אי אפשר לתאר שנמצאים במשהו, זה בכלל זה דבר מוזר, שרק אצלנו קיים כך בתפיסה שלנו נמצאים. כמו שלבורא הוא אומר בעל הסולם, אין לו שאלה, נמצא או לא נמצא. אז אנחנו כמו בחוסר, בוא נגיד בפשטות, כמו שאנחנו רואים אדם בחוסר הכרה, כן? יכולים לחבר לו כל מיני אלקטרודות למוח ולקרין לו איזה סרט. וישכב ויצחק ויעשה, לא יודע שם, כן? ידמיין משהו לעצמו, יהיה לו טוב. כך אנחנו נמצאים בהקרנת הסרט, שאין מחוץ לנו שום דבר בממדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לתאר, אלא הכל מוקרן בפנים. שאני מרגיש בזה את עצמי ואת כל מה שמחוץ לי. מחוץ לי זה מתחלק להרבה מאוד כל מיני הדברים. אז כל זה נקרא מדומה. כי אנחנו לא יכולים לבדוק מהצד מי אני, איך אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, לא נמצא. ועל דברים האלה אין לנו שום ביקורת. אלה נמצאים בתוך משהו וזהו זה. אין חוץ מזה כלום. ולכן זה נקרא מדומה. נקרא גם כן מדומה מתוך זה שלא רק שזה אנחנו מדמיינים, אלא מתוך זה שאנחנו לא יכולים לבקר את זה, ואנשים שכן מבקרים את זה מהצד, המקובלים שיוצאו למימד אחר מאיתנו ומסתכלים עלינו ומסתכלים עלינו מבחוץ, הם אומרים לנו על זה שאתם שמרגישים רק את המציאות, מה שמרגישים, אתם מדמים את המציאות הזאת לעצמכם. באמת היא לא קיימת, כמו החולה, אדם שנמצא בחוסר הכרה ומדמה לעצמו משהו. אז באדם שנמצא בחוסר הכרה יש לפחות גוף, ובגוף הזה הוא חי, איכשהו נמצא בעולם שלנו. מה שאם כן ברוחניות, על המצב שלנו, גם על האגו שלנו, שמעביר לנו כל הרגשות, כן? וגם על המוח שלנו, גם על הרגש וגם על השכל, אנחנו לא יכולים להגיד שהן קיימות. כן? ההבחנות האלו, הכל מדומה. ברגע שהרגשות האלו והמחשבות האלה נעלמות, גם הרגש וגם השכל שלנו גם כן נעלמים. זאת אומרת, מדומה הכל מההתחלה ועד הסוף. לא שאני נמצא ואני מדמיין לעצמי את העולם המדומה שלי, אלא גם אני בעצם במקורי לא נמצא במצב הנוכחי ולא מדמיין שום דבר. מהמצב הנוכחי לא נשאר כלום. זה לא שאדם שהיה בחוסר הכרה ועובר להכרה ואז נשאר ממנו משהו, כן? הגוף שלו נשאר.

0: הכל רק עוד מקבל תוספת מציאות. מאיתנו לא נשאר מאותו דבר הנוכחי כלום. על הגוף שלנו אנחנו לא מדברים. זה בכלל התפיסה מוטט. אלא אפילו על הרצונות ומחשבות שלנו. לכן אני מדייק על המדומה. זה אנחנו עוד לא יודעים על איזה עמקות המילה הזאת היא נכונה.
1: שורה שולטים. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא מהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
0: בעולם שלנו יש לנו כל מיני סימנים. אמנם שהוא מדומה, אמנם שהוא שקרי ולגמרי לגמרי כלפי המציאות הנכונה, האמיתית, הוא לא קיים, אבל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ונמצאים בו בכוונה, כדי ברצון שלנו, בהכנה שלנו האישית, לבוא ולהיכנס למימד האמיתי כעצמאים, כרוצים בעצמנו, כבאים, וזה שלנו, הקיום דאז שיהיה. אז כשאנחנו בינתיים מתקיימים בעולם הזה, איזה הכנה אנחנו יכולים לערוך כדי להיכנס לרוחניות, למצב האמיתי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אני יכול להבין אם כותבים לי על ההכנה הזאת האנשים הגבוהים, הגדולים, האלו, הענקים, איך אני יכול להבין מהם מה אני צריך לעשות? איך להכין את עצמי ממצב חוסר הכרה, חוסר מציאות, חוסר התמצאות, לדבר שהוא לגמרי לא בהשגתי? יש פה קושי. בדבר אחד, זה לעומתנו, מי הם הגדולים האלו הנמצאים בעולם האמת. וגם כן, יש להם בעצמם בעיה. הם יכולים להיות מקושרים ביניהם בעולם האמת, אחד עם השני, ודאי שאין לזה שום בעיה, וזה לא שייך לנו, כי אנחנו לא מהם. אבל יש גם כן להם צורך לשמור קשר ביניהם גם כן דרך העולם שלנו. ואנחנו עוד נדבר על זה, מה התועלת מזה, שאיש אחד שנמצא ברוחניות ואיש השני שנמצא ברוחניות לא בצורה ישירה יתקשר אחד לשני, אלא דווקא דרך המושגים בעולם הזה. זה קשה לי לבטא. מה חסר להם שמשתמשים בשפת הענפים? מה נמצא ברוחניות ומה חסר ברוחניות בקשר בין הנשמות המתוקנות, כדי שיצטרכו לשפת הענפים? אנחנו נמשיך, אני בינתיים אחשוב איך לבטא את זה. כן.
1: אנחנו אומרים שהמקובל

0: השבורים. לזה הוא נופל. לכל אחד יש מושג העולם הזה משלו. אצלו זה הביד התאומה. אצלו זה התקדמות בבחירה חופשית, זה נקרא שהוא צריך לאזן את עצמו בחצי זכאי וחצי חייב כלפי מדרגות הקודמות. ואז יש לו בחירה חופשית. אדם שמקבל יכולת לעבוד עם הקליפות ומקבל יכולת לעבוד עם האור, שהוא הולך בצורה האופטימלית, מרבית, להשפיע, הוא נמצא בעצם במעמד הזה של הבחירה החופשית. אני לא לוקח יותר מהרצונות המקולקלים לפי מה שאני יכול לקבל תמיכה מהימין, ולא לוקח פחות, אחרת זה לא השפעה. אז יוצא שזה התנאי, הוא בעצם בסופו של דבר מותנה בחצי זכאי וחצי חייב. גם הבסיס שלי כך כלפי העבר, גם כן המצב שלי כלפי ההווה, ואז גם בצורה כזאת אני מתקדם כלפי העתיד. שאין לי לעצמי כלום, זה אותו 50-50, ממש יוצא. אין לי לעצמי כלום, אלא הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חייב וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אין לא זה ולא זה, בעצם, במילים אחרות. אם אני לוקח גם כן בחצי-חצי, בחצי-חצי זה לא שחצי-חצי צריך להיות, אלא בצורה מקסימום מאוזנת אותם קליפות כנגד האור המחזיר למוטב, אז גם כן בזה אני בעצם בונה את העתיד שלי, אמנם שאני לא יודע אותו, אבל מתוך היוצרות האלה, מתוך הנסיבות האלו, אין מה שיש לי בידיים, אני בזה בונה גם כן את העתיד שלי, בצורה שאני נמצא בו, לעצמי חפץ חסד, ובהשפעה המרבית. כן.
1: אז למה צריך גוף? למה הוא צריך גוף? זה עבודה ברצונות, מה שתיארת עכשיו.
0: כן.
1: אז למה הוא צריך גוף?
0: איזה גוף?
1: גוף הפיזיולוגי.
0: הגוף פיזיולוגי זה אנחנו מתארים אותו כך שהוא קיים. דיברנו על זה לפני 5 דקות.
1: אז למה מקובל צריך אותו?
0: כדי שבזמן שהוא מתנתק לגמרי, יש לו מצבים שהוא מתנתק לגמרי מרוחניות. אז איך הוא מרגיש את עצמו? קיים בגוף הזה, כמו בהמה, כמו שמעון מן השוק, ושמתחיל לעבוד ולהתעורר, אז יש לו ביד את אומה. ואצלך העולם הזה במקום ביד את אומה. או אז אני לא הבנתי שאלה שלך. כן.
1: אז במצב הזה, שעוד לפני שיש לו ביד את אומה.
0: אז הוא כמוך. בהמה. עוד יותר גרוע.
1: אבל זה מצב מדומה, זה מציאות שהיא לא קיימת. איך יכול להיות שהוא חוזר למציאות שהיא מדומה, אם היא כבר...
0: כי זה מצב בין המדרגות. הוא חייב כך להחליף את המדרגה למדרגה. ובין המדרגות מצב שהוא חוזר למשהו שאין. הוא צריך ליפול לאין. ושוב להתחדש. ושוב לאין. יש מאין. ושוב להתחדש. אחרת, מה זה הפסק בין המדרגות? גם כן למדנו בהשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגה התחתונה, שהיא נולדה ממדרגה יותר עליונה, היא באה בהפסק לגמרי מעליונה, ושם ניצוץ פורץ מעליונה לתחתונה, ובזה מוליד אותה. וניצוץ הזה, מה זאת אומרת, הוא פורץ? דרך האין הוא עובר, דרך אותו כאילו, מדרגה מתפשטת, אחר כך כדי לעבור למדרגה יותר תחתונה, היא קופצת לאין מאיפה שהרצון, ובא בחזרה ומתלבשת כבר במדרגה יותר תחתונה. זה ההבדל בין דרווין להתפתחות הרוחנית או להתפתחות הגשמית, מה שאנחנו מדברים. שאין קשר בין קוף לאדם, אלה קוף, יש קוף, הפסק,

0: התחיל אדם, ולפני קוף הפסק וצומח וכן הלאה. שבין כל, בין כל מדרגה ומדרגה, כל מין ומין, יש לך הפסק גמור, ולא שאחד מוליד לאט לאט את השני באבולוציה. ככה מקובל שהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאינסוף. משם כל הרשימות. לא שמעת שרשימות של אב באים מאינסוף? הגלגל אתה רק מכינה את, את התנאים לזה. אבל הרשימות בעצמם, לאב, לא לאב הפנימי דגלגל, אלא לאב החיצון, הן באות מאינסוף. הקודם הוא רק סיבה שזה יצא, אבל לא שהוא מוליד. ברגע שקוף הפסיק להתפתח, בוא נגיד כך, אז בא רשימו החדש לגמרי, והתחיל האדם. אתה יכול להגיד, במה הוא היה שונה לקוף? בזה שהוא היה דומה לקוף, יכול להיות, בצורה החיצונית שלה. אבל משהו חדש היה בו, נקודה שבלב, שבמשך הזמן תתעורר. שזה כבר מדרגה הבאה אחרת לגמרי. זה הבדל. אחרת כולנו קופים. ובגלל נקודה שבלב, אז מתפתחים עוד ועוד כל מיני הדברים הנלווים לזה, התנאים. אבל זה השוני המהותי. שיש באדם. לכן יש לו כוח דמיון מיוחד והרגשה אחרת מקוף של עבר ועתיד, הרגשת החברה וזה, נו, כל זה שנותן לנו להתפתח בדרגה גשמית כבני אדם. שזה הכל נובע רק מצורך התפקיד שלנו לרוחני. אחרת מה הצורך? אנחנו בהתפתחות הזאת רק מזמינים עלינו צרות. יותר טוב אם היה ככה על העץ עכשיו, היית, וזהו, בננה כאן, וזהו, הכל מסודר, נכון או לא? נו, נמשיך.
1: אנחנו...
0: כן, סליחה.
2: רציתי לשאול אם אתה יכול אולי לתת הסבר רגשי למילה יותר דקה כגון אורות.
0: רגשי. הייתי כך אומר, האור מה שנקרא אצלנו שיכולים לתאר אותו זה הרגשת ההתעלות מעל האגו פתאום שאדם רוצה לקפוץ מעצמו כלפי הזולת. זה יכול להיות הקרוב ביותר למה שנקרא אור. אבל זה אור שכבר מורגש באדם כמשהו שנמצא בתוכו, ככלי. ודווקא כלפי הזולת, כי כל היתר תפיסות האור, זה כבר צורה יותר חלקית של האור של ההשגה, האור של ההבנה, האור של המצב רוח. וכל מיני כאלו, הרגשות האלו שהם בעצם בתוך האגו נמצאים. מה שאם כן, האור שאדם מתפרץ באהבה לזולת, ברצון ככה להתחבר עם הזולת, זה אצלנו, בעולמנו, בוא נגיד, ההרגשה הקרובה ביותר לאור האמיתי. כי זה השפעה, אין מה לעשות. אבל יש כל מיני אופנים של האורות. אין? בעצם אנחנו צריכים לדמיין אותו כך. אין לו בהחלט הופעה אחרת. כל היתר זה נראה לנו שהיינו כך בצורה כזאת רוצים להרגיש אותו. והאור לא בא בצורת התפעלות השכלית או התפעלות הרגשית, כמו שאנחנו חושבים, זה הכל אגו. ולא אור הרוחני. אור הרוחני הוא קודם כל מביא לך הרגשת ההתחברות לזולת, הרגשת האהבה אליו, ובתוך האהבה הזאת, בתוך היחס הזה, אתה פתאום מתחיל לראות גם את המערכת וגם התוצאה מזה. זאת אומרת, ההתגלות, תכונת הבורא של ההשפעה הזאת בצורה כללית יותר. אני צריכים להבין שבסך הכל אנחנו מגלים תכונת ההשפעה, ואיכות שמגלים מתוך חיבור של כל החלקים השבורים, הוא נותן לנו עמקות בהשגת תכונת ההשפעה. והנשמות השונות שאנחנו מחברים ביניהם, מתחברים אליהם כדי לייחד אותם, זה נותן לנו היופי והשירות בהשגת טעמים, בהשגת תכונת ההשפעה. וחוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא כוח עליון. אז אחרי הכל שכלי מתחבר כולו מכל הנשמות השונות, עם כל המיליארדים שלהם, כן, לגוף אחד, אנחנו משיגים לכל העומק ולכל האופנים ברוחב תכונת ההשפעה שזה הבורא. בתוך תכונת ההשפעה הזאת אנחנו משיגים טוב ומיטיב. שההרגשה שלנו טובה בזה, אבל זה לא, זה כבר תוצאה מזה שאנחנו משיגים את ההשפעה. ואז קודם אתה משיג את הכלי די השפעה, ובתוכו אתה משיג שזה טוב ומיטיב. זאת אומרת שזה לגמרי ההפוך מהיום, מטוב ומיטיב של היום שאנחנו יכולים לדמות. לכן הערבות, העבודה עם הזולת, האור המחזיר למוטף רק לזה שפועל, הרשימות שמתעוררות רק כנגד זה, והכוחות הזרים כאילו המנוגדים רק לצורך זה, הכל זה מתקבץ וסביב זה עובד, אין יותר נושא. כמה שנראה לנו רוצים לעשות מזה משהו צדדי, רק זה הקיים. נו, גם שפת הענפים מה שאנחנו עכשיו מדברים. למה אנחנו צריכים כל כך להתבלבל בשפה הזאת? כי אנחנו לא מדברים בשפה אחרת. זה נקרא בלבול הלשון, הלשונות, מה שקרה בבבל, כן? וזה מה שאנחנו משתדלים שיהיה לשון אחד. לשון של השפעה, בלשון של קבלה יש לכל אחד לשון משלו. כל אחד מה שרוצה לעצמו, כן? הוא לא מבין את רעהו. זה נקרא הרבה לשונות. ואם כולם משפיעים, לכל אחד יש אותו, אותו לשון, כולם מבינים מה כל אחד רוצה. לכולם יש אחד. לכן מה אומרים מקובלים? למה הם כל הזמן מנסים לקרב, שיהיה לנו יותר מובן איך לעבור מהלשון שלנו, כן? ללשון שלהם. וברוחניות אין, כלפינו, לעומתנו אין, אין לשון ברוחניות. איך אני יכול לדבר? אם יש רק ההשפעה לזולת. הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה.
1: הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה. כן, איזה שיעור. מה זכינו? אנחנו חיים בעולם מדומה, למרות שמקובלים מרגישים זה את זה בצורה ישירה, רוחנית, יש להם צורך להתקשר ביניהם בצורה גשמית. לאדם יש בחירה חופשית כשהוא יכול להחליט כמה לקחת מהקליפות כדי לעבוד איתן באמנת להשפיע וכמה לא. בין מדרגה למדרגה יש תמיד הפסק מוחלט נפילה לגשמיות מוחלטת, נכון? שמענו שזה לא כמו דרווין. ההבדל בין קוף לאדם הוא רק בנקודה שבלב, שהיא הגורם לכל ההתפתחות של האנושות. קוראים לך לחשוב על כל האנשים שמסביבנו. המושג אור זו התעלות מעל האגו לאהבת הזולת. אז חברים, בואו נרים ידיים, נדליק את הסימני שאלה בעולם, בואו נתחיל לברר את הדברים יחד, את כל העומק הזה שקיבלנו עכשיו. כן, בבקשה.
3: שאלה אם כן על תפיסת המציאות. מי לומד ומי מלמד? מה אנחנו עושים פה?
4: כן, רצית לסבך אותנו כבר בהתחלה. מי לומד ומי מלמד. מה אפשר להגיד? כנראה שבינתיים מה שניתן לנו להרגשה, זה מה שיש לנו. יש אולי כמה דמויות שיושבים פה על הבמה, יש תלמיד שיושב באולם, שואל שאלה, מצפה לתשובה, מי לומד. אני הייתי עונה ככה, בינתיים, למה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו פה, כן? ב-5 בבוקר, במקום להיות במיטה, נמצאים בלימוד, לומדים משהו על עצמנו. איך רב התחיל בזה? אני בכלל נמצא? יש בכלל מושג כזה? כי אצל הבורא אין מושג כזה, אין לו שאלה, אני נמצא או לא נמצא. אז באמת, זה הבירור שאנחנו רוצים לעשות. מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה אני ששואל? מי זה אני שיש לו שאלה? למה אני נמצא פה עכשיו? מה בדיוק קיבלתי מהעליון? איזה מציאות הוא רוצה שאני אגלה? בוא נמשיך את הבירור, אני לא אענה לך על השאלה הזאת. זה בדיוק הנושא של הבירור שלנו. תכף חברים עוד ישאלו ותראה, אולי בסוף השיעור הזה יתגלה משהו נחמד שאפשר להגיד שבשביל זה באנו.
1: עוד מישהו באולם? אז מישהו באולם, אסתנה.
5: Если между ступенями существует
6: бесконечное мадрагот, есть пар энцофи, אז איך המדרגות יכולות להתקיים יחד, ואיך קורה המעבר בין מדרגה למדרגה, אם יש תאום בין כל מדרגה?
1: רב אמר בשיעור שיש הפסק מוחלט בין כל מדרגה למדרגה. אם ככה, איך יכול להיות מעבר בין מדרגה למדרגה? כדי שמדרגה חדשה תופיע, המדרגה הקודמת צריכה למצות את עצמה. לכן חייב להיות הפסק בין המדרגות. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לעבור את כל הרשימות שיש במדרגה הקודמת, ורק אז יכולה להופיע המדרגה הבאה. איך בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, נכון? עם הזרע של החיטה, כדי ש חיטה חדשה תצמח, החיטה הקודמת צריכה להירכב באדמה, הזרע בתוך האדמה נרכב לגמרי, עד שאין שום דבר חוץ מרשימו, כלום. ורק אז מתחיל להיווצר המדרגה החדשה. אותו דבר אנחנו. אז הוא הסביר, זה לא כאילו שנהיה איזושהי התפתחות הדרגתית, מקוף לאט לאט נהיה אדם. לא. אלא היה קוף, שהוא פשוט קוף, רצון לקבל בצורת קוף, כאשר הרשימו הזה השלים את עצמו בהתפתחות, יצא רשימו חדש, שאנחנו קוראים לו נקודה שבלב. זה המעבר בין מדרגת הקוף למדרגת האדם. יכול להיות שבחיצוניות היה נראה כמו שאר הקופים. אבל מבפנים, כבר משהו התחיל להשתנות. היחס למציאות היה כבר שונה. אבל זה יכול לקרות דווקא כאשר המציאות הקודמת, הרשימו הקודם נגמר לחלוטין, אז יכול לצאת הרשימו הבא. כי כל הדרך שלנו, כל ההתפתחות שלנו ממטה למעלה, אחרי שבירת נשמת אדם הראשון, היא רק התפתחות של רשימות. והרשימו הבא יכול לצאת רק מתי שהרשימו הקודם סיים את עצמו. בדיוק כמו שמלמעלה למטה, אז גם כן, רק מתי שמצב מסוים נגמר, אז יכול להתגלות המצב הבא. אותו דבר אנחנו צריכים לחוות ממטה למעלה.
7: קייב, קייב אחד בבקשה.
8: תודה חברים, יש פה ציטוט מהרב שהמקובל כשהוא עולה מדרגה לדרגה או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה אז בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאין סוף שמשם באים כל הרשימות אז הוא שואל מה זה אומר שמשם באים כל הרשימות
7: כן, זה נקודה באמת שרב הדגיש אותה בשיעור. זה המשך בעצם, כך אני לפחות מרגיש של שאלה הקודמת. יש הפסק בין המדרגות, כן? החבר מהסתנה שאל גם בשאלה שלו, מה הקשר בין המדרגות? אין קשר, אנחנו רואים שאין בעצם קשר. יש הפסק בין המדרגות, הפסק גמור, מוחלט, ועד שלא נגמרת המדרגה הקודמת, ואז כמו שרב הסביר, זה כבר אני עונה לך מה שאתה שואל, איך שרב הסביר את זה, אפילו מקובל שנמצא במדרגה רוחנית, נופל למשהו שנקרא אין. אומר, הוא נופל לאין, רק שם הוא מרגיש שזה הזמן שיבוא איזה הערה מלמעלה, רב תיאר את זה ככה, הניצוץ פורץ ומליד מדרגה חדשה. אתה יכול אולי לשאול, אז למה הוא פורץ? מה הסיבה שזה יקרה? זה כבר אולי באמת פה מקום של עבודה שלנו, כמו שהוא הסביר גם בדוגמה של גלגלת, הוא אמר, נכון, גם שמה בעצם האור מגיע מאין סוף, הגלגלת רק מכינה תנאים, ואז בא האור מאין סוף ומוליד פרצוף הבא שזה אב, כך הרב הסביר את זה בשיעור שראינו. אז לכן באמת, לסכם את כל העניין הזה, מה שאתה שואל ומה שחבר מהסתנה שאל, הפסק בין המדרגות הוא גמור, אין קשר בין המדרגות, הסתיימה מדרגה אחת, הרשימו מומש, יש מקום פה ליצור תנאים שהניצוץ יבוא, ניצוץ פורץ ומוליד מדרגה הבאה. ככה בעצם האדם נולד, אפשר להגיד.
1: כן, ברוך.
9: למה המדרגה הקודמת צריכה להסתיים ולהיפסק כדי שהמדרגה החדשה תיווצר?
1: שאלה טובה. אי אפשר לעבור ממצב למצב בלי שאתה מימשת את כל הרשימות שיש באותו מצב. אנחנו לומדים ש התיקון נעשה בדרך של מדרגה. המדרגה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהמדרגה הקודמת מצטה את עצמה בכל ההבחנות. כי אני יכול כאילו להרחיב את השאלה, למה אומרים שההתפתחות היא בגורם ונמשך, אם אין קשר בין המדרגות? העניין הוא שיש סדר של רשימות שלפיהן המציאות מתפתחת. ולפני שרשימו מסוים מיצה את עצמו לחלוטין, הרשימו הבא לא יכול לצאת. במחשבים זה נקרא סטאק, כאילו שיש לך פעולה על פעולה, ולפני שפעולה מסוימת קורית, אתה לא יכול שהפעולה הבאה תקרה. אז אותו דבר זה פה. הפעולה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהפעולה הבאה הסתיימה, מצטה את עצמה. ורק אז יש אפשרות שהמצב הבא יתגלה. לכן גם כל העבודה שלנו

0: ברוחניות ממטה למעלה, היא למעלה מהדעת. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב מסוים. העלייה שלנו צריכה להיות למדרגה הבאה, אבל היא לא נגלית לנו. זה רשימו שעדיין לא נגלה. וכדי שהוא יתגלה, אני צריך לעלות למעלה מהדעת שלי, למצב שאני עוד לא רואה אותו, כי הרשימו הבא עוד לא נגלה, ואז אני יכול לגרום להתגלות שלו. אם הרשימו הבא היה נגלה בתוך המצב שלי, זאת לא הייתה עלייה למעלה מהדעת, ולא היינו יכולים באמת לעשות את זה כפעולה רוחנית, על מנת להשפיע, ולא על מנת לקבל. לכן חייב תמיד להיות נתק מוחלט, בכל צורה, בהבנה, בהרגשה, בשכל, בכל צורה, בין מדרגה למדרגה. מקווה שזה ענה.
1: זה מובן לי מ-0 ל-1, מעולם גשמי, מרצון לקבל לרצון להשפיע על המדרגה הרוחנית הראשונה. אבל בתוך מדרגות רוחניות, זה אותה תכונה אמור להיות.
0: זה אותו דבר. המדרגה הנוכחית היא העולם הזה, המדרגה הבאה היא העולם הבא.
1: בכל מדרגה שיש.
0: תמיד.
2: תודה ברוך על השאלה. מוסקווה 7.
3: Да, спасибо, товарищи.
4: Туда хвалим.
3: Зачитаю на то, что я записал своими словами.
4: Они крет, маша катавти ба милим шели. Улай за ло колках мадуяк. אבל נדהמתי מעומק ורוחב הדברים של רב פתח לנו. הרב אומר, האחדות שאנו מגלים, זה מראה את העומק של הרצון להשפיע. והנשמות שאנחנו מצרפים, זה נותן את כל היופי, את כל הטעמים של תכונת ההשפעה. ואין מה יותר להשיג. כשאנחנו משיגים את הנשמות השונות, אנחנו מגלים את כל העומק והרוחב, וככה מגלים את הטוב והמיטיב. ועם זה יש פה שאלה כזאת. אם ההבדל בין הנשמות נותן לנו את כל העושר והיופי, אז למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה? תודה.
2: כן. למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה ולא ישר לקפוץ לכל האנושות, כן? ואז להשיג את כל היופי. כנראה שאנחנו נצטרך לעבור כמה שלבים, להכין את עצמנו. אני מניח שזה לא בא מיד. כמו שאנחנו גם ככה מתפתחים בעולם שלנו, ולאט לאט מגיעים לכל מיני השגות והבנות. ככה כנראה שגם ברוחניות. למרות ששמעתי הרבה פעמים ש... רב ומקובלים אומרים שבעצם בתוך הסירייה אתה יכול להשיג את כל המערכת, את כל המערכת הנשמות. אם אתה מגיע למצב שהאהבה לזולת פורצת אצלך בחושים, אז בזה שזה כבר פועל בסירייה כלפי אנשים זרים לך לגמרי, כן? אז זה מספיק כדי לגלות את כל המערכת הנשמות הכללית של כל הנשמות. 8 מיליארד או 600,000, לא משנה כמה יש שם. אתה יכול להשיג את זה. זה מה שאני יכול להגיד, דימה.
0: הוא באמת אמר בקטע שאתה הקראת, רב אמר, חוץ מתכונת ההשפעה, לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא הכוח העליון. ואיפה אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה? בעשירייה. אז לכן העבודה היא קודם כל בעשירייה. אחר כך, אחרי שמשיגים את תכונת ההשפעה, אז כבר ממשיכים הלאה.
2: פלורידה.
5: How can we know all the actions to perform?
6: איך אנחנו יכולים לדעת איזה פעולות עלינו לבצע? כדי למצוא את ה... להגיע למיצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, למיצוי המדרגה.
0: איך אנחנו יודעים מה לעשות כדי למצות את המדרגה? אז קודם כל, כל מה שבידך ובכוחך לעשות, עשה. תמיד. יש לנו עשירייה, יש לנו לימודים, יש לנו את הרב, יש לנו הפצה, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכיוון הזה, לעשות. מתי שהמצב ימצא את עצמו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תופיע המדרגה הבאה. שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, כי יש נתק בין המדרגות. אבל אנחנו צריכים לעשות כל אשר בידינו ובכוחנו. תמיד, את השאר להשאיר לבורא. נכון? קר, אנחנו צריכים לתת חצי שקל, והחצי שקל השני יבוא מהבורא. אולי יש שאלות נשים? יש women hub.
2: כן, יש עוד women hub.
7: בוקר טוב, רציתי לשאול, האם העולם הרוחני זה רק עולם הכוונות? זה ברגע שאני לא בודקת את הכוונה, אז אין עולם רוחני, זה כאילו, רק אם אני מתחילה עבודה עם הכוונות, אז אני נכנסת לעולם הרוחני להשפעה.
2: על זה שמענו הסבר יפה בחלק הראשון של השיעור. בעצם כן, ברוחניות אין הבדל בין מעשה לכוונה. כוונה זה המעשה. זה מה ששומעים הרבה מרב. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עדיין כאן, באולם הגשמי, ויש עניין של מעשה, אז זה הסבר יפה שבאותו מאמר שלמדנו בחלק הראשון, כן, שמוטל על האדם בינתיים לעשות ולקיים תורה ומצוות ברמת המעשה. למה? זה יכול להביא אותו לכוונה. זה גורם לו לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג. אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא מסתפק במעשה, אז כותב שם רבש לקראת סוף המאמר ש... אז הוא לא יגיע למטרה. חייב להיות גם עוד קו, שהוא קורא לזה קו ימין, ואז זה הכוונה. אני כבר מרגיש שאנחנו קצת מתחילים במקום תעס ללמוד החלק הראשון, אבל כן, אם הוא משלים לנו את ה... דברים שאנחנו מדברים פה גם, אז בסדר.
0: וימן רחובות.
8: תודה מורים יקרים. אם המציאות שלנו מדומה, איך בכל זאת מהמציאות המדומה, לא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה?
0: אם הבנתי נכון, איך מהמדרגה הנוכחית הלא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה? זו השאלה?
8: כן. המציאות היא מדומה, הרב הסביר, לא אמיתית. איך בכל זאת המציאות המדומה הזאת מאפשרת לנו לבנות את המדרגה הבאה?
0: כן. זה נכון, אנחנו חיים בעולם מדומה, כמו שאנחנו שמענו מרב. אבל אנחנו לא מרגישים אותו כמדומה. בשבילנו הוא מאוד אמיתי. בשבילנו החברות שסביבנו הן מאוד אמיתיות. והשנאה והאהבה שאני מרגישה אליהן אמיתיות לגמרי. אז זה שכתוב שהעולם מדומה זה בסדר גמור. זה לא מונע ממני לעשות עבודה רוחנית אמיתית כלפיהם, ברורים של רצונות, של כוונות, של רגשות כלפיהן. איפה אני ואיפה תכונת ההשפעה כלפי החברות. זאת אומרת, דווקא בעולם הגשמי הזה, המנותק לחנותין מרוחניות, קיבלנו אפשרות לפעול בצורה אמיתית בעצמנו, כאילו רוחנית, אבל בצורה כזאת שבאמת נותנת לנו לכאורה בחירה חופשית, כי אנחנו לא מרגישים שה... מעשים או המחשבות שלנו מנועלים, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו עושים ופועלים, וזה טוב מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות בירורים על הרצון שלנו, וזה מביא אותנו לתפילה, ואז התפילה מעלה אותנו באמת לעולם הרוחני, ומתחילה עבודה עם כוונות אמיתיות, אבל בלי כל העבודת ההכנה שאנחנו עושים כאן, דווקא בעולם המדומה, לא היינו יכולים להגיע לזה.
2: רק לסכם, כי בעצם תראו, כבר שלוש שאלות נשאלות באותו נושא. גם חבר מפלורידה התחיל, אז מה עושים? גם גברת הקודמת מ-Happy One וגם את שואלים, אז מה עושים? אז זה באמת, זה מה שמחבר הלימוד שלנו. החלק הזה של הטס מסביר לנו איך המערכת בנויה, שיש הפסק בין המדרגות, ובאמת צריך לחשוב איך עוברים ממדרגה למדרגה, איך זה קורה. והחלק הראשון, רבש, מקובלים, מסבירים לנו מה צריך לעשות, מה ניתן לנו לעשות בתנאים שלנו, בעולם המדומה, בעבודה בעשירייה, כדי שבאמת לגרום לזה שהאור יבוא ויעביר אותנו למדרגה הבאה. זה פחות או יותר סיכום של כל הדיון הזה. אברהם זילבר, בבקשה, אני רואה שאתה רוצה מאוד לשאול.
9: תודה. הרב דיבר פה שאלה, המצב הכי טוב להתקדמות זה שאין לעצמי כלום, הכל כלפי הבורא, שאני מרגיש אפס. גם דיברתם על זה, הריקבון הזה של לאט לאט אנחנו עושים אותו, אבל לא אומר שבעצם יש פה 50-50, אז מה זה 50-50? אם בעצם אני הכל עבור הבורא, אני מרגיש את עצמי לא עבור על עצמי כלום, אז מה זה בעצם החשיבה הזאת של חציו חייב וחציו זכאי?

0: אני הייתי שואל את כולם. זה לא ברור. גם כשאני שמעתי את זה בשיעור, זה לא היה לי ברור. תשאל את זה עוד פעם?
1: הרב אומר שההתקדמות הכי נכונה, בצורה כזאת, אני מתקדם כלפי העתיד, שאין לעצמי כלום. זה 50-50. ממש יוצא שאין לעצמי כלום. הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חיה וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אז איך בעצם, איך לא זה ולא זה בעצם? אז הוא אומר, לא זה ולא זה, אז איך אתה פה עושה את החישוב הזה של חצי חיה וחצי זכאי, אם אתה אפס, הכל עבור הבורא? איך החשיבה הזאת, איך אני משנה פה את החשיבה, לפי מה שהרב אומר?
0: אם הכל כלפי הבורא, אז איך אני חצי חיה וחצי זכאי?
1: כן.
0: גלעד, יש לך תשובה או שאתה רוצה? בבקשה.
2: כן, חשבתי על זה בזמן השיעור. כשמצמידים הכל לאין עוד מלבדו, אז רואים שגם מה שנדמה לך שעשית, וגם מה שכאילו בא מצד הבורא, הכל אתה משייך לאין עוד מלבדו עכשיו. וזה בעצם הנתק שבין המדרגה הקודמת למדרגה הבאה. ואז בזה מושלמת המדרגה הקודמת, ועכשיו אפשר להתחיל לשאול, כמו שגם למדנו בחלק הראשון של השיעור, מה בתפיסת המציאות, אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להתחיל משהו חדש, כדי באמת לבדוק איפה אנחנו נמצאים, לאן רוצים להגיע, איך מציירים את המצב הבא של הבורא, ואליו שואפים. זה היה בעצם החלק הראשון של השיעור.
0: תודה גלעד, תשובה מושלמת, כל כך מושלמת, שאני חושב שעכשיו אנחנו נעבור אולי לדיווח של גלעד ואורן.
2: כן, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו שנה טובה. ויהיה לנו אירוע מדהים ביום שני הבא, בעוד כמעט שבועיים, בשביעי לתשיעי. דיווח, זה יהיה אירוע של, יתקיים באשקלון, בהמשך לפעילות האזורית שלנו. הייתה לנו פעילות אזורית בחיפה, ועכשיו הפעילות הבאה באשקלון, אצל קבוצה נפלאה שאנחנו מכירים אותה, קבוצת אשקלון, ושם נדבר על חגי תשרי, נחווה את זה, נשיר את זה, ממש ערב ייחוד יפה, ולכן אנחנו מזמינים את כל תושבי הדרום, את כל מי שרוצה להגיע לשם, כולל חברים חדשים, כולל חברים וירטואליים, שאולי אף פעם לא ישבו ביחד ונפגשו עם חברים פיזיים, ממש ככה, כמו שראינו בחיפה, באמת הגיעו לא מעט חברים חדשים, חדשים זה אפילו כמה שנים, שנמצאים איתנו בקבוצות הווירטואליות, H למיניהם, ובפעם הראשונה הגיעו ואמרו, הנה אני יוצא מהמסגרת, מהזום או מהמערכת הערבות, ונפגש לראשונה עם חברים אמיתיים. וכמובן גם חברים שמתעניינים בחוכמת הקבלה, זה זמן כזה של התחלה, זמן יפה, של חודש תשרי, עוד מעט, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך ההתחלה חדשה, ולכן מאוד מאוד יפה להביא חברים שמתעניינים, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים, במה היא עוסקת, במה היא מועילה לי, כל זה בשביעי לתשיעי באשקלון.
3: ואנחנו נשתדל לעשות חיבור בין הלבבות, בין הנקודות הכי עמוקות שיש לנו בתוך הלב, שמשתוקקות לאלוקות, ולהביא אור גדול לתוך העיגולים שלנו, הולכים ומתרחבים לכל אדם, לכל הסיריה, לכל אזור, לכל העם והעולם. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. ודיווח נוסף, שימו לב, חברים יקרים, בעקבות עבודות בקומת קרקע, סעודות התקיימו באולם הלימוד. לכן השתנה הלוז בהתאם. נעבור על הלוז יחד. יום שישי, 2:40, הכנה לשיעור. 2:50, שיעור הקבלה היומי. 5:20, הפסקה או תפילה, לא משודר. ב-5:45, סעודת חומוס. ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, 2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תפילה לא משודר, 5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, ב4:15 אחרי הצהריים הכנה לשיעור, שיעור מ-4 עד 5:30, ב5:30 הפסקה, וב-6 עד 6:30 סעודה שלישית. נסיים בשיעור.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה.

מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי, שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו, וכל הבניינים שאדם עושה הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום

במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו של למעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה, היינו צמיחה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה, הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומהי בחינת יראה שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה? ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל, שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות. כי אמר, שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין. היינו, שכל הקניינים שזכה, היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר, עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת.
מה שאין כן, רואי מקנה לוט, היו קניינים שלו, מה שרכש, ולקח אותם לבחינת לוט. לוט, מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה. היינו, שאין מקום ברכה, שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה, שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו, הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת. אלא הוא היה תמיד מצפה, מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס. על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה. כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה, והוא עייף מאוד, ויש לו חום, שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת, ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה. ובאו ואמרו לו, שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות. היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס של למעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

0: להשיג ברכה, אלא כללה. כי בתוך הדעת הוא מקום אחיזה לסיטרא אחרא כנ"ל, שהקדוש ברוך הוא בחר שאלו שרוצים להגיע לידי דבקות השם, דווקא בלמעלה מהדעת, זוהי הדרך האמיתית להשיג התקרבות השם. וזוהי מדרגת לוט, ארעא דאיטלתיא, ארץ ששורה בקללה ולא ברכה. וזה נקרא רואה מקנה לוט, שתמיד היה מחפש קניינים לבחינת תוך הדעת, הנקרא בחינת לוט, היינו כללה. וזהו מה שכתוב, ויהי ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט, שפירושו שהריב היה שכל אחד אמר שהצדק איתו. כי אלה שהיו בבחינת רואה מקנה לוט היו אומרים, אם אנחנו יכולים לבנות הבסיס שלנו על השכל המכונה בתוך הדעת, לא יהיו לנו עליות וירידות, כי תמיד אנחנו נהיה במצב עלייה. כי במקום שהשכל מחייב לעשות את המעשים, אין מי שמפריע להם. אם כן, בזמן שאין לנו ברירה, אז אנו מוכרחים ללכת בלמעלה מהדעת. אבל בו בזמן שיש לנו הזדמנות לבחור ללכת בתוך הדעת, אנו צריכים לומר שיש מזה נחת למעלה. בזה שמהיום והלאה לא יהיו לנו ירידות בעבודה. אם כן, בטח שהדרך שלנו היא יותר נכונה. אבל רואה מקנה אברהם, אלו אנשים שהבסיס שלהם היה דווקא על אמונה למעלה מהדעת, שאמרו, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאנו נעבוד על בסיס של השכל, לא היה מלכתחילה מתנהג עמנו בבחינת הסתרה, אלא שבטח זאת היא הדרך המוצלחת ביותר. לכן, אין לנו לחפש הזדמנויות להיפטר מן האמונה למעלה מהדעת, אלא אם מקבלים איזה שכל והתקרבות להשם, לא ניקח זה בתור בסיס לזרוק את האמונה, אלא לומר, עכשיו אני רואה שזאת היא הדרך האמיתית, כי על ידי זה זכיתי להתקרבות. לכן הוא צריך להתגבר ולקבל על עצמו שמהיום והלאה לא יחפש שום הזדמנות להיפטר מהאמונה, אלא להפך, אלא להתחזק באמונה למעלה מהדעת. ובזה נבין מאמר הזוהר הקדוש, שלאחר שזכה לבחינת מלכות עצמה, שהיא בחינת אהבה, שזוהי יראה מחמת אהבה. ושאלנו, מה שייך יראה אם כבר יש שם בחינת אהבה? ועוד, מהי בחינת יראה? לפי הנ"ל יוצא, לאחר שזכה לבחינת אהבה, אם כן, אין לך דבר יותר גדול שיחייב את העבודה, כי זהו בסיס שבתוך הדעת, כי עכשיו השכל מחייב לו את העבודה. כי מדרך העולם הוא, כי מי שאוהבים הרי רוצים לשמש לו, אם כן כבר אין מקום לאמונה, כי מה שייך אז לומר למעלה מהדעת? לכן הוא מתיירא, אולי הוא יפגום עכשיו בבחינת האמונה, כי עכשיו הגוף יותר נהנה מהעבודה, כי יש לו בסיס של תוך הדעת. ואם הוא יפגום באמונה, נמצא שאיגלי מילתא למפרע, שהאמונה למעלה מהדעת שהייתה לו, הייתה בבחינת הכרח, היינו לא בדרך כבוד, אלא היה מצפה כל הזמן מתי אני אוכל להיפטר ממנה, שאני אוכל, ואני אוכל לעבוד עם בחינת ידיעה ולא עם בחינת אמונה. ואז כיוון שפוגם בבחינת אמונה, תכף נופל ממדרגתו ותכף הוא מתרחק מהשם. כיוון שבחינת ידיעה היא בחינת קבלה. ידוע שבחינת קבלה, שהיא בחינת אהבה עצמית, מובנת לנו בשני אופנים. א' במוחה, ב' בליבה. נמצא שבזמן שכבר זכה לבחינת אהבה, אהבה בעצמה גורמת לו יראה, שהוא מפחד שלא יהיה נמשך לבחינת ידיעה. לכן הוא צריך אז לשמירה גדולה, שלא ייפול הרצון לקבל. אז מובן לנו שאהבה בעצמה היא הגורמת היראה. ועכשיו כבר אנו יודעים מהי היראה שאהבה גורמת. היינו, שהוא מפחד שלא ייפול על ידי אהבה זו לידי אהבה עצמית. ועם זה נוכל להבין מה שאמר רבי מורי זצ"ל כלל גדול, שהגם שהמקובל שעל החטא בעונש, אבל בפנימיות הוא מובן אחר לגמרי. שזה קשה קצת להבין, ואמר שאנו צריכים לדעת שהחטא הוא העונש, והעונש הוא כבר תיקון. ועל זה יש לשאול, אם החטא הוא העונש, אם כן, מהו החטא? ובענל נוכל לפרש, כי החטא היה דווקא בזמן העלייה. שדווקא בזמן שזכה לבחינת האהבה, היה לו אז רצון לקבל את בחינת האהבה לבסיס, וזרק את האמונה כדעת רואה מקנהלות כנל. ואז קיבל בחינת ירידה ונפל שוב לאהבה עצמית, ומזה נמשכים כל מיני חטאים. נמצא שהוא נכשל דווקא בזמן העלייה, שהוא היה חושב אדרבה, שעל ידי זה שהוא יקבל את האהבה לבסיס ותמיכה, על מה לתת יגיעה, וחשב שעל ידי זה כבר לא תהיינה לו ירידות, כי במקום שהשכל מחייב, זוהי דרך בריאה ולא ייפול לעולם. וזהו ממש היה החטא, וזה נקרא כל המוסיף גורע. נמצא מה שנפל לאהבה עצמית, זהו העונש על מה שפגם בבחינת אמונה. והעונש והעונש שהוא מקבל, זהו תיקון שיחזור לעלות בדרגת הדרך הישרה. נעבור לשיעור מתאריך 15 באוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר ואחר כך בדרך פרט, הפרט. שלבי הסולם כרך ג' מפרשת ויתחנן, עמוד ה'. למעלה מהדעת ולמטה מהדעת, בדרך אמונה ובדרך ידיעה. הדברים האלה הם לא כל כך ברורים. לא ברורים כי אדם שעדיין נמצא בהכנה לעבור את המחסום ולהיכנס לעבודה אמיתית, לעבודת השם ממש, בהכנה הוא לא מרגיש את ההבחנות האלו בצורה ברורה. עדיין אין לו הרגשת הנותן, הרגשת הדרגה העליונה ממנו, ולכן אין לו הבדל בין אמונה וידיעה בצורה ברורה, מבוררת, חתוכה, בצורה כזאת שהוא מבין שידיעה זה קבלה במוחה ובליבה, בכלים שלו, ואמונה זה נכיחות בכלי של העליון. והאמונה יכולה להתקיים רק כשהיא למעלה מהדעת, ורק כשהיא נובעת מאהבה ומהירה. אבל בכל זאת, אפילו בזמן הכנה, לפעמים ישנם אצלנו כאלו מקרים שגם בהם הדברים האלו של חלוקה למעלה מהדעת ובתוך הדעת ולמטה מהדעת הם מתקיימים כענב ושורש. ואז אנחנו מתחילים להבין שברוחניות זה באמת ההגדרות הן קצת שונות, כמו בגשמיות. תמיד אנחנו לא כל כך מבינים למה מעשה שעשה האדם הראשון נקרא חטא. לפני זה שלא ידענו, אז חשבנו שכן, זה היה לו אפשרות להימנע מזה, והיה יכול לעשות אחרת, ומפני שממש כאילו בזדון הלך על זה ועשה את זה, אז זה נקרא חטא. אחר כך שלומדים, רואים שזה בכלל דבר שהוכן לו מראש, שבכלל אם לא היה עושה את זה, אז אי אפשר להגיע לתיקון הנרצה. אז זאת אומרת, המעשה הוא מעשה הוכן לו ממטרת הבריאה, מלכתחילה, עוד מלפני שבכלל נולד. אם כך, איך אפשר להגיד עליו שהוא חטא? ואחר כך חטא, שעשה את המעשה שאומרים שחטא, אז גם כן, אנחנו לא כל כך מבינים ההגדרות. עד שכאן נגיד בעל הסולם, וכאן הרבי אומר, הרב ברוך אומר שחטא בעצמו, שאדם חוטא, זה לא חטא, זה לא שהוא אשם בזה שהוא עושה את המעשה הזה של חטא. אלה סובבים לו מהשמיים את המעשה הזה, כן? מפני שרוצים להוריד אותו לאיזו דרגה מסוימת, שמהדרגה הזאת והלאה הוא צריך להתחיל את התיקון. זאת אומרת, מה שנראה לנו חטא, זה בעצם לא חטא, זה עונש. ועונש זה לא בא דווקא שאדם לפני זה אשם במשהו. מורידים אותך במדרגה, זה נקרא עונש. אצלנו, ברוחניות זה נקרא חטא. כמו שאצלנו אנחנו לומדים שכל פעם שאדם עולה במדרגות, רוכש מדרגה יותר גדולה, מגיע לסיום של המדרגה שלו, מקבל מדרגה הבאה וחושך, כן? הפרך היום, הפרך הלילה, כן? זאת אומרת, מתחיל שוב ליפול, לקבל, תוספת רצון לקבל, להתחיל להתגבר על זה ולעבוד מתוך חושך. וכביכול לא מבינים אנחנו שהמצב כל כך לא טוב, שאני רחוק מהקדושה, שאני לא רוצה רוחניות, אני מיואש, חלש, אין שום קשר לרוחניות, שמצב הזה הוא מגיע לא כמו חטא ולא כמו עונש ולא כמו אלה, הפוך, הוא מגיע כפרס שנותנים לאדם כלים חדשים שעליהם עכשיו הוא יכול להתגבר ולרכוש מדרגה חדשה. זאת אומרת, החטא, עונש, שכר, הם דברים מאוד מאוד רופפים ולא מסתדרים עם מה שמקובל כאן בעולם הזה אצלנו. מפני שאדם הראשון נפל לאהבה עצמית, אז נעשה חטא, שאצלנו זה נקרא עונש. והעונש בעצמו, שאנחנו רואים שהוא מה עובר על כל מיני מצבים, מצבים קשים, מצבים שבאמת בהם סובל ו... ועושה עבודה ביגיעה גדולה, זה כבר לא עונש, זה תיקון שלו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים לפי המצב הרגשי, אבל אנחנו לא מסתכלים לפי המטרתיות של העניין. ואז נראה לנו שהמצב החמור שאדם נמצא בו, זה בא כעונש. זה מצבים של תיקונים. לכן, כשמגיעים להעריך את המצבים, אנחנו צריכים תמיד להתייחס אליהם בהגדרה הרוחנית, המטרתית. ואז הם יראו לנו, אם נעביר כל ההגדרות ממה שאנחנו רואים לפי הטבע הבהמי שלנו, להגדרות רוחניות, מטרתיות, איך שזה נראים בעיני השם, אז אנחנו נראה שהם לגמרי, לגמרי מקבלים תמונה אחרת כל ה... ומקרה בכלל נראה אחרת לגמרי מה שאצלנו. כל ההגדרה היא זזה ממקומה, היא מתחלפת עם הגדרה אחרת, ואז אנחנו נראה באמת במקום עונש שכר, ובמקום שכר, ההכנה מראש שבכלל לא תלויה באדם. ובמקום חטא אנחנו נראה שזה קביעת המצב החדש שהוכן לו מראש וכן הלאה. זאת אומרת, הדברים הם לא בדיוק מוגדרים כמו שאצלנו, וזה צריך לקחת בחשבון שאנחנו לומדים על איזה מקרה רוחני. כן.
2: כל מה שמתגלה לנו מתגלה קודם כשלילי, כהפוך. אז חטא אדם הראשון, איפה אמור להתגלות בצד החיובי שלו? חטא אדם הראשון שקרה, האם הוא צריך להיות החלק השלילי שאחריו זה צריך להתבטא בצורה חיובית?
1: אצלנו הכל תמיד מתחיל מהשלילה.
2: איך החיוך שלנו?
1: העולם שלנו ההפוך. העולם שדורש תיקון. העולם שאין בו שום מעשה טוב. שאי אפשר לעשות שום דבר, אלא אם כן בסגולת הלימוד והיגיעה. וגם הם לא בצורה הישירה לפי השכל שלנו, כן? אפילו שתתייגע ותלמד טוב, זה לא יתפתח לפי השכל שלך, אחרי שצריך להתפתח עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אלא ההפך, יתנו לך דברים. עבודה עוד יותר קשה ומצבים עוד יותר גרועים. כל פעם, עד כמה שאתה תהיה יותר חזק, יכניסו אותך למצבים יותר קשים. אז אתה מבין, ומצבים האלה יותר קשים, אתה לא יודע מראש אותם, אתה לא מכיר את המטרתיות שלהם, זה הכל נסתר, אז נראה לך שתמורת ההגיעה הטובה שנתת, אתה מקבל עונש, ולא מרגיש במצבים הבאים שכר. לכן חוכמת הקבלה היא חוכמת הנסתר, שאי אפשר לפתור אותם, לפתוח, לגלות אותה סתם לאנשים, לכל אחד לפי ההכנה שלו. זאת אומרת, לא שהקבלה עצמה היא חוכמת הנסתר. אנחנו מדברים כלפי האדם תמיד, לא כלפי משהו שקיים מחוץ על האדם. מחוץ על האדם אנחנו לא יכולים לדון על שום דבר. זו צורה מופשטת או מהות שאין לנו בזה שום נגיעה. כן? אלה, אנחנו הכל מדברים, מתייחסים, מייחסים כלפי האדם. ולכן, אנחנו לא מדברים מה יהיה החוכמה בעצמה. כן? אלה, זה כלפי האדם. אם אדם מוכן, אפשר לגלות את החוכמה. אם לא, לא כדאי לו לגלות. כלפי האדם ככה זה נקרא. זה. למה? מפני שאם כך אתה מזיק לו. זאת אומרת, עד שאדם לא מתפתח עד הרמה שאתה יכול לגלות לו את הדברים, עד שהוא באמת יכול להקל מה זה שכר ועונש בצורה אמיתית, כן? לצאת קצת מההגדרות הבהמיות, כבר מוכן לקבל הגדרות חדשות אחרות, אז אתה מתחיל לפתוח לו את החוכמה הזאת, שיראה שבאמת מה שנראה בעולמנו, זה לא בדיוק נכון בנקודת המבט הנצחית. אדם שלא מוכן לזה, יכול לקבל ההגדרות האלה בצורה לא נכונה. אז הכל מוכן, אז הכל מובטח, אז הכל חתום, אז אין שום דבר, ואין שכר ועונש באמת, ואין מקריות, והכל זה בכלל, אין לי בחירה חופשית, אז אני אלך הביתה ויסגור עיניים ויחכה עד הסוף. או משהו כזה. אנשים שאין להם עדיין יכולת לקבל ראייה נכונה, הם יקבלו בצורה לא נכונה מה שאתה מגלה להם. לא שאסור להם לגלות, אז הם ידעו יותר מדי, אז יברחו מעבודה, או לא יעשו מה שצריך, ויכוח. לא. הם לא יעשו מה שצריך, מפני שאין להם שכל ונשמה, עדיין לא מוכנה בעיקר נשמה, כדי להקל את ההגדרות האמיתיות של המציאות. כי מתוך הגדרות האמיתיות אתה כן תצטרך לעבוד, אתה כן תצטרך להשקיע את עצמך וללכת קדימה בלמעלה מהדעת. אבל בשכל קטן, אם אדם מבחוץ דומם דגרושה ישמע עכשיו מה שאנחנו מדברים, אז הכל שום דבר, הכל הפקר, הבורא מהתחלה עד הסוף הכל יודע, ואתה יודע, זה רק מרמה אותי במשהו, מה רוצים ממני, סוגר הכל והולך. לכן יש עזרה לא לגלות את החוכמה לכולם וכל הנסתר. עד הימינו שעכשיו זה כבר אנשים במס, ככה, בסך הכל מפותחים די מספיק כדי לשמוע ולא להינזק. ולכן הקבלה עכשיו אין מה להסתיר בה. זה שייך להגדרות מה שאנחנו דיברנו. שאדם, אם הוא לא מסוגל להקל שהחטא זה נראה לנו כעונש, ומה שנראה לנו חטא זה עונש, ומה שנראה לנו עונש זה תיקון, אז הוא באמת מגיע מהלימוד, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. הוא מגיע למצב ש... אז בשביל מה להתייגע, אז בשביל מה משהו לעשות? מתייאש וזורק הכל. אנחנו רואים שאצלנו זה כמעט לא קורה אף פעם, אלא אם זה קורה, אז זה קורה עם בן אדם שאין לו הכנה פנימית, שעדיין לא הגיע מדרגת הדומם, או דתי או חילוני, לדרגת הצומח, או שזה קורה לאדם שהוא נופל ממדרגה, אז לרגע מה? ככה... לזמן מה מתגלה אצלו גם כן איזה מין ייאוש, איזה מין שנופל לבהמיות, בנפילה. אז גם כן יש לו מחשבות כאלו. אבל לרגע שנופל לבימיות ואחר כך חובר את זה וממשיך את המציאות, לקבל מציאות כבר בצורה נכונה, רוחנית. אבל זה מה שרציתי להדגיש, שאי יכולת לקבל הגדרות רוחניות, נצחיות, בלמעלה בעדת, במקום בידיעה, לקבל שזה חטא זה עונש ועונש זה תיקון, זה כל בסופו של דבר, זה הסיבה להסתרת החוכמה לדורות הקודמים, עד 1995. כן.
2: אז חטא אדם הראשון, בעצם הצורה...
1: לא שומעים.
2: חטא אדם הראשון, בעצם הצורה ההפוכה שלו, זה בעצם התיקון שאנחנו בתוך רצוננו שלנו...
1: חטא זה לא חטא. פשוט הוא היה צריך לעבור את הדבר הזה בטוח, בגלל ש... כי זה עונש. על מה זה עונש? עונש זה גם כן לא שהוא אשם. אצלנו זה עונש, זה אני אשם. אצלנו זה... ככה זה עונש מפני שהטבע הראשוני שלו היא הפוכה מטבע של הבורא, וכדי להתקן חייבת להתערבב עם טבע של הבורא. כן.
3: אז זאת אומרת שבשלב הראשון נבנה מפעל, ואחר כך אנחנו נלביש על זה את הרוחנים. מה זה אומר הדבר הזה?
1: נבנה מפעל?
3: כן, כן. לא בקשר למאמר, אני שואל. בקשר למצב פה, בבני ברור.
1: לא, רגע, אז אחר כך. כן.
4: מה קשור אומר כאן, שתיאבד בעמוד 9, פסקה 1 לפני האחרונה. תיאבד היה דווקא בזמן העלייה, דווקא בזמן שנכנה לבחינת האהבה.
1: אני לא רוצה עכשיו להיכנס להסבר של האדם הראשון, זה לא פשוט. מתוך מאמר הזה זה אי אפשר לברר. זה לא קשור אלינו. אהבה ויראה הם הכוחות, בוא נגיד, או הכנות, או תנאים, שבהם אדם יכול להיות באמונה, ולא בידיעה, ולהחזיק באמונה. והוא נפל לבחינת הידיעה, לבחינת הקבלה. גם במוח ואחר כך בלב. אז... מצב שאפר את האמונה זה בגלל שהיה לו פגם גם כן באהבה ובעירה, היה הצורה לא מספקת. למה? לא יכול בכלים שלו, כמו שאנחנו לומדים, לא יכול בכלים שלו האמיתיים להחזיק באמונה למעלה מהדעת, בגלל שלא היה שם כוח של בינה. אמונה זה כוח הבינה. כוח הבינה לא יכול לחדור לתוך הנקודה הזאת שיש מעין. כן? לב האבן. ולכן במקום שרצה לעשות תיקון דווקא בה, בנקודה הזאת, בלב האבן עצמו, אז ודאי שנפל מאמונה לידיעה. רק בכוח הבינה אנחנו יכולים לייחס בלמעלה מהדעת, בעליון, ברוחניות. מה זה אם למעלה מהדעת ובתוך הדעת או למטה מהדעת? יש לנו רצון לקבל שלנו. שאני מקבל בתוך הרצון לקבל, ודן מה שאני מקבל, ולפי זה אני, כמו שכתוב, אין לדיין אלא מה שאינף רואות, אז אני בעצם הוא פועל לפי הטבע שלי, לפי השכל שלי, לפי הדעת שלי. כן? זה נקרא פועל לפי הידיעה. ידיעה זה אור חוכמה או שכל, נגיד אצלנו זה לא אור, ככה, גם כן עירת חוכמה מסוימת, כן? שמתפשט בכלים דקבלה. ומתוך שהידיעה מתפשטת בכלים, מתוך

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וזה לשונו, כי תהין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה אלו העקום שמראה להם פנים, שנואה אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל, כמו שכתוב, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. וב', אלו נקראים שתי נשים. כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם, וגם בחינת ישראל. אומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה, היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם, אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה, אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית שהוא הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה, אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה, כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בהבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא, כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו, לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום נגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם, כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו
ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג אין האדם יכול לחיות בעולם, כלומר, שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם, כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה, טוב העונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת, כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו, היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן, כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן, כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו, שהאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם, אחר כך האדם מתאושש. הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה כדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע. ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה, כי בלי עזרתו יתברך אי אפשר להשיג לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו.
וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם, שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנעל, שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו השם שולח לאדם בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה. כלומר, שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שהאדם עובד בבחינת הכלל, מאירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא, שלולי היצר הרע, שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים. כלומר, שהוא שליח מהשם שישמור אותו שלא יישאר במצב הדומם דקדושה. אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר,

לא לתועלת הקדוש ברוך הוא, אלא לתועלת עצמו. והרצון הזה נקרא אהובה. כלומר, שהנבראים אוהבים את הרצון הזה. משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים. כלומר, שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים, היינו להרצון לקבל. כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה להתענוג. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה. זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל, ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע, נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה שהיא זרה לנו. והיות האדם מצד הטבע נולד לעבוד רק לתועלת עצמו, שזה נקרא אהובה אצל האדם, משום שהשם מראה להם פנים. לכן כל זמן שאדם עובד לתועלת עצמו, יש לו רצון לעבודה, מטעם שזה אהוב לו מצד הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם. והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה, כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין, היינו שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שאדם יזכה באמת למדרגת ישראל, היינו על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה.

0: ששניהם שומרים אותו שלא יסטה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע, להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו. אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות. אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם, שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנ"ל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה השנואה, אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנ"ל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנואה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנואה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל, משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן, אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל, שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם, כי מה שאנחנו בחינת בהמה דורשת זה מתקבל על הדעת, והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. ומה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אלו אתה רואה שזהו שנואה להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין, כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולומר, אגם לפי השכל והדעת, בחינת אדם היא בחינת סנועה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימים עצמם כבהמה. והיינו כנעל שאגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה, שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב העונג, מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה, ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכות שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות, יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע, מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר הרע, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין אהבה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות, שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב, זה טוב כשיש רע. ובאמת בראתי יצרה, בראתי יצרה תבלין, שזה רק תבלין, לתת צורה הנכונה לרע. להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות. אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב. זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב. המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין ש... יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע, יצר זה נשאר, רצון לקבל, זה הטבע שלנו, וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם מה הם ביניהם ומה הם מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. היצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון. משהו שההפך מהרצון הבורא. טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא, כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, כן? אחרי התפתחות, כן? שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנעת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריע רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים. או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה להפוכה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו. כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. לתועלת עצמו, לתועלת הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, כן? להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולקטין, אבל להגדיל ולקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלה להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה. עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת פקידות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, כן? נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית שנקרא שמקבל צורה של החמישה חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם החמישה חושים, אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים, נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת, הם ממשיכים הלאה, רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו, ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים, או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת, שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי רוחניות לא קיימת. אחר כך, לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס רוחנית עד דרגת, נגיד, 125 של גמר התיקון. כן.
4: איך אדם באמת לא
3: מדכא
4: את עצמו, לא הולך נגד היצרים שלו?
3: איך לא לדכא את עצמו, לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד. נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל. זאת העבודה, קודם כל. עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל לעבוד? נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם. מה?
4: אני לא מצליח, אני
3: רוצה
4: נגד הרצון ולא הכוונה.
3: אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, נו, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן עדן. זה פשוט אומרים לך, אסור לך להוציא לשימוש רצון לקבל. כי מלכתחילו על מנת לקבל. אבל לא אומרים לך לשנות את הכוונה. הכוונה תעזוב, הכוונה כאילו אי אפשר, כן? אי אפשר לשנות. אנחנו כאילו טמאים וככה נשאר ורק מה, סגור את הפה, תדבר יפה, אל תעשה שום דבר רע לאחרים, פיזית, כן? זהו, הכוונה בלב, תעזוב אותה. זה כל השיטת המוסר, כל השיטה העממית, והיא לכן מאוד מאוד מנוגדת לשיטת הקבלה, כן? לכן היא נקראת תורת הנסתר, כי הכוונה היא לא רואים אותה, כן? ולכן כל העבודה היא באמת עבודה ליחידים, והיא עבודה פנימית. ולא נגד הרצון כבר, אלא נגד הכוונה.
4: אז איך אני אפשר לזהות כוונות?
3: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל להוציא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה. האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כן? כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. כן? אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון, ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז וזהו. לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה. כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או, או למיניהם של דת נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ רצון לקבל שלי. זה הכל. מה צועק כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב. אל תגנוב. אין? זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון. לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט.
4: אני לא רוצה את זה.
3: כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא, במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת, או לראות את הבורא באיזושהי צורה, אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יענוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה על מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך, אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מכוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. אין, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, הנכיחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך, קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום. שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות, וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי, זה כוונות. מדרגות הם הכוונות. זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
4: איך אפשר לברר את הכוונה אם אין לי נקודת
3: בפרוט? הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב, חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לתועלת עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? בעל סופר. יש לו סופר. כן? בעל חנות גדולה. כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? לזה נתתי ולזה ולזה. לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם, תתאר לעצמך איזה גאווה. הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות, ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה, הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם, יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא, שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד, אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן, לאור, לא?
4: נראה שגם אחרי שבירמת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
3: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
4: אתה ממש מחפש את התיקון שם ולא ב...
3: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב, ודאי, שזה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור, אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
4: אתה יכול לזהות את זה, כן.
3: אז לזהות אתה לא יכול. אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו שייתן לך קצת אור. שיהיה לך איזה מין סטנדרט, אתה מבין? קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפני כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה, באמת, שאני אראה שאני מכוון על מנת לך? זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, החיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק, לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן?
4: מה אתה רואים שאנחנו מסתכלים על עצמנו בעולם הזה, בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו, או לכיוון, לא משנה אם עוד לא ילדנו להשפיע, אבל פחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמע, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים, אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות, ואנחנו עולם התוצאה.
3: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים שאנחנו רק צריכים לשנות כוונה. איזה מעשה?
4: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי שאני
3: מוזס את הכוס. אז מעשה, מעשה לא פיזי אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף. בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך, אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל, מה? איך אתה יכול לבנות ממין הגוף? כן? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא, תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה אני הזה. וכל היתר, התת ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... אתה תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע יש לנו פרצוף. 10 ספירות, גם כן אפילו תומה, בכוונות דתומה על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת על מנת להשפיע, כי אין זה בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.
4: אם אני מתחיל לחשוב
3: שאני
4: רוצה להשפיע, אז אני
3: צריך
4: לעבוד
3: על
4: הכוונות, כביכול להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את התיקונים. עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם היחס שלי לחבר לדוגמה אמור להשתנות כתוצאה מההתקדמות שלי יש לה בהכנה? האם היחס שלי, יחס אביתי, לא מדבר מה כלפי פוץ ממש פיזי, אלא בפנים בפנים, האם יחס שלי אמור להשתנות? משהו שרק אני יודע, אבל האם יחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה, כלפי...
3: אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע, או אם אני עובר עוד לפני זה, מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ לעבודה על הכוונות שלי, אז אני אז אני מבחוץ נראה אחר. במה? אני נראה מבחוץ שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל לרצון עצמו, הוא נראה לי טבעי. מה שאני, כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה, בצורה מוגזמת, רק שתבין, שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא פשוט, זה בריאה. אתה מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה אני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה. ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר. בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם. כן,
5: לא ברור לי איך. איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע? אם אתה עובר למצב, לפני מה שאתה מדבר, אם אתה עובר למצב של כוונות, זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל איתך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה ואיך זה מתאים לך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח יחס של אפתיות לרצון הבאמי שלך, הוא באמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר,
3: בוא נה,
5: המצב שאני נמצא בו, כאילו אני לא...
3: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
5: לא,
3: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל אני לא רוצה ללכת הלאה, לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם שניים.
5: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם לסבל? אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם. אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך הכוונה שלי...
3: מה השאלה?
5: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו רואים שמצד שני אתה צריך לשמר את הרצון, לזכח את הרצון.
3: רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית את הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך, איזה הרגשות פנימיות ומחשבות והכל. אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא. אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא ילך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון.
5: אבל אתה לא יכול, איך אתה יכול לקבוע יחס נכון לעובד, אתה לא רואה את המטרה הסופית, או אם אתה לא רואה כמה שלבים קדימה. אז לפי מה אתה מודד את העובד, כאילו?
3: איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה, אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי, לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
5: אני לא מבין, מה זה
3: להשוות את עצמי לבורא? להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
5: אבל אתה לא רוצה, אתה שונא את זה, איך אתה יכול
3: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
5: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
3: החומר דלק להתקדם רק מהחברה. מספרים.
5: עדיין הם לא יגרו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
3: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו אני יושב כאן. נכון?
5: אבל זה שאני יושב פה זה לא מה שאני מתקדם.
3: זאת השאלה אחרת, אם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח ואני שונא את המקום הזה וגם כן את היתר מקומות שאני לא, אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה, לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת בתוך החבורה שלך כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה וזה ככה, זה נקרא כפה קלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולט וללכת לגן ילדים, בית ספר וכו', ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז עושים לך את התוך החיים האלו. כן.
5: קודם כל, אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה, ובגלל שעה...

0: זה מה שהתכוונתי, תגיד מהשכל ולא מהרגש. הוא שכלתני מאוד, ואתה רגשי מאוד. ואיך אתם תוכלו להבין אחד את השני? אני מרגיש, אז אני מרגיש. הוא אומר, אני לא מרגיש כלום.
1: זה המקום שאתה נמצא, אתה יודע שאתה נמצא במקום, זה מקום חדש.
0: אתה לא יודע, אתה מרגיש.
1: מרגיש,
0: זה
1: רק מרגיש.
0: ו... חבל על הזמן. לא, אז תרגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק. ו...
1: ורציתי לשאול, כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש, אתה רואה את עצמך שממש כמין...
0: אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המציאות שבעולם הזה.
1: איך זה משפיע על המציאות בעולם הזה?
0: משפיע?
1: כן, מבחינת היומיומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה, זאת אומרת, איך זה משפיע ממש שם? בניית הכוונות שלך כבר, על מנת להשפיע, אתה משפיע על המציאות.
0: יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני, האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת, או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן?
1: מה זה עושה לך?
0: הייתי אומר שכל הדברים האלו קיימים גם יחד וגם כל אחד לחוד. זה תלוי ממה שאני עומד לבצע. זה נקרא פרצופי השערות. אם אני מתייחס לעליון, אז אני מתייחס אליו כעליון שנמצא בתוכי, החאב, כן? די עליון. אם אני מתייחס לתחתון, אז אני מתייחס דרך פרצוף השערות כלפיו. אז אני צריך להתנהג גם בגשמיות וגם ברוחניות בצורה כזאת שיהיה לי איתו קומוניקציה ואיזה מין העבודה הדדית, כן? אם אני לעצמי, כאן זה עבודה אחרת, שאני צריך לגרום לעליית, לעלות את זה.
1: זה
0: כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה מתחיל להיות כבר אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
1: העבודה הרוחנית האמיתית כבר, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
0: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הזאת, כן, גם אתה רואה שזה כוס, גם אני, גם אתה משתמש בככה וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה, במיות לא משתנה, הרצון בעצמו לא משתנה, רק משתנה הכוונה.
1: כן, אבל הכוונה, כשאתה כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך הפיזיים משתנים, זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית
0: מקודם,
1: כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
0: מה זאת אומרת מעשים? לא, לא, לא, לא נכון, אתה אומר איזושהי הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזלת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו.
1: המציאות שלך למעשה לא משתנה,
0: אנחנו
1: שתי חלקים שונות, זה הכוונות
0: והמציאות נפרד. רצון לא משתנה, וגוף שלנו זה רצון גם כן, כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים, מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון, זאת אומרת רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו, אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני, זה, כן? זה הגוף, אז ודאי שלא משתנה. זה
1: ודאי לא עושה אותך למין כזה יותר ויותר לזומבי כזה, כי אני אומר עכשיו...
0: למה זומבי? אני זומבי נעשה, למה? לא, לא, אני שואל אותך, למה?
1: אני רואה שהמציאות שלי משתנה, הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר...

0: חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
1: עוד מעט יהיו לך, עוד מעט יהיו לך פיות במקום הגלבב. תזהר. תלך רחוק. לא, לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך. כל דבר שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרקב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר אתה יכול עכשיו לשרוף. לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
0: זו השאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת
1: אותי? כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
0: ומה זה המצוות?
1: מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שתעשה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב, נעשה משהו בגוף רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה. בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה הנכונה, אתה תגיד, עד אז אני שוב חוזר לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת, קיום מצוות גופניות, באמת כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על קיום הכוונה.
0: מה זה
1: סיום?
0: זה מסוימים או שדברים שאני אדע לבד עם עצמי עם הזמן?
1: לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות. זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, שיעור מאוד מאוד מיוחד. ככה אנחנו לומדים איך לחיות בתוך הכוונה, בתוך הכוונות שלנו. רב אומר, אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. רק זה אני, איפה שנמצאת הכוונה שלי. ואז אתה מתפרד מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא. כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים, שאליך זה נקרא קליפה וממך החוצה זה נקרא קדושה. זהו. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מהגשמיות ומהבהמיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם.
4: טוב, הכל היה על הכוונה, ואנחנו אנשים שקיבלנו הזמנה לעבודה הזאת, לברר את הכוונה, שזה שמעתי שאפשר רק אם יש אצל בן אדם נקודה שבלב, שזו נקודה של, שזה חלק של המסך השבור, שמסך זה כוונה על מנת להשפיע, ושבור זה שהוא לא על מנת להשפיע, שהוא הפך להיות על מנת לעצמו, בגלל זה שבור, אז עלינו לבנות את זה, ויש לנו את הכל, יש לנו את כל הסביבה, כוונה על מנת, לא על מנת לקבל, אם זה מול הבורא, אז זה סתם באוויר, זה לא קיים, זה, בגלל זה יש לנו את חברים, יש לנו את הסביבה, ויכולים לבנות את הגוף הרוחני, גם היה מאוד חזק על זה, כן, ש... תדמיין לעצמך שאתה בלי רגליים, בלי ידיים, בלי כלום. זה רוחני, יש לך רק נקודה, רק את הכוונה. ואז מנקודה הזאת אפשר לבנות את הגוף הרוחני, רצון הרוחני.
5: כן, מאוד מיוחד ההבחנה החדה הזאת בין הכוונות לבין היצר. זהו, פשוט לא פחות ממדהים כל פעם לשמוע, להתחדש, להיזכר ולהתכוון לעבודה במקום הנכון.
6: כן, המילה כוונה חזרה פה הרבה מאוד, שזה בעצם החיות שלנו האמיתית, זה גם המעשה שלנו. צריך ממש להתמקד ולעזור אחד לשני לעבוד דווקא על הנקודה הזאת, לשים מולנו את הבורא וטובתו ואת הרצון שאנחנו רוצים בדיוק באותה מידה שהוא מטיב לנו להטיב לו, ושבזה נתעסק וזה יכוון בעצם את כל המעשים שלנו.
7: כן, אני שמעתי שאין לנו אפשרות לעשות כלום עם הכוונות, אפילו לא לברר אותן, זה הכל המאור המחזיר למוטב עושה, והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהבורא שיברר, שיתקן, שישים את הכוונות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בפועל. הגוף זה לבוש שדרכו אפשר להתחיל להתקשר בעצם עם כל המערכת הזאת, וזה לא איזשהו משהו פרטי שאני יכול לעשות, וכל הדברים שאנחנו עושים בגשמיות הם בסך הכל לתמוך בגוף שישתוקק לרוחניות, שיעשה את הפעולות לרוחניות. אפילו המצוות הגשמיות שאנחנו עושים הם כדי לתמוך בעצם בנו, כדי להזכיר את העניין הזה של כוונה, להזכיר את עניין של הדרישה, לתת את גדלות הבורא כדי שתהיה בפועל בקשה.
8: מאוד חזק ההבחנה הזאת בין המעשה לכוונה, שבאמת במעשים יש הרבה מה לעשות, אבל לפי הרוחניות לא נחשב, וזה מצד אחד. מצד שני, כוונה זה גם משהו שאף אחד לא יכול למדוד ואף אחד לא יכול לבדוק אותך, ואתה לא תקבל מזה אף פעם, אתה לא יודע אם אתה מקבל שכר או עונש על זה, לא מהחברה ולא מהבורא. אבל זה הדבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, וזה עבודה שלך פנימית שרק אתה יכול לתת את הדין וחשבון עליה, ולראות רק כמה מאמץ עשית בשביל שתהיה לך כוונה נכונה. וגם נגד זה כמובן שאין לך סיכוי, אבל צריך לקבל רוח כזאת מהחברה שזה חשוב. זה הדבר היחיד שיכול לעבוד.
9: כן, השיעור הזה, בכלל השיעורים האחרונים, זה ממש ככה מעצב אותנו, מפרמט אותנו מחדש. בין אם אתה תלמיד חדש בדרך או שנים, אתה מקבל פרופורציות וערכים אחרים, שעיקר הכוונה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. היום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 11, שהוא עוסק בחלק מאוד מיוחד של תלמוד עשר הספירות, שזה הסתכלות פנימית. בעצם תראו מה קורה, השאיר לנו בעל סולם בעצם את הפירוש שלו, מה זה תעש, זה פירוש של בעל סולם על ספר עץ חיים של ארי. הוא כתב לנו פירוש. בטקסט הזה של ארי, למעלה, כן, בבולד, מה שאנחנו קוראים, בעל סולם נתן הסברים כמעט על כל מילה. כל מילה, שתיים, כן, הוא סימן באיזה אות והסביר. לפעמים ההסבר הוא לא קצר. מה זה בדיוק? כי נגיד, אם אני הייתי ניגש לזה, בלי הסבר של בעל סולם, הייתי רואה מילים כאלה כמו אוויר ריקני, מה הייתי מדמיין לעצמי, מה זה, על מה מדובר בכלל? אז הוא נתן לנו את ההסברים, הוא נתן לנו פירוש המילות, הוא ענה לנו על כל מיני שאלות שהוא שאל בעצמו, כנראה שהוא המליץ לנו ככה גם לשאול. ובנוסף לכל זה, הוא גם אחרי כל חלק וחלק כתב עוד איזה משהו שנקרא הסתכלות פנימית, עוד איזה היבט, עוד איזה זווית להסתכל על החומר, ולא רק על החומר, בעיקר על עצמנו, איך אנחנו קולטים את זה, מי אנחנו בכלל, מאיפה אנחנו הזה, העני הזה של אדם מתחיל, איפה הוא נמצא במציאות, איך לתפוס את זה נכון. ועוד, מעבר לכל זה, יש גם הסבר יפה של רב, שאנחנו תכף נראה אותו בשיעור המוקלט, איך להתייחס. בשבילנו זה הכל הכוונה, איך לגשת נכון ללימוד הזה.
1: בואו נשמע כמה דברים שרב אמר, ככה, במהלך השנים, על איך להסתכל, על הסתכלות פנימית. הוא אומר, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו של עשר הספירות מתאר. שוב, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו עשר הספירות מתאר.
0: בהסתכלות פנימית הזאת, בעל סולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות. שוב, בהסתכלות פנימית הזאת, בעל הסולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות.
1: לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק עליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. שוב, לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. אז בואו נעבור ללמוד הסתכלות פנימית עם רב.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, עמוד י' ג', הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם.
3: זאת אומרת, יש לנו חושים בגוף שלנו, על ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. שיש נגיד איזה מכונה שעל ידי ההשפעות כל מיני עליה נתנו לה הרגשה שהיא קיימת. על ידי כל מיני פעולות חשמליות, כימיות, לא חשוב מה, שבה מעוררות בה כל מיני תמונות הקיום. זה אנחנו. אנחנו באמת בחוסר הכרה, לא יודעים איפה נמצאים, בכלל אי אפשר לתאר שנמצאים במשהו, זה בכלל זה דבר מוזר, שרק אצלנו קיים כך בתפיסה שלנו נמצאים. כמו שלבורא הוא אומר בעל הסולם, אין לו שאלה נמצא או לא נמצא. אז אנחנו כמו בחוסר, בוא נגיד בפשטות, כמו שאנחנו רואים אדם בחוסר הכרה, כן? יכולים לחבר לו כל מיני אלקטרודות למוח ולקרין לו איזה סרט. וישכב ויצחק ויעשה, לא יודע שם, כן? ידמיין משהו לעצמו, יהיה לו טוב. כך אנחנו נמצאים בהקרנת הסרט, שאין מחוץ לנו שום דבר בממדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לתאר, אלא הכל מוקרן בפנים. שאני מרגיש בזה את עצמי ואת כל מה שמחוץ לי. מחוץ לי זה מתחלק להרבה מאוד כל מיני הדברים. אז כל זה נקרא מדומה. כי אנחנו לא יכולים לבדוק מהצד מי אני, איך אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, לא נמצא. ועל דברים האלה אין לנו שום ביקורת. אלה נמצאים בתוך משהו וזהו זה. אין חוץ מזה כלום. ולכן זה נקרא מדומה. נקרא גם כן מדומה מתוך זה שלא רק שזה אנחנו מדמיינים, אלא מתוך זה שאנחנו לא יכולים לבקר את זה, ואנשים שכן מבקרים את זה מהצד, המקובלים שיוצאו למימד אחר מאיתנו ומסתכלים עלינו ומסתכלים עלינו מבחוץ, הם אומרים לנו על זה שאתם שמרגישים רק את המציאות, מה שמרגישים, אתם מדמים את המציאות הזאת לעצמכם, באמת היא לא קיימת, כמו החולה, האדם שנמצא בחוסר הכרה ומדמה לעצמו משהו. אז באדם שנמצא בחוסר הכרה יש לפחות גוף, ובגוף הזה הוא חי, איך שהוא נמצא בעולם שלנו. מה שאם כן ברוחניות, על המצב שלנו, גם על האגו שלנו, שמעביר לנו כל הרגשות, כן? וגם על המוח שלנו, גם על הרגש וגם על השכל, אנחנו לא יכולים להגיד שהן קיימות. כן? ההבחנות האלו, הכל מדומה. ברגע שהרגשות האלו והמחשבות האלה נעלמות, גם הרגש וגם השכל שלנו גם כן נעלמים. זאת אומרת, מדומה הכל מההתחלה ועד הסוף. לא שאני נמצא ואני מדמיין לעצמי את העולם המדומה שלי, אלא גם אני בעצם במקורי לא נמצא במצב הנוכחי ולא מדמיין שום דבר. מהמצב הנוכחי לא נשאר כלום. זה לא שאדם שהיה בחוסר הכרה ועובר להכרה ואז נשאר ממנו משהו, כן? הגוף שלו נשאר, הכל רק עוד מקבל תוספת מציאות. מאיתנו לא נשאר מאותו דבר הנוכחי כלום. על הגוף שלנו אנחנו לא מדברים, זה בכלל התפיסה מוטט, אלא אפילו על הרצונות ומחשבות שלנו. לכן אני מדייק על המדומה, זה אנחנו עוד לא יודעים על איזה עמקות המילה הזאת היא נכונה.
2: שורה שולטים. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא מהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
3: בעולם שלנו יש לנו כל מיני סימנים. אמנם שהוא מדומה, אמנם שהוא שקרי ולגמרי לגמרי כלפי המציאות הנכונה, האמיתית, הוא לא קיים, אבל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ונמצאים בו בכוונה, כדי ברצון שלנו, בהכנה שלנו האישית, לבוא ולהיכנס למימד האמיתי כעצמאים, כרוצים בעצמנו, כבאים וזה שלנו, הקיום דאז שיהיה. אז כשאנחנו בינתיים מתקיימים בעולם הזה, איזה הכנה אנחנו יכולים לערוך כדי להיכנס לרוחניות, למצב האמיתי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אני יכול להבין אם כותבים לי על ההכנה הזאת האנשים הגבוהים, הגדולים, האלו, הענקים, איך אני יכול להבין מהם מה אני צריך לעשות? איך להכין את עצמי ממצב חוסר הכרה, חוסר מציאות, חוסר התמצאות, לדבר שהוא לגמרי לא בהשגתי? יש פה קושי. בדבר אחד, זה לעומתנו, מי הם הגדולים האלו הנמצאים בעולם האמת. וגם כן, יש להם בעצמם בעיה. הם יכולים להיות מקושרים ביניהם בעולם האמת, אחד עם השני, ודאי שאין לזה שום בעיה, וזה לא שייך לנו, כי אנחנו לא מהם. אבל יש גם כן להם צורך לשמור קשר ביניהם גם כן דרך העולם שלנו. ואנחנו עוד נדבר על זה, מה התועלת מזה, שאיש אחד שנמצא ברוחניות ואיש השני שנמצא ברוחניות לא בצורה ישירה יתקשר אחד לשני, אלא דווקא דרך המושגים בעולם הזה. זה קשה לי לבטא. מה חסר להם שמשתמשים בשפת הענפים? מה נמצא ברוחניות ומה חסר ברוחניות בקשר בין הנשמות המתוקנות, כדי שיצטרכו לשפת הענפים? אנחנו נמשיך, אני בינתיים אחשוב איך לבטא את זה. כן.
2: אנחנו אומרים שהמקובל שהוא יורד, שיש לו נפילה, אז הוא יורד לדרגת העולם הזה, כי ואז יש לו חופש בחירה. אז לאיזה מציאות הוא יורד? אם כך, אם המציאות הזו היא מדומה, לאיזה מציאות הוא מגיע?
3: לא, הבחירה שלו לא נובעת מזה שהוא נופל לעולם שלך. הבחירה שלו היא בזה שהוא נופל לקליפות. העולם שלך זה מזיעה של קליפות, מהעירה קטנה שבאה מקליפות, מנרדקיק. אצלו זה קליפות, זה האורות גדולים שתפסו הכלים השבורים. לזה הוא נופל. לכל אחד יש מושג העולם הזה משלו. אצלו זה הביד התאומה. אצלו זה התקדמות בבחירה חופשית, זה נקרא שהוא צריך לאזן את עצמו בחצי זכאי וחצי חייב כלפי מדרגות הקודמות. ואז יש לו בחירה חופשית. אדם שמקבל יכולת לעבוד עם הקליפות ומקבל יכולת לעבוד עם האור, שהוא הולך בצורה האופטימלית, מרבית, להשפיע, הוא נמצא בעצם במעמד הזה של הבחירה החופשית. אני לא לוקח יותר מהרצונות המקולקלים, לפי מה שאני יכול לקבל תמיכה מהימין, ולא לוקח פחות, אחרת זה לא השפעה. אז יוצא שזה התנאי, הוא בעצם בסופו של דבר מותנה בחצי זכאי וחצי חייב. גם הבסיס שלי כך כלפי העבר, גם כן המצב שלי כלפי ההווה, ואז גם בצורה כזאת אני מתקדם כלפי העתיד. שאין לי לעצמי כלום, זה אותו 50-50, ממש יוצא. אין לי לעצמי כלום, אלא הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חייב וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אין לא זה ולא זה, בעצם, במילים אחרות. אם אני לוקח גם כן בחצי-חצי, בחצי-חצי זה לא שחצי-חצי צריך להיות, אלא בצורה מקסימום מאוזנת אותם קליפות כנגד האור המחזיר למוטב, אז גם כן בזה אני בעצם בונה את העתיד שלי, אמנם שאני לא יודע אותו, אבל מתוך היוצרות האלה, מתוך הנסיבות האלו, אין מה שיש לי בידיים, אני בזה בונה גם כן את העתיד שלי, בצורה שאני נמצא בו, לעצמי חפץ חסד, ובהשפעה המרבית. כן.
2: אז למה צריך גוף? למה הוא צריך גוף? זה עבודה ברצונות, מה שתיארת עכשיו.
3: כן.
2: אז למה הוא צריך גוף?
3: איזה גוף?
2: גוף הפיזיולוגי.
3: הגוף פיזיולוגי זה אנחנו מתארים אותו כך שהוא קיים. דיברנו על זה לפני 5 דקות.
2: אז למה מקובל צריך אותו?
3: כדי שבזמן שהוא מתנתק לגמרי, יש לו מצבים שהוא מתנתק לגמרי מרוחניות. אז איך הוא מרגיש את עצמו? קיים בגוף הזה, כמו בהמה, כמו שמעון מן השוק, ושמתחיל לעבוד ולהתעורר, אז יש לו ביד התאומה. ואצלך העולם הזה במקום ביד התאומה. או אז אני לא הבנתי שאלה שלך. כן.
2: אז במצב הזה, שעוד לפני שיש לו ביד התאומה.
3: אז הוא כמוך. בהמה. עוד יותר גרוע.
2: אבל זה מצב מדומה, זה מציאות שהיא לא קיימת. איך יכול להיות שהוא חוזר למציאות שהיא מדומה, אם היא כבר...
3: כי זה מצב בין המדרגות. הוא חייב כך להחליף את המדרגה למדרגה. ובין המדרגות מצב שהוא חוזר למשהו שאין. הוא צריך ליפול לאין. ושוב להתחדש. ושוב לאין. יש מאין. ושוב להתחדש. אחרת מה זה הפסק בין המדרגות? גם כן למדנו בהשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגה התחתונה, שהיא נולדה ממדרגה יותר עליונה, היא באה בהפסק לגמרי מעליונה, ושם ניצוץ פורץ מעליונה לתחתונה, ובזה מוליד אותה. וניצוץ הזה, למה, מה זאת אומרת, הוא פורץ? דרך האין הוא עובר, דרך אותו כאילו, מדרגה מתפשטת, אחר כך כדי לעבור למדרגה יותר תחתונה, היא קופצת לאין מאיפה שהרצון, ובא בחזרה ומתלבשת כבר במדרגה יותר תחתונה. זה הבדל בין דרווין להתפתחות הרוחנית או להתפתחות הגשמית, מה שאנחנו מדברים. שאין קשר בין קוף לאדם, אלא קוף יש קוף, הפסק, התחיל אדם, ולפני קוף הפסק וצומח וכן הלאה. שבין כל מדרגה ומדרגה, כל מין ומין, יש לך הפסק גמור, ולא שאחד מוליד לאט לאט את השני באבולוציה. ככה מקובל שהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאינסוף. משם כל הרשימות. לא שמעת שרשימות של אב באים מאינסוף? הגלגל אתה רק מכינה את את התנאים לזה, אבל הרשימות בעצמם לאב, לא לאב הפנימי דגלגל, אלא לאב החיצון, הם באות מאינסוף. הקודם הוא רק סיבה שזה יצא, אבל לא שהוא מוליד. ברגע שקוף הפסיק להתפתח, בוא נגיד כך, אז בא רשימו החדש לגמרי והתחיל האדם. אתה יכול להגיד, במה הוא היה שונה לקוף? בזה שהוא היה דומה לקוף, יכול להיות, בצורה החיצונית שלה. אבל משהו חדש היה בו, נקודה שבלב, שבמשך הזמן תתעורר. שזה כבר מדרגה הבאה אחרת לגמרי. זה הבדל. אחרת כולנו קופים. ובגלל נקודה שבלב, אז מתפתחים עוד ועוד כל מיני הדברים הנלווים לזה, התנאים. אבל זה השוני המהותי שיש באדם. לכן יש לו כוח דמיון מיוחד והרגשה אחרת מקוף של עבר ועתיד, הרגשת החברה וזה, נו, כל זה שנותן לנו להתפתח בדרגה גשמית כבני אדם, שזה הכל נובע רק מצורך התפקיד שלנו הרוחני. אחרת מה הצורך? אנחנו בהתפתחות הזאת רק מזמינים עלינו צרות. יותר טוב אם היה ככה על העץ עכשיו, היית, וזהו, בננה כאן, וזהו, הכל מסודר, נכון או לא? נו, נמשיך.
2: אנחנו...
3: כן, סליחה.
4: רציתי לשאול אם אתה יכול אולי לתת הסבר רגשי למילה יותר דקה כגון אורות.
3: רגשי. הייתי כך אומר, האור מה שנקרא אצלנו שיכולים לתאר אותו זה הרגשת ההתעלות מעל האגו, פתאום שאדם רוצה לקפוץ מעצמו כלפי הזולת. זה יכול להיות הקרוב ביותר למה שנקרא אור. אבל זה אור שכבר מורגש באדם כמשהו שנמצא בתוכו, ככלי. ודווקא כלפי הזולת, כי כל היתר תפיסות האור, זה כבר צורה יותר חלקית של האור של ההשגה, האור של ההבנה, האור של המצב רוח, וכל מיני כאלו הרגשות האלו שהם בעצם בתוך האגו נמצאים. מה שאם כן, האור שאדם מתפרץ באהבה לזולת, ברצון ככה להתחבר עם הזולת, זה אצלנו, בעולמנו, בוא נגיד, ההרגשה הקרובה ביותר לאור האמיתי. כי זה השפעה, אין מה לעשות. אבל יש כל מיני אופנים של האורות. אין? בעצם אנחנו צריכים לדמיין אותו כך. אין לו בהחלט הופעה אחרת. כל היתר זה נראה לנו שהיינו כך בצורה כזאת רוצים להרגיש אותו. והאור לא בא בצורת ההתפעלות השכלית או ההתפעלות הרגשית, כמו שאנחנו חושבים, זה הכל אגו, ולא אור רוחני. אור רוחני הוא קודם כל מביא לך הרגשת ההתחברות לזולת, הרגשת האהבה אליו, ובתוך האהבה הזאת, בתוך היחס הזה, אתה פתאום מתחיל לראות גם את המערכת וגם התוצאה מזה. זאת אומרת, ההתגלות, התכונת הבורא של ההשפעה הזאת בצורה הכללית יותר. אני צריכים להבין שבסך הכל אנחנו מגלים תכונת ההשפעה, ואיכות שמגלים מתוך חיבור של כל החלקים השבורים, הוא נותן לנו עמקות בהשגת תכונת ההשפעה. והנשמות השונות שאנחנו מחברים ביניהם, מתחברים אליהם כדי לייחד אותם, זה נותן לנו היופי והשירות בהשגת טעמים, בהשגת תכונת ההשפעה. וחוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא כוח עליון. אז אחרי הכל שכלי מתחבר כולו מכל הנשמות השונות, עם כל המיליארדים שלהם, כן, לגוף אחד, אנחנו משיגים לכל העומק ולכל האופנים ברוחב תכונת ההשפעה שזה הבורא. בתוך תכונת ההשפעה הזאת אנחנו משיגים טוב ומיטיב, שההרגשה שלנו טובה בזה, אבל זה לא, זה כבר תוצאה מזה שאנחנו משיגים את ההשפעה. ואז קודם אתה משיג את הכלי די השפעה, ובתוכו אתה משיג שזה טוב ומיטיב. זאת אומרת שזה לגמרי ההפוך מהיום, מטוב ומיטיב של היום שאנחנו יכולים לדמות. לכן הערבות, העבודה עם הזולת, האור המחזיר למוטף רק לזה שפועל, הרשימות שמתעוררות רק כנגד זה, והכוחות הזרים כאילו המנוגדים רק לצורך זה, הכל זה מתקבץ וסביב זה עובד, אין יותר נושא. כמה שנראה לנו רוצים לעשות מזה משהו צדדי, רק זה הקיים. נו, גם שפת הענפים מה שאנחנו עכשיו מדברים. למה אנחנו צריכים כל כך להתבלבל בשפה הזאת? כי אנחנו לא מדברים בשפה אחרת. זה נקרא בלבול הלשון, הלשונות, מה שקרה בבבל, כן? וזה מה שאנחנו משתדלים שיהיה לשון אחד. לשון של השפעה, בלשון של קבלה יש לכל אחד לשון משלו. כל אחד מה שרוצה לעצמו, כן? הוא לא מבין את רעהו. זה נקרא הרבה לשונות. ואם כולם משפיעים, לכל אחד יש אותו, אותו לשון, כולם מבינים מה כל אחד רוצה. לכולם יש אחד. לכן מה אומרים מקובלים? למה הם כל הזמן מנסים לקרב, שיהיה לנו יותר מובן איך לעבור מהלשון שלנו, כן? ללשון שלהם. וברוחניות אין, כלפינו, לעומתנו אין, אין לשון ברוחניות. איך אני יכול לדבר? אם יש רק ההשפעה לזולת. הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה.
1: הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה. כן, איזה שיעור. מה זכינו? אנחנו חיים בעולם מדומה, למרות שמקובלים מרגישים זה את זה בצורה ישירה, רוחנית, יש להם צורך להתקשר ביניהם בצורה גשמית. לאדם יש בחירה חופשית כשהוא יכול להחליט כמה לקחת מהקליפות כדי לעבוד איתן באמנת להשפיע וכמה לא. בין מדרגה למדרגה יש תמיד הפסק מוחלט, נפילה לגשמיות מוחלטת. נכון? שמענו שזה לא כמו דרווין. ההבדל בין קוף לאדם הוא רק בנקודה שבלב, שהיא הגורם לכל ההתפתחות של האנושות. קוראים לך לחשוב על כל האנשים שמסביבנו. המושג אור זו התעלות מעל האגו לאהבת הזולת. אז חברים, בואו נרים ידיים, נדליק את הסימני שאלה בעולם, בואו נתחיל לברר את הדברים יחד, את כל העומק הזה שקיבלנו עכשיו. כן, בבקשה.
5: שאלה אם כן על תפיסת המציאות. מי לומד ומי מלמד? מה אנחנו עושים פה?
0: כן, רצית לסבך אותנו כבר בהתחלה. מי לומד ומי מלמד. מה אפשר להגיד? כנראה שבינתיים מה שניתן לנו להרגשה, זה מה שיש לנו. יש אולי כמה דמויות שיושבים פה על הבמה, יש תלמיד שיושב באולם, שואל שאלה, מצפה לתשובה, מי לומד. אני הייתי עונה ככה, בינתיים, למה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו פה, כן? ב-5 בבוקר, במקום להיות במיטה, נמצאים בלימוד, לומדים משהו על עצמנו, איך רב התחיל בזה? אני בכלל נמצא? יש בכלל מושג כזה? כי אצל הבורא אין מושג כזה, אין לו שאלה, אני נמצא או לא נמצא. אז באמת, זה הבירור שאנחנו רוצים לעשות. מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה אני ששואל? מי זה אני שיש לו שאלה? למה אני נמצא פה עכשיו? מה בדיוק קיבלתי מהעליון? איזה מציאות הוא רוצה שאני אגלה? בוא נמשיך את הבירור, אני לא אענה לך על השאלה הזאת. זה בדיוק הנושא של הבירור שלנו. תכף חברים עוד ישאלו ותראה, אולי בסוף השיעור הזה יתגלה משהו נחמד שאפשר להגיד שבשביל זה באנו.
1: עוד מישהו באולם? אז מישהו באולם, אסתנה.
6: אם בין המדרגות יש פער אינסופי, אז איך המדרגות יכולות להתקיים יחד? ואיך קורה המעבר בין מדרגה למדרגה? אם יש תאום בין כל מדרגה?
1: רב אמר בשיעור שיש הפסק מוחלט בין כל מדרגה למדרגה. אם ככה, איך יכול להיות מעבר בין מדרגה למדרגה? כדי שמדרגה חדשה תופיע, המדרגה הקודמת צריכה למצות את עצמה. לכן חייב להיות הפסק בין המדרגות. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לעבור את כל הרשימות שיש במדרגה הקודמת, ורק אז יכולה להופיע המדרגה הבאה. איך בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, נכון? עם הזרע של החיטה, כדי שחיטה חדשה תצמח, החיטה הקודמת צריכה להירכב באדמה, הזרע בתוך האדמה נרכב לגמרי, עד שאין שום דבר חוץ מרשימו, כלום. ורק אז מתחיל להיווצר המדרגה החדשה. אותו דבר אנחנו. אז הוא הסביר, זה לא כאילו שנהיה איזושהי התפתחות הדרגתית, מקוף לאט לאט נהיה אדם. לא. אלא היה קוף, שהוא פשוט קוף, רצון לקבל בצורת קוף. כאשר הרשימו הזה השלים את עצמו בהתפתחות, יצא רשימו חדש, שאנחנו קוראים לו נקודה שבלב. זה המעבר בין מדרגת הקוף למדרגת האדם. יכול להיות שבחיצוניות היה נראה כמו שאר הקופים, אבל מבפנים כבר משהו התחיל להשתנות. היחס למציאות היה כבר שונה.
6: אז
1: אבל זה יכול לקרות דווקא כאשר המציאות הקודמת, הרשימו הקודם נגמר לחלוטין, אז יכול לצאת הרשימו הבא. כי כל הדרך שלנו, כל ההתפתחות שלנו ממטה למעלה, אחרי שבירת נשמת אדם הראשון, היא רק התפתחות של רשימות. והרשימו הבא יכול לצאת רק מתי שהרשימו הקודם סיים את עצמו, בדיוק כמו שמלמעלה למטה, אז גם כן, רק מתי שמצב מסוים נגמר, אז יכול להתגלות המצב הבא. אותו דבר אנחנו צריכים לחוות ממטה.

0: מעלה.
1: קייב, קייב אחד בבקשה.
2: תודה חברים, יש פה ציטוט מהרב שהמקובל כשהוא עולה מדרגה לדרגה או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, אז בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאין סוף, שמשם באים כל הרשימות. אז הוא שואל מה זה אומר שמשם באים כל הרשימות.
1: כן, זה נקודה באמת שרב הדגיש אותה בשיעור. זה המשך בעצם, כך אני לפחות מרגיש, של שאלה הקודמת. יש הפסק בין המדרגות, כן? החבר מהסתנה שאל גם בשאלה שלו, מה הקשר בין המדרגות? אין קשר, אנחנו רואים שאין בעצם קשר. יש הפסק בין המדרגות, הפסק גמור, מוחלט, ועד שלא נגמרת המדרגה הקודמת, ואז כמו שרב הסביר, זה כבר אני עונה לך מה שאתה שואל, איך שרב הסביר את זה, אפילו מקובל שנמצא במדרגה רוחנית, נופל למשהו שנקרא אין, כלומר הוא נופל לאין, רק שם הוא מרגיש שזה הזמן שיבוא איזה הערה מלמעלה, רב תיאר את זה ככה, הניצוץ פורץ ומליד מדרגה חדשה. אתה יכול אולי לשאול, אז למה הוא פורץ, מה הסיבה שזה יקרה? זה כבר אולי באמת פה מקום של עבודה שלנו, כמו שהוא הסביר גם בדוגמה של גלגלתה, הוא אמר, נכון, גם שם בעצם האור מגיע מאין סוף, הגלגלת רק מכינה תנאים, ואז בא האור מאין סוף ומוליד פרצוף הבא שזה אב, כך הרב הסביר את זה בשיעור שראינו. אז לכן באמת, לסכם את כל העניין הזה, מה שאתה שואל ומה שחבר מהסתנה שאל, הפסק בין המדרגות הוא גמור, אין קשר בין המדרגות, הסתיימה מדרגה אחת, הרשימו מומש, יש מקום פה ליצור תנאים שהניצוץ יבוא, ניצוץ פורץ ומוליד מדרגה הבאה. ככה בעצם האדם נולד, אפשר להגיד.
0: כן, ברוך.
3: למה המדרגה הקודמת צריכה להסתיים ולהיפסק כדי שהמדרגה החדשה תיווצר?
0: שאלה טובה. אי אפשר לעבור ממצב למצב בלי שאתה מימשת את כל הרשימות שיש באותו מצב. אנחנו לומדים ש התיקון נעשה בדרך של מדרגה. ומדרגה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהמדרגה הקודמת מצתה את עצמה בכל ההבחנות. כי אני יכול כאילו להרחיב את השאלה, למה אומרים שההתפתחות היא בגורם ונמשך, אם אין קשר בין המדרגות? העניין הוא שיש סדר של רשימות שלפיהן המציאות מתפתחת. ולפני שרשימו מסוים מיצה את עצמו לחלוטין, הרשימו הבא לא יכול לצאת. במחשבים זה נקרא סטאק, כאילו שיש לך פעולה על פעולה, ולפני שפעולה מסוימת קורית, אתה לא יכול שהפעולה הבאה תקרה. אז אותו דבר זה פה. הפעולה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהפעולה הבאה הסתיימה, מצתה את עצמה. ורק אז יש אפשרות שהמצב הבא יתגלה. לכן גם כל העבודה שלנו ברוחניות ממטה למעלה היא למעלה מהדעת. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב מסוים. העלייה שלנו צריכה להיות למדרגה הבאה, אבל היא לא נגלית לנו. זה רשימו שעדיין לא נגלה. וכדי שהוא יתגלה, אני צריך לעלות למעלה מהדעת שלי, למצב שאני עוד לא רואה אותו, כי הרשימו הבא עוד לא נגלה. ובאללה,

0: שיש.
1: תמיד. תודה ברוך על השאלה. מוסקווה 7.
2: Да, спасибо, товарищи.
3: Тогда говорим.
2: Зачитаю на то, что я записал своими словами.
3: Они крет, маша катавти ба милим шели. Улай זה לא כל כך מדויק. אבל נדהמתי מעומק ורוחב הדברים של רב פתח לנו. הרב אומר, האחדות שאנו מגלים, זה מראה את העומק של הרצון להשפיע. והנשמות שאנחנו מצרפים, זה נותן את כל היופי, את כל הטעמים של תכונת ההשפעה. ואין מה יותר להשיג. כשאנחנו משיגים את הנשמות השונות, אנחנו מגלים את כל העומק והרוחב, וככה מגלים את הטוב והמיטיב. ועם זה יש, יש פה שאלה כזאת. אם ההבדל בין הנשמות נותן לנו את כל העושר והיופי, אז למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה? תודה.
1: כן. למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה ולא ישר לקפוץ לכל האנושות, כן? ואז להשיג את כל היופי. כנראה שאנחנו נצטרך לעבור כמה שלבים, להכין את עצמנו. אני מניח שזה לא בא מיד. כמו שאנחנו גם ככה מתפתחים בעולם שלנו ולאט לאט מגיעים לכל מיני השגות והבנות. ככה כנראה שגם ברוחניות. למרות ששמעתי הרבה פעמים ש... רב ומקובלים אומרים שבעצם בתוך הסירייה אתה יכול להשיג את כל המערכת, את כל המערכת הנשמות. אם אתה מגיע למצב שהאהבה לזולת פורצת אצלך בחושים, אז בזה שזה כבר פועל בסירייה כלפי אנשים זרים לך לגמרי, כן? אז זה מספיק כדי לגלות את כל המערכת הנשמות הכללית של כל הנשמות. 8 מיליארד או 600 אלף, לא משנה כמה יש שם, אתה יכול להשיג את זה. זה מה שאני יכול להגיד, דימה.
4: הוא באמת אמר בקטע שאתה הקראת, רב אמר, חוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום, אין יותר מה להשיג, זה נקרא הכוח העליון. ואיפה אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה? בעשירייה. אז לכן העבודה היא קודם כל בעשירייה. אחר כך, אחרי שמשיגים את תכונת ההשפעה, אז כבר ממשיכים הלאה.
1: פלורידה.
5: How can we know all the actions to perform?
6: איך אנחנו יכולים לדעת איזה פעולות עלינו לבצע? כדי למצוא את ה... להגיע למיצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, למיצוי המדרגה.
4: איך אנחנו יודעים מה לעשות כדי למצות את המדרגה? אז קודם כל, כל מה שבידך ובכוחך לעשות, עשה. תמיד. יש לנו עשירייה, יש לנו לימודים, יש לנו את הרב, יש לנו... יש לנו הפצה, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכיוון הזה, לעשות. מתי שהמצב ימצא את עצמו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תופיע המדרגה הבאה. שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, כי יש נתק בין המדרגות. אבל אנחנו צריכים לעשות כל אשר בידינו ובכוחנו. תמיד, את השאר להשאיר לבורא, נכון? קר, אנחנו צריכים לתת חצי שקל, וחצי שקל השני יבוא מהבורא. אולי יש שאלות נשים? יש women hub.
1: כן, יש עוד women hub.
7: בוקר טוב, רציתי לשאול, האם העולם הרוחני זה רק עולם הכוונות? זה ברגע שאני לא בודק את הכוונה, אז אין עולם רוחני, זה כאילו... רק אם אני מתחילה עבודה עם הכוונות, אז אני נכנסת לעולם הרוחני להשפעה.
1: על זה שמענו הסבר יפה בחלק הראשון של השיעור. בעצם כן, ברוחניות אין הבדל בין מעשה לכוונה. כוונה זה המעשה. זה מה ששומעים.

0: הרבה מרב. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עדיין כאן, באולם הגשמי, ויש עניין של מעשה, אז זה הסבר יפה שבאותו מאמר שלמדנו בחלק הראשון, כן, שמוטל על האדם בינתיים לעשות ולקיים תורה ומצוות ברמת המעשה. למה? זה יכול להביא אותו לכוונה. זה גורם לו לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג. אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא מסתפק במעשה, אז כותב שם רבש לקראת סוף המאמר ש... אז הוא לא יגיע למטרה. חייב להיות גם עוד קו, שהוא קורא לזה קו ימין, ואז זה הכוונה. אני כבר מרגיש שאנחנו קצת מתחילים במקום תעס ללמוד החלק הראשון, אבל כן, אם הוא משלים לנו את הדברים שאנחנו מדברים פה גם, אז בסדר.
1: וימן רחובות.
2: תודה, מורים יקרים. אם המציאות שלנו מדומה, איך בכל זאת מהמציאות המדומה, לא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה?
1: אם הבנתי נכון, איך מהמדרגה הנוכחית הלא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה? זו השאלה?
2: כן. המציאות היא מדומה, הרב הסביר. לא אמיתית, איך בכל זאת המציאות המדומה הזאת מאפשרת לנו לבנות את המדרגה הבאה?
1: כן, זה נכון, אנחנו חיים בעולם מדומה, כמו שאנחנו שמענו מרב, אבל אנחנו לא מרגישים אותו כמדומה, בשבילנו הוא מאוד אמיתי, בשבילנו החברות שסביבנו הן מאוד אמיתיות, והשנאה והאהבה שאני מרגישה אליהן, אמיתיות לגמרי. אז זה שכתוב שהעולם מדומה זה בסדר גמור. זה לא מונע ממני לעשות עבודה רוחנית אמיתית כלפיהם, ברורים של רצונות, של כוונות, של רגשות כלפיהם, איפה אני ואיפה תכונת ההשפעה כלפי החברות. זאת אומרת, דווקא בעולם הגשמי הזה, המנותק לחנותין מרוחניות, קיבלנו האפשרות לפעול בצורה אמיתית בעצמנו, כאילו רוחנית, אבל בצורה כזאת שבאמת נותנת לנו לכאורה בחירה חופשית, כי אנחנו לא מרגישים שהמעשים או המחשבות שלנו מנוהלים, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו עושים ופועלים, וזה טוב מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות בירורים על הרצון שלנו, וזה מביא אותנו לתפילה, ואז התפילה מעלה אותנו באמת לעולם הרוחני ומתחילה עבודה עם כוונות אמיתיות. אבל בלי כל העבודת ההכנה שאנחנו עושים כאן, דווקא בעולם המדומה, לא היינו יכולים להגיע לזה.
0: רק לסכם, כי בעצם תראו, כבר שלוש שאלות נשאלות באותו נושא. גם חבר מפלורידה התחיל, אז מה עושים? גם גברת הקודמת מ-Happy One וגם את שואלים, אז מה עושים? אז זה באמת, זה מה שמחבר הלימוד שלנו, החלק הזה של התס מסביר לנו איך המערכת בנויה, שיש הפסק בין המדרגות, ובאמת צריך לחשוב איך עוברים ממדרגה למדרגה, איך זה קורה. והחלק הראשון, רבש, מקובלים, מסבירים לנו מה צריך לעשות, מה ניתן לנו לעשות בתנאים שלנו, בעולם המדומה, בעבודה בעשירייה, כדי שבאמת לגרום לזה שהאור יבוא ויעביר אותנו למדרגה הבאה. זה פחות או יותר סיכום של כל הדיון הזה. אברהם זילבר, בבקשה, אני רואה שאתה רוצה מאוד לשאול.
3: תודה. הרב דיבר פה שאלה, המצב הכי טוב להתקדמות זה שאין לעצמי כלום, הכל כלפי הבורא, שאני מרגיש אפס. גם דיברתם על זה, הריקבון הזה של לאט לאט אנחנו עושים אותו, אבל לומר שבעצם יש פה 50-50, אז מה זה 50-50? אם בעצם אני הכל עבור הבורא, אני מרגיש את עצמי לא עבור על עצמי כלום, אז מה זה בעצם החשיבה הזאת של חציו חייב וחציו זכאי?

0: אני הייתי שואל את כולם. זה לא ברור. גם כשאני שמעתי את זה בשיעור, זה לא היה לי ברור. תשאל את זה עוד פעם?
1: הרב אומר שההתקדמות הכי נכונה, בצורה כזאת, אני מתקדם כלפי העתיד, שאין לעצמי כלום. זה 50-50. ממש יוצא שאין לעצמי כלום. הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חיה וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אז איך בעצם, איך לא זה ולא זה בעצם? אז הוא אומר, לא זה ולא זה, אז איך אתה פה עושה את החשוב הזה של חצי חיה וחצי זכאי, אם אתה אפס, הכל עבור הבורא? איך החשיבה הזאת, איך אני משנה פה את החשיבה, לפי מה שהרב אומר?
0: אם הכל כלפי הבורא, אז איך אני חצי חיה וחצי זכאי?
1: כן.
0: גלעד, יש לך תשובה או שאתה רוצה... בבקשה.
2: כן, חשבתי על זה בזמן השיעור. כשמצמידים הכל לאין עוד מלבדו, אז רואים שגם מה שנדמה לך שעשית, וגם מה שכאילו בא מצד הבורא, הכל אתה משייך לאין עוד מלבדו עכשיו. וזה בעצם הנתק שבין המדרגה הקודמת למדרגה הבאה. ואז בזה מושלמת המדרגה הקודמת, ועכשיו אפשר להתחיל לשאול, כמו שגם למדנו בחלק הראשון של השיעור, מה בתפיסת המציאות אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להתחיל משהו חדש, כדי באמת לבדוק איפה אנחנו נמצאים, לאן רוצים להגיע, איך מציירים את המצב הבא של הבורא ואליו שואפים. זה היה בעצם החלק הראשון של השיעור.
0: תודה גלעד, תשובה מושלמת, כל כך מושלמת שאני חושב שעכשיו אנחנו נעבור אולי לדיווח של גלעד ואורן.
2: כן, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו שנה טובה. ויהיה לנו אירוע מדהים ביום שני הבא, בעוד כמעט שבועיים, בשביעי לתשיעי. דיווח, זה יהיה אירוע של, יתקיים באשקלון, בהמשך לפעילות האזורית שלנו. הייתה לנו פעילות אזורית בחיפה, ועכשיו הפעילות הבאה באשקלון, אצל קבוצה נפלאה שאנחנו מכירים אותה, קבוצת אשקלון, ושם נדבר על חגי תשרי, נחווה את זה, נשיר את זה, ממש ערב ייחוד יפה, ולכן אנחנו מזמינים את כל תושבי הדרום, את כל מי שרוצה להגיע לשם, כולל חברים חדשים, כולל חברים וירטואליים, שאולי אף פעם לא ישבו ביחד, ונפגשו עם חברים פיזיים, ממש ככה, כמו שראינו בחיפה, באמת הגיעו לא מעט חברים חדשים, חדשים זה אפילו כמה שנים, שנמצאים איתנו בקבוצות הווירטואליות, H למיניהם, ובפעם הראשונה הגיעו ואמרו, הנה אני יוצא מהמסגרת, מהזום או מהמערכת הערבות, ונפגש לראשונה עם חברים אמיתיים, וכמובן גם חברים שמתעניינים בחוכמת הקבלה. זה זמן כזה של התחלה, זמן יפה של חודש תשרי, עוד מעט, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך התחלה חדשה, ולכן מאוד מאוד יפה להביא חברים שמתעניינים, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים, במה היא עוסקת, במה היא מועילה לי, כל זה בשביעי לתשיעי באשקלון.
3: ואנחנו נשתדל לעשות חיבור בין הלבבות, בין הנקודות הכי עמוקות שיש לנו בתוך הלב, שמשתוקקות לאלוקות, ולהביא אור גדול לתוך העיגולים שלנו, הולכים ומתרחבים לכל אדם, לכל הסיריה, לכל אזור, לכל העם והעולם. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. ודיווח נוסף, שימו לב, חברים יקרים, בעקבות עבודות בקומת קרקע, סעודות התקיימו באולם הלימוד. לכן השתנה הלוז בהתאם. נעבור על הלוז יחד. יום שישי, 2:40, הכנה לשיעור. 2:50, שיעור הקבלה היומי. 5:20, הפסקה או תפילה, לא משודר. ב-5:45, סעודת חומוס, ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, 2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תפילה לא משודר, 5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, ב4:15 אחרי הצהריים הכנה לשיעור, שיעור מ-4 עד 5:30, ב5:30 הפסקה, וב-6 עד 6:30 סעודה שלישית. נסיים בשיעור.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה.

ומדוע האהבה גורמת לו יראה. וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי, שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי מורי זצ"ל שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת.
לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה, היינו תמיכה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וזה לשונו, כי תהין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה אלו העקום שמראה להם פנים, שנואה אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל, כמו שכתוב, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. וב', אלו נקראים שתי נשים. כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם, וגם בחינת ישראל. אומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה, היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם, אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה, אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית שהוא הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה, אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה, כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא, כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו. לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם. כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו
ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג אין האדם יכול לחיות בעולם, כלומר, שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם, כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה טוב העונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו, היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן, כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן, כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו, שהאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם, אחר כך האדם מתאושש. הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע. ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה, כי בלי עזרתו יתברך אי אפשר להשיג לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל, בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו.
וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם, שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנעל שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו היא יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו השם שולח לאדם בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה. כלומר, שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שהאדם עובד בבחינת הכלל, מהירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא, שלולי היצר הרע, שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים, כלומר שהוא שליח מהשם שישמור אותו שלא יישאר במצב הדומם דקדושה, אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר כי תהין לאיש שתי נשים. הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בית נשים. היינו שני רצונות. אחת אהובה, הכוונה על הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא בחינת עקום, כלומר לא לתועלת הקדוש ברוך הוא אלא לתועלת עצמו, והרצון הזה נקרא אהובה, כלומר שהנבראים אוהבים את הרצון הזה משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים, כלומר שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים, היינו להרצון לקבל, כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה לתענוג, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה, זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם

הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם. והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין. היינו, שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל. היינו, על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנ"ל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסטה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו, אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות, אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנ"ל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה שנואה אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא

0: הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. יש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנ"ל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנועה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנועה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן, אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל, שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם. כי מה שאנחנו, בחינת בהמה דורשת, זה מתקבל על הדעת. והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. ומה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אבל אתה רואה שזהו שנועה להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין. כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות. ולומר, הגם לפי השכל והדעת, בחינת אדם היא בחינת שנועה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימין עצמם כבהמה. והיינו כנ"ל שהגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה, שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב העונג מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכור שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם, שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע, מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים, פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין אהבה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות, שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב, זה טוב כשיש רע. ובאמת בראתי יצרה, בראתי יצרה תבלין, שזה רק תבלין, לתת צורה הנכונה לרע, להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות, אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב, זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב. המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין ש... יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע, יצר זה נשאר, רצון לקבל, זה הטבע שלנו, וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות, מה הם, מה הם ביניהם, ומה הם, מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. יצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל, זה רצון. משהו ש... ההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא, כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה, שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, אחרי התפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריעה רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים, או עובדים על הרצון, להקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה, להפוכה, על מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זאת אומרת, לתועלת עצמו, לתועלת הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם לעבוד, לשים לב, כן? להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולקטין, אבל להגדיל ולקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלה להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה, עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. יצר אנחנו מקבלים מדלת פחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, כן? נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית, שנקרא שמקבל צורה של החמישה חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם החמישה חושים, אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת הם ממשיכים הלאה. רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים. או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי רוחניות לא קיימת. אחר כך, לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס רוחנית עד דרגת, נגיד, 125 של גמר התיקון. כן.
4: איך אדם באמת לא מדייק את עצמו, לא הולך נגד יצרים
3: שלו. איך לא לדכא את עצמו, לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד. נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל. זאת העבודה, קודם כל, עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל? לעבוד. נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם. מה?
4: אני לא מצליח, אני
3: רוצה לסתכל,
4: נגד הרצון,
3: ולא כוונה. אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, נו, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן עדן. זה פשוט אומרים לך, אסור לך להוציא לשימוש רצון לקבל. כי מלכתחילו על מנת לקבל. אבל לא אומרים לך לשנות את הכוונה. הכוונה תעזוב, הכוונה כאילו אי אפשר, כן? אי אפשר לשנות. אנחנו כאילו טמאים וככה נשאר ורק מה, סגור את הפה, תדבר יפה, אל תעשה שום דבר רע לאחרים, פיזית, כן? זהו, הכוונה בלב, תעזוב אותה. זה כל השיטת המוסר, כל השיטה העממית, והיא... לכן מאוד מאוד מנוגדת לשיטת הקבלה, כן? לכן היא נקראת תורת הנסתר, כי הכוונה היא לא רואים אותה, כן? ולכן כל העבודה היא באמת עבודה ליחידים, והיא עבודה פנימית. ולא נגיד הרצון כבר, אלא נגיד הכוונה.
4: אז איך אני אתחיל לזהות כוונות?
3: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל להוציא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה? האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כן? כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. כן? אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז וזהו. לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה. כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או למיניהם של דת נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ רצון לקבל שלי. זה הכל. מה צועק כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב. אל תגנוב. אין? זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון. לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט.
4: אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה...
3: כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת, או לראות את הבורא באיזושהי צורה, אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יאנוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני, זה, אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך, אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מכוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. אין, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, נכיחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות, להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך, קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום, שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות, וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי זה כוונות. מדרגות הם הכוונות, זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
4: איך אפשר לברר את הכוונה? אם אין לי נקודת
3: בחוץ. הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לתועלת עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש, בעל סופר, יש לו סופר, כן? בעל חנות גדולה, כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש, לזה נתתי ולזה ולזה, לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם, תתאר לעצמך איזה גאווה, הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות, ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה. הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם. יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא. שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד. אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן. לאור, נו?
5: נראה שגם אחרי שבירבת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
3: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
5: אתה ממש מחפש את התיקון שמה ולא ב...
3: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב, ודאי, שזה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
5: איך אתה יכול לזהות את זה, כן?
3: או, אז לזהות אתה לא יכול. אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו, שייתן לך קצת אור. שיהיה לך איזה מין סטנדרט, אתה מבין? קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפני כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה באמת? שאני אראה שאני מכוון על מנת לך. זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, חיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק, לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן?
5: אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעולם התוצאות. אז בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו על הכיוון, לא משנה אם עוד לא יהיה לנו להשפיע. אבל פחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמה, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים, אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות, ואנחנו עולם התוצאה.
3: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים ש... אנחנו רק צריכים לשנות כוונה, איזה מעשה?
5: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי, שאני מוזס את הכוס.
3: אז מעשה, מעשה לא פיזי, אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף, בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך. אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל... מה? איך אתה יכול לבנות ממין הגוף? אין? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה העני הזה. וכל היתר, התת ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע, יש לנו פרצוף. 10 ספירות, גם כן אפילו תומה. בכוונות דתומה, על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת, על מנת להשפיע, כי אין זה, בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.
5: אם אני מתחיל לעבוד עכשיו, אנחנו מתחילים לעבוד ככה עם הכוונות כביכול, להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את התיקונים, עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם היחס שלי לחבר לדוגמה אמור להשתנות מתוסם ההתקדמות שלי לשלב ההכנה? האם היחס שלי, יחס אביתי, לא מדבר מה כלפי פוץ, ממש פיזי, אלא בפנים בפנים, האם יחס שלי אמור להשתנות? משהו שרק אני יודע, אבל האם יחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים? וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה, כלפי...
3: אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל לכוונה על מנת להשפיע, או אם אני עובר עוד לפני זה מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ לעבודה על הכוונות שלי, אז אני מבחוץ נראה אחר. במה? אני נראה מבחוץ שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל לרצון עצמו, הוא נראה לי טבעי. מה שאני, אני כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה, בצורה מוגזמת, רק שתבין, שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא פשוט, זה בריאה. אני מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה אני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף, ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה. ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר. בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. להיכנס לשם.

0: תחיה שם. כן, זה
1: לא ברור לך. איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע? אם אתה עובר למצב, לפני מחסום דבר, אם אתה עובר למצב של כוונות, זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל אין לך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה ואיך זה מתאים איתך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח איך של אפתיות לרצון הבאמי שלך, הוא באמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר,
0: בוא נה,
1: המצב שאני
0: נמצא
1: בו, כאילו, אני לא...
0: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
1: לא,
0: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל... אני לא רוצה ללכת הלאה, לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם שניים.
1: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם הסבל? אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם. אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך הכוונה שתהיה...
0: מה השאלה?
1: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו אומרים שמצד שני צריך לשמר את הרצון, אז לקחת את הרצון.
0: רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך איזה הרגשות פנימיות ומחשבות והכל? אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא? אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא ילך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון.
1: ואתה לא יכול, איך אתה יכול
0: לקבוע יחס נכון לעובד,
1: אתה לא רואה את המטרה הסופית, או אם אתה לא רואה כמה שלבים קדימה. אז לפי מה אתה מודד
0: את העובד, כאילו? איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה, אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי, לפי איך שהעליון כביכול, מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
1: אני לא מבין, מה זה להשוות את עצמי לבורא?
0: להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
1: אבל אבל אתה לא רוצה, אתה
0: שונא
1: את זה, איך אתה יכול
0: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
1: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
0: החומר דלק להתקדם רק מהחברה, מספרים.
1: עדיין הם לא גרו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
0: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול... אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום, בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו, אני יושב כאן. נכון?
1: אבל זה שאני יושב פה, זה לא מה שאני מתקדם.
0: אז זאת השאלה האחרת. האם אני יושב... אם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח, ואני שונא את המקום הזה, וגם כן את היתר מקומות, שאני לא... אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה. לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת, בתוך החבורה שלך, כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה וזה ככה, זה נקרא כף עקלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולד וללכת לגן ילדים, בית ספר וכו', ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז עושים לך את התוך החיים האלו. כן.
1: קודם כל, אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה, ובהרגשה נפלאה. זה ממש פוגע בי במקומות...
0: תודה רבה. לא הייתי מתכוון לזה. אבל יש עוד לב שלך בריא, זה לא... אז תירגע, ועכשיו מתוך השכל.
1: לגבי מה ששאלת, איך אתה יודע איפה אתה נמצא, אי אפשר לדעת, כי פשוט יודעים את זה בהוויה, זאת אומרת, כמו שאתה לא יודע מתי אתה מתגעגע, או מתי אתה אוהב, כשאתה אוהב אתה יודע שאתה אוהב, וזה המקום שאתה נמצא בו. ואי אפשר לדעת את זה מראש, כשזה קורה, זה קורה, אתה פשוט מרגיש את זה. זה המיקום, ממש...
0: זה מה שהתכוונתי, תגיד מהשכל ולא מהרגש. הוא שחלטני מאוד, ואתה רגשי מאוד. ואיך אתם תוכלו להבין אחד את השני? אני מרגיש, אז אני מרגיש. הוא אומר, אני לא מרגיש כלום.
1: זה המקום שאתה נמצא, אני יודע שאתה נמצא במקום, זה מקום חדש.
0: אתה לא יודע, אתה מרגיש.
1: מרגיש, זה רק מרגיש. חבל על הזמן.
0: אז תירגע, תירגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק.
1: ורציתי לשאול,
0: כן.
1: כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש, אתה רואה את עצמך כממש כמין...
0: אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המציאות שבעולם הזה.
1: איך זה משפיע על המציאות בעולם הזה?
0: משפיע?
1: כן, מבחינת היומיומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה, זאת אומרת, איך זה משפיע ממש בניית הכוונות שלך כבר על מנת להשפיע, זה משפיע על המציאות.
0: יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני, האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן?

0: ואיזה מין העבודה הדדית. כן? אם אני לעצמי, כאן זה עבודה אחרת, שאני צריך לגרום לעליית, לעלות את עצמי. זה כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות. זה מתחיל להיות כבר אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
1: העבודה הרוחנית האמיתית כבר, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
0: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הזאת, כן, גם אתה רואה שזה כוס, גם אני, גם אתה משתמש בככה וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה, בימיות לא משתנה, הרצון בעצמו לא משתנה, רק משתנה הכוונה.
1: כן, אבל הכוונה, שאתה כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך
0: הפיזיים
1: משתנים, זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית
0: לי
1: קודם, כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
0: מה זאת אומרת מעשים? לא, לא, לא, לא נכון, אתה אומר איזשהו הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזלת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו.
1: המציאות שלך למעשה לא משתנה,
0: אנחנו
1: שתי חלקים שונות, זה הכוונות
0: והמציאות נפרד. רצון לא משתנה, וגוף שלנו זה רצון גם כן, כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים, מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון, זאת אומרת רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו, אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני, זה, כן? זה הגוף, אז ודאי שלא משתנה.
1: זה ודאי לא הופך אותך למין כזה יותר ויותר לזומבי כזה, כי אני אומר עכשיו...
0: למה זומבי? אני זומבי נעשה, למה? לא, לא, אני שואל אותך, למה?
1: אני רואה שהמציאות שלי משתנה, הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר... חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
0: עוד מעט יהיו לך פיות במקום הגלבב, תזהר, תלך רחוק. לא, לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך, כל דבר שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרקב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר אתה יכול עכשיו לשרוף, לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
1: השאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת
0: אותי? כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית? מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
1: ומה זה
0: המצוות? מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שתעשה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב. נעשה משהו בגוף, רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה.

0: בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה נכונה, אתה תגיד, עד אז אני שוב חוזר לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת, קיום מצוות גופניות, באמת כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על קיום הכוונה. לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות. זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, שיעור מאוד מאוד מיוחד. ככה אנחנו לומדים איך לחיות בתוך הכוונה, בתוך הכוונות שלנו. רב אומר, אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. רק זה אני, איפה שנמצאת הכוונה שלי. ואז אתה מתפרד מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא. כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים, שאליך זה נקרא קליפה וממך החוצה זה נקרא קדושה. זהו. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מהגשמיות ומהבהמיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם.
3: טוב, הכל היה על הכוונה, ואנחנו אנשים שקיבלנו הזמנה לעבודה הזאת, לברר את הכוונה, שזה שמעתי שאפשר רק אם יש אצל בן אדם נקודה שבלב, שזו נקודה של, שזה חלק של המסך השבור, שמסך זה כוונה על מנת להשפיע, ושבור זה שהוא לא על מנת להשפיע, שהוא הפך להיות על מנת לעצמו, בגלל זה שבור, אז עלינו לבנות את זה, ויש לנו את הכל, יש לנו את כל הסביבה, כוונה על מנת, לא על מנת לקבל, אם זה מול הבורא, אז זה סתם באוויר, זה לא קיים. זה, בגלל זה יש לנו את חברים, יש לנו את הסביבה, ויכולים לבנות את הגוף הרוחני. גם היה מאוד חזק על זה, כן, שתדמיין לעצמך שאתה בלי רגליים, בלי ידיים, בלי כלום. זה רוחני, יש לך רק נקודה, רק את הכוונה, ואז מנקודה הזאת אפשר לבנות את הגוף הרוחני, רצון הרוחני.
4: כן, מאוד מיוחד ההבחנה החדה הזאת בין הכוונות לבין היצר. זהו, פשוט לא פחות ממדהים כל פעם לשמוע, להתחדש, להיזכר ולהתכוון לעבודה במקום הנכון.
5: כן, המילה כוונה חזרה פה הרבה מאוד, שזה בעצם החיות שלנו האמיתית, זה גם המעשה שלנו. צריך ממש להתמקד ולעזור אחד לשני, לעבוד דווקא על הנקודה הזאת, לשים מולנו את הבורא וטובתו ואת הרצון שאנחנו רוצים בדיוק באותה מידה שהוא מטיב לנו להטיב לו, ושבזה נתעסק וזה יכוון בעצם את כל המעשים שלנו.
6: כן, אני שמעתי שאין לנו אפשרות לעשות כלום עם הכוונות, אפילו לא לברר אותן, זה הכל המאור המחזיר למוטב עושה, והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהבורא שיברר, שיתקן, שישים את הכוונות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בפועל. הגוף זה לבוש שדרכו אפשר להתחיל להתקשר בעצם עם כל המערכת הזאת, וזה לא איזשהו משהו פרטי שאני יכול לעשות, וכל הדברים שאנחנו עושים בגשמיות הם בסך הכל לתמוך בגוף שישתוקק לרוחניות, שיעשה את הפעולות לרוחניות. אפילו המצוות הגשמיות שאנחנו עושים הם כדי לתמוך בעצם בנו, כדי להזכיר את העניין הזה של כוונה, להזכיר את עניין של הדרישה, לתת את גדלות הבורא כדי שתהיה בפועל בקשה.
7: מאוד חזק ההבחנה הזאת בין המעשה לכוונה, שבאמת במעשים יש הרבה מה לעשות, אבל לפי הרוחניות לא נחשב, וזה מצד אחד. מצד שני, כוונה זה גם משהו שאף אחד לא יכול למדוד ואף אחד לא יכול לבדוק אותך, ואתה לא תקבל מזה אף פעם, אתה לא יודע אם אתה מקבל שכר או עונש על זה, לא מהחברה ולא מהבורא. אבל זה הדבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, וזה עבודה שלך פנימית שרק אתה יכול לתת את הדין וחשבון עליה, ולראות רק כמה מאמץ עשית בשביל שתהיה לך כוונה נכונה. וגם נגד זה כמובן שאין לך סיכוי, אבל צריך לקבל רוח כזאת מהחברה, שזה חשוב, זה הדבר היחיד שיכול לעבוד.
8: כן, השיעור הזה, בכלל השיעורים האחרונים, זה ממש ככה מעצב אותנו, מפרמט אותנו מחדש. בין אם אתה תלמיד חדש בדרך או שנים, אתה מקבל פרופורציות וערכים אחרים, שעיקר הכוונה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. היום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 11, שהוא עוסק בחלק מאוד מיוחד של תלמוד עשר הספירות, שזה הסתכלות פנימית. בעצם תראו מה קורה, השאיר לנו בעל סולם בעצם את הפירוש שלו, מה זה תעש, זה פירוש של בעל סולם על ספר עץ חיים של ארי. הוא כתב לנו פירוש. בטקסט הזה של ארי, למעלה, כן, בבולד, מה שאנחנו קוראים, בעל סולם נתן הסברים כמעט על כל מילה. כל מילה, שתיים, כן, הוא סימן באיזה אות והסביר. לפעמים ההסבר הוא לא קצר. מה זה בדיוק? כי נגיד, אם אני הייתי ניגש לזה, בלי הסבר של בעל סולם, הייתי רואה מילים כאלה כמו אוויר ריקני, מה הייתי מדמיין לעצמי, מה זה, על מה מדובר בכלל? אז הוא נתן לנו את ההסברים, הוא נתן לנו פירוש המילות. הוא ענה לנו על כל מיני שאלות שהוא שאל בעצמו, כנראה שהוא המליץ לנו ככה גם לשאול. ובנוסף לכל זה, הוא גם אחרי כל חלק וחלק כתב עוד איזה משהו שנקרא הסתכלות פנימית. עוד איזה היבט, עוד איזה זווית להסתכל על החומר, ולא רק על החומר, בעיקר על עצמנו. איך אנחנו קולטים את זה? מי אנחנו בכלל? מאיפה אנחנו הזה? העני הזה של אדם מתחיל, איפה הוא נמצא במציאות, איך לתפוס את זה נכון. ועוד, מעבר לכל זה, יש גם הסבר יפה של רב, שאנחנו תכף נראה אותו בשיעור המוקלט, איך להתייחס בשבילנו, זה הכל הכוונה, איך לגשת נכון ללימוד הזה.
1: בואו נשמע כמה דברים שרב אמר, ככה, במהלך השנים, על איך להסתכל, על הסתכלות פנימית. הוא אומר, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו של עשר הספירות מתאר. שוב, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו עשר הספירות מתאר.
0: בהסתכלות פנימית הזאת, בעל סולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות. שוב, בהסתכלות פנימית הזאת, בעל הסולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות.
1: לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק עליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. שוב, לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. אז בואו נעבור ללמוד הסתכלות פנימית עם רב.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, עמוד י' ג', הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם.
3: זאת אומרת, יש לנו חושים בגוף שלנו. על ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. כן? שיש נגיד איזה מכונה שעל ידי ההשפעות כל מיני עליה נתנו לה הרגשה שהיא קיימת. על ידי כל מיני פעולות חשמליות, כימיות, לא חשוב מה, שבה מעוררות בה כל מיני תמונות הקיום. זה אנחנו. אנחנו באמת בחוסר הכרה, לא יודעים איפה נמצאים, בכלל אי אפשר לתאר שנמצאים במשהו, זה בכלל זה, זה דבר מוזר, שרק אצלנו קיים כך בתפיסה שלנו נמצאים. כמו שלבורא הוא אומר בעל הסולם, אין לו שאלה, נמצא או לא נמצא. אז אנחנו כמו בחוסר, בוא נגיד בפשטות, כמו שאנחנו רואים אדם בחוסר הכרה, כן? יכולים לחבר לו כל מיני אלקטרודות למוח ולקרין לו איזה סרט. וישכב ויצחק ויעשה, לא יודע שם, כן? ידמיין משהו לעצמו, יהיה לו טוב. כך אנחנו נמצאים בהקרנת הסרט, שאין מחוץ לנו שום דבר בממדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לתאר, אלא הכל מוקרן בפנים. שאני מרגיש בזה את עצמי ואת כל מה שמחוץ לי. מחוץ לי זה מתחלק להרבה מאוד כל מיני הדברים. אז כל זה נקרא מדומה. כי אנחנו לא יכולים לבדוק מהצד מי אני, איך אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, לא נמצא. ועל דברים האלה אין לנו שום ביקורת. אלה נמצאים בתוך משהו וזהו זה. אין חוץ מזה כלום. ולכן זה נקרא מדומה. נקרא גם כן מדומה מתוך זה שלא רק שזה אנחנו מדמיינים, אלא מתוך זה שאנחנו לא יכולים לבקר את זה, ואנשים שכן מבקרים את זה מהצד, המקובלים שיוצאו למימד אחר מאיתנו ומסתכלים עלינו מבחוץ, הם אומרים לנו על זה שאתם שמרגישים רק את המציאות, מה שמרגישים, אתם מדמים את המציאות הזאת לעצמכם, באמת היא לא קיימת, כמו החולה, האדם שנמצא בחוסר הכרה ומדמה לעצמו משהו. אז באדם שנמצא בחוסר הכרה יש לפחות גוף, ובגוף הזה הוא חי, איך שהוא נמצא בעולם שלנו. מה שאם כן ברוחניות, על המצב שלנו, גם על האגו שלנו, שמעביר לנו כל הרגשות, כן? וגם על המוח שלנו, גם על הרגש וגם על השכל, אנחנו לא יכולים להגיד שהן קיימות. כן? ההבחנות האלו, הכל מדומה. ברגע ש... הרגשות האלו והמחשבות האלה נעלמות, גם הרגש וגם השכל שלנו גם כן נעלמים. זאת אומרת, מדומה הכל מההתחלה ועד הסוף. לא שאני נמצא ואני מדמיין לעצמי את העולם המדומה שלי, אלא גם אני בעצם במקורי לא נמצא במצב הנוכחי ולא מדמיין שום דבר. מהמצב הנוכחי לא נשאר כלום. זה לא שאדם שהיה בחוסר הכרה ועובר להכרה ואז נשאר ממנו משהו, כן? הגוף שלו נשאר, הכל רק עוד מקבל תוספת מציאות. מאיתנו לא נשאר מאותו דבר הנוכחי כלום. על הגוף שלנו אנחנו לא מדברים, זה בכלל התפיסה מוטעת, אלא אפילו על הרצונות ומחשבות שלנו. לכן אני מדייק על המדומה. זה אנחנו עוד לא יודעים על איזה עמקות המילה הזאת היא נכונה.
2: נו, אבל... שורה שולטים. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא מהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
3: בעולם שלנו יש לנו כל מיני סימנים. אמנם שהוא מדומה, אמנם שהוא שקרי ולגמרי לגמרי כלפי המציאות הנכונה, האמיתית, הוא לא קיים, אבל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ונמצאים בו בכוונה, כדי ברצון שלנו, בהכנה שלנו האישית, לבוא ולהיכנס למימד האמיתי כעצמאים, כרוצים בעצמנו, כבאים, וזה שלנו, הקיום דאז שיהיה. אז כשאנחנו בינתיים מתקיימים בעולם הזה, איזה הכנה אנחנו יכולים לערוך כדי להיכנס לרוחניות, למצב האמיתי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אני יכול להבין אם כותבים לי על ההכנה הזאת האנשים הגבוהים, הגדולים, האלו, הענקים, איך אני יכול להבין מהם מה אני צריך לעשות? איך להכין את עצמי ממצב חוסר הכרה, חוסר מציאות, חוסר התמצאות, לדבר שהוא לגמרי לא בהשגתי? יש פה קושי. בדבר אחד, זה לעומתנו, מהם הגדולים האלו הנמצאים בעולם האמת. וגם כן, יש להם בעצמם בעיה. הם יכולים להיות מקושרים ביניהם בעולם האמת, אחד עם השני, ודאי שאין לזה שום בעיה, וזה לא שייך לנו, כי אנחנו לא מהם. אבל יש גם כן להם צורך לשמור קשר ביניהם גם כן דרך העולם שלנו. ואנחנו עוד נדבר על זה, מה התועלת מזה, שאיש אחד שנמצא ברוחניות ואיש השני שנמצא ברוחניות לא בצורה ישירה יתקשר אחד לשני, אלא דווקא דרך המושגים בעולם הזה. זה קשה לי לבטא. מה חסר להם שמשתמשים בשפת הענפים? מה נמצא ברוחניות ומה חסר ברוחניות בקשר בין הנשמות המתוקנות, כדי שיצטרכו לשפת הענפים? אנחנו נמשיך, אני בינתיים אחשוב איך לבטא את זה. כן.
2: אנחנו אומרים שהמקובל שהוא יורד, שיש לו נפילה, אז הוא יורד לדרגת העולם הזה, כי ואז יש לו חופש בחירה. אז לאיזה מציאות הוא יורד? אם כך, אם המציאות הזו היא מדומה, לאיזה מציאות הוא מגיע?
3: לא, הבחירה שלו לא נובעת מזה שהוא נופל לעולם שלך. הבחירה שלו היא בזה שהוא נופל לקליפות. העולם שלך זה מזיעה של קליפות, מהעירה קטנה שבאה מקליפות, מנרדקיק. אצלו זה קליפות, זה האורות גדולים שתפסו הכלים השבורים. לזה הוא נופל. לכל אחד יש מושג העולם הזה משלו. אצלו זה הביד התאומה. אצלו זה התקדמות בבחירה חופשית, זה נקרא שהוא צריך לאזן את עצמו בחצי זכאי וחצי חייב כלפי מדרגות הקודמות. ואז יש לו בחירה חופשית. אדם שמקבל יכולת לעבוד עם הקליפות ומקבל יכולת לעבוד עם האור, שהוא הולך בצורה האופטימלית, מרבית, להשפיע, הוא נמצא בעצם במעמד הזה של הבחירה החופשית. אני לא לוקח יותר מהרצונות המקולקלים לפי מה שאני יכול לקבל תמיכה מהימין, ולא לוקח פחות, אחרת זה לא השפעה. אז יוצא שזה התנאי, הוא בעצם בסופו של דבר מותנה בחצי זכאי וחצי חייב. גם הבסיס שלי כך כלפי העבר, גם כן המצב שלי כלפי ההווה, ואז גם בצורה כזאת אני מתקדם כלפי העתיד. שאין לי לעצמי כלום, זה אותו 50-50, ממש יוצא. אין לי לעצמי כלום, אלא הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חייב וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אין לא זה ולא זה, בעצם, במילים אחרות. אם אני לוקח גם כן בחצי-חצי, בחצי-חצי זה לא שחצי-חצי צריך להיות, אלא בצורה מקסימום מאוזנת אותם קליפות כנגד האור המחזיר למוטב, אז גם כן בזה אני בעצם בונה את העתיד שלי, אמנם שאני לא יודע אותו, אבל מתוך היוצרות האלה, מתוך הנסיבות האלו, מה שיש לי בידיים, אני בזה

0: ובהשפעה המרבית. כן.
1: אז למה צריך גוף? למה הוא צריך גוף? זה עבודה ברצונות מה שתיארת עכשיו.
0: כן.
1: אז למה הוא צריך גוף?
0: איזה גוף?
1: גוף הפיזיולוגי.
0: הגוף פיזיולוגי זה אנחנו מתארים אותו כך שהוא קיים. דיברנו על זה לפני 5 דקות.
1: אז למה מקובל צריך אותו?
0: כדי שבזמן שהוא מתנתק לגמרי, יש לו מצבים שהוא מתנתק לגמרי מרוחניות, אז איך הוא מרגיש את עצמו?
1: איך?
0: קיים בגוף הזה, כמו בהמה, כמו שמעון מן השוק, ושמתחיל לעבוד ולהתעורר, אז יש לו ביד את אומה, ואצלך העולם הזה במקום ביד את אומה. או אז אני לא הבנתי שאלה שלך, כן.
1: אז במצב הזה, שעוד לפני שיש לו ביד את אומה.
0: אז הוא כמוך, באימה, עוד יותר גרוע.
1: אבל זה מצב מדומה, זה מציאות שהיא לא קיימת. איך יכול להיות שהוא חוזר למציאות שהיא מדומה, אם היא כבר...
0: כי זה מצב בין המדרגות. הוא חייב כך להחליף את המדרגה למדרגה. ובין המדרגות מצב שהוא חוזר למשהו שאין, הוא צריך ליפול לאין, ושוב להתחדש, ושוב לאין, יש מאין, ושוב להתחדש. אחרת, מה זה הפסק בין המדרגות? גם כן למדנו בהשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגה התחתונה, שהיא נולדה ממדרגה יותר עליונה, היא באה בהפסק לגמרי מעליונה, ושם ניצוץ פורץ מעליונה לתחתונה. ובזה מוליד אותה. וניצוץ הזה, למה, מה זאת אומרת, הוא פורץ? דרך האין הוא עובר. דרך אותו, כאילו, לא, הוא, מדרגה מתפשטת, אחר כך כדי לעבור למדרגה יותר תחתונה, היא קופצת לאין מאיפה שהרצון, ובא בחזרה ומתלבשת כבר במדרגה יותר תחתונה. זה הבדל בין דרווין להתפתחות הרוחנית או להתפתחות הגשמית, מה שאנחנו מדברים. שאין קשר בין קוף לאדם, אלא קוף יש קוף, הפסק, התחיל אדם. ולפני קוף הפסק וצומח וכן הלאה. שבין כל מדרגה ומדרגה, כל מין ומין, יש לך הפסק גמור, ולא שאחד מוליד לאט לאט את השני באבולוציה. ככה מקובל שהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאינסוף. משם כל הרשימות. לא שמעת שרשימות של אב באים מאינסוף? הגלגלת רק מכינה את התנאים לזה. אבל הרשימות בעצמם, לאב, לא לאבא פנימי דגלגלת, לאבא חיצון, הן באות מאינסוף. הקודם הוא רק סיבה שזה יצא, אבל לא שהוא מוליד. ברגע שקוף הפסיק להתפתח, בוא נגיד כך, אז בא רשימו החדש לגמרי, והתחיל האדם. אתה יכול להגיד, במה הוא היה שונה לקוף? בזה שהוא היה דומה לקוף, יכול להיות, בצורה החיצונית שלה. אבל משהו חדש היה בו, נקודה שבלב, שבמשך הזמן תתעורר. שזה כבר מדרגה הבאה אחרת לגמרי. זה הבדל. אחרת כולנו קופים. ובגלל נקודה שבלב, אז מתפתחים עוד ועוד כל מיני הדברים הנלווים לזה, התנאים. אבל זה השוני המהותי. שיש באדם. לכן יש לו כוח דמיון מיוחד והרגשה אחרת מקוף של עבר ועתיד, הרגשת החברה וזה. נו, כל זה שנותן לנו להתפתח בדרגה גשמית כבני אדם. שזה הכל נובע רק מצורך התפקיד שלנו לרוחני. אחרת מה הצורך? אנחנו בהתפתחות הזאת רק מזמינים עלינו צרות. יותר טוב אם היה ככה על העץ עכשיו, היית, וזהו, בננה כאן, זהו, הכל מסודר, נכון או לא? נו, נמשיך.
1: אנחנו...
0: כן, סליחה.
2: רציתי לשאול אם אתה יכול אולי לתת הסבר רגשי למילה יותר דקה כגון אורות.
0: רגשי. הייתי כך אומר, האור מה שנקרא אצלנו שיכולים לתאר אותו זה הרגשת ההתעלות מעל האגו, פתאום שאדם רוצה לקפוץ מעצמו כלפי הזולת. זה יכול להיות הקרוב ביותר למה שנקרא אור. אבל זה אור שכבר מורגש באדם כמשהו שנמצא בתוכו, ככלי. ודווקא כלפי הזולת, כי כל היתר תפיסות האור, זה כבר צורה יותר חלקית של האור, של ההשגה, האור של ההבנה, האור של המצב רוח, וכל מיני כאלו הרגשות האלו שהם בעצם בתוך האגו נמצאים. מה שאם כן, האור שאדם מתפרץ באהבה לזולת, ברצון ככה להתחבר עם הזולת, זה אצלנו, בעולמנו, בוא נגיד, ההרגשה הקרובה ביותר לאור האמיתי. זה השפעה, אין מה לעשות. אבל יש כל מיני אופנים של האורות. כן? בעצם אנחנו צריכים לדמיין אותו כך. אין לו בהחלט הופעה אחרת. כל היתר זה נראה לנו שהיינו כך בצורה כזאת רוצים להרגיש אותו. והאור לא בא בצורת ההתפעלות השכלית או ההתפעלות הרגשית, כמו שאנחנו חושבים. זה הכל אגו. ולא אור רוחני. אור רוחני הוא קודם כל מביא לך הרגשת ההתחברות לזולת, הרגשת האהבה אליו, ובתוך האהבה הזאת, בתוך היחס הזה, אתה פתאום מתחיל לראות גם את המערכת וגם התוצאה מזה. זאת אומרת, ההתגלות, תכונת הבורא של ההשפעה הזאת בצורה הכללית יותר. אני צריכים להבין שבסך הכל אנחנו מגלים תכונת ההשפעה ואיכות שמגלים מתוך חיבור של כל החלקים השבורים, הוא נותן לנו עמקות בהשגת תכונת ההשפעה. והנשמות השונות שאנחנו מחברים ביניהם, מתחברים אליהם כדי לייחד אותם, זה נותן לנו היופי והשירות בהשגת טעמים, בהשגת תכונת ההשפעה. וחוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא כוח עליון. אז אחרי הכל שכלי מתחבר כולו מכל הנשמות השונות, עם כל המיליארדים שלהם, כן, לגוף אחד, אנחנו משיגים לכל העומק ולכל האופנים ברוחב תכונת ההשפעה שזה הבורא. בתוך תכונת ההשפעה הזאת אנחנו משיגים טוב ומיטיב, שההרגשה שלנו טובה בזה, אבל זה לא, זה כבר תוצאה מזה שאנחנו משיגים את ההשפעה, ואז קודם אתה משיג את הכלי דה השפעה, ובתוכו אתה משיג שזה טוב ומיטיב, זאת אומרת שזה לגמרי ההפוך מהיום, מטוב ומטיב של היום שאנחנו יכולים לדמות. לכן הערבות, העבודה עם הזולת, האור המחזיר למוטף רק לזה שפועל, הרשימות שמתעוררות רק כנגד זה, והכוחות הזרים כאילו המנוגדים רק לצורך זה, הכל זה מתקבץ וסביב זה עובד, אין יותר נושא. כמה שנראה לנו רוצים לעשות מזה משהו צדדי, רק זה הקיים. נו, גם שפת הענפים מה שאנחנו עכשיו מדברים. למה אנחנו צריכים כל כך להתבלבל בשפה הזאת? כי אנחנו לא מדברים בשפה אחרת. זה נקרא בלבול הלשון, הלשונות, מה שקרה בבבל, כן? וזה מה שאנחנו משתדלים שיהיה לשון אחת. לשון של השפעה, ולשון של קבלה, יש לכל אחד לשון משלו. כל אחד מה שרוצה לעצמו, כן? הוא לא מבין את רעהו. זה נקרא הרבה לשונות. ואם כולם משפיעים, לכל אחד יש אותו, אותו לשון, כולם מבינים מה כל אחד רוצה. לכולם יש אחד. לכן מה אומרים מקובלים? למה הם כל הזמן מנסים לקרב, שיהיה לנו יותר מובן איך לעבור מהלשון שלנו, כן? ללשון שלהם. וברוחניות אין, כלפינו, לעומתנו אין, אין לשון ברוחניות. איך אני יכול לדבר? אם יש רק ההשפעה לזולת. הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה.
3: הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה. כן, איזה שיעור, מה זכינו. אנחנו חיים בעולם מדומה, למרות שמקובלים מרגישים זה את זה בצורה ישירה, רוחנית, יש להם צורך להתקשר ביניהם בצורה גשמית. לאדם יש בחירה חופשית כשהוא יכול להחליט כמה לקחת מהקליפות כדי לעבוד איתן באמנת להשפיע וכמה לא. בין מדרגה למדרגה יש תמיד הפסק מוחלט, נפילה לגשמיות מוחלטת. נכון? שמענו שזה לא כמו דרווין. ההבדל בין קוף לאדם הוא רק בנקודה שבלב, שהיא הגורם לכל ההתפתחות של האנושות. קוראים לך לחשוב על כל האנשים שמסביבנו. המושג אור זו התעלות מעל האגו לאהבת הזולת. אז חברים, בואו נרים ידיים, נדליק את הסימני שאלה בעולם, בואו נתחיל לברר את הדברים יחד, את כל העומק הזה שקיבלנו עכשיו. כן, בבקשה.
4: שאלה אם כן על תפיסת המציאות. מי לומד ומי מלמד? מה אנחנו עושים פה?
5: כן, רצית לסבך אותנו כבר בהתחלה. מי לומד ומי מלמד. מה אפשר להגיד? כנראה שבינתיים מה שניתן לנו להרגשה, זה מה שיש לנו. יש אולי כמה דמויות שיושבים פה על הבמה, יש תלמיד שיושב באולם, שואל שאלה, מצפה לתשובה, מי לומד. אני הייתי עונה ככה, בינתיים, למה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו פה, כן? בחמש בבוקר, במקום להיות במיטה, נמצאים בלימוד, לומדים משהו על עצמנו. איך רב התחיל בזה? אני בכלל נמצא? יש בכלל מושג כזה? כי אצל הבורא אין מושג כזה, אין לו שאלה, אני נמצא או לא נמצא. אז באמת, זה הבירוש שאנחנו רוצים לעשות. מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה אני ששואל? מי זה אני שיש לו שאלה? למה אני נמצא פה עכשיו? מה בדיוק קיבלתי מהעליון? איזה מציאות הוא רוצה שאני אגלה? בוא נמשיך את הבירור, אני לא אענה לך על השאלה הזאת. זה בדיוק הנושא של הבירור שלנו. תכף חברים עוד ישאלו ותראה, אולי בסוף השיעור הזה יתגלה משהו נחמד שאפשר להגיד שבשביל זה באנו.
3: עוד מישהו באולם? אז מישהו בעולם, אסתנה.
6: Если между ступенями существует бесконечное
7: надрагот, есть пара энцофи, אז איך המדרגות יכולות להתקיים יחד, ואיך קורה המעבר בין מדרגה למדרגה, אם יש תאום בין כל מדרגה?
3: רב אמר בשיעור שיש הפסק מוחלט בין כל מדרגה למדרגה. אם ככה, איך יכול להיות מעבר בין מדרגה למדרגה? כדי שמדרגה חדשה תופיע, המדרגה הקודמת צריכה למצות את עצמה. לכן חייב להיות הפסק בין המדרגות. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לעבור את כל הרשימות שיש במדרגה הקודמת, ורק אז יכולה להופיע המדרגה הבאה. איך בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, נכון? עם הזרע של החיטה, כדי ש חיטה חדשה תצמח, החיטה הקודמת צריכה להירכב באדמה, הזרע בתוך האדמה נרכב לגמרי, עד שאין שום דבר חוץ מרשימו, כלום. ורק אז מתחיל להיווצר המדרגה החדשה. אותו דבר אנחנו. אז הוא הסביר, זה לא כאילו שנהיה איזושהי התפתחות הדרגתית, מקוף לאט לאט נהיה אדם. לא. אלא היה קוף, שהוא פשוט קוף, רצון לקבל בצורת קוף, כאשר הרשימו הזה השלים את עצמו בהתפתחות, יצא רשימו חדש, שאנחנו קוראים לו נקודה שבלב. זה המעבר בין מדרגת הקוף למדרגת האדם. יכול להיות שבחיצוניות היה נראה כמו שאר הקופים. אבל מבפנים, כבר משהו התחיל להשתנות. היחס למציאות היה כבר שונה. אבל זה יכול לקרות דווקא כאשר המציאות הקודמת, הרשימו הקודם נגמר לחלוטין, אז יכול לצאת הרשימו הבא. כי כל הדרך שלנו, כל ההתפתחות שלנו ממטה למעלה, אחרי שבירת נשמת אדם הראשון, היא רק התפתחות של רשימות. והרשימו הבא יכול לצאת רק מתי שהרשימו הקודם סיים את עצמו, בדיוק כמו שמלמעלה למטה, אז גם כן, רק מתי שמצב מסוים נגמר, אז יכול להתגלות המצב הבא. אותו דבר אנחנו צריכים לחוות ממטה למעלה.
8: קייב, קייב אחד בבקשה.
9: תודה חברים, יש פה ציטוט מהרב שהמקובל כשהוא עולה מדרגה לדרגה או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, אז בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאין סוף, שמשם באים כל הרשימות. אז הוא שואל מה זה אומר שמשם באים כל הרשימות.
8: כן, זה נקודה באמת שרב הדגיש אותה בשיעור. זה המשך בעצם, כך אני לפחות מרגיש, של שאלה הקודמת. יש הפסק בין המדרגות, כן? החבר מהסתנה שאל גם בשאלה שלו, מה הקשר בין המדרגות? אין קשר, אנחנו רואים שאין בעצם קשר. יש הפסק בין המדרגות, הפסק גמור, מוחלט, ועד שלא נגמרת המדרגה הקודמת, ואז כמו שרב הסביר, זה כבר אני עונה לך מה שאתה שואל, איך שרב הסביר את זה, אפילו מקובל שנמצא במדרגה רוחנית נופל למשהו שנקרא אין, אומר הוא נופל לאין, רק שם הוא מרגיש שזה הזמן שיבוא איזה הערה מלמעלה, רב תיאר את זה ככה, הניצוץ פורץ ומליד מדרגה חדשה. אתה יכול אולי לשאול, אז למה הוא פורץ, מה הסיבה שזה יקרה? זה כבר אולי באמת פה מקום של עבודה שלנו, כמו שהוא הסביר גם בדוגמה של גלגלתה. הוא אמר, נכון, גם שם בעצם האור מגיע מאין סוף, הגלגלת רק מכינה תנאים, ואז בא האור מאין סוף ומוליד פרצוף הבא שזה אב, כך הרב הסביר את זה בשיעור שראינו. אז לכן באמת, לסכם את כל העניין הזה, מה שאתה שואל ומה שחבר מהסטנה שאל, הפסק בין המדרגות הוא גמור, אין קשר בין המדרגות, הסתיימה מדרגה אחת, הרשימו מומש, יש מקום פה ליצור תנאים שהניצוץ יבוא, ניצוץ פורץ ומוליד מדרגה הבאה. ככה בעצם האדם נולד, אפשר להגיד.
3: כן, ברוך.
10: למה המדרגה הקודמת צריכה להסתיים ולהיפסק כדי שהמדרגה החדשה תיווצר?
3: שאלה טובה. אי אפשר לעבור ממצב למצב בלי שאתה מימשת את כל הרשימות שיש באותו מצב. אנחנו לומדים שהתיקון נעשה בדרך של מדרגה. המדרגה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהמדרגה הקודמת מצטה את עצמה בכל ההבחנות. כי אני יכול כאילו להרחיב את השאלה, למה אומרים שההתפתחות היא בגורם ונמשך, אם אין קשר בין המדרגות? העניין הוא שיש סדר של רשימות שלפיהן המציאות מתפתחת. ולפני שרשימו מסוים מיצה את עצמו לחלוטין, הרשימו הבא לא יכול לצאת. במחשבים זה נקרא סטאק, כאילו שיש לך פעולה על פעולה, ולפני שפעולה מסוימת קורית, אתה לא יכול שהפעולה הבאה תקרה. אז אותו דבר זה פה. הפעולה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהפעולה הבאה הסתיימה, מצטה את עצמה. ורק אז יש אפשרות שהמצב הבא יתגלה. לכן גם כל העבודה שלנו ברוחניות ממטה למעלה היא למעלה מהדעת. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב מסוים. העלייה שלנו צריכה להיות למדרגה הבאה, אבל היא לא נגלית לנו. זה רשימו שעדיין לא נגלה. וכדי שהוא יתגלה, אני צריך לעלות למעלה מהדעת שלי, למצב שאני עוד לא רואה אותו, כי הרשימו הבא עוד לא נגלה, ואז אני יכול לגרום להתגלות שלו. אם הרשימו הבא היה נגלה בתוך המצב שלי, זאת לא הייתה עלייה למעלה מהדעת, ולא היינו יכולים באמת לעשות את זה כפעולה רוחנית, על מנת להשפיע, ולא על מנת לקבל. לכן חייב תמיד להיות נתק מוחלט, בכל צורה, בהבנה, בהרגשה, בשכל, בכל צורה, בין מדרגה למדרגה. מקווה שזה ענה.
10: זה מובן לי מ-0 ל-1, מעולם גשמי, מרצון לקבל לרצון להשפיע, למדרגה הרוחנית הראשונה. אבל בתוך מדרגות רוחניות, זה אותה תכונה אמור להיות.
3: זה אותו דבר. המדרגה הנוכחית היא העולם הזה, המדרגה הבאה היא העולם הבא.
10: בכל מדרגה שיש.
3: תמיד.
8: תודה ברוך על השאלה. מוסקווה 7.
11: Да, спасибо, товарищи.
7: Тогда говорим.
11: Зачитаю на то, что я записал своими словами.
7: А не крет, Маша, катав ты бамилим шели. Улай зелё колках мадуяк. אבל נדהמתי מעומק ורוחב הדברים של רב פתח לנו. הרב אומר, האחדות שאנו מגלים, זה מראה את העומק של הרצון להשפיע. והנשמות שאנחנו מצרפים, זה נותן את כל היופי, את כל הטעמים של תכונת ההשפעה. ואין מה יותר להשיג. כשאנחנו משיגים את הנשמות השונות, אנחנו מגלים את כל העומק והרוחב, וככה מגלים את הטוב והמיטיב. ועם זה יש, יש פה שאלה כזאת. אם ההבדל בין הנשמות נותן לנו את כל העושר והיופי, אז למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה? תודה.

0: הכללית של כל הנשמות, 8 מיליארד או 600,000, לא משנה כמה יש שם, אתה יכול להשיג את זה. זה מה שאני יכול להגיד, דימה.
1: הוא באמת אמר בקטע שאתה הקראת, רב אמר, חוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא הכוח העליון. ואיפה אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה? בעשירייה. אז לכן העבודה היא קודם כל בעשירייה. אחר כך, אחרי שמשיגים את תכונת ההשפעה, אז כבר ממשיכים הלאה.
0: פלורידה.
2: How can we know all the actions to perform?
3: איך אנחנו יכולים לדעת איזה פעולות עלינו לבצע כדי למצוא את ה... להגיע למיצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, למיצוי המדרגה?
1: איך אנחנו יודעים מה לעשות כדי למצות את המדרגה? אז קודם כל, כל מה שבידך ובכוחך לעשות, עשה. תמיד. יש לנו עשירייה, יש לנו לימודים, יש לנו את הרב, יש לנו הפצה, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכיוון הזה, לעשות. מתי שהמצב ימצא את עצמו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תופיע המדרגה הבאה. שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, כי יש נתק בין המדרגות. אבל אנחנו צריכים לעשות כל אשר בידינו ובכוחנו. תמיד, את השאר להשאיר לבורא. נכון? קר, אנחנו צריכים לתת חצי שקל, והחצי שקל השני יבוא מהבורא. אולי יש שאלות נשים? יש women help.
0: כן, יש עוד women help.
4: בוקר טוב, רציתי לשאול, האם העולם
0: הוא
4: רוחני, זה לא עולם הכוונות? זה ברגע שאני לא בודקת את הכוונה, אז אין עולם רוחני, זה כאילו, רק אם אני מתחילה עבודה עם הכוונות, אז אני נכנסת לעולם רוחני להשפעה.
0: על זה שמענו הסבר יפה בחלק הראשון של השיעור. בעצם כן, ברוחניות אין הבדל בין מעשה לכוונה. כוונה זה המעשה. זה מה ששומעים הרבה מרב. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עדיין כאן, בעולם הגשמי, ויש עניין של מעשה, אז זה הסבר יפה שבאותו מאמר שלמדנו בחלק הראשון, כן, שמוטל על האדם בינתיים לעשות ולקיים תורה ומצוות ברמת המעשה. למה? זה יכול להביא אותו לכוונה. זה גורם לו לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג. אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא מסתפק במעשה, אז כותב שם רבש לקראת סוף המאמר ש... אז הוא לא יגיע למטרה. חייב להיות גם עוד קו, שהוא קורא לזה קו ימין, ואז זה הכוונה. אני כבר מרגיש שאנחנו קצת מתחילים במקום תעס ללמוד החלק הראשון, אבל כן, אם הוא משלים לנו את הדברים שאנחנו מדברים פה גם, אז בסדר.
1: ווימן רחובות.
5: תודה, מורים יקרים. אם המציאות שלנו מדומה, איך בכל זאת מהמציאות המדומה, לא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה?
1: אם הבנתי נכון, איך מהמדרגה הנוכחית הלא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה? זו השאלה?
5: כן. המציאות היא מדומה, רב הסביר, לא אמיתית. איך בכל זאת המציאות המדומה הזאת מאפשרת לנו לבנות את המדרגה הבאה?
1: כן, זה נכון, אנחנו חיים בעולם מדומה, כמו שאנחנו שמענו מרב, אבל אנחנו לא מרגישים אותו כמדומה, בשבילנו הוא מאוד אמיתי, בשבילנו החברות שסביבנו הן מאוד אמיתיות, והשנאה והאהבה שאני מרגישה אליהן אמיתיות לגמרי, אז זה שכתוב שהעולם מדומה זה בסדר גמור, זה לא מונע ממני לעשות עבודה רוחנית אמיתית כלפיהם, ברורים של רצונות, של כוונות, של רגשות כלפיהם, איפה אני ואיפה תכונת ההשפעה כלפי החברות,

0: זאת אומרת, דווקא בעולם הגשמי הזה, המנותק לחנותין מרוחניות, קיבלנו אפשרות לפעול בצורה אמיתית בעצמנו, כאילו רוחנית, אבל בצורה כזאת שבאמת נותנת לנו לכאורה בחירה חופשית, כי אנחנו לא מרגישים שהמעשים או המחשבות שלנו מנוהלים, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו עושים ופועלים, וזה טוב מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות בירורים על הרצון שלנו, וזה מביא אותנו לתפילה, ואז התפילה מעלה אותנו באמת לעולם הרוחני ומתחילה עבודה עם כוונות אמיתיות. אבל בלי כל העבודת ההכנה שאנחנו עושים כאן, דווקא בעולם המדומה, לא היינו יכולים להגיע לזה.
1: רק לסכם, כי בעצם תראו כבר שלוש שאלות נשאלות באותו נושא. גם חבר מפלורידה התחיל, אז מה עושים? גם גברת הקודמת מ-Happy One וגם את שואלים, אז מה עושים? אז זה באמת, זה מה שמחבר הלימוד שלנו. החלק הזה של הטס מסביר לנו איך המערכת בנויה, שיש הפסק בין המדרגות, ובאמת צריך לחשוב איך עוברים ממדרגה למדרגה, איך זה קורה. והחלק הראשון, רבש, מקובלים, מסבירים לנו מה צריך לעשות, מה ניתן לנו לעשות בתנאים שלנו, בעולם המדומה, בעבודה בעשירייה, כדי שבאמת לגרום לזה שהאור יבוא ויעביר אותנו למדרגה הבאה.

תודה. הרב דיבר פה שעל המצב הכי טוב להתקדמות זה שאין לעצמי כלום. הכל כלפי הבורא. שאני מרגיש אפס. גם דיברתם על זה, הריקבון הזה של לאט לאט אנחנו עושים אותו, אבל לא אומר שבעצם יש פה 50-50. אז מה זה 50-50? אם בעצם אני הכל עבור הבורא, אני מרגיש את עצמי לא עבור על עצמי כלום, אז מה זה בעצם החשיבה הזאת של חציו חייב וחציו זכאי?

0: אני הייתי שואל את כולם. זה לא ברור. גם כשאני שמעתי את זה בשיעור, זה לא היה לי ברור. תשאל את זה עוד פעם?
1: הרב אומר שההתקדמות הכי נכונה, בצורה כזאת, אני מתקדם כלפי העתיד, שאין לעצמי כלום. זה 50-50. ממש יוצא שאין לעצמי כלום. הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חיה וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אז איך בעצם, איך לא זה ולא זה בעצם? אז הוא אומר, לא זה ולא זה. אז איך אתה פה עושה את החשוב הזה של חצי חיה וחצי זכאי, אם אתה אפס? הכל עבור הבורא. איך החשיבה הזאת, איך אני משנה פה את החשיבה, לפי מה שהרב אומר?
0: אם הכל כלפי הבורא, אז איך אני חצי חייב, חצי זכאי?
1: כן.
0: גלעד, יש לך תשובה או שאתה רוצה? בבקשה.
2: כן, אני חשבתי על זה בזמן השיעור.

0: Шалом, хаверим икарим, шалом, Моше.
1: Шалом, хаверим. Шалом. Здравствуйте, друзья, здравствуй, Моше.
0: О, по тергум. По тергум, צריך לסגור. כן. עכשיו, עוד פעם, שלום, חברים יקרים, שלום, מוש.
2: שלום.
0: כן, פתאום נכנס תרגום לתוך האולפן. טוב, חברים, עוד פעם, אם לא ראיתם שיעור בוקר, זה בעיה גדולה, ממש צריך לרוץ, ממש ועוד פעם להסתכל שיעור בוקר. רב, כל כך חד, דיבר על, על המאמר, והעיקר על הכוונה, שבשביל זה הגענו, זה אנחנו צריכים להסיק. אין לנו חיים אחרים. צריכים לחיות בתוך הכוונה. משה, תגיד.
2: אני אגיד.
0: תגיד.
2: קיבלנו שיעור חברים. אתם שומעים את זה כל יום, מהמנחים של שיעור הצהריים, אבל באמת זה התפעלות כל פעם, כי אנחנו מקבלים שיעור שהוא, איך להגיד, הוא מזכיר לנו למה באנו לדרך הזאת, מה אנחנו רוצים בכל רגע ורגע, איזה סביבה אנחנו צריכים לבנות לעצמנו, כדי שנהיה מאוד מאוד חדים בכוונה, במה שאנחנו רוצים באמת להשיג בדרך, איך לא להתפשר על שום דבר, איך לא להתבלבל בשום דבר אחר, לא בחיים האלה ואפילו לא בתוך החברה שלנו, אלא רק החדות הזאת לקראת המטרה. יש לנו לכן את האמצעים, את המאמר שזכינו בו היום, את דברי הרב ש... אנחנו כולנו נהיה בכוונה משותפת שנחזיק בדברים של הרב ונאמץ אותם ללב שלנו שיחיו בנו, שהאור שהוא נותן יחיה בנו, ונוכל עוד יותר לחדד, עוד יותר להגביר את החדות של המטרה שלנו. מה אנחנו רוצים להשיג בחברה, מה אנחנו רוצים להשיג בחיים, נחזיק את זה ביחד ו... כמו שאנחנו יודעים, השיעור שלנו הוא שיעור משותף, זה מפגש משותף שלנו, אז אתם מוזמנים לשלוח שאלות, לעזור ביחד בבירורים שאנחנו נעשה. וזהו, בואו נתחיל מהרבש.
0: פעם הצעת משחק מאוד יפה. לפני שאתה שואל שאלה, אתם שואלים שאלה, אתם אומרים איזושהי מילה, כמה מילים על כוונה. חבר'ה, נהיה בכוונה נכונה. וככה, אופ, ושואלים שאלה. זה מאוד יפה, אולי נשחק, אם אתם ככה מסכימים, אולי נשחק עם זה. זה משחק שהוא הופך להיות לחיים.
2: אז מעולה, אז כל מי ששואל, משפט אחד על הכוונה מעורר אותנו, מזכיר לנו מה הכוונה בשיעור, ושואל את השאלה. בסדר? אני בטוח שאנשים גם ישאלו שאלות רק כדי להזכיר לנו על הכוונה.
0: יפה.
2: חברים יקרים, בואו נתחיל לקרוא את המאמר של הרבש, בחרנו קטע מתוך המאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. אנחנו נתחיל מהמילים ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד. לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו. ב', הרצון להשפיע. היינו לעשות הכל לתועלת השם. ובית אלו נקראים שתי נשים. כלומר, שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם, וגם בחינת ישראל. אומות העולם, אנו מייחסים להרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים להרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה. היינו שרק השם הוא הנותן אותם. ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם. אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה. אלא תכף מעת היוולדו, יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן הכוח הבית, שהוא הרצון להשפיע, אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת, שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה. אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה. והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה. כי בלי רצון אי אפשר להנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בהבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא. כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היינו שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו. לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיע. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות, שיהיה משהו בעולם. כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיע. מה שאין כן הרצון להשפיע, אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיע. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת להנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה, שכל היגיעה שאדם נותן בתורה ומצוות, היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג, אין האדם יכול לחיות בעולם. כלומר, שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו, שיכול להנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם. כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה, שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן, הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה טוב ועונג, אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון השני, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת, כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עמו. היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן, כל היגיעה שאדם נתן בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו שאדם מסכים בזמן הירידה להרצון לקבל לעצמו. אולם אחר כך, האדם מתאושש, הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע. ואחר כך, שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה. כי בלי עזרתו התברך, אי אפשר להשיג. לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע. נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה, שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנל, בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה, ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה, זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו. וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו, ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה, שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם, שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה, שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמת הקדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. עד כאן.
0: עד כאן. אפשר עוד לקרוא, כמו שמסתכל עליי עכשיו ככה, אולי נמשיך לקרוא. כן. אפשר עוד לקרוא. מאמר מדהים. אתם רואים, כדי לקבל נשמה מלמעלה, אנחנו צריכים לעשות, והוא כותב מה אנחנו צריכים לעשות. 1, 2, 3, 4, להגיע לחיסרון. איך להגיע לחיסרון? יש לנו ממש, אפשר להגיד, איך אומרים, רצון לקבל ונקודה שבלב. ואז ביניהם אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו בוחרים. רציתי להגיד משהו, איך אומרים, זאבים בתוכנו, ככה, וזה לאיזה זאב אתה נותן לאכול, אז הוא מצליח. אז לתת לאכול לנקודה שבלב אנחנו צריכים, כך או כך. לא כתוב פה על זה, אבל ככה פתאום בא לי להגיד. מה להגיד, חברים, בבקשה, תתחילו לשאול שאלות, עם הכוונה, כמו שאנחנו סיכמנו, תשלחו לנו שאלות לפה.
2: מערכת הערבות,
0: כן. מערכת הערבות, אנחנו נדבר איתכם. כן, אלכסיי, מק 11.
1: כן, תודה רבה, מורים יקרים, לאפשרות לשאול שאלה. הכוונה של הסירייה שלנו זה למשוך את המאור המחזיר המוטב אל כל בני ברוך, והשאלה שלנו, כתוב שמורידים אותו ממדרגתו. אנחנו שמענו רבות מהרב שברוחניות רק מוסיפים ולא מורידים. איך מיישבים את הסתירה הזאת?
2: אנחנו לא יכולים לעלות רק ברצון להשפיע שלנו. למה? כי אין לנו חיסרון לזה. הרי המצב ההתחלתי שנברנו זה שהכלי מלא באור, מלא בכל התענוג, בכל ההשגה, יש הכל. רק מה חסר, אלכסי? חיסרון. לא חסר. אז דווקא מה שהוא מסביר, שכדי לקדם אותנו, האדם מקבל דווקא מתוך היגיעה, מתוך ההשקעה שלו בסירייה, בלימוד, פתאום מגלים לו עוד יותר רצון, ואז הוא מרגיש את עצמו במצב ירידה, ביחס למצב הקודם שלו. פתאום פחות חשוב, פתאום הוא מגלה שהיחס שלו לחברים זה לא מה שהוא חשב, פתאום יש איזה הכבדה, וכהנה וכהנה מהמצבים. דווקא זה נותן לו תוספת חיסרון, אם הוא עובד עם העשירייה ומושך את המאור, עוד יותר רצון להיות בתכונה האמיתית של ההשפעה, הוא עוד יותר מברר בצורה מדויקת מה זאת המטרה, מה זה הבורא שאני כל כך משתוקק אליו, מה זה אהבת חברים, לאן אני רוצה ללכת. ואם לא היו נותנים את המצב ההפוך, את הירידה, כמו שהוא כותב, האדם היה נשאר בבחינה שברוך השם, יש מעשים טובים, הכל בסדר, יש לי חברים, יש לי רב, דרך, כנסים, הכל בסדר. אבל הוא לא היה מתקדם. וההתקדמות היא דווקא בין זה לזה. מוסיפים רצון, אנחנו מוסיפים בהשתוקקות ובנחיצות לתכונת ההשפעה. עוד מוסיפים רצון וככה הלאה, ככה מתקדמים.
0: למה? למה מוסיפים את הרצון הזה? למה מכניסים אותנו לירידה? כי אנחנו כבר יכולים לעבוד. לא נותנים לאדם מה שהוא לא יכול, אם הוא לא יכול לעבוד. כן? אז בגלל זה מוסיפים לנו. הבורא מאוד רוצה שאנחנו, הוא מלמד אותנו כמו לילדים ללכת. הוא מאוד רוצה שאנחנו נתקרב אליו. איך יוצאים מהירידה הזאת? ברור לנו איך יוצאים, שאנחנו מבינים מאיפה זה בא ובשביל מה. זה נקרא שאתה כבר רוכש מדרגה הזאת, מתחיל לעבוד איתה, מתחיל לעבוד. וזה שמחה גדולה למעלה, אני בטוח בזה.
2: אתם יודעים מה, בואו נראה את קליפ מספר 2, ששם הרב מדבר על מתי פותחים לנו את היצר הרע הזה, מתי פותחים לנו את הרצון, איך אנחנו עובדים עם שני הכוחות. קליפ מספר 2, בבקשה.
3: עבודת השם זה תיקון הכוונה. קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולהקטין, אבל להגדיל ולהקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מעין, זה בריאה. אלה להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה. עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת פחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, כן? נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה.
2: נפתח או נסגר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. לפי זה מוסיפים לנו עוד רצון.
0: כן, כך או כך, התחלנו אפילו מאמר שלנו שיש בנו אומות העולם, אומות העולם, ויש בנו ישראל. וכל הזמן הולך משחק בין זה וזה, אם אנחנו נותנים יותר כוח לאומות ישראל, לאומות העולם, אז אנחנו בבעיה. אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק את הכוונה, להגיע לישראל אמיתי בתוכנו, לשם, לשם. להיות עם נבחר. זה אנחנו. בשביל זה הביאו אותנו לפה. בגלל זה נותנים לנו ירידות, עליות וירידות, ממש ככה, שאנחנו יכולים להחזיק את זה. ולרצות כל הזמן להיות ישראל.
2: יש שאלה מדורין.
0: מתחילים מכוונה, משה?
2: היא מתחילה, לכן אני בוחר.
0: בסדר.
2: שאלה מדורין מוומן אייץ' 100. אז היא אומרת, נתחיל בכוונה. שהאור המחזיר למוטב יעבוד על כל החברים ויתקן אותנו, כדי שנגיע לחיסרון ולרוחניות, ונרצה להיות כמוך המשפיעים, הנותנים ואוהבים.
0: יפה.
2: נתקלל בכוונה הזאת. יפה. עכשיו השאלה, נאמר לנו פעמים רבות, שכשמתעוררת באדם הנקודה שבלב, נפתחת בפניו בחירה. או דרך איסורים, אני קצת מקצר את השאלה, או דרך איסורים או דרך תורה. אבל כשאנחנו לומדים, מבינים שגם בדרך התורה יש איסורים. ואפילו איסורים מסוג אחר. אז מה ההבדל בין האיסורים שאנחנו חווים בדרך איסורים לבין איסורים שחווים בדרך תורה?
0: כן, האיסורים שחווים בדרך תורה הם מביאים אותנו לאיסורי אהבה. ואסורים, איסורים שאנחנו חווים בדרך הזה מביאים אותנו ליתר איסורים, וממש להזדהות עם הגוף, והגוף כך וכך בא והולך, ואז אנחנו הולכים איתו ביחד. לא, יש לנו משהו שנצחי, ואז חיים שלנו נתנו לנו כדי להחזיק את הדבר הנצחי. על זה בורא כל הזמן לוחש לנו, ואנחנו צריכים לשמוע, לעזור אחד לשני, לשמוע את זה. כל הזמן הולך דיאלוג עם הבורא, כל הזמן, כל אחד. והוא אומר, תחזיק נקודה שבלב, תסתכל דרך נקודה שבלב. וזה, אנחנו ככה מגיעים לאיסורי אהבה. האם אני יכול לאהוב כמוך? אני מאוד רוצה לאהוב כמו שחברים שלי אוהבים. וככה.
2: ולכן, תראו, אני פעם שמעתי את הרב, נותן דוגמה, זה כמו חמור שהולך, אז אם הוא סוטה מהדרך, נותנים לו מכות, מכות, מכות, אבל מה הוא עושה? הוא לא מתקדם. עד שהוא חוזר לדרך, ומאותה נקודה הוא ממשיך ללכת. אז זה החיסרונות של העולם הזה, חסר לי, ולמה אין לי, ולמה אני לא יכול להיות גדול יותר ומרוויח, ויש איסורים שהם, או חסרונות של למה החברים שלי לא מתקדמים ולא מצליחים, למה אין לי פנייה אמיתית לבורא, למה אני מסכים עם המצב של, זאת אומרת, החסרונות האלה זה כבר, זה מתנה עצומה מלמעלה, זה חסרונות שמקדמים את האדם בדרך, שהוא פתאום מקבל כאלה חסרונות שהם לא טבעיים, מי נולד עם חסרונות כאלה? אבל נותנים לו מלמעלה כאלה מתנות, שכשהאדם מרגיש שזה חסר לי, איזה צורך יש לי פתאום, על מה אני מסתכל, מה חי בי, וזה החברה, וזה החברים, זה המטרה שלנו, זה ההפצה שלנו, על זה צריך להודות שהבורא נותן כאלה חסרונות. אז נכון, זה איסורים, זה חסר, אפילו הרבה פעמים זה כואב מאוד על החברים או על משהו שקורה, אבל זה חסרונות שקשורים כבר למטרה, ואיתם יש פנייה לבורא, פנייה אמיתית לבורא.
0: אבל זה לא מיד, כמו שנהיה אמיתיים, אתה מרגיש כאב.
2: כן.
0: מרגיש.
2: לכן איסורים.
0: כן, לכן איסורים, אתה מרגיש כאב, עד שאתה ממש יתפוס את הגל, מאיפה בא, בשביל מה, לאן מביאים אותי את ככה, האם ממש אני יכול להגיד תודה אחרי כל הבירורים האלה. זה לוקח זמן. כל הזמן אנחנו אומרים שכל המטרה שלנו לקצר את הזמן הזה, לקצר אותו. שכמעט מיד אני מבין מאיפה זה בא, בשביל מה, ואני כבר תומך בחברים, חברים בי, ואנחנו הולכים ביחד.
2: תבחר.
0: אני?
2: כן.
0: ספיין הייתה, וומן ספיין, בבקשה.
4: Buenos días, instructores.
5: צהריים טובים, מרצים שלנו. אתם אמרתם שנחשוב על הכוונה, אז הכוונה במקרה זה היא כדי להשפיע לבורא ולחברים ששומעים את השאלה. ברגע שרוחשים את הרצון להשפיע, שהוא אותנטי, הוא גדל בצורה הרמונית או שהוא עלול ליפול בזמן של ירידה?
2: תסבירי למה את מתכוונת שהוא עלול ליפול בזמן של ירידה, ומה זה נקרא שהוא גדל בצורה אותנטית? למה את מתכוונת?

0: Un crecimiento armónico, tengo entendido que es cuando
1: comprendes. צמיחה הרמונית זה כאשר מבינים את התורה.
0: No otorga para sí mismo,
1: sino que ולא משפיעים למען עצמנו, אלא מקבלים על מנת להשפיע. ברגע שמבינים את זה, האם הרצון הזה גדל בצורה הרמונית?
2: השאלה, משה, האם רכשת רצון להשפיע, ואז אחר כך אתה רק מוסיף, רק מוסיף, ואין לך כמעט ירידות, נכון הבנתי? אתה רק מוסיף, רק עושה וי, ככה.
3: כן, או שזה מתפתח בצורה הדרגתית, רצופה, הרמונית.
2: נכון? נו, מה אתה חושב?
3: אז
2: איך אפשר ממש ככה, שלא יהיה ערב, יהיה בוקר, יום אחד. יהיה ערב, יהיה בוקר, יום אחד. אפשר אחרת?
3: זה בדיוק השאלה.
2: אי אפשר לעלות בלי שלהרגיש חיסרון לעלייה הבא. אי אפשר. אי אפשר להיות כל הזמן מאושר. אני מאושר, יותר מאושר, עוד יותר מאושר, עוד יותר מאושר. אני צריך פשוט להרגיש איזשהו חיסרון להיות יותר מאושר. חיסרון להגיד, להיות יותר מאושר וכך הלאה. אבל מה שהרגשת, מה שהרגשנו, שרכשנו השפעה, זה כבר נמצא בנו. כבר יש על מה, יש נקודה שבלב, ישנה. כבר אני פעם הרגשתי את הטעם שיש פה אמת, ואני מחזיק את זה. ואז אחר כך כל הזמן, יהיה ערב, יהיה בוקר, יום אחד, מדרגה. יהיה ערב, יהיה בוקר, יום אחד, עוד מדרגה. ערב, ממילה מערבב. כן, מערבב, שאתה ממש כמעט לא רואה אותה, אבל אתה הולך לשם. אתה כאילו, כמו שבקבלה אומרים, אתה מרגיש החאפ של העליון, והוא חושך. אבל אתה הולך לשם, מעל הדעת. אתה תופס את זה, ואז עליון מעלה אותך למעלה.
3: ועוד משהו שהייתי אומרת, אנחנו צריכים לראות את הדבר הזה בשורשים שלנו, בדלת בחינות. יש לנו בחינה א', מלאה באור החוכמה. זהו, לא צריך יותר להתקדם, מה חסר? עד שהאור מגלה לחיסרון שיש מדרגה עוד יותר גבוהה, שיש מקור, שיש את הנותן. זה מורגש לה כחושך במצבה. פתאום יש משהו עוד יותר גבוה, אבל מתחיל להתפתח חיסרון, לעבור לזה, אני בזה רוצה להיות. וככה מבחינה לבחינה, וזה סדר המדרגות. אם לא יהיה לנו הכרת הרע במצב שלנו, שנקבל רצון נפילה פתאום, ונראה שהמצב שלנו, אנחנו לא מסופקים ממנו, אנחנו לא נעבור קדימה. אז איך נתקדם? תמיד לבנות מדרגה עוד יותר גבוהה של נקראת הבורא, והמטרה, והחיבור בינינו, וגדלות החברים, וכלפי זה יאיר האור ונראה, את מצבנו כרע, ונשתוקק לעבור למדרגה הבאה. אז נכון, זה נקרא נפילה. אבל בלי הנפילה, בלי הירידה הזאת, אנחנו לא נתקדם, אנחנו לא נעלה. אבל כשמסתכלים על כל הירידות והעליות וכל התהליך הזה, בוודאי שבזה יש הרמוניה.
2: הרמוניה.
3: זה הרמוניה. בואו נעבור ל-Woman Ab 2.
4: זה די דתי, כאילו הכל בסדר, שיהיה הכל בסירייה על מי מנוחות, אנחנו נעבור הכל, רק שלא יהיה תנודות, כאילו יש את ההרגשה הזאת לפעמים בסירייה, שהבנות רואה רוצות שיהיה כזה, כאילו מצב רוח של לא ירידה ולא עלייה, אנחנו בסדר, אבל אני חושבת שזה, אני מרגישה שזה די תקתוקע אותנו, כי אנחנו מאוד רוצות להיות עם הבורא, אבל בעצם אנחנו לא מתקדמות, אני מרגישה שזה כאילו, אנחנו משקיטות את עצמנו, ואני מרגישה אין לי התקדמות שם, ובשביל להתקדם אנחנו גם צריכות את העלייה, וגם צריכות את הירידה, ולא כל הזמן כאילו, שיהיה בסדר, שיהיה שקט, ברוך השם.
3: נו, אז מה עושים? אז מה עושים?
4: מה עושים?
3: כן, אני שאלתי, אז מה עושים?
4: זה אני חושבת שכן צריך לראות את הירידות ואת העליות, ולהסתכל באמת מה אפשר לעשות כדי שנתקדם. הכל בשבילי שנתקדם.
3: או, זאת אומרת, אנחנו בעשירייה, וזה שני דברים שצריך להיזהר מהם. אחד, תמיד יש את הנטייה, בוא אנחנו עכשיו נדבר על מה שחסר, על מצבנו, למה אנחנו לא מתקדמים, לא עושים פה שום דבר, ומהבירור הזה לא יוצא כלום. למה? כי אנחנו תמיד מתקדמים בדרך של אור, בדרך של שלמות, בדרך של גדלות. כשאנחנו מציירים לעצמנו ביחד את המטרה, מה זה נקרא התקדמות שלנו כעשירייה? בואו את זה נברר. לאן אנחנו שואפות להגיע? איך אנחנו רוצות לצייר לעצמנו את המטרה עוד יותר גבוהה? איך נראית אהבת החברים שלנו? איך נראית ההשקעה שלנו אחת בשנייה? בואו נצייר את זה. ולשם נשאר, ואת זה נשחק. על זה נדון בעשירייה, על זה נבקש כוחות, ואז כלפי המצב הזה, יאיר האור ויגלה לנו את מצבנו הנוכחי, וייתן לנו את כל מה שצריך, האור יודע איך לטפל בנו, כדי שיהיה לנו ביחד על מה להתגבר, ואיך לתת כוחות אחד לשנייה, ואיך לפנות לבורא.
2: וזה דרך לא פשוטה, כי פה צריך להוסיף כל הזמן. כמו שרף אמר כל הזמן, להוסיף. לא להוסיף כבר, איך הוא אומר? אם לא להוסיף, זה כבר...
3: מי שלא מוסיף,
2: כן, גורע. גורע. אז רק להוסיף, זה דורש עבודה. בגלל זה אגו שלנו דורש, לא, בוא נוריד כפפות ונתחיל קרב. ואז נגיע ליצרה, ואז נעלה אחר כך, ככה. זה אגו דורש. ככה, להגיד לחברות, לחברים, איפה היית, למה לא באת, ואז אני כבר מרגיש טוב. לא, הדרך זה לא נכונה. הדרך נכונה להוסיף לחיבור. עוד להוסיף, עוד למצוא את תרגיל. עוד, כל הזמן ככה להגיד על כוונה, דרך אגב, לא התחלת מכוונה, ככה, על כוונה, לאן אנחנו מתכוונים, מה אנחנו רוצים להגיע, למה אנחנו, וככה וככה הלאה, וזה לא פשוט.
3: אני רוצה להוסיף, בוא נקרא את קטע 8, קטע 8 מדברי הרב, ותראו ממש הרב מדבר על זה. איך אני יכול ללכת עוד צעד אחד קדימה, אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי כביכול את מצב הבא שלי, לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור של הבורא, ציור של המטרה. זה לא שהיא כזאת, היא כל פעם משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר שיכולה להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. ומהמאמץ הזה נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה. אבל אף פעם הצורה שלו לא תהיה כמו שציירנו קודם. להשוות את עצמי לבורא זה נקרא, ככל שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני רוצה עכשיו כביכול להעלות את עצמי. זאת אומרת, העבודה בעשירייה, כל פעם לצייר מה זה המצב המתקדם שלנו, לאיזה תכונה אנחנו רוצים להגיע ביחד, מה זה גדלות הבורא. וכמו שאת אומרת, לא להסתפק אף פעם, אף פעם לא להסכים עם זה שאנחנו על מי מנוחות, וזה אחד מאבני הנגף, מהמכשולים הגדולים ביותר בדרך. להירגע, זה בסדר, אנחנו נמצאים בדרך, יש הכל, יש סעודות, יש כנס, יש חברים.
2: ברוך השם.
3: ברוך השם, ולא להיכנס לחדות הזאת של הדרישה, של התקדמות, עוד להוסיף, עוד לברר, זה לא נוח לרצון לקבל, ודווקא כאן, בנקודה הזאת של בירור הכוונה, והחדות של היחס שלנו כלפי הדרך וכלפי החיים הגשמיים, דווקא פה לרצון לקבל אין כוח. הרצון לקבל רוצה ללכת כמו כל האדם, בחיים, ליהנות, לא להתאמץ, לא לחשוב, ודווקא פה צריך את החברים, את החברה שיחזיקו אותנו חזק, וכולנו נחזיק זה את זה, לחדות המטרה. אנחנו רואים, תראו איך הרב כל בוקר מצייר לנו את ממה שאנחנו מבינים, מה זה
2: אף מעל הכיתה, כן. אף, אתה רגשי ואתה שכלי, בוא עכשיו נדבר איתך, איתך וככה, וכל הזמן, כל הזמן מוסיף, מוסיף.
3: להחזיק את חדות הכוונה, שזה מה שאנחנו רוצים להשיג מהחיים שלנו, ולא להתבלבל, כמו שהוא אומר בשמעתי ד', כן? שיש עוד משהו להשיג, עוד דברים לחפש, רק את הדבר הזה. הוא קורא לזה אמונה בהשם, לחפש את הצורך להשפיע. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
2: אחרת, כתוב פה, אומות העולם, כשמקבלים יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. אם אומות העולם, האגו, מקבל יותר כוח, אז הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע, אפילו צורך.
3: יש חברה מוומן דרום, קוראים לה בטול, ששואלת בשם חברה מטורקיה, שלא יכולה כרגע לשאול. אז היא אומרת ככה, הכוונה, קודם כל,
2: יפה.
3: לאחד את כל החברים. והשאלה, כשאדם מבין את הכוח של הרצון לקבל לעצמו, הוא מתחיל לפחד מעצמו. יש ההנאה שהוא מקבל מקבלה, היא פוחתת, אבל הוא עוד לא יודע איך למצוא הנאה מהשפעה.
2: נכון.
3: כן? אז בשלב הביניים הזה, שאתה לא כאן ולא כאן, שזה הופך הכל לאיזה סוג של שגרה, וההנאה פוחתת, כן? אז מאיפה האדם יקבל את הכוח להתקדם?
2: איך הוא מוסיף?
3: כן, כי פה בדרך לא נהנה. יש לי ספקות, ואני לא מרגיש איפה ההתרגשות שהייתה בהתחלה. בחיים האלה, גם, לא, רב דיבר על זה בשיעור, אני בכף הקלע. כן. לא, לא זה, אז מאיפה האדם מקבל כוחות להתקדם?
2: זה כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, רשת ביטחון שהוא בנה. זה נקרא ברית שהוא סגר עם חברים. שהאהבה שפוחתת, כן? בשביל זה אנחנו היום קוראים ברית. בשביל זה. אנחנו יודעים שזה יקרה. אנחנו יודעים שהטבע שלנו חזק מאוד. והפעם, ככה, האגו ממש יגיד לנו, איפה אתה, בשביל מה, ככה, וכל השאלות האלה, מה, מי, יהיו עוד ועוד יותר. אז רשת ביטחון שאני בונה, זה הסירייה שלי, זה המטרה שאנחנו מחזיקים כל הזמן, אנחנו חוזרים לאותו דבר, האמת. אבל אין משהו אחר. זה המאמרים האלה, זה שיעורים האלה, זה התרגשות מהרב שאתה רואה, זה התרגשות מהמטרה, זה הנקודה שבלב שאתה רואה בתוך החברים שלך, זה התרגילים שאתה מכניס לתוך הסירייה, כדי עוד ועוד לחזק וכך הלאה, זה הכל, הכל, זה שיעור צהריים שלנו, שאנחנו התאספנו באמצע יום הרגיל, יום עבודה, רק ממש להרגיש אחד לשני, רק לראות אחד לשני, עוד פעם להדליק נקודה שבלב, זה הכל, הכל, הכל, לצורך שאני אתעורר, שאני עוד פעם אתן כוח לאחרים, ואין משהו אחר, כמו שרבש כותב, לתת לחברים נחת,
3: מצב רוח.
2: מצב רוח.
3: אני רוצה שאנחנו נראה, לפני שנענה על יתר השאלות, את קליפ מספר 4, וכי אנחנו לא רב מדבר בדיוק על, זה לא רק הסכם עם החברים, ברית עם החברים, ממש שוטרים ושומרים,
2: כן.
3: לעשות מדינה שלמה.
2: או, הוא אמר שם מאוד יפה, שם, כן?
3: כן.
2: מדינת כוונה, נכון? מדינת כוונה, אני אהבתי את זה מאוד, ככה, שכמו דור אחרון, אנחנו באמת בונים דור אחרון, אנחנו דור אחרון, אנחנו בונים מדינת קבלה, או מדינת
3: כוונה.
2: כוונה.
3: אז, ופה הוא מחדד מה זה נקרא הכוונה הזאת, שאנחנו כל כך מחפשים. לחשוב על הזולת, לחשוב על החברים, אבל איך עושים את זה? אז בואו נראה את קליפ מספר 4.
5: אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת, או לראות את הבורא באיזושהי צורה, אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יענוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני, זה, אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך, אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מקוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב, כן, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, נוכחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. מדרגות הם הכוונות. זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה. יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו.
2: כן. אוקראינה, חבר'ה.
6: З наміром послужити товаришеві, який не може задати запитання, а через це отримати світло для всіх.
7: Ані роце лішол дерех хавер шло яхо лішол ве бецура кзот лекабель маор лекола кувца. Рав амар שאדם צריך לצייר את הבורא כפי שהוא יכול. יחד עם זאת, אני לא מסוגל לצייר אותו בצורה נכונה. האם זה לא ירחיק אותי מהכוונה הנכונה, או שבכל צעד אני מדייק את הציור הזה כדי להתקרב אליו?
2: כן, רוסלן, נכון אמרת שבכל צעד אני מדייק את הציור. אני ממש כל הזמן, אנחנו ביחד מחליטים, זה התכונת השפעה שעליה אנחנו רוצים להגיע, אנחנו קוראים על זה כל הזמן, מה זה לא לקבל בחזרה שום דבר, מה זה רק להשפיע, פתאום אנחנו בונים את זה, אנחנו רוצים להשפיע בתוך הסירייה, אבל באיזשהו שלב מבינים ששם אני שלי נכנס, שם האגו שלי נכנס, ואנחנו עוד פעם מחפשים, ועוד פעם זה נקרא שאנחנו עולים, יורדים, עולים, יורדים, אבל מתקרבים לתכונת השפעה אמיתית, למה? כי אנחנו מתקרבים לתפילה, אין משהו אחר. כל ההתקדמות שלנו להגיע לתפילה אמיתית, לשבירת הלב, שאנחנו נבקש כמו שצריך, והבורא ייתן לנו תכונת השפעה ממש אמיתית. זה הדרך שלנו.
3: ולכן חוכמת הקבלה, ככה בעל הסולם קורא לזה, הם מכשיר שנותן לך את חוש הכרת הרע. כי אנחנו בונים מה שאנחנו מתארים כהמדרגה הבאה שלנו, המדרגה העליונה. כך אנחנו נראים באהבת חברים, כך אנחנו נראים בהשפעה. מהיר המאור, ומתגלה לנו שלא, ככה אנחנו לא רוצים להיות. זה לא נכון. מתגלה כבר אחוריים של המדרגה הבאה. או, עכשיו בואו נדבר על המדרגה הבאה שלנו. מה זה באמת נקרא להשפיע לחבר? מה זה הכוונה הנכונה? מה זה צורת הבורא? זה. הולכים לזה, שוב פעם, האור מהיר, מתגלה לנו שוב פעם מצבנו, לא מסכים, וזה נותן את הדחף להתקדם כל פעם לצורה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נכונה.
2: כן. ודש לחבר ששאל שאלה.
3: Woman's Pain 5.
8: Buenos días amigos, buenos días Kli Mundial.
1: צהריים טובים חברים וכלי עולמי. הכוונה היא לגלות יחד מה חסר לנו כדי לרצות באמת להשפיע ולבקש מהבורא לבנות בינינו חיסרון משותף לאהבה, חיבור וייחוד. השאלה, מה זה אומר באמת שלא צריך לקבל רצון להשפיע בצורה ישירה, אלא קודם לבנות חיסרון לזה, ומה צריך לעשות יחד כדי להגיע לחיסרון הזה? תודה.
3: אז קודם כל זה נכון, כמו שאני חושב בעל הסולם אומר, לא חסר לנו להשפיע, כמו שלא חסרה לנו אצבע שישית, אני מסתדר טוב עם, עם מה שיש לי, לא חסר באמת, וזה נכון. אז מה עושים? יש לנו נקודה שבלב, וביחד כולנו יוצרים צורך אמיתי, לדבר שכביכול לא קיים, אין לי עדיין את הצורך הזה. בואו אפילו נסתכל על דוגמאות בעולם הזה, מה עושים כולם, עם כל המוצרים והדברים, מייצרים לנו צורך פתאום לאיזה שטות, מקודם לא הייתי צריך את השטות, פתאום אני כל כך צריך את זה, אני ממציא לעצמי הסברים, למה אני צריך, אז זה מתקפל, אז זה ככה, אז זה ככה, פתאום צריך, למה?

0: או בזמן השיעור, כן? והוא מראה לנו את מצבנו, איפה נמצאים, עוד יותר דיוק לאן צריך להגיע. עושה גם בינינו בעשירייה, מייצר כל מיני מצבים שאפשר להתגבר עליהם, ולכן הוא עוזר לנו כל פעם לדייק את הבירור הזה. ובונה בנו מפעם לפעם צורך שבאמת נרצה את הרצון הזה. ולא נרצה לעבוד כל פעם כדי למלא את עצמנו. ככה מתחיל להתברר לנו בשביל מה אנחנו עושים את זה. או מתברר שפתאום אז אין כוחות, כמו שאמרה החברה מקודם. רגיל, אנחנו במצבנו, נפגשים, קוראים, פתאום מתגלה שצריך חיסרון אחר, לא להירגע במצב שלנו, דווקא שיחסר לנו הרצון להשפיע. אז זה כבר אפשר לבנות לבורא.
1: ואנחנו לא אשמים בזה שאנחנו כל הזמן מחפשים חיסרון למה שלא חסר לנו. חסר לנו, יש לנו נקודה שבלב, וזה מלמעלה נתנו לנו. לא שאנחנו ממש רצנו לזה, לא, מלמעלה. סימנו, איך אומרים?
0: כן.
1: סימנו לך, יש לך נקודה שבלב, היא קופצת וזהו. ואז אנחנו מחפשים חיסרון להגיע לתכונת השפעה, כי אנחנו כבר, יש לנו רשימו בתוכנו, שהיינו במצב הזה, היינו כנשמה אחת, נפלנו משם, אנחנו רוצים לחזור לשם.
0: וומן מק 97.
2: רב говорит, что само желание получать,
3: רב אומר שרצון לקבל בעצמו זה לא רע, הוא לא טוב ולא רע. יוצא כך שהבורא יצר רע כרצון נוסף לקבל. השאלה היא, מה זה הרצון לקבל הנוסף ואיך הוא איך יוצרים אותו?
1: זה נכון מה שאת אומרת, שרצון לקבל זה משהו ניטרלי. כל הדבר, כל התוספת בהמשך. רצון לקבל לעצמי, או רצון לקבל בעל מנת להשפיע, לתת. זה כל העבודה. זה רצון לקבל נוסף, שאני רוצה ממש להגיע להשפעה. וזה, עוד פעם, זה נקודה שבלב אומרת לנו. זה הקשר היחיד שיש לנו עם הבורא. ניצוץ אהבה שיש בנו. הוא דורש להתקדם, להתקדם. לא להסתפק בעולם הזה עם הרצון לקבל קטן הזה. להסתדר בעולם הזה, לא. אתה צריך להגיע לרצון לקבל אמיתי. לקבל בעל מנת להשפיע.
0: ואת הרצון לקבל שלנו, אנחנו מקבלים את זה אוטומטית, מלמעלה. יש לנו רצונות, זה לא טוב, זה לא רע. וכמו שרב הסביר בשיעור, אנחנו רק מנסים כל פעם או לצמצם אותו, או לפתוח אותו טיפה יותר, אבל אין לנו מגע עם הכוונה. הכוונה שומרים בחוץ, כי אין מה לעשות עם זה. והרב מסביר שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כלפי הכוונה, המגע היחיד, שיכול להיות לנו בו בירור עם הכוונה, קשר עם הכוונה. הוא אומר, זה רק על ידי האור. בלי האור, אין לך בכלל מגע עם הכוונה שלך. לא זו של על מנת לקבל, לא זו של על מנת להשפיע. אתה נמצא, כמו שהוא קורא לו, עם היצר, עם הבריאה, וזהו. ולכן אנחנו כל כך משתוקקים לעבוד לפי עצות המקובלים, לפי המאור שהם הכינו לנו בספרים, כדי שאנחנו נפתח את ההשתוקקות הזאת, לקשר עם האור, לקשר עם האור שהוא יפתח לנו את עניין הכוונה, שהוא יעזור לנו לפתוח את הנקודה שבלב הזאת, ובלי זה אנחנו ברצון וזהו.
1: לבנות מדינת כוונה אנחנו צריכים. מדינת של כוונה, מדינת כוונה?
0: מדינת הכוונה.
1: מדינת הכוונה, זה אנחנו צריכים, זה הגורל שלנו. ליטווני אחד בבקשה, הם מחכים חבר'ה.
4: Спасибо, дорогие товарищи, с намерением почувствовать намерение.
5: Тогда говорим и говорим, אנחנו עם הכוונה להרגיש את הכוונה האמיתית במובן הקבלי. איך לחזק את הצורך, את החיסרון, לקבל את הכוונה למען חברים, במיוחד כאשר אתה נמצא בירידה.
4: потребность.

0: Мудрость намерения не уменьшается. Да, спасибо.
1: Тудаль шейла, шейла брура, шейла шекаемет, ממש, אולי בתוך כל אחד, ממש, דוגמאות. אין מה לעשות. סביבה בונה בי אדם. סביבה. הכל העבודה שלנו לבנות סביבה. לבנות סביבה, לבנות סביבה זה הסירייה שלי, זה המקורות, זה הרב, זה שיעורים. כך הסביבה פועלת, ואתה כאילו, כאילו מתבטל כלפי סביבה, ואז אתה שהיית בנפילה, כמו שאתה אמרת, אתה פתאום מקבל, מקבל מחברים כוח. כוח אנחנו צריכים לקבל. מסביבה אנחנו מקבלים כוח הזה. וסך הכל כמובן מהבורא. כי בזמן שאתה מבטל את האני שלי, שם, לשם נכנס את הבורא ועושה איתך צ'אק.
2: עוד משפט, להגדיל את החברים. אם אני מגדיל את החברים, מתחיל להסתכל מה הם עושים, איך הם מתאמצים לטובת החברים, אני מתחיל לא להיות אדיש, לקנא בהם. כן? גם אני רוצה לדבר על זה בעשירייה, דווקא את זה להעלות כאידיאל, מה זה נקרא לטובת חברים, לשבח חברים ודוגמאות שרואים שעושים את זה לטובת החברים. ככה אדם מקבל, כוח הקנאה זה כוח חזק.
1: ואם אין לי כוח לגדלות החברים לעשות, כי אני בנפילה, הברית שאנחנו ממש קראנו ביחד, ברית יעזור לנו.
2: וומן ליטואניה 8, הייתה לכם שאלה, אתם ויתרתם עליה, או שעדיין אתם רוצות לשאול? הרבה זמן מחכות. בבקשה.
3: Okay, okay, תודה רבה. Well, תודה רבה for the opportunity to scrutinize this way to the creator.
4: תודה על ההזדמנות לברר את העניין הזה. הכוונה להעמיק את ההבנה של המלמד שלנו ולהעמיק עוד יותר את ההבנה איך לעשות נחת רוח לבורא. אז השאלה, איפה נמצאת הנקודה הזאת של הכוונה האמיתית? כי אנחנו מגיעים לקבוצה, מתחילים להרגיש טוב, אבל האם זאת האמת ש... האם זאת הקרבה האמיתית לכוונה הנכונה? תודה.
2: עוד אפשר להוסיף על מה שאמרנו, עצה שאנחנו תמיד שומעים מהרב, להמשיך. כשור לעול, כחמור למסע, להמשיך בתלם, גם אם יש הרגשה שלא מתקדמים, אין פתאום הרגשה, אין רגש, הכל נראה כביכול...
1: טוב לי.
2: כן, או טוב או שטוח. להמשיך ולבדוק ביחד עם החברים במה אנחנו עוד יותר יכולים להוסיף ביחס לרגילות של היום. להרגיז ככה את היצר הרע, אתה שאוהב שהכל יהיה על מי מנוחות. דווקא לא להסכים עם זה, ולחפש עוד יותר איפה אנחנו יכולים להוסיף. באהבת חברים, בהפצה, בתפקיד, בבירור הכוונה, מעשים לטובת חברים. שם הבירור הוא אינסופי. נו, נשארו לנו רק וומן איטליה.
1: בנות, תשאלו.
2: נו, וומן איטליה? או שכבר ויתרו על השאלה? מה אומרות? מה אומרים?
4: יש את השאלה, פשוט אולי.
5: To intention over desire.
4: כדי לעבור מקבלה לכוונה מעל הרצון, איך זה הופך לתיקון נכון? כאשר האגו מתנגד.
2: דווקא כשהאגו מתנגד. אם האגו הולך עם זה ורוצה את זה, זה סימן שאנחנו לא בדרך הנכונה. היגיעה זה דווקא נגד הרצון הזה להתמלא, ושאני מרוויח דווקא מזה. איפה שאנחנו נראה שהוא בועט ולא מסכים פתאום, ויש התנגדות, ולמה, וזה לא בסדר, כל הטענות שהרבש כותב עליהן, שם זה דווקא הנקודה שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה.
1: נו, חברים, אנחנו הגענו לסוף שיעור, יש לנו הודעות?
2: יש לנו הודעות. תודה רבה חברים על השיעור עם הבירורים והכוונות וההתקללות ומשיכת המאור, שזכינו לעוד נקודה של אור בחיים שלנו.
1: לינדון, לא, לינדון, לא שמענו שאלות ממך, דווקא מזמן, מה קרה?
2: הוא ישאל אותנו בפעם הבאה.
1: בסדר.
2: טוב חברים, אז ככה, הודעה, בעקבות עבודות בקומת קרקע סעודות יתקיימו באולם הלימוד, לכן השתנה הלוז בהתאם. אז בואו נעבור ביחד על הלוז. יום שישי ב-2:40 הכנה לשיעור, ב-2:50 שיעור הקבלה היומי, ב-5:20 הפסקה, תפילה לא משודרת, ב-5:45 עד 6:15 סעודת חומוס, ב-12 שיעור הצהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת ב-2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 שיעור הפסקה תפילה לא משודר, בין 5:45 ו-6:15 סעודה שנייה, ב-4:15 הכנה לשיעור, ב-4 שיעור, 5:30 הפסקה, וב-6 סעודה שלישית. חברים, בואו נשיר ביחד עם הכוונה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וזה לשונו, כי תהין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה אלו העקום שמראה להם פנים, שנואה אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל. כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. וב', אלו נקראים שתי נשים. כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם, וגם בחינת ישראל. אומות העולם, אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל, אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה. היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם. אלא הכוח הראשון, הנקרא רצון לקבל לעצמו, בא לאדם בלי הגיעה. אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית, שהוא הרצון להשפיע, אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת, שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה. אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה. כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא. כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו. לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם. כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו
ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג אין האדם יכול לחיות בעולם, כלומר שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם, כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה, טוב ועונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו, היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל שהוא בחינת אומות העולם מקבל כל פעם יותר טעם. לכן כשמקבל יותר כוח הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו שאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם אחר כך האדם מתאושש, הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות, והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה, כי בלי עזרתו יתברך אי אפשר להשיג לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו,
וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם, שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנ"ל שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו השם שולח לאדם בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה, כלומר שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שהאדם עובד בבחינת הכלל, מאירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא, שלולי היצר הרע, שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים. כלומר, שהוא שליח מהשם שישמור אותו שלא יישאר במצב הדומם דקדושה. אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר כי תהין לאיש שתי נשים. הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בית נשים. היינו שני רצונות. אחת אהובה, הכוונה על הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא בחינת עקום, כלומר לא לתועלת הקדוש ברוך הוא אלא לתועלת עצמו. והרצון הזה נקרא אהובה, כלומר שהנבראים אוהבים את הרצון הזה, משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים, כלומר שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים, היינו להרצון לקבל, כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה להתענוג, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה, זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, מכתי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל, ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע, נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה שהיא זרה לנו. והיות האדם מצד הטבע, נולד לעבוד רק לתועלת עצמו, שזה נקרא אהובה אצל האדם, משום שהשם מראה להם פנים. לכן כל זמן שאדם עובד לתועלת עצמו, יש לו רצון לעבודה, מטעם שזה אהוב לו מצד הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם, והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל
להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין. היינו, שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל. היינו, על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסטה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו, אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות, אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם, שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנעל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ואין אקום קרואין אדם, היינו כנעל שאישה שנואה, אלו בחינת ישראל שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנעל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנואה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנואה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה. מטעם שהקדוש ברוך הוא
מסתיר מהם פנים. אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם, כי מה שאנחנו בחינת בהמה דורשת זה מתקבל על הדעת, והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. מה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אלו אתה רואה שזהו סנועה להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין, כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולומר אגם לפי השכל והדעת בחינת אדם היא בחינת סנועה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימים עצמם כבהמה. והיינו כנעל שאגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב העונג, מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל,

0: מתים וחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה. היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכור שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע, מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין האהובה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות. שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב, זה טוב כשיש רע. ובאמת בראתי יצרה, בראתי יצרה תבלין, שזה רק תבלין, לתת צורה הנכונה לרע. להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות. אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב. זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב. המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין ש... יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע. יצר זה נשאר. רצון לקבל, זה הטבע שלנו. וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם מה הם ביניהם ומה הם מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. היצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון, משהו ש ההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה, שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, אחרי התפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריע רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו,

זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים, או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה, להפוכה, על מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור, כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זאת אומרת, לתועלת עצמו, לתועלת הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולהקטין, אבל להגדיל ולהקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלה להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופעם.

0: הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, כן? נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית שנקרא שמקבל צורה של החמישה חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם החמישה חושים, אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת, הם ממשיכים הלאה. רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים. או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי הרוחניות לא קיימת. אחר כך, לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס הרוחנית עד דרגת, נגיד, 125 של גמר התיקון. כן.
1: איך אדם באמת לא מדייק את עצמו, לא הולך נגד יצרים שלו.
0: איך לא לדכא את עצמו, לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד. נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל. זאת העבודה, קודם כל. עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל לעבוד. נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם.
1: אני לא מצליח.
0: מה?
1: אני לא מצליח, אני
0: רוצה
1: דווקא כן, נגד הרצון ולא הכוונה.
0: אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, נו, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן עדן. זה פשוט אומרים לך, אסור לך להוציא לשימוש רצון לקבל. כי מלכתחילו על מנת לקבל. אבל לא אומרים לך לשנות את הכוונה. הכוונה תעזוב. הכוונה כאילו אי אפשר. כן? אי אפשר לשנות. אנחנו כאילו טמאים, וככה נשאר, ו...

0: רק מה? סגור את הפה, תדבר יפה, אל תעשה שום דבר רע לאחרים, פיזית, כן? זהו, הכוונה בלב, תעזוב אותה. זה כל השיטת המוסר, כל השיטה העממית. והיא לכן מאוד מאוד מנוגדת לשיטת הקבלה. כן? לכן היא נקראת תורת הנסתר, כי הכוונה היא לא רואים אותה. כן? ולכן כל העבודה היא באמת עבודה ליחידים, והיא עבודה פנימית. ולא נגיד הרצון כבר, אלא נגיד הכוונה.
1: אז איך אני אתחיל לזהות כוונות?
0: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל להוציא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה? האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כן? כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. כן? אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז וזהו. לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה. כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או למיניהם של דת נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ, רצון לקבל שלי. זה הכל. מה צועק כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב. אל תגנוב. אין? זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון. לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט.
2: אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה...
0: כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת או לראות את הבורא באיזושהי צורה. אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יאנוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא. אתה לא רואה כלפי מי לעבוד? אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך. אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מכוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. כן, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, נוכחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות, להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך, קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום, שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות, וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי זה כוונות. מדרגות הם הכוונות. זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
1: איך אפשר לברר את הכוונה אם אין לי נקודת
0: בחוץ? הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב, חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לתועל את עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? בעל סופר. יש לו סופר. כן? בעל חנות גדולה. כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? לזה נתתי ולזה ולזה. לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם. תתאר לעצמך איזה גאווה. הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות, ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה, הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם, יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא, שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד. אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן, לאור, נו.
3: נראה שגם אחרי שביררת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
0: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
3: אתה ממש מחפש את התיקון שמה ולא ב...
0: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב, ודאי, שזה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
3: איך אתה יכול לזהות את זה, כן?
0: או, אז לזהות אתה לא יכול, אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו שייתן לך קצת אור, שיהיה לך איזה מין... סטנדרט, אתה מבין, קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפני כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה באמת, שאני אראה שאני מכוון על מנת לך? זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, חיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק. לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן?
3: אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעולם התוצאות. אז בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו על הכיוון, לא משנה אם עוד לא ילדנו להשפיע, אבל לפחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמע, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים, אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות, ואנחנו עולם התוצאה.
0: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים שאנחנו רק צריכים לשנות כוונה. איזה מעשה?
3: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי, שאני מוזס את הכוס.
0: אז מעשה, מעשה לא פיזי, אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף. בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך, אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל ב... מה? איך אתה יכול לבנות ממנה גוף? כן? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא, תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה העני הזה. וכל היתר, התת ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע יש לנו פרצוף. עשר ספירות, גם כן אפילו תומה, בכוונות דתומה על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת על מנת להשפיע, כי אין זה בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.

0: אם אני מתחיל לעבוד עכשיו, אנחנו מתחילים לעבוד ככה עם הכוונות כביכול, להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את התיקונים, עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם היחס שלי לחבר לדוגמה אמור להשתנות כתוצאה מההתקדמות שלי יש לה בהכנה? האם יחס שלי, יחס אביתי, לא מדבר מה כלפי פוץ, ממש פיזי, אלא בפנים בפנים, האם יחס שלי אמור להשתנות, משהו שרק אני יודע, אבל האם יחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים? וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה,
1: אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל לכוונה על מנת להשפיע, או אם אני עובר עוד לפני זה מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ לעבודה על הכוונות שלי, אז אני מבחוץ נראה אחר. במה? אני נראה מבחוץ שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל לרצון עצמו, הוא נראה לי טבעי. מה שאני, כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה, בצורה מוגזמת, רק שתבין, שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא פשוט, זה בריאה. אתה מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה אני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף, ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה. ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר. בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם. כן, אני חייב.
2: לא ברור לי איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע. אם אתה עובר למצב, לפני מחסום דבר, אם אתה עובר למצב של כוונות, זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל איתך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה ואיך זה מתאים איתך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח יחס של אפתיות לרצון הבאמי שלך, כי הוא באמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר, בוא נה, המצב שאני נמצא בו, כאילו אני לא...
1: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
2: לא,
1: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה. שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל אני לא רוצה ללכת לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם, עם שניים.
2: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא, שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם הסבל? אז, אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם, אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך הכוונה שתהיה...
1: מה השאלה?
2: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו
1: רואים
2: שמצד שני
1: אתה
2: צריך
1: לשמר
2: את הרצון,
1: אז לפרח את הרצון. רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך, איזה הרגשות פנימיות ומחשבות והכל? אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא? אתה, אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא ילך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון. איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
2: אני לא מבין, מה זה להשוות את עצמי
1: לבורא? להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי ש... הכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
2: אבל אתה לא רוצה, אתה שונא את זה, איך אתה יכול
1: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
2: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
1: החומר דלק להתקדם רק מהחברה, מספרים.
2: עדיין הם לא יגרו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
1: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו אני יושב כאן. נכון?
2: אבל זה שאני יושב פה, זה לא מה שאני
1: מתקדם. אז, אז, או, אז זאת השאלה אחרת. אם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח, ואני שונא את המקום הזה, וגם כן את היתר מקומות, שאני לא, אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה, לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת בתוך החבורה שלך כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה וזה ככה, זה נקרא כפה קלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולט וללכת לגן ילדים, בית ספר וכו', ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז עושים לך את התוך החיים האלו. כן.
2: קודם כל, אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה, ובקשה לה, זה ממש פוגע בי במקומות...
1: תודה רבה. לא הייתי מתכוון לזה. אבל יש עוד לב שלך בריא, זה לא... אז תירגע, ועכשיו מתוך השכל.
2: לגבי מה ששאלת, איך אתה יודע איפה אתה נמצא, אי אפשר לדעת, כי פשוט יודעים את זה בהוויה, זאת אומרת, כמו שאתה לא יודע מתי אתה מתגעגע, או מתי אתה אוהב, כשאתה אוהב אתה יודע שאתה אוהב, וזה המקום שאתה נמצא בו. ואי אפשר לדעת את זה מראש, כשזה קורה, זה קורה, אתה פשוט מרגיש את זה. זה המיקום, ממש...
1: זה מה שהתכוונתי, תגיד מהשכל ולא מהרגש. הוא שחלטני מאוד, ואתה רגשי מאוד. ואיך אתם תוכלו להבין אחד את השני? אני מרגיש, אז אני מרגיש. הוא אומר, אני לא מרגיש כלום.
2: זה המקום שאתה נמצא, אתה יודע שאתה נמצא במקום, זה מקום חדש.
1: אתה לא יודע, אתה מרגיש.
2: מרגיש,
1: זה
2: רק מרגיש.
1: חבל על הזמן. אז תרגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק.
2: רציתי לשאול,
1: כן.
2: כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש, אתה רואה את עצמך כממש כמין...
1: אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המציאות שבעולם הזה.
2: איך זה משפיע על המציאות בעולם הזה?
1: משפיע?
2: כן, מבחינת הלאומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה, זאת אומרת, איך זה משפיע ממש בניית הכוונות שלך כבר על מנת להשפיע, אתה משפיע על המציאות?
1: יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני, האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת, או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן?
2: מה זה עושה לך?
1: הייתי אומר שכל הדברים האלו קיימים גם יחד וגם כל אחד לחוד. זה תלוי ממה שאני עומד לבצע. זה נקרא פרצופי השערות. אם אני מתייחס לעליון, אז אני מתייחס אליו כעליון שנמצא בתוכי, החאפ, כן? דעליון. אם אני מתייחס לתחתון, אז אני מתייחס דרך פרצוף השערות כלפיו. אז אני צריך להתנהג גם בגשמיות וגם ברוחניות בצורה כזאת שיהיה לי איתו קומוניקציה ואיזה מין העבודה הדדית, כן? אם אני לעצמי, כאן זה עבודה אחרת, שאני צריך לגרום לעליית, לעלות את זה.
2: זה
1: כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה מתחיל להיות כבר אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
2: העבודה הרוחנית האמיתית, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
1: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הכוס הזאת, כן? גם אתה רואה שזה כוס, גם אני, גם אתה משתמש בככה וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה, בימיות לא משתנה, הרצון בעצמו לא משתנה, רק משתנה הכוונה.
2: כן, אבל הכוונה, כשאתה כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך הפיזיים משתנים. זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית מקודם, כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
1: מה זאת אומרת מעשים? לא, נכון. אתה אומר איזושהי הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזלת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו.
2: אז המציאות שלך למעשה לא משתנה,
1: אנחנו
2: כאילו שני
1: חלקים
2: שונות, זה הכוונות,
1: רצון לא משתנה, וגוף שלנו זה רצון גם כן, כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים, מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון, זאת אומרת רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו, אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני, זה, כן? זה הגוף, אז ודאי שלא משתנה. זה
2: ודאי לא עושה אותך למין כזה יותר ויותר זומבי כזה, כי אני אומר עכשיו...
1: למה זומבי? אני זומבי נעשה? למה? לא, אני שואל אותך, למה?
2: אני רואה שהמציאות שלי משתנה, הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
1: עוד מעט יהיו לך פעות במקום הגלבב. תזהר. תלך רחוק. לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך. כל דבר שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרקב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר אתה יכול עכשיו לשרוף, לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
2: זו השאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת
1: אותי? כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
2: ומה זה
1: המצוות? מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שאתה עושה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב. נעשה משהו בגוף? רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה. בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה הנכונה, אתה תגיד, אז אני שוב חוזר לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן, אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת, קיום מצוות גופניות,

0: באמת... כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על קיום הכוונה. לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות. זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, שיעור מאוד מאוד מיוחד. ככה אנחנו לומדים איך לחיות בתוך הכוונה, בתוך הכוונות שלנו. רב אומר, אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. רק זה אני, איפה שנמצאת הכוונה שלי. ואז אתה מתפרד מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא. כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים, שאליך זה נקרא קליפה וממך החוצה זה נקרא קדושה. זהו. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מהגשמיות ומהבהמיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם.
3: טוב, הכל היה על הכוונה, ואנחנו אנשים שקיבלנו הזמנה לעבודה הזאת, לברר את הכוונה, שזה שמעתי שאפשר... רק אם יש אצל בן אדם נקודה שבלב, שזו נקודה של, שזה חלק של המסך השבור, שמסך זה כוונה על מנת להשפיע, ושבור זה שהוא לא על מנת להשפיע, שהוא הפך להיות על מנת לעצמו, בגלל זה שבור, אז עלינו לבנות את זה, ויש לנו את הכל, יש לנו את כל הסביבה, כוונה על מנת, לא על מנת לקבל, אם זה מול הבורא, אז זה סתם באוויר, זה לא קיים. זה, בגלל זה יש לנו את חברים, יש לנו את הסביבה, ויכולים לבנות את הגוף הרוחני, גם היה מאוד חזק על זה, כן, שתדמיין לעצמך שאתה בלי רגליים, בלי ידיים, בלי כלום, זה רוחני, יש לך רק נקודה, רק את הכוונה, ואז מנקודה הזאת אפשר לבנות את הגוף הרוחני, רצון הרוחני.
4: כן, מאוד מיוחד ההבחנה החדה הזאת בין הכוונות לבין היצר. זהו, פשוט לא פחות ממדהים כל פעם לשמוע, להתחדש, להיזכר ולהתכוון לעבודה במקום הנכון.
5: כן, המילה כוונה חזרה פה הרבה מאוד, שזה בעצם החיות שלנו האמיתית, זה גם המעשה שלנו. צריך ממש להתמקד ולעזור אחד לשני לעבוד דווקא על הנקודה הזאת, לשים מולנו את הבורא וטובתו ואת הרצון שאנחנו רוצים בדיוק באותה מידה שהוא מטיב לנו להטיב לו, ושבזה נתעסק וזה יכוון בעצם את כל המעשים שלנו.
6: כן, אני שמעתי שאין לנו אפשרות לעשות כלום עם הכוונות, אפילו לא לברר אותן, זה הכל המאור המחזיר למוטב עושה. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהבורא שיברר, שיתקן, שישים את הכוונות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בפועל. הגוף זה לבוש שדרכו אפשר להתחיל להתקשר בעצם עם כל המערכת הזאת, וזה לא איזשהו משהו פרטי שאני יכול לעשות, וכל הדברים שאנחנו עושים בגשמיות הם בסך הכל לתמוך בגוף שישתוקק לרוחניות, שיעשה את הפעולות לרוחניות. אפילו המצוות הגשמיות שאנחנו עושים הם כדי לתמוך בעצם בנו, כדי להזכיר את העניין הזה של כוונה, להזכיר את עניין של הדרישה, לתת את גדלות הבורא כדי שתהיה בפועל בקשה.
7: מאוד חזק ההבחנה הזאת בין המעשה לכוונה, שבאמת במעשים יש הרבה מה לעשות, אבל לפי הרוחניות לא נחשב, וזה מצד אחד. מצד שני, כוונה זה גם משהו שאף אחד לא יכול למדוד, ואף אחד לא יכול לבדוק אותך, ואתה לא תקבל מזה אף פעם, אתה לא יודע אם אתה מקבל שכר או עונש על זה, לא מהחברה ולא מהבורא. אבל זה הדבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, וזה עבודה שלך פנימית שרק אתה יכול לתת את הדין וחשבון עליה, ולראות רק כמה מאמץ עשית בשביל שתהיה לך כוונה נכונה. וגם נגד זה כמובן שאין לך סיכוי, אבל צריך לקבל רוח כזאת מהחברה, שזה חשוב. זה הדבר היחיד שיכול לעבוד.
8: כן, השיעור הזה, בכלל השיעורים האחרונים, זה ממש ככה מעצב אותנו, מפרמט אותנו מחדש. בין אם אתה תלמיד חדש בדרך או שנים, אתה מקבל פרופורציות וערכים אחרים, שעיקר הכוונה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. היום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 11, שהוא עוסק בחלק מאוד מיוחד של תלמוד עשר הספירות, שזה הסתכלות פנימית. בעצם תראו מה קורה. השאיר לנו בעל סולם בעצם את הפירוש שלו, מה זה תעס, זה פירוש של בעל סולם על ספר עץ חיים של ארי. הוא כתב לנו פירוש. בטקסט הזה של ארי, למעלה, כן, בבולד, מה שאנחנו קוראים, בעל סולם נתן הסברים כמעט על כל מילה. כל מילה שתיים, כן, הוא סימן באיזה אות והסביר. לפעמים ההסבר הוא לא קצר. מה זה בדיוק? כי נגיד, אם אני הייתי ניגש לזה, בלי הסבר של בעל סולם, הייתי רואה מילים כאלה כמו אוויר ריקני, מה הייתי מדמיין לעצמי, מה זה, על מה מדובר בכלל? אז הוא נתן לנו את ההסברים, הוא נתן לנו פירוש המילות. הוא ענה לנו על כל מיני שאלות שהוא שאל בעצמו, כנראה שהוא המליץ לנו ככה גם לשאול. ובנוסף לכל זה, הוא גם אחרי כל חלק וחלק כתב עוד איזה משהו שנקרא הסתכלות פנימית. עוד איזה היבט, עוד איזה זווית להסתכל על החומר, ולא רק על החומר, בעיקר על עצמנו. איך אנחנו קולטים את זה? מי אנחנו בכלל? מאיפה אנחנו הזה? העני הזה של אדם מתחיל, איפה הוא נמצא במציאות, איך לתפוס את זה נכון. ועוד, מעבר לכל זה, יש גם הסבר יפה של רב, שאנחנו תכף נראה אותו בשיעור המוקלט, איך להתייחס. בשבילנו זה הכל הכוונה, איך לגשת נכון ללימוד הזה.
1: בואו נשמע כמה דברים שרב אמר, ככה, במהלך השנים, על איך להסתכל, על הסתכלות פנימית. הוא אומר, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו של עשר הספירות מתאר. שוב, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו עשר הספירות מתאר.
0: בהסתכלות פנימית הזאת, בעל סולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות. שוב, בהסתכלות פנימית הזאת, בעל הסולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות.
1: לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק עליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. שוב, לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. אז בואו נעבור ללמוד הסתכלות פנימית עם רב.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, עמוד י' ג', הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם.
3: זאת אומרת, יש לנו חושים בגוף שלנו. על ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. כן? שיש נגיד איזה מכונה שעל ידי ההשפעות כל מיני עליה נתנו לה הרגשה שהיא קיימת. על ידי כל מיני פעולות חשמליות, כימיות, לא חשוב מה, שבה מעוררות בה כל מיני תמונות הקיום. זה אנחנו. אנחנו באמת בחוסר הכרה, לא יודעים איפה נמצאים, בכלל אי אפשר לתאר שנמצאים במשהו, זה בכלל זה דבר מוזר, שרק אצלנו קיים כך בתפיסה שלנו נמצאים. כמו שלבורא הוא אומר בעל הסולם, אין לו שאלה, נמצא או לא נמצא. אז אנחנו כמו בחוסר, בוא נגיד בפשטות, כמו שאנחנו רואים אדם בחוסר הכרה, כן? יכולים לחבר לו כל מיני אלקטרודות למוח ולקרין לו איזה סרט. וישכב ויצחק ויעשה, לא יודע שם, כן? ידמיין משהו לעצמו, יהיה לו טוב. כך אנחנו נמצאים בהקרנת הסרט, שאין מחוץ לנו שום דבר בממדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לתאר, אלא הכל מוקרן בפנים. שאני מרגיש בזה את עצמי ואת כל מה שמחוץ לי. מחוץ לי זה מתחלק להרבה מאוד כל מיני הדברים. אז כל זה נקרא מדומה. כי אנחנו לא יכולים לבדוק מהצד מי אני, איך אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, לא נמצא. ועל דברים האלה אין לנו שום ביקורת. אלה נמצאים בתוך משהו וזהו זה. אין חוץ מזה כלום. ולכן זה נקרא מדומה. נקרא גם כן מדומה מתוך זה שלא רק שזה אנחנו מדמיינים, אלא מתוך זה שאנחנו לא יכולים לבקר את זה, ואנשים שכן מבקרים את זה מהצד, המקובלים שיוצאו למימד אחר מאיתנו ומסתכלים עלינו ומסתכלים עלינו מבחוץ, הם אומרים לנו על זה שאתם שמרגישים רק את המציאות, מה שמרגישים, אתם מדמים את המציאות הזאת לעצמכם. באמת היא לא קיימת, כמו החולה, האדם שנמצא בחוסר הכרה ומדמה לעצמו משהו. אז באדם שנמצא בחוסר הכרה יש לפחות גוף, ובגוף הזה הוא חי, איך שהוא נמצא בעולם שלנו. מה שאם כן ברוחניות, על המצב שלנו, גם על האגו שלנו, שמעביר לנו כל הרגשות, כן? וגם על המוח שלנו, גם על הרגש וגם על השכל, אנחנו לא יכולים להגיד שהן קיימות. כן? ההבחנות האלו, הכל מדומה. ברגע שהרגשות האלו והמחשבות האלה נעלמות, גם הרגש וגם השכל שלנו גם כן נעלמים. זאת אומרת, מדומה

0: לא מדברים, זה בכלל התפיסה מוטט, אלא אפילו על הרצונות ומחשבות שלנו. לכן אני מדייק על המדומה, זה אנחנו עוד לא יודעים על איזה עמקות המילה הזאת היא נכונה.
1: נו, אבל... שורה שולטים. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא עמהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
0: בעולם שלנו יש לנו כל מיני סימנים. אמנם שהוא מדומה, אמנם שהוא שקרי ולגמרי לגמרי כלפי המציאות הנכונה, האמיתית, הוא לא קיים, אבל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ונמצאים בו בכוונה, כדי ברצון שלנו, בהכנה שלנו האישית, לבוא ולהיכנס למימד האמיתי כעצמאים, כרוצים בעצמנו, כבאים, וזה שלנו, הקיום דאז שיהיה. אז כשאנחנו בינתיים מתקיימים בעולם הזה, איזה הכנה אנחנו יכולים לערוך כדי להיכנס לרוחניות, למצב האמיתי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אני יכול להבין אם כותבים לי על ההכנה הזאת האנשים הגבוהים, הגדולים, האלו, הענקים, איך אני יכול להבין מהם מה אני צריך לעשות? איך להכין את עצמי ממצב חוסר הכרה, חוסר מציאות, חוסר התמצאות, לדבר שהוא לגמרי לא בהשגתי? יש פה קושי. בדבר אחד, זה לעומתנו, מי הם הגדולים האלו הנמצאים בעולם האמת. וגם כן, יש להם בעצמם בעיה. הם יכולים להיות מקושרים ביניהם בעולם האמת, אחד עם השני, ודאי שאין לזה שום בעיה, וזה לא שייך לנו, כי אנחנו לא מהם. אבל יש גם כן להם צורך לשמור קשר ביניהם גם כן דרך העולם שלנו. ואנחנו עוד נדבר על זה, מה התועלת מזה, שאיש אחד שנמצא ברוחניות ואיש השני שנמצא ברוחניות לא בצורה ישירה יתקשר אחד לשני, אלא דווקא דרך המושגים בעולם הזה. זה קשה לי לבטא. מה חסר להם שמשתמשים בשפת הענפים? מה נמצא ברוחניות ומה חסר ברוחניות בקשר בין הנשמות המתוקנות, כדי שיצטרכו לשפת הענפים? אנחנו נמשיך, אני בינתיים אחשוב איך לבטא את זה. כן.
1: אנחנו אומרים שהמקובל שהוא יורד, שיש לו נפילה, אז הוא יורד לדרגת העולם הזה, כי ואז יש לו חופש בחירה. אז לאיזה מציאות הוא יורד? אם כך, אם המציאות הזו

0: מדומה. לאיזה מציאות הוא מגיע?
1: לא, הבחירה שלו לא נובעת מזה שהוא נופל לעולם שלך. הבחירה שלו היא בזה שהוא נופל לקליפות. העולם שלך זה מזיעה של קליפות, מהעירה קטנה שבאה מקליפות, מנרדקיק. אצלו זה קליפות, זה האורות גדולים ש, ש, ש, ש, ש, שתפסו הכלים השבורים. לזה הוא נופל. לכל אחד יש מושג העולם הזה משלו. אצלו זה הביד התאומה. אצלו זה התקדמות בבחירה חופשית, זה נקרא שהוא צריך לאזן את עצמו בחצי זכאי וחצי חייב כלפי מדרגות הקודמות. ואז יש לו בחירה חופשית. אדם שמקבל יכולת לעבוד עם הקליפות ומקבל יכולת לעבוד עם האור, שהוא הולך בצורה האופטימלית, מרבית, להשפיע, הוא נמצא בעצם במעמד הזה של הבחירה החופשית. אני לא לוקח יותר מהרצונות המקולקלים, לפי מה שאני יכול לקבל תמיכה מהימין, ולא לוקח פחות, אחרת זה לא השפעה. אז יוצא שזה התנאי, הוא בעצם בסופו של דבר מותנה בחצי זכאי וחצי חייב. גם הבסיס שלי כך כלפי העבר, גם כן המצב שלי כלפי ההווה, ואז גם בצורה כזאת אני מתקדם כלפי העתיד. שאין לי לעצמי כלום, זה אותו 50-50, ממש יוצא. אין לי לעצמי כלום, אלא הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חייב וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אין לא זה ולא זה, בעצם, במילים אחרות. אם אני לוקח גם כן בחצי-חצי, בחצי-חצי זה לא שחצי-חצי צריך להיות, אלא בצורה מקסימום מאוזנת אותם קליפות כנגד האור המחזיר למוטב, אז גם כן בזה אני בעצם בונה את העתיד שלי, אמנם שאני לא יודע אותו, אבל מתוך היוצרות האלה, מתוך הנסיבות האלו, אין מה שיש לי בידיים, אני בזה בונה גם כן את העתיד שלי, בצורה שאני נמצא בו, לעצמי חפץ חסד, ובהשפעה המרבית. כן.
0: אז למה צריך גוף? למה הוא צריך גוף? זה עבודה ברצונות, מה שתיארת עכשיו.
1: כן.
0: אז למה הוא צריך גוף?
1: איזה גוף?
0: גוף הפיזיולוגי.
1: הגוף פיזיולוגי זה אנחנו מתארים אותו כך שהוא קיים. דיברנו על זה לפני 5 דקות.
0: אז למה מקובל צריך אותו?
1: כדי שבזמן שהוא מתנתק לגמרי, יש לו מצבים שהוא מתנתק לגמרי מרוחניות. אז איך הוא מרגיש את עצמו? קיים בגוף הזה, כמו בהמה, כמו שמעון מן השוק, ושמתחיל לעבוד ולהתעורר, אז יש לו ביד את אומה. ואצלך העולם הזה במקום ביד את אומה. או אז אני לא הבנתי שאלה שלך. כן.
0: אז במצב הזה, שעוד לפני שיש לו ביד את אומה.
1: אז הוא כמוך. בהמה. עוד יותר גרוע.
0: אבל זה מצב מדומה, זה מציאות שהיא לא קיימת. איך יכול להיות שהוא חוזר למציאות שהיא מדומה, אם היא כבר...
1: כי זה מצב בין המדרגות. הוא חייב כך להחליף את המדרגה למדרגה. ובין המדרגות מצב שהוא חוזר למשהו שאין. הוא צריך ליפול לאין. ושוב להתחדש. ושוב לאין. יש מאין. ושוב להתחדש. אחרת מה זה הפסק בין המדרגות? גם כן למדנו בהשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגה התחתונה, שהיא נולדה ממדרגה יותר עליונה, היא באה בהפסק לגמרי מעליונה, ושם ניצוץ פורץ מעליונה לתחתונה, ובזה מוליד אותה. וניצוץ הזה, מה זאת אומרת הוא פורץ? דרך האין הוא עובר, דרך אותו... כאילו, לא, מדרגה מתפשטת, אחר כך כדי לעבור למדרגה יותר תחתונה, היא קופצת לאין מאיפה שהרצון, ובא בחזרה ומתלבשת כבר במדרגה יותר תחתונה. זה הבדל בין דרווין להתפתחות הרוחנית או להתפתחות הגשמית, מה שאנחנו מדברים. שאין קשר בין קוף לאדם, אלא קוף יש קוף, הפסק, התחיל אדם, ולפני קוף הפסק וצומח וכן הלאה. שבין כל מדרגה ומדרגה, כל מין ומין, יש לך הפסק גמור, ולא שאחד מוליד לאט לאט את השני באבולוציה. ככה מקובל שהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאינסוף. משם כל הרשימות. לא שמעת שרשימות של אב באים מאינסוף? הגלגלת רק מכינה את התנאים לזה. אבל הרשימות בעצמם, לאב, לא לאב הפנימי דגלגלת, לאב החיצון, הן באות מאינסוף. הקודם הוא רק סיבה שזה יצא, אבל לא שהוא מוליד. ברגע שקוף הפסיק להתפתח, בוא נגיד כך, אז בא רשימו החדש לגמרי והתחיל האדם. אתה יכול להגיד, במה הוא היה שונה לקוף? בזה שהוא היה דומה לקוף, יכול להיות, בצורה החיצונית שלה. אבל משהו חדש היה בו, נקודה שבלב, שבמשך הזמן תתעורר. שזה כבר מדרגה הבאה, אחרת לגמרי. זה הבדל. אחרת כולנו קופים. ובגלל נקודה שבלב, אז מתפתחים עוד ועוד כל מיני הדברים הנלווים לזה, התנאים. אבל זה השוני המהותי שיש באדם. לכן יש לו כוח דמיון מיוחד והרגשה אחרת מקוף של עבר ועתיד, הרגשת החברה וזה. נו, כל זה שנותן לנו להתפתח בדרגה גשמית כבני אדם. שזה הכל נובע רק מצורך התפקיד שלנו הרוחני. אחרת מה הצורך? אנחנו בהתפתחות הזאת רק מזמינים עלינו צרות. יותר טוב אם היה ככה על העץ עכשיו, היית, וזהו, בננה כאן, וזהו, הכל מסודר, נכון או לא? נו, נמשיך.
0: אנחנו...
1: כן, סליחה.
2: רציתי לשאול אם אתה יכול אולי לתת הסבר רגשי למילה יותר דקה כגון אורות.
1: רגשי. הייתי כך אומר, האור, מה שנקרא אצלנו שיכולים לתאר אותו, זה הרגשת ההתעלות מעל האגו, פתאום שאדם רוצה לקפוץ מעצמו כלפי הזולת. זה יכול להיות הקרוב ביותר למה שנקרא אור. אבל זה אור שכבר מורגש באדם כמשהו שנמצא בתוכו, ככלי. ודווקא כלפי הזולת, כי כל היתר תפיסות האור, זה כבר צורה יותר חלקית של האור של ההשגה, האור של ההבנה, האור של המצב רוח, וכל מיני כאלו הרגשות האלו שהם בעצם בתוך האגו נמצאים. מה שאם כן, האור שאדם מתפרץ באהבה לזולת, ברצון ככה להתחבר עם הזולת, זה אצלנו, בעולמנו, בוא נגיד, ההרגשה הקרובה ביותר לאור האמיתי. כי זה השפעה, אין מה לעשות. אבל יש כל מיני אופנים של האורות. בעצם אנחנו צריכים לדמיין אותו כך. אין לו בהחלט הופעה אחרת. כל היתר זה נראה לנו שהיינו כך בצורה כזאת רוצים להרגיש אותו. והאור לא בא בצורת ההתפעלות השכלית או ההתפעלות הרגשית, כמו שאנחנו חושבים. זה הכל אגו. ולא אור רוחני. אור רוחני הוא קודם כל מביא לך הרגשת ההתחברות לזולת, הרגשת האהבה אליו, ובתוך האהבה הזאת, בתוך היחס הזה, אתה פתאום מתחיל לראות גם את המערכת וגם התוצאה מזה. זאת אומרת, ההתגלות, התכונת הבורא של ההשפעה הזאת בצורה כללית יותר. אני צריכים להבין שבסך הכל אנחנו מגלים תכונת ההשפעה, ואיכות שמגלים מתוך חיבור של כל החלקים השבורים, הוא נותן לנו עמקות בהשגת תכונת ההשפעה. והנשמות השונות שאנחנו מחברים ביניהם, מתחברים אליהם כדי לייחד אותם, זה נותן לנו היופי והעשירות בהשגת טעמים, בהשגת תכונת ההשפעה. וחוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא כוח עליון. אז אחרי הכל שכלי מתחבר כולו מכל הנשמות השונות, עם כל המיליארדים שלהם, כן, לגוף אחד, אנחנו משיגים לכל העומק ולכל האופנים ברוחב תכונת ההשפעה שזה הבורא. בתוך תכונת ההשפעה הזאת אנחנו משיגים טוב ומיטיב, שההרגשה שלנו טובה בזה, אבל זה לא, זה כבר תוצאה מזה שאנחנו משיגים את ההשפעה. ואז קודם אתה משיג את הכלי די השפעה, ובתוכו אתה משיג שזה טוב ומטיב. זאת אומרת שזה לגמרי ההפוך מהיום, מטוב ומטיב של היום שאנחנו יכולים לדמות. לכן הערבות, העבודה עם הזולת, האור המחזיר למוטף רק לזה שפועל, הרשימות שמתעוררות רק כנגד זה, והכוחות הזרים כאילו המנוגדים רק לצורך זה, הכל זה מתקבץ וסביב זה עובד, אין יותר נושא. כמה שנראה לנו רוצים לעשות מזה משהו צדדי, רק זה הקיים. נו, גם שפת הענפים מה שאנחנו עכשיו מדברים, למה אנחנו צריכים כל כך להתבלבל בשפה הזאת? כי אנחנו לא מדברים בשפה אחרת. זה נקרא בלבול הלשון, הלשונות, מה שקרה בבבל, כן? וזה מה שאנחנו משתדלים, שיהיה לשון אחד, לשון של השפעה, בלשון של קבלה יש לכל אחד לשון משלו. כל אחד מה שרוצה לעצמו, כן? הוא לא מבין את רעהו. זה נקרא הרבה לשונות. ואם כולם משפיעים, לכל אחד יש אותו לשון, כולם מבינים. מה כל אחד רוצה? לכולם יש אחד. לכן מה אומרים מקובלים? למה הם כל הזמן מנסים לקרב, שיהיה לנו יותר מובן איך לעבור מהלשון שלנו, כן? ללשון שלהם. וברוחניות אין, כלפינו, לעומתנו, אין לשון ברוחניות. איך אני יכול לדבר? אם יש רק ההשפעה לזולת. הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה.
3: הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה. כן, איזה שיעור. מה זכינו. אנחנו חיים בעולם מדומה, למרות שמקובלים מרגישים זה את זה בצורה ישירה, רוחנית, יש להם צורך להתקשר ביניהם בצורה גשמית. לאדם יש בחירה חופשית כשהוא יכול להחליט כמה לקחת מהקליפות כדי לעבוד איתן באמנת להשפיע וכמה לא. בין מדרגה למדרגה יש תמיד הפסק מוחלט, נפילה לגשמיות מוחלטת. נכון? שמענו שזה לא כמו דרווין. ההבדל בין קוף לאדם הוא רק בנקודה שבלב, שהיא הגורם לכל ההתפתחות של האנושות. קוראים לך לחשוב על כל האנשים שמסביבנו. המושג אור זו התעלות מעל האגו לאהבת הזולת. אז חברים, בואו נרים ידיים, נדליק את הסימני שאלה בעולם. בואו נתחיל לברר את הדברים יחד. את כל העומק הזה שקיבלנו עכשיו. כן, בבקשה.
4: שאלה אם כן על תפיסת המציאות. מי לומד ומי מלמד? מה אנחנו עושים פה?
5: כן, רצית לסבך אותנו כבר בהתחלה. מי לומד ומי מלמד. מה אפשר להגיד? כנראה שבינתיים מה שניתן לנו להרגשה, זה מה שיש לנו. יש אולי כמה דמויות שיושבים פה על הבמה, יש תלמיד שיושב בעולם, שואל שאלה, מצפה לתשובה, מי לומד. אני הייתי עונה ככה, בינתיים, למה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו פה, כן? ב-5 בבוקר, במקום להיות במיטה, נמצאים בלימוד, לומדים משהו על עצמנו, איך רב התחיל בזה? אני בכלל נמצא? יש בכלל מושג כזה? כי אצל הבורא אין מושג כזה, אין לו שאלה, אני נמצא או לא נמצא. אז באמת, זה הבירור שאנחנו רוצים לעשות. מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה אני ששואל? מי זה אני שיש לו שאלה? למה אני נמצא פה עכשיו? מה בדיוק קיבלתי מהעליון? איזה מציאות הוא רוצה שאני אגלה? בוא נמשיך את הבירור, אני לא אענה לך על השאלה הזאת. זה בדיוק הנושא של הבירור שלנו. תכף חברים עוד ישאלו ותראה, אולי בסוף השיעור הזה יתגלה משהו נחמד שאפשר להגיד שבשביל זה באנו.
3: עוד מישהו באולם? אז מישהו באולם, אסתנה.
6: יש אם между ступенями существует
7: בין המדרגות יש פער אינסופי, אז איך המדרגות יכולות להתקיים יחד, ואיך קורה המעבר בין מדרגה למדרגה, אם יש תאום בין כל מדרגה?
3: רב אמר בשיעור שיש הפסק מוחלט בין כל מדרגה למדרגה. אם ככה, איך יכול להיות מעבר בין מדרגה למדרגה? כדי שמדרגה חדשה תופיע, המדרגה הקודמת צריכה למצות את עצמה. לכן חייב להיות הפסק בין המדרגות. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לעבור את כל הרשימות שיש במדרגה הקודמת, ורק אז יכולה להופיע המדרגה הבאה. איך בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, נכון? עם הזרע של החיטה, כדי שחיטה חדשה תצמח, החיטה הקודמת צריכה להירכב באדמה, הזרע בתוך האדמה נרכב לגמרי, עד שאין שום דבר חוץ מרשימו, כלום. ורק אז מתחיל להיווצר המדרגה החדשה. אותו דבר אנחנו. אז הוא הסביר, זה לא כאילו שנהיה איזושהי התפתחות הדרגתית, מקוף לאט לאט נהיה אדם. לא. אלא היה קוף, שהוא פשוט קוף, רצון לקבל בצורת קוף. כאשר רשימו הזה השלים את עצמו בהתפתחות, יצא רשימו חדש, שאנחנו קוראים לו נקודה שבלב. זה המעבר בין מדרגת הקוף למדרגת האדם. יכול להיות שבחיצוניות היה נראה כמו שאר הקופים, אבל מבפנים כבר משהו התחיל להשתנות, היחס למציאות היה כבר שונה. אבל זה יכול לקרות דווקא כאשר המציאות הקודמת, הרשימו הקודם נגמר לחלוטין, אז יכול לצאת הרשימו הבא. כי כל הדרך שלנו, כל ההתפתחות שלנו ממטה למעלה, אחרי שבירת נשמת אדם הראשון, היא רק התפתחות של רשימות. והרשימו הבא יכול לצאת רק מתי שהרשימו הקודם סיים את עצמו. בדיוק כמו שמלמעלה למטה, אז גם כן, רק מתי שמצב מסוים נגמר, אז יכול להתגלות המצב הבא. אותו דבר אנחנו צריכים לחוות ממטה למעלה.
8: קייב, קייב אחד בבקשה.
9: תודה חברים, יש פה ציטוט מהרב שהמקובל כשהוא עולה מדרגה לדרגה או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, אז בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאין סוף, שמשם באים כל הרשימות. אז הוא שואל מה זה אומר שמשם באים כל הרשימות.
8: כן, זה נקודה באמת שרב הדגיש אותה בשיעור. זה המשך בעצם, כך אני לפחות מרגיש, של שאלה הקודמת. יש הפסק בין המדרגות, כן? החבר מהסתנה שאל גם בשאלה שלו, מה הקשר בין המדרגות? אין קשר, אנחנו רואים שאין בעצם קשר. יש הפסק בין המדרגות, הפסק גמור, מוחלט, ועד שלא נגמרת המדרגה הקודמת, ואז כמו שרב הסביר, זה כבר אני עונה לך מה שאתה שואל, איך שרב הסביר את זה, אפילו מקובל שנמצא במדרגה רוחנית, נופל למשהו שנקרא אין. אומר, הוא נופל לאין, רק שם הוא מרגיש שזה הזמן שיבוא איזה הערה מלמעלה, רב תיאר את זה ככה, הניצוץ פורץ ומליד מדרגה חדשה. אתה יכול אולי לשאול, אז למה הוא פורץ? מה הסיבה שזה יקרה? זה כבר אולי באמת פה מקום של עבודה שלנו, כמו שהוא הסביר גם בדוגמה של גלגלת. הוא אמר, נכון, גם שם בעצם האור מגיע מאין סוף, הגלגלת רק מכינה תנאים, ואז בא האור מאין סוף ומוליד פרצוף הבא שזה אב, כך הרב הסביר את זה בשיעור שראינו. אז לכן באמת, לסכם את כל העניין הזה, מה שאתה שואל ומה שחבר מהסתנה שאל, הפסק בין המדרגות הוא גמור, אין קשר בין המדרגות, הסתיימה מדרגה אחת, הרשימו מומש, יש מקום פה ליצור תנאים שהניצוץ יבוא, ניצוץ פורץ ומוליד מדרגה הבאה. ככה בעצם האדם נולד, אפשר להגיד.
3: כן, ברוך.
10: למה המדרגה הקודמת צריכה להסתיים ולהיפסק כדי שהמדרגה החדשה תיווצר?
3: שאלה טובה. אי אפשר לעבור ממצב למצב בלי שאתה מימשת את כל הרשימות שיש באותו מצב. אנחנו לומדים ש התיקון נעשה בדרך של מדרגה. המדרגה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהמדרגה הקודמת מצטה את עצמה בכל ההבחנות. כי אני יכול כאילו להרחיב את השאלה, למה אומרים שההתפתחות היא בגורם ונמשך, אם אין קשר בין המדרגות? העניין הוא שיש סדר של רשימות שלפיהן המציאות מתפתחת. ולפני שרשימו מסוים מיצה את עצמו לחלוטין, הרשימו הבא לא יכול לצאת. במחשבים זה נקרא stack, כאילו שיש לך פעולה על פעולה, ולפני שפעולה מסוימת קורית, אתה לא יכול שהפעולה הבאה תקרה. אז אותו דבר זה פה. הפעולה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהפעולה הבאה הסתיימה, מצטה את עצמה. ורק אז יש אפשרות שהמצב הבא יתגלה. לכן גם כל העבודה שלנו ברוחניות ממטה למעלה היא למעלה מהדעת. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב מסוים. העלייה שלנו צריכה להיות למדרגה הבאה, אבל היא לא נגלית לנו. זה רשימו שעדיין לא נגלה. וכדי שהוא יתגלה, אני צריך לעלות למעלה מהדעת שלי, למצב שאני עוד לא רואה אותו, כי הרשימו הבא עוד לא נגלה, ואז אני יכול לגרום להתגלות שלו. אם הרשימו הבא היה נגלה בתוך המצב שלי, זאת לא הייתה עלייה למעלה מהדעת, ולא היינו יכולים באמת לעשות את זה כפעולה רוחנית, על מנת להשפיע, ולא על מנת לקבל. לכן חייב תמיד להיות נתק מוחלט, בכל צורה, בהבנה, בהרגשה, בשכל, בכל צורה, בין מדרגה למדרגה. מקווה שזה ענה.
7: זה מובן לי מ-0 ל-1, מעולם גשמי, מרצון לקבל לרצון להשפיע, למדרגה הרוחנית הראשונה. אבל בתוך מדרגות רוחניות, זה אותה תכונה אמור להיות.
3: זה אותו דבר. המדרגה הנוכחית היא העולם הזה, המדרגה הבאה היא העולם הבא.
7: בכל מדרגה שיש.
3: תמיד.
8: תודה ברוך על השאלה. מוסקווה 7.
11: Да, спасибо, товарищи.
7: Тогда говорим.
11: Зачитаю вот, ну то, что я записал своими словами.
7: Они крет, маша катавти ба милим шели. Улай זה לא כל כך מדויק. אבל נדהמתי מעומק ורוחב הדברים של רב פתח לנו. הרב אומר, האחדות שאנו מגלים, זה מראה את העומק של הרצון להשפיע. והנשמות שאנחנו מצרפים, זה נותן את כל היופי, את כל הטעמים של תכונת ההשפעה. ואין מה יותר להשיג. כשאנחנו משיגים את הנשמות השונות, אנחנו מגלים את כל העומק והרוחב, וככה מגלים את הטוב והמיטיב. ועם זה יש לי, יש פה שאלה כזאת. אם ההבדל בין הנשמות נותן לנו את כל האושר והיופי, אז למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה? תודה.
8: כן. למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה ולא ישר לקפוץ לכל האנושות, כן? ואז להשיג את כל היופי. כנראה שאנחנו נצטרך לעבור כמה שלבים, להכין את עצמנו. אני מניח שזה לא בא מיד. כמו שאנחנו גם ככה מתפתחים בעולם שלנו ולאט לאט מגיעים לכל מיני השגות והבנות. ככה כנראה שגם ברוחניות. למרות ששמעתי הרבה פעמים ש... רב ומקובלים אומרים שבעצם בתוך הסירייה אתה יכול להשיג את כל המערכת, את כל המערכת הנשמות. אם אתה מגיע למצב שהאהבה לזולת פורצת אצלך בחושים, אז בזה שזה כבר פועל בסירייה כלפי אנשים זרים לך לגמרי, כן? אז זה מספיק כדי לגלות את כל המערכת הנשמות הכללית של כל הנשמות. 8 מיליארד או 600,000, לא משנה כמה יש שם. אתה יכול להשיג את זה. זה מה שאני יכול להגיד, דימה.
3: הוא באמת אמר בקטע שאתה הקראת, רב אמר, חוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא הכוח העליון. ואיפה אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה? בעשירייה. אז לכן העבודה היא קודם כל בעשירייה. אחר כך, אחרי שמשיגים את תכונת ההשפעה, אז כבר ממשיכים הלאה.
8: פלורידה.
12: How can we know all the actions to perform?
13: איך אנחנו יכולים לדעת איזה פעולות עלינו לבצע כדי למצוא את ה... להגיע למיצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, למיצוי המדרגה?
3: איך אנחנו יודעים מה לעשות כדי למצות את המדרגה? אז קודם כל, כל מה שבידך ובכוחך לעשות, עשה. תמיד. יש לנו עשירייה, יש לנו לימודים, יש לנו את הרב, יש לנו הפצה, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכיוון הזה, לעשות. מתי שהמצב ימצא את עצמו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תופיע המדרגה הבאה. שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, כי יש נתק בין המדרגות. אבל אנחנו צריכים לעשות כל אשר בידינו ובכוחנו. תמיד, את השאר להשאיר לבורא. נכון? קר, אנחנו צריכים לתת חצי שקל, והחצי שקל השני יבוא מהבורא. אולי יש שאלות נשים? יש women hab.
8: כן, יש עוד...
14: בוקר טוב, רציתי לשאול האם העולם הרוחני זה רק עולם הכוונות? זה ברגע שאני לא בודק את הכוונה אז אין עולם רוחני, זה כאילו רק אם אני מתחילה עבודה עם הכוונות אז אני נכנסת לעולם רוחני להשפעה.
8: על זה שמענו הסבר יפה בחלק הראשון של השיעור. בעצם כן, ברוחניות אין הבדל בין מעשה לכוונה. כוונה זה המעשה. זה מה ששומעים הרבה מרב. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עדיין כאן, בעולם הגשמי, ויש עניין של מעשה, אז זה הסבר יפה שבאותו מאמר שלמדנו בחלק הראשון, כן, שמוטל על האדם בינתיים לעשות ולקיים תורה ומצוות ברמת המעשה. למה? זה יכול להביא אותו לכוונה. זה גורם לו לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג. אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא מסתפק במעשה, אז כותב שם רבש לקראת סוף המאמר ש... אז הוא לא יגיע למטרה. חייב להיות גם עוד קו, שהוא קורא לזה קו ימין, ואז זה הכוונה. אני כבר מרגיש שאנחנו קצת מתחילים במקום תעס ללמוד החלק הראשון, אבל כן, אם הוא משלים לנו את הדברים שאנחנו מדברים פה גם, אז בסדר.
3: ווימן רחובות.
15: תודה מורים יקרים. אם המציאות שלנו מדומה, איך בכל זאת מהמציאות המדומה לא אמיתית אנחנו בונים את המדרגה הבאה?
3: אם הבנתי נכון, איך מהמדרגה הנוכחית הלא אמיתית אנחנו בונים את המדרגה הבאה? זו השאלה?
15: כן. המציאות היא מדומה, הרב הסביר. לא אמיתית, איך בכל זאת המציאות המדומה הזאת מאפשרת לנו לבנות את המדרגה הבאה?
3: כן, זה נכון, אנחנו חיים בעולם מדומה, כמו שאנחנו שמענו מרב, אבל אנחנו לא מרגישים אותו כמדומה, בשבילנו הוא מאוד אמיתי, בשבילנו החברות שסביבנו הן מאוד אמיתיות, והשנאה והאהבה שאני מרגישה אליהן, אמיתיות לגמרי. אז זה שכתוב שהעולם מדומה זה בסדר גמור. זה לא מונע ממני לעשות עבודה רוחנית אמיתית כלפיהם, ברורים של רצונות, של כוונות, של רגשות כלפיהם, איפה אני ואיפה תכונת ההשפעה כלפי החברות. זאת אומרת, דווקא בעולם הגשמי הזה, המנותק לחנותין מרוחניות, קיבלנו אפשרות לפעול בצורה אמיתית בעצמנו, כאילו רוחנית, אבל בצורה כזאת שבאמת נותנת לנו לכאורה בחירה חופשית, כי אנחנו לא מרגישים שהמעשים או המחשבות שלנו מנוהלים, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו עושים ופועלים, וזה טוב מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות בירורים על הרצון שלנו, וזה מביא אותנו לתפילה, ואז התפילה מעלה אותנו באמת לעולם הרוחני ומתחילה עבודה עם כוונות אמיתיות. אבל בלי כל העבודת ההכנה שאנחנו עושים כאן, דווקא בעולם המדומה, לא היינו יכולים להגיע לזה.
8: רק לסכם, כי בעצם תראו, כבר שלוש שאלות נשאלות באותו נושא, גם חבר מפלורידה התחיל, אז מה עושים, גם גברת הקודמת מ-Happy One, וגם את שואלים, אז מה עושים? אז זה באמת, זה מה שמחבר הלימוד שלנו, החלק הזה של התאס מסביר לנו איך המערכת בנויה, שיש הפסק בין המדרגות, ובאמת צריך לחשוב איך עוברים ממדרגה למדרגה, איך זה קורה. והחלק הראשון, רבש, מקובלים, מסבירים לנו מה צריך לעשות, מה ניתן לנו לעשות בתנאים שלנו, בעולם המדומה, בעבודה בעשירייה, כדי שבאמת לגרום לזה שהאור יבוא ויעביר אותנו למדרגה הבאה. זה פחות או יותר סיכום של כל הדיון הזה. אברהם זילבר, בבקשה, אני רואה שאתה רוצה מאוד לשאול.
16: תודה. הרב דיבר פה שאלה, המצב הכי טוב להתקדמות זה שאין לעצמי כלום, הכל כלפי הבורא, שאני מרגיש אפס. גם דיברתם על זה, הריקבון הזה של לאט לאט אנחנו עושים אותו, אבל לומר שבעצם יש פה 50-50, אז מה זה 50-50? אם בעצם אני הכל עבור הבורא, אני מרגיש את עצמי לא עבור על עצמי כלום, אז מה זה בעצם החשיבה הזאת של חציו חייב וחציו זכאי?

0: אני הייתי שואל את כולם. זה לא ברור. גם כשאני שמעתי את זה בשיעור, זה לא היה לי ברור. תשאל את זה עוד פעם?
1: הרב אומר שההתקדמות הכי נכונה, בצורה כזאת, אני מתקדם כלפי העתיד, שאין לעצמי כלום. זה 50-50. ממש יוצא שאין לעצמי כלום. הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חיה וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אז איך בעצם, איך לא זה ולא זה בעצם? אז הוא אומר, לא זה ולא זה, אז איך אתה פה עושה את החשוב הזה של חצי חיה וחצי זכאי, אם אתה אפס, הכל עבור הבורא? איך החשיבה הזאת, איך אני משנה פה את החשיבה, לפי מה שהרב אומר?
0: אם הכל כלפי הבורא, אז איך אני חצי חיה וחצי זכאי?
1: כן.
0: גלעד, יש לך תשובה או שאתה רוצה? בבקשה.
2: כן, חשבתי על זה בזמן השיעור. כשמצמידים הכל לאין עוד מלבדו, אז רואים שגם מה שנדמה לך שעשית, וגם מה שכאילו בא מצד הבורא, הכל תמשיך לאין עוד מלבדו עכשיו. וזה בעצם הנתק שבין המדרגה הקודמת למדרגה הבאה. ואז בזה מושלמת המדרגה הקודמת, ועכשיו אפשר להתחיל לשאול, כמו שגם למדנו בחלק הראשון של השיעור, מה בתפיסת המציאות, אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להתחיל משהו חדש, כדי באמת לבדוק איפה אנחנו נמצאים, לאן רוצים להגיע, איך מציירים את המצב הבא של הבורא, ואליו שואפים. זה היה בעצם החלק הראשון של השיעור.
0: תודה גלעד, תשובה מושלמת, כל כך מושלמת, שאני חושב שעכשיו אנחנו נעבור אולי לדיווח של גלעד ואורן.
2: כן, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו שנה טובה. ויהיה לנו אירוע מדהים ביום שני הבא, בעוד כמעט שבועיים, בשביעי לתשיעי. דיווח, זה יהיה אירוע של, יתקיים באשקלון, בהמשך לפעילות האזורית שלנו. הייתה לנו פעילות אזורית בחיפה, ועכשיו הפעילות הבאה באשקלון, אצל קבוצה נפלאה שאנחנו מכירים אותה, קבוצת אשקלון, ושם נדבר על חגי תשרי, נחווה את זה, נשיר את זה, ממש ערב ייחוד יפה, ולכן אנחנו מזמינים את כל תושבי הדרום, את כל מי שרוצה להגיע לשם, כולל חברים חדשים, כולל חברים וירטואליים, שאולי אף פעם לא ישבו ביחד, ונפגשו עם חברים פיזיים, ממש ככה, כמו שראינו בחיפה, באמת הגיעו לא מעט חברים חדשים, חדשים זה אפילו כמה שנים, שנמצאים איתנו בקבוצות הווירטואליות, H למיניהם, ובפעם הראשונה הגיעו ואמרו, הנה אני יוצא מהמסגרת, מהזום או מהמערכת הערבות, ונפגש לראשונה עם חברים אמיתיים. וכמובן גם חברים שמתעניינים בחוכמת הקבלה, זה זמן כזה של התחלה, זמן יפה, של חודש תשרי, עוד מעט, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך התחלה חדשה, ולכן מאוד מאוד יפה להביא חברים שמתעניינים, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים, במה היא עוסקת, במה היא מועילה לי, כל זה בשביעי לתשיעי באשקלון.
3: ואנחנו נשתדל לעשות חיבור בין הלבבות, בין הנקודות הכי עמוקות שיש לנו בתוך הלב, שמשתוקקות לאלוקות, ולהביא אור גדול לתוך העיגולים שלנו, הולכים ומתרחבים לכל אדם, לכל הסיריה, לכל האזור, לכל העם והעולם. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. ודיווח נוסף, שימו לב, חברים יקרים, בעקבות עבודות בקומת קרקע, סעודות התקיימו באולם הלימוד. לכן השתנה הלוז בהתאם. נעבור על הלוז יחד. יום שישי, 2:40, הכנה לשיעור. 2:50, שיעור הקבלה היומי. 5:20, הפסקה או תפילה, לא משודר. ב-5:45, סעודת חומוס. ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, 2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תפילה לא משודר, 5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, ברבע לארבע אחרי הצהריים הכנה לשיעור, שיעור מ-4 עד 5:30, ב-5:30 הפסקה, וב-6 עד 6:30 סעודה שלישית. נסיים בשיעור.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם.

כן. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה על המלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי, שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת. כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה. שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר
אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, צמיחה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וזה לשונו, כי תהין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה אלו העקום שמראה להם פנים, שנואה אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל, כמו שכתוב, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. וב', אלו נקראים שתי נשים. כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם, וגם בחינת ישראל. אומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה, היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם, אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה, אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית שהוא הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה, אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה, כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בהבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא, כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו. לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם. כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו
ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג אין האדם יכול לחיות בעולם, כלומר שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם, כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם,

0: גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה, טוב העונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת, כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו, היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו, שהאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם, אחר כך האדם מתאושש. הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע. ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה. כי בלי עזרתו יתברך, אי אפשר להשיג. לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל, בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו, וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם שייתן לו עזרה, והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להתאר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנעל, שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו היא יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם, לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו, השם שולח לאדם, בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה. כלומר, שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שאדם עובד בבחינת הכלל, מאירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא, שלולי היצר הרע שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים. כלומר, שהוא שליח מהשם שישמור אותו שלא יישאר במצב הדומם דקדושה, אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר, כי תהין לאיש שתי נשים. הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בית נשים, היינו שני רצונות. אחת אהובה, הכוונה על הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא בחינת עקום, כלומר לא לתועלת הקדוש ברוך הוא אלא לתועלת עצמו, והרצון הזה נקרא אהובה, כלומר שהנבראים אוהבים את הרצון הזה, משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים. כלומר, שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להטיב לנבריו. וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים, היינו להרצון לקבל. כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה לתענוג. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה. זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, מכתי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל, ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע, נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה שהיא זרה לנו. והיות האדם מצד הטבע, נולד לעבוד רק לתועלת עצמו, שזה נקרא אהובה אצל האדם. משום שהשם מראה להם פנים. לכן כל זמן שאדם עובד לתועלת עצמו, יש לו רצון לעבודה, מטעם שזה אהוב לו מצד הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם. והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה, כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין, היינו שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל. היינו, על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסתה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה סנועה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג, וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה, מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו, אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות, אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם, כנ"ל שבחינת ישראל שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה השנואה אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. יש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנ"ל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנואה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנואה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן, אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל, שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם, כי מה שאנחנו בחינת בהמה דורשת זה מתקבל על הדעת, והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. ומה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, ואתה רואה שזהו שנואה להגוף, ובטח השכל מדבר לעניין, כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל, ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה, היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו, שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולומר, אגם לפי השכל והדעת, בחינת אדם היא בחינת סנועה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימים עצמם כבהמה. והיינו כנעל שאגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה, שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב והעונג מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכור שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם, שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע, מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין אהבה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות, שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב, זה טוב כשיש רע. ובאמת בראתי יצרה, בראתי רע תבלין, שזה רק תבלין, לתת צורה נכונה לרע. להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות, אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב. זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב. המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע. יצר זה נשאר, רצון לקבל, זה הטבע שלנו, וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם מה הם ביניהם ומה הם מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. היצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון, משהו ש ההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, אחרי ההתפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריע רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים. או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה להפוכה, על מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה.

לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת, לתועלת עצמו, לתועלת הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולהקטין, אבל להגדיל ולהקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלא להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד, מעונש וכן הלאה. עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת בחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית, שנקרא שמקבל צורה של 5 חושים, זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם 5 חושים אנחנו יכולים להרגיש יותר.

0: היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי הרוחניות לא קיימת, אחר כך לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס הרוחנית עד דרגת נגיד 125 של גמר התיקון. כן.
1: איך אדם באמת לא מדכא את עצמו, לא הולך נגד היצרים שלו?
0: איך לא לדכא את עצמו? לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד. נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל. זאת העבודה, קודם כל. עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל לעבוד? נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם. מה?
1: אני לא מצליח, אני
0: רוצה
1: נגד הרצון, ולא
0: הכוונה. אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן עדן. זה פשוט אומרים לך, אסור לך להוציא לשימוש רצון לקבל. כי מלכתחילו על מנת לקבל. אבל לא אומרים לך לשנות את הכוונה. הכוונה תעזוב, הכוונה כאילו אי אפשר, כן? אי אפשר לשנות. אנחנו כאילו טמאים וככה נשאר, ורק מה, סגור את הפה, תדבר יפה, אל תעשה שום דבר רע לאחרים, פיזית, כן? זהו, הכוונה בלב, תעזוב אותה. זה כל השיטת המוסר, כל השיטה העממית, והיא לכן מאוד מאוד מנוגדת לשיטת הקבלה, כן? לכן היא נקראת תורת הנסתר, כי הכוונה היא לא רואים אותה, כן? ולכן כל העבודה היא באמת עבודה ליחידים, והיא עבודה פנימית. ולא נגיד הרצון כבר, אלא נגיד הכוונה.
1: אז איך אני אתחיל לזהות כוונות?
0: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל להוציא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה? האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כן? כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. כן? אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז וזהו, לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה, כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או למיניהם של דת, נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ רצון לקבל שלי. זה הכל. מה,

0: מה צורך כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב, אל תגנוב. זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון, לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט.
1: אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה...
0: כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת, או לראות את הבורא באיזושהי צורה, אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יענוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך, אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מקוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. כן, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, הנכיחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות, להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך, קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום, שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות, וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי, זה כוונות. מדרגות הן הכוונות. זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
2: איך אפשר לברר את הכוונה אם אין לי נקודת
0: בפרוס? הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב, חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לטועל את עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? בעל סופר. יש לו סופר. כן? בעל חנות גדולה. כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? לזה נתתי ולזה ולזה. לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם. תתאר לעצמך איזה גאווה. הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות... ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה, הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם, יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא, שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד, אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן, ליאור, נו?
3: נראה שגם אחרי שביררת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
0: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
3: אתה ממש מחפש את התיקון שם ולא ב...
0: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב ודאי, שזה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
3: איך אתה יכול לזהות את זה, כן?
0: או, אז לזהות אתה לא יכול. אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו שייתן לך קצת אור. שיהיה לך איזה מין סטנדרט, אתה מבין? קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפניי כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה באמת? שאני אראה שאני מכוון על מנת לך. זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, חיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק, לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן?
3: מה אתה אומר על הרצון? אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעולם התוצאות. אז איך, בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו על הכיוון, לא משנה אם עוד לא ילנו להשפיע, אבל פחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמע, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים, אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות, ואנחנו עולם התוצאה.
0: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים שאנחנו רק צריכים לשנות כוונה. איזה מעשה?
3: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי שאני מוזס את הכוס.
0: אז מעשה, מעשה לא פיזי אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף. בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך, אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל, מה? איך אתה יכול לבנות ממנה גוף? כן? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא, תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה העני הזה. וכל היתר, התת ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע יש לנו פרצוף. עשר ספירות, גם כן אפילו תומה, בכוונות דתומה על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת על מנת להשפיע, כי אין זה בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל לה, ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.
3: אם אני מתחיל לעבוד עכשיו, אנחנו מתחילים לעבוד ככה עם הכוונות כביכול, להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את התיקונים, עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם היחס שלי לחבר לדוגמה אמור להשתנות כתוצאה מההתקדמות שלי יש לה בהכנה? האם היחס שלי, יחס אמיתי, לא מדבר מה כלפי פוץ, ממש פיזי, אלא בפנים בפנים, האם יחס שלי אמור להשתנות, משהו שרק אני יודע, אבל האם יחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים? וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה,
0: אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל לכוונה על מנת להשפיע, או אם אני עובר עוד לפני זה מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ לעבודה על הכוונות שלי, אז אני מבחוץ נראה אחר. במה? אני נראה מבחוץ שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל על רצון עצמו, הוא נראה לי טבעי. מה שאני, אני כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה, בצורה מוגזמת, רק שתבין, שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא פשוט, זה בריאה. אני מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה האני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף, ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה, ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. תיכנס לשם ותחיה שם. כן,
4: לא ברור לי איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע. אם אתה עובר למצב, לפני מחסום דבר, אם אתה עובר למצב של כוונות, זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל אין לך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה, ואיך זה מבטא איתך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח יחס של אפתיות לרצון הבאמי שלך, כי הוא באמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר, בוא נה, המצב שאני נמצא בו, כאילו, אני לא...
0: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
4: לא,
0: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה. שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל אני לא רוצה ללכת לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם שניים.
4: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם הסבל? אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם, אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך הכוונה שתי...
0: מה השאלה?
4: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו אומרים שמצד שני צריך לשמר את הרצון, אז לפרח את הרצון.
0: רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך... איזה הרגשות פנימיות ומחשבות והכל. אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא. אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא ילך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון.
4: אבל איך אתה יכול לקבוע יחס נכון לעובד אם אתה לא רואה את המטרה הסופית, או אם אתה לא רואה כמה שלבים קדימה? אז לפי מה אתה מודד את העובד?
0: איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי, לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
4: אני לא מבין, מה זה
0: להשוות
4: את עצמי לבורא?
0: להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
4: אבל אתה לא רוצה, אתה שונא את זה, איך אתה יכול
0: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
4: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
0: החומר דלק להתקדם רק מהחברה. מספרים.
4: עדיין הם לא יגרו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
0: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום, בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו אני יושב כאן. נכון?
4: אבל זה שאני יושב פה, זה לא מה שאני מתקדם.
0: זאת השאלה אחרת, האם אני עם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח ואני שונא את המקום הזה וגם כן את היתר מקומות שאני לא, אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה, לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת בתוך החבורה שלך כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה וזה ככה, זה נקרא כפה קלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולט וללכת לגן ילדים, בית ספר וכו', ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז עושים לך את התוך החיים האלו. כן.
4: קודם כל, אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה ובהרגשה נפלא. זה ממש בוגע בי במקומות...
0: תודה רבה. לא הייתי מתכוון לזה. אבל יש עוד לב שלך בריא, זה לא... שתירגע. ועכשיו מתוך השכל.
4: לגבי מה ששאלת, איך אתה יודע איפה אתה נמצא, אי אפשר לדעת, כי פשוט יודעים את זה בהוויה. זאת אומרת, כמו שאתה לא יודע מתי אתה מתגעגע או מתי אתה אוהב, כשאתה אוהב אתה יודע שאתה אוהב, וזה המקום שאתה נמצא בו. ואי אפשר לדעת את זה מראש, כשזה קורה זה קורה, אתה פשוט מרגיש את זה. זה המיקום ממש...
0: זה מה שהתכוונתי, תגיד מהשכל ולא מהרגש. הוא שחלטני מאוד ואתה רגשי מאוד. ואיך אתם תוכלו להבין אחד את השני? אני מרגיש אז אני מרגיש. הוא אומר אני לא מרגיש כלום.
4: זה המקום שאתה נמצא, אני יודע שאתה נמצא במקום, זה מקום חדש.
0: אתה לא יודע, אתה מרגיש.
4: מרגיש, זה רק מרגיש. הזמן.
0: לא, אז תרגע, תרגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק.
4: ורציתי לשאול, כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש... אתה רואה את עצמך
0: כממש, אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המציאות שבעולם הזה.
4: זה משפיע על המציאות בעולם הזה.
0: משפיע?
4: כן, מבחינת היומיומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה, זאת אומרת, איך זה משפיע ממש בניית הכוונות שלך כבר על מנת להשפיע, אתה משפיע על המציאות.
0: יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני. האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת, או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן?
4: מה זה עושה לך?
0: הייתי אומר ש... כל הדברים האלו קיימים גם יחד וגם כל אחד לחוד. זה תלוי ממה שאני עומד לבצע. זה נקרא פרצופי הסערות. אם אני מתייחס לעליון, אז אני מתייחס אליו כעליון שנמצא בתוכי, החאב, כן? דעליון. אם אני מתייחס לתחתון, אז אני מתייחס דרך פרצוף השערות כלפיו. אז אני צריך להתנהג גם בגשמיות וגם ברוחניות בצורה כזאת שיהיה לי איתו קומוניקציה ואיזה מין העבודה הדדית. כן? אם אני לעצמי, כאן זה עבודה אחרת שאני צריך לגרום לעליית, לעלות את עצמי. זה כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות. זה מתחיל להיות כבר... אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
4: העבודה הרוחנית האמיתית כבר, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
0: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הזאת, כן, גם אתה רואה שזה כוס, גם אני, גם אתה משתמש בככה, וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה. בימיות לא משתנה. הרצון בעצמו לא משתנה. רק משתנה הכוונה.
4: כן, אבל הכוונה, כשאתה כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך הפיזיים
0: משתנים.
4: זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית מקודם, כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
0: מה זאת אומרת מעשים? לא, נכון. אתה אומר איזושהי הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזלת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו.
4: המציאות שלך למעשה לא משתנה,
0: אנחנו כאילו שני חלקים שונות, זה הכוונות והמציאות נפרד. רצון לא משתנה, וגוף שלנו זה רצון גם כן, כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים, מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון, זאת אומרת רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו, אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני, זה, כן? זה הגוף, אז ודאי שלא משתנה. זה...
4: ודאי לא הופך אותך למין כזה יותר ויותר זומבי כזה, כי אני אומר עכשיו...
0: למה זומבי? אני זומבי נעשה? למה? לא, אני שואל אותך, למה?
4: אני רואה שהמציאות שלי משתנה. הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
0: עוד מעט יהיו לך פעות במקום הגלבב. תזהר. תלך רחוק. לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך. כל דבר שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרכב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר אתה יכול עכשיו לשרוף. לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
4: זו שאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת אותי?
0: כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
4: ומה זה המצוות?
0: מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שתעשה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב, נעשה משהו בגוף רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה. בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה הנכונה, אתה תגיד, אז אני שוב חוזר לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת, קיום מצוות גופניות, באמת כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על קיום הכוונה.
4: מה זה? זה דברים שאני אדע לבד עם עצמי עם הזמן?
0: לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות. זהו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר נפש כי תמעול מעל, אות תף כף חט. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר נפש כי תמעול מעל, אות תף כף חט.
1: אנחנו קוראים זוהר כדי להזמין עלינו כוח העליון שמתקן אותנו. מתקן הכוונה היא שמייחד אותנו לאותה הנשמה הכללית שבה אנחנו כולנו נמצאים ומחוברים, אלא עכשיו תלוי בנו איך אנחנו נרצה להרגיש את עצמנו. או מנותקים מהמצב האמיתי, או באיזה מידה שאנחנו נרצה להיות בו, לחוות אותו, כך נרגיש אותו. זה תלוי בהשפעה הדדית של כולם על כל אחד, וכל אחד על כולם. לכן, בזמן קריאת הזוהר, אנחנו במיוחד צריכים לחשוב איך אנחנו מתייחדים על ידי כוח הזוהר יחד, שבתוך הייחוד נגלה את הכל.
0: בבקשה. עוד תף כף חט. מצווה זו, המועל בהקודש, צריך להביא קרן וחומש, כמו שכתוב, ואת חמישיתו יוסיף עליו. קרן היא וו דהוויה, זרנפין, חומש שלו היי, המלכות. כי היי בחינות, ככה בתום, יש בזרנפין, והמלכות היא חמישית ממנו. וזהו קרן היובל, קרן שהוא זרנפין, המקבל מיובל, בינה. קרן שהייתה במצחו של אותו פר שהקריב אדם הראשון, שקרן זו רומזת על זרנפין, שעל ידי הקורבן הקריב המלכות לזרנפין. וזה להקריב החומש אל הקרן, עיקר כל הקורבנות. הקרן, זרנפין, קיימת לו לעולם הבא, בינה, שמקבל מבינה, והפירות שלו הם בעולם הזה, מלכות, המקבלת מזרנפין. וזהו היי היי היי דהוויה בינה, והי תתאה דהוויה מלכות, והוו זרנפין עומד ביניהם ומקבל מהי ראשונה הקרן הקיימת לו לעולם הבא, ומשפיע להי תתאה הפירות שבעולם הזה. תף חפתת. עז לקורבן, למה עז? השם שלה גרם ללמוד מצד הרע, שעז תורה על דינים עזים וקשים. ואם כן, למה מקריבים אותה לקורבן? אלא צריכים להקריב את זו, כי אם עבר עליו רוח הטומאה או עסק בה, קורבנו הוא עז הזו. כלומר, באותו אופן שחטא. נפש רוח נשמה, מאמר תף למד. יש מי שזכה בנשמה, ויש מי שזכה בהתעוררות רוח, ויש מי שלא זכה אלא בנפש. מי שלא זכה אלא בנפש, ואינו עולה יותר לזכות לרוח ונשמה, הרי מתדבק בצד התמה, וכשהוא ישן, אלו צדדים רעים באים ומתדבקים בו, ומודיעים לו בחלום מדברי העולם, מהם שקרים ומהם אמת. ולפעמים צוחקים לו ומראים לו דברי שקר, ומצערים אותו בחלומו, ואם כן, האומות עקום, מהם שרואים בחלומם דברי אמת, משום הצד ההוא שנתדבקו בו, שמודיעם, וכולם דברים שיבואו בזמן הקרוב. תף למד א', באלו מינים הרעים יש ג' מדרגות. מדרגה עליונה, אלו התלויים באוויר שהם שומעים מה שנגזר למעלה, אבל אינם באים לעולם הזה. מדרגה אמצעית, מעליונים ותחתונים, שומעים דברים מן העליונים התלויים באוויר, ומודיעים הדברים לאדם בחלום, מהם שקרים ומהם אמת. ודברי אמת הם מה שיהיו לזמן הקרוב. המדרגה התחתונה, אלו המצחקים עם בני אדם ומצערים אותם בחלום, משום שכולם מחוצפים ככלבים. תף למד ב' ואותה מדרגה של אלו התלויים באוויר, יותר עליונים, הנה אותו שלא זכה אלא בנפש, ונפש ההיא רוצה להתתקן, לקבל רוח, ומטרם שזכה ברוח, הנה בלילה, בעת השינה, יוצא מה שיוצא מאותה הנפש, ומתפשט בעולם, כלומר שלא כל הנפש יוצאת מן האדם בשעת שנתו, אלא חלק ממנה, כי נשאר ממנה קסטה דחיותה, ורוצה ואינה רוצה לעלות למעלה בין המלאכים, עד שהיא פוגשת בקליפות שבאוויר, והם מודיעים דברים שיבואו בזמן הקרוב, ושיבואו בזמן יותר רחוק. ובמדרגה ההיא של התלויים באוויר, הולך ומתקשר בחלומו עד שקונה רוח. תף למד ג' כיוון שקנה רוח, רוח ההוא יוצא ומשבר הרים וסלעים, שהם כוחות החיצוניים, והוא עולה ומתפשט ונכנס בין המלאכים העליונים הקדושים, כי הרוח נמשך מעולם היצירה, ששם המלאכים, ושם יודע מה שיודע, ולומד מהם דברים, וחוזר למקומו. אז זהו קשר של האדם בקדושה, עד שזוכה בנשמה וקונה אותה. תף למד דלד. כיוון שקונה נשמה, היא עולה למעלה בעולם הבריאה, שמשם נמשכת הנשמה, ושומרי הפתחים אינם מעכבים אותה, והולכת ומתפשטת ועולה יותר למעלה, בין אלו הצדיקים הצרורים בצרור החיים, המלכות דאצילות, ושם רואה עונג המלך ונהנה מזיו העליון. תף למד ה' וכשמתעוררת האיילה הקדושה, המלכות, ברוח צפון, בחצות לילה, היא יורדת, ואותו צדיק שקנה נשמה, קם ומתגבר כאריה הגיבור בתורה, עד שהאיר הבוקר, ואז הולך עם אותה איילה הקדושה להראות לפני המלך, לקבל ממנו חוט אחד של חסד, חוט של אברהם, אור החסד. תף למד וב. וכשבא אותו צדיק עם האיילה, המלכות, אז מתעתר עמה לפני המלך, ודוד אומר, למנצח על איילת השחר, כנסת ישראל, מלכות, איילת השחר, היא שיר של כנסת ישראל, שאומרים בגלות, אלי, אלי, למה עזבתני? תף למד זין. אשרי הם בעלי נשמה, בעלי תורה, אנשי עבודה של המלך הקדוש. אוי לאותם הרשעים שלא זכו להתדבק באדונם ולא זכו בתורה. שכל מי שלא זכה בתורה אינו זוכה לא ברוח ולא בנשמה. והדבקות שלו היא בצד של המינים הרעים. ואין לו חלק במלך הקדוש, אין לו חלק בקדושה, אוי לו כשיצא מעולם הזה, אוי לו כשיצא מעולם הזה, כי נודע שהוא אצל אלו המינים הרעים, בעלי החוצפה הקשה ככלב, שליחים של אש הגיהנום שאינם מרחמים עליו. תף למד חט. מה בין ישראל לעמים עובדי הקום? אף על פי שאדם מישראל לא זכה אלא בנפש, מדרגה עליונה עומדת עליו, כי אם הוא רוצה לקנות רוח, ואם הוא רוצה לקנות נשמה, קונה וזוכה בה. אבל עמים עובדי הקום אינם קונים לעולם יותר מנפש שלהם הטמאה, חוץ עם נימול שקונה נפש מקדושה. תף למד דת. ישראל העומדים במדרגה תחתונה דנפש, אם אינו רוצה לזכות יותר, עונשו גדול. אוי לאותו רשע השוכח מצוות התורה, שאינו עוסק בתורה ושוכח את אדונו, עליו כתוב ייתמו חטאים מן הארץ. תף מם. יש בני אדם שמתדבקים בצד של הטומאה, משום הנפש שלא זכו יותר ממנה, וכשעבר עליהם רוח הטומאה, שורה עליהם ומתדבקים בו. אז, חטא שחטא אדם מצד אותו רוח הטומאה, וקורבנו הוא עז, עז, בהמה הבאה מאותו הצד לחפר על חטאתו. תף מם א', כתוב, לא תלין נבלתו על העץ ולא תטמא את אדמתך, משום שהארץ היא קודש. רוח הטומאה לא ימצא מקום בארץ הקדושה לשרות עליו. אם כן, כיוון שרוח הטומאה שורה בהעז ובא מצידה, למה מקריבים אותה לצד הקדוש? תף מם בית. כתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. יש אש אוכלת אש, אש של הקדוש ברוך הוא, אוכלת אש של הסיטרא אחרא. יש מלאכים האומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא, וכשמסיימים השירה, הם מתבטלים בניצוץ אש אוכלת השורפת אותם. ולמטה הכין הקדוש ברוך הוא אש של המזבח, אש המלכות, מהדינים שלה, ואש הזה אוכלת ומחלה לכל צד התמה, ומתבטל צד ההוא באותה שלהבת האש, ולא נשאר ממנו כלום בעולם. ואדם המקריב את קורבנו עומד עליו, ובאותו הריח העולה מן הקורבן נעבר ממנו הצד של רוח הטומאה ששורה עליו, ומתכפר. ומשום זה הכל מתבטל ויחלה, ואין מי שיעמוד לפני האש של המזבח. תף ממדלד. שחקים יזלו צדק. הרעיפו שמיים ממעל, הרעיפו כמו יערוף כמטר לקחי. ועל דבר המטר שהוא מזון הכל, הוא אומר זה, ואם כן, כל עיני העולם מצפים אל הקדוש ברוך הוא למזונות, משום שהוא נותן מזונות לכל וזן הכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך ישברו. תף ממהי. ואם תאמר שהדבר תלוי במקום הנקרא שמיים, זרנפין, הרי למדנו שמזון אינו תלוי בזכות. וזכות שהוא צדקה, זרנפין, כי תרגום צדקה הוא זכות. וזכות ושמיים דבר אחד הם. הרי שאינו תלוי בשמיים, זרנפין, וכאן כתוב, הרעיפו שמיים. כתוב, ממעל שמיים ממעל, שבא מעתיקה קדישה, שהוא אריך אנפין, שמשם נמשך מזון, ולא ממקום שנקרא שמיים, ונקרא זכות, אלא ממעל, בדיוק. תף ממבב, כי כשהשמיים זרנפין מקבל המזון ממעל, ממקום עליון השורה עליו, אריך אנפין, מדיקנה שנקרא מזל, אז שחקים יזלו צדק. שחקים הוא מקום שתוכנים מן לצדיקים, הם נצח והוד. למקום ההוא שנקרא צדיק, יסוד. כי הם תוכנים מן הבא מלמעלה, מאריך אנפין, וכל טוב ההוא מתקבץ בתוכם לתת למדרגה הנקראת צדיק, יסוד, כדי שתתברך צדק, המלכות, מנזילה ההיא שלהם. ועל כן, תוכנים מן לצדיקים. הצדיקים הם צדיק וצדק, יוסף ורחל, יסוד ומלכות. וכאשר מזדווגים יחד, נקראים צדיקים. תף ממזיין. ואלו נצח והוד תוכנים מן לצדיקים, צדיק וצדק, ועל כן כתוב ושחקים, נצח והוד, יזלו צדק. אז תיפתח הארץ למעלה, ויפרו ישע, היינו בני העולם, וצדקה תצמיח יחד, שכל הרחמים וכל הטוב שבעולם יתרבה, ומזון בני אדם יהיה מצוי בעולם. אז תתווסף שמחה על שמחה, וכל העולמות מתברכים. תף ממחת, ליבי לחוקקי ישראל. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו השם, כל הרצון וכל הלב שצריך האדם להמשיך ברכות מלמעלה למטה, כדי לייחד השם הקדוש, הוא צריך להמשיך בתפילה להקדוש ברוך הוא, ברצון ובכוונת הלב, מנחל עמוק בינה, שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, ששם עומד הכל בעמקים העליונים, שהם התחלה עליונה, שאבא ואמא, חוכמה ובינה שבבינה, מזדווגים. אף כאן, ליבי לחוקקי ישראל, הם אבא ואמא שהם מחוקקים, שנותנים מוכין לישראל הקדוש, זרנפין, שנמשך מביניהם. תף ממתת. המתנדבים בעם, אלו הם האבות חגת דזרנפין, הנקראים נדיבים, כמו שכתוב, נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם, כלומר, האבות הנמשכים מאברהם, חסד דזרנפין. אז ברכו השם להמשיך ממנו ברכות למטה, וימצאו ברכות בכל העולם. כי כשנמצאים בעולם הזה למטה, ברכות מלמעלה, הכל הוא בשמחה, הכל הוא בשלמות, כי אין שום אור נשלם אלא כשנמשך לעולם הזה. אשרי חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא משפיע להם ברכות ומקשיב תפילתם, ועליהם כתוב פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם.
1: שאלות. כן. נו.
0: אנחנו עוברים.
2: מה ההבדל בין קריאת בזוהר, בין קריאת אותיות כמו תף ממזיין, שכולה ככה ברכות וכביכול דברים ש...

כתוב ש זה הכל נכתב כדי שאנחנו נעלה לדרגה הזאת, נעשה מעשה על ידי תורה, נקרא נעשה ונשמע, שאנחנו על ידי זה שמשתדלים להיות יחד ומושכים את האור שיעשה אותנו ככלי אחד, בכלי הזה אנחנו נגלה את מה שכתוב, שמות הקדושים, אור פנימי, הוויה, בכל מיני מילואים, אז אנחנו נדע מה כתוב. כמו שלמדנו לא פעם, שצריכים לעלות לעליון ומיליון, להתחיל להשיג את התחתון. הוא אומר, לא מתחתון משיגים את העליון. לכן כל הלימוד שלנו עכשיו, זה נקרא המעשה. שאנחנו רוצים שהאור עכשיו ישפיע עלינו ויעשה את המעשה שלו. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מוזר לו למוטף, שיעשה את העבודה הזאת, להחזיר למוטף. זה מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות, זה העבודה העיקרית שלנו. כל היתר זה הכל כדי להגיע למצב של דרישה. איפה האור? שהחזרנו למוטף. ולפני זה אנחנו צריכים להתחבר, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות כדי להרגיש שאנחנו חייבים להיות יחד כדי שהאור יתגלה בנו. יש אור שמקשר בינינו, זה נקרא אור של תיקון הבריאה. אנחנו נקראים בריאה, בר ממדרגה, משלמות, מהבורא. אז אנחנו צריכים אור של תיקון הבריאה שמייחד אותנו יחד, ואחר כך שאותו אור יהיה כאור של מילוי הבריאה, שימלא את הכלי שתיקן אותו. אבל אנחנו צריכים את הדברים האלה לדרוש. מן, תפילה, בקשה, הכנה, זה עלינו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בזמן הקריאה. לכן לא חשוב לי בכלל, ממש במילים גסות, לא אכפת לי מה כתוב. לבעל הסולם ישבו אנשים שלא הבינו מה שהוא מדבר, גם בגלל שדיבר ביידיש, גם בכלל שאי אפשר להבין אותו. וזה לא חשוב. הוא היה מחזיק אותם והיו מתקדמים יחד עם כולם. כי אתה צריך להשיג את התגלות האור בתוך הרצון. זה לא שייך לשפה. זה לא שייך להבנה. זה עניין רגשי. ברצון צריך להתגלות תכונה חדשה, די השפעה. מה זה שייך לכמה אתה מבין או לא, כמה אתה זוכר או יודע לקרוא?

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה

0: ואחת שנואה, וזה לשונו, כי תאין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום, שמראה להם פנים. שנואה, אלו ישראל, שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל. כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם. ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד. לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. וב', אלו נקראים שתי נשים, כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם וגם בחינת ישראל. אומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה, היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם, אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה, אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית, שהוא הרצון להשפיע, אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת, שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה. אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין, מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה? והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנברא, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה. כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בהבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא. כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו. לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם. כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג אין האדם יכול לחיות בעולם. כלומר, שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו, שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם. כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו רצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה טוב העונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת, כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו, היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן, כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן, כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו, שהאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם, אחר כך האדם מתאושש. הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה כדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע. ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה, כי בלי עזרתו יתברך אי אפשר להשיג לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת, שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו. וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם, שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות והן הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנעל, שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו השם שולח לאדם בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה. כלומר, שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שהאדם עובד בבחינת הכלל, מהירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא, שלולי היצר הרע, שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים, כלומר שהוא שליח מהשם שישמור אותו שלא יישאר במצב הדומם דקדושה, אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר, כי תהין לאיש שתי נשים. הכוונה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בית נשים. היינו, שני רצונות. אחת, אהובה, הכוונה על הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא בחינת עקום, כלומר, לא לתועלת הקדוש ברוך הוא, אלא לתועלת עצמו. והרצון הזה נקרא אהובה. כלומר, שהנבראים אוהבים את הרצון הזה. משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים. כלומר, שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים. היינו, להרצון לקבל. כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה לתענוג. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה. זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל, ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע, נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה שהיא זרה לנו. והיות האדם מצד הטבע נולד לעבוד רק לתועלת עצמו, שזה נקרא אהובה אצל האדם, משום שהשם מראה להם פנים. לכן כל זמן שאדם עובד לתועלת עצמו, יש לו רצון לעבודה, מטעם שזה אהוב לו מצד הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם, והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה לגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת, אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין. היינו, שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל. היינו, על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסטה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו, אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות, אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנ"ל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה השנואה אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. יש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנ"ל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנואה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנואה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם, כי מה שאנחנו בחינת בהמה דורשת זה מתקבל על הדעת, והראיה לזה שהעבודה הזו אהובה עלי הגוף. מה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אבל אתה רואה שזהו סנוע להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין. כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולומר, אגם לפי השכל והדעת, בחינת אדם היא בחינת סנועה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימים עצמם כבהמה. והיינו כנעל שאגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה, שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב העונג, מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה, ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר המצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכור שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע. מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין האהובה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב זה טוב כשיש רע, ובאמת בראתי יצרה, בראתי יצרה תבלין, שזה רק תבלין לתת צורה הנכונה לרע, להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות, אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב, זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב, המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין ש... יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע, יצר זה נשאר, רצון לקבל, זה הטבע שלנו, וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם מה הם ביניהם ומה הם מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. היצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון. משהו ש ההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה, שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, אחרי התפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריע רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים. או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה להפוכה, על מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זאת אומרת, לתועל את עצמו, לתועל את הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, כן? להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולקטין, אבל להגדיל ולקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלה להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה. עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת פחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו, עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, כן? נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית שנקרא שמקבל צורה של החמישה חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה.

0: אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם החמישה חושים, אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים, נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת, הם ממשיכים הלאה, רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים. או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי הרוחניות לא קיימת. אחר כך, לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס הרוחנית עד דרגת, נגיד, 125 של גמר התיקון. כן.
1: איך אדם באמת לא מדכא את עצמו, לא הולך נגד היצרים שלו?
0: איך לא לדכא את עצמו, לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד? נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל? זאת העבודה, קודם כל, עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל לעבוד? נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם. מה?
1: אני לא מצליח, אני
0: רוצה להסתכל נגד הרצון, ולא הכוונה. אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו

אתה

מקום כוח השפעה יכול להתגלות. ננסה להניח את הבצד דאגות אישיות לזמן הזה, ולכוון את לבנו למטרה משותפת. כל אחד נחל,

0: של עבדתנו פנימית. הבורא שאיתן המפגש הזה עזור לנו להתחבר, להתקרב זה לזה, לעשות צד נוסף לעבר הבורא. נבקש, נבקש ש... שמה שאנו שומעים ומרגישים היום פה יחזק את לחיים. עכשיו קטע מקור. נו, בבקשה.
1: לחיים חברים, קטע מקור. אנו צריכים להאמין שכל מה שהבורא נותן לנו הוא לטובתנו. הגם שאנו צריכים להתפלל על כל צרה שלא תבוא, שהבורא יסיר ממנו הצרות האלו, אבל אנו צריכים לדעת שתפילה לחוד וניית תפילה לחוד. זאת אומרת, אם אנו עשינו את מה שעלינו לעשות, אז הבורא עושה משהו טוב בשבילנו. כמשל הנעל, על זה נאמר, והשם הטוב בעיניו יעשה. רבש, לעולם ממקור אדם, קורת ביתו. לחיים חברים, שאלה סדה, בבקשה אפרים.
2: שאלה סדנה, אילו שאלות מתעוררות בך מתוך הקטע שקראנו? שואל שוב, אילו שאלות מתעוררות בך מתוך הקטע שקראנו? סדנה פעילה. לחיים.

0: אוקיי, בבקשה, דניאל.
1: לך עם חברים. השאלה שמתעוררת אצלי זה איך אני הופך להיות שליח של הבורא בשביל החברים שלי, שאני אוכל למלות את כל משאלת ליבם ולדאוג שכל הדרך שלהם לבורא תהיה מובטחת. לך עם חברים. בכבוד, פאביו.
2: מה שמתעורר אצלי זה הרצון והשתוקקות שכולנו ביחד נבקש עוד ועוד את האמונה, אמונה מעל הדעת, שזה כל הכוח שאנחנו צריכים לעשות כדי שהחשיבות שלנו יהיה כל כך גדולה שנוכל לבטל מול זה. בבקשה רמי.
3: חיים. לפי הקטע מתבקשים כאילו אנחנו בתור נבראים לבקש את מה שאנחנו צריכים, אבל לסמוך על הבורא שהוא יעשה את מה שהטוב בשבילנו. זאת אומרת, אדם מבקש משהו, יכול להיות שיקבל את זה במשהו אחר, אבל הבורא כן עונה, ואנחנו צריכים רק ערים לזה שהבורא כן עונה לכל תפילה, ולזה אנחנו צריכים להיות בשמחה אפילו. כאילו, עשה, לא עשה, צריך להתבטל, קיצור, להתבטל, זה לא שאני דואג עכשיו לזה טובת ענה לאגו שלי, חס ושלום, אלא בשביל להיות בהשתבות הצורה, לעשות נחת רוח לבורא. ואז אני לא צריך, אם זה עשה לי טוב או לא טוב,

0: העיקר להיות מקוונן לכיוון הבורא, לתכונת ההשפעה. לחברים, אולג בבקשה, חיים.
1: חיים, כן, כל המחשבות יש לנו הרבה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, איך לבקש, וכן, רק בעבודה שלנו, בינינו, אנחנו יכולים למצוא את התשובות, אנחנו יודעים שהכל עושה בורא, בשביל טובתנו, הוא עוזר לנו, באיזה מקום לא טוב, לא, רע או טוב, או רע או טוב, אבל זה הכל בהתקדמות שלנו, לחיים.
0: ארז, בבקשה.
1: ארז, בבקשה.
2: כן, אני אחזק את מה שאמרתם, וגם שאותה שאלה, הבורא נותן לנו ורק לטובתנו, אז כן, איך אנחנו נחזיק מעמד בדברים שהוא נותן לנו ולחשוב שזה עוד לטובתנו? זה אנחנו צריכים אחד את השני, אבל לחיים. נמשיך.
3: לחיים חברים. ואנחנו נצא לפני השיעור לסדנה שקטה, ונחשוב כולנו בלב עם איזה כוונה אנחנו נכנסים לשיעור. שאלה סדנה שקטה, עם איזה כוונה אנחנו נכנסים לשיעור.

0: שלום חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו שוב בימי רביעי חוזרים, ממשיכים את קהילת העשיריות שלנו. למה אני אומר ממשיכים? כי בשבוע שעבר עשינו שידור מאוד מאוד מיוחד מחיפה. מה הרעיון? איפה זה עומד? אנחנו, כמו שדיברנו והזכרנו, לפני הקורונה היינו רגילים להיות קבוצות, שבקבוצות יש עשיריות. זה היה בשנת 2020, לפני כשש שנים. אחר כך, עם פרוץ המגפה, סגרנו את המרכזים הפיזיים, היו לנו עשרות מרכזים פיזיים ברחבי הארץ, והמשכנו לעבוד בעשיריות, חלק מהעשיריות וירטואלית, חלק מהעשיריות יותר פיזיות, יותר קרובות אחת לשנייה, ולאט לאט גם במהלך השנים נבנו עשיריות שהן, רוב החיים שלהם הם וירטואליים, הם לא הכירו את הקבוצות שהיו קודם לכן. ועכשיו אנחנו רוצים ליצור איזשהו איזון בדבר. אנחנו נשארים בעשיריות שלנו, כמו שהיינו, בזה לא משתנה שום דבר, אבל אם חבר מעשירייה וירטואלית, למשל נמצא, גר באזור חיפה, וחבר אחר גר באשקלון, אז מבחינה פיזית, לחבר מחיפה יהיה קל מאוד להגיע לאירוע שאנחנו עושים בחיפה. או לכנס אזורי שאנחנו עושים בחיפה. ולחבר מאשקלון יהיה קל מאוד להגיע לאירוע שאנחנו נעשה באשקלון. למה אנחנו אומרים את זה? כי האירוע הראשון שעשינו היה בדיוק ביום רביעי שעבר, יום רביעי האחרון. ואם יש למישהו שהשתתף באירוע, אם פיזית, אם אפילו צפה בו, השתתף וירטואלית, איזושהי חוויה, איזשהו משהו שהוא רוצה לספר ולשתף לנו, אז אתם מוזמנים להרים את הסימן שאלה, כולל החברות שלנו בראשון, אנחנו רואים אתכם שם בזום, כן? שנמצאות איתנו, כן? אפשר להראות אותן, וכולל ההתאספות של ה-H6, שאנחנו רואים אותה גם שם בכיתה, שלום ל-H6, והנה רחובות 10, בטח פאביו, תנו לי לנחש איזה פאביו, כן? אוקיי, קדימה.
1: ניחשת? כן, שלום חברים, שלום כל הסיריות, כלי עולמי, כולם, כולם, כולם, כולם, וכמובן שלום לבורא. היה נהדר, איך לא להגיע לאירוע כזה? איך לא להכיר חברים שבדרך כמונו, שמשתוקקים להיות פיזי, ושאני גם משתוקק להיות פיזי, אני בכל כמה אנשים אחרים. באו אנשים חדשים, כולם הביאו מישהו, כולם דאגו, הכל היה מושלם. יש דברים טכניים שאפשר לסדר, אבל זה לא נדבר עכשיו, אנחנו רק רוממות, היה גדול. ובאשקלון חכו לי, כי גם אני מגיע לאשקלון, ובכל מקום שיעשה, אני אגיע. זה פשוט חוויה נהדרת להתחבר עם השתוקקות חדשות, עם שמחה חדשה, תמיד תמיד מצוין להיות חדשה, עם אנשים שלא הייתי עד עכשיו. לחיים.
0: תודה, תודה, פאביו. פאביו תמיד עם חיוך ועם מרץ. H5. מי שם?
2: שלום לכם, שומעים אותי?
0: כן, מי זה, חרלדו?
2: כן, כן. אוקיי. כן, ממשיכים עם הגל הלטיני. כן. לא, באמת, קודם כל, הודיה. הודיה להזדמנות, הודיה לאפשרות לפגוש אתכם, את החברים, את הלבבות הרבות שיש באזור, וכן, זה לגלות שאתה לא לבד באזור, שיש עוד הרבה אנשים, וכיף לדעת את זה, כי זה מחזק. כל מפגש פיזי מחזק, אין ספק. אלה שאנחנו בעשיריות וירטואליות יודעים כמה אנחנו עובדים קשה כדי לחזק את החיבור. ועובדים את זה באמת עם כל הלב, אבל שיש הזדמנות של מפגש פיזי, באמת הודיה ושמחה. לחיים חברים, תודה רבה על האירוע.
0: לחיים חררדו. באמת אנחנו יודעים שבדרך כלל הנשים הם אלה שמזיזות את הגלגלים, הם אלה שדוחפות, גם ראינו את נשות קבוצת חיפה, איך הם הרימו את כל נושא הכיבוד והאירוח וממש בהתלהבות, אז הנה יש פה בוומן ה-H5, מי זאת? מוריה רוצה לדבר? כן? קדימה מוריה. רגע, לא הגיע אלייך עדיין הסימן האדום?
3: WH5, בבקשה. להעביר בבקשה ל-WH5.
0: אולי זה... או, הנה.
4: ערב טוב לכולם. אז אני ככה רוצה להוסיף, אני הייתי במפגש בצפון, הייתה איתי אילנה מהסירייה, שהיא גרה בחיפה, אני הגעתי מהמרכז, והיה אירוע, היה מפגש מדהים, מקרב, חם, באמת הקבוצה הצפונית השקיעו כל כך, קודם כל היה נוף משגע, והביחד, והחיוכים, באמת הייתה הרגשה מאוד מאוד מיוחדת, בסוף גם קיבלנו, הבאתי את זה להראות לכם, קיבלנו כזה, זה מישהו מהצפון הכין לכל מי שנכח בכנס, הוא פשוט הכין לו כזה שי, ואני שמתי את זה אצלי פה בחדר, ואני מתכוונת להגיע גם לדרום, זה באמת הזדמנות, כמו שאמרתם לפניי, להרגיש את החברים, להרגיש את הלבבות, לעשות ככה, לקבל את החבר'ה שבאים לשמוע מה זה חוכמת הקבלה, אני חושבת שזה מאוד חשוב להגיע למפגשים האלה, ושיהיו עוד, חיים, תודה.
0: תודה מוריה מוומן אייץ' 5.
3: מה אומרים החברים בהייפה 2? אתם הקמתם את האירוע, הכנתם, השבתם, דאגתם, קיבלתם בתוך הלב הגדול שלכם את כולנו. מישהו רוצה לשתף? חיפה 2, בבקשה.
0: הנה, גבריאל רוצה. לא?
5: שלום, חברים. כן, גדי, אתה רוצה?
6: לא, לא, אני קול.
5: כן, בשבילנו בחיפה זה הזדמנות. גם אנחנו עברנו את כל המהלך הזה של הקורונה, ובעצם התרחקנו פיזית יחסית אחד מהשני, היינו רעילים יום יום כל היום בערך להיות ביחד, ולכן זאת הייתה בשבילנו הזדמנות לחזק שוב את היסודות שלנו, ונהננו מאוד מלקבל את החברים חדשים, המכללה, מכל הארץ בעצם אני מבין עכשיו. תודה רבה לכולם.
6: כן, אם כבר, אז באמת הזדמנות להודות להנהלה שלנו בפתח תקווה, שהקשיבה לחיסרון שלנו, של להודד קודם כל את החיבור במדרגה של האזורית המקומית, לפני שקופצים באמת למדרגות הנוספות של החיבור עם הכלי הישראלי, ולאחר מכן הכלי העולמי וכו'. עזרתם לנו באמת למצוא את השורשים שלנו, לחבר את היסודות שוב ושוב, לחזק אותם. זה היה כל כך חשוב וכל כך עקרוני. אז אנחנו מודים לכם שאתם כל כך מקשיבים ומיישמים הלכה למעשה גם את תורתו של רבש, בעל הסולם ורב, ודואגים לשורשים, לעומק שלהם. ולחיזוק שלהם.
0: וחיים
6: חברים יקרים.
0: תודה גבריאל, תודה חיפה 2, באמת תודה בשמנו לכל קבוצת חיפה וכל מי שבא ועזר, והרמתם ממש אירוע יש מאין בזמן אפס, כל כך מוצלח שאין מילים. ועכשיו אתגרתם את אשקלון, אז על זה אנחנו נדבר לקראת סוף השיעור היום. ואנחנו, אם רוצים לדבר על מסירות, על נאמנות, על לתת את הכל ככה, את כל המוכנות, יש לנו מאמר מדהים להיום, שנקרא לעולם ימכור אדם קורות ביתו. המאמר נמצא בכתבי רבש, כרך א', בעמוד 23, עוד מעט אחרי הקליפ שהרב יפתח, אנחנו נצפה ונקרא ביחד את המאמר הזה. אז כבר כדאי להכין את הספרים, אתם יודעים שאנחנו תמיד עם ספרים, הנה אני מול מחשב, מערך השיעור נמצא מולי במחשב, אבל אני גם מחזיק ספר, כי בזמן הקריאה אני אוהב להסתכל בספר, זה המקור, הספר. אז לכן אנחנו נכין את עצמנו וכבר נצלול אל תוך ההסבר, ההכנה של הרב, קליפ מספר אחד.
7: אם אדם ממש משתדל בכל הכוח לקרב לעצמו את הצורת העולם הבא, העולם העליון, הבורא כרשת קשר האינטגרלית שמתגלה בין כל אלו הצורות שהוא עכשיו רואה בעולם שלו, זה עוזר לו קודם כל לא לבנות פסל ודמות, לא להיות מאורפל ומיסטי, להיות יותר מציאותי, ובעיקר שאם העולם העליון זה הרשת השפעה שהוא מגלה בין כל חלקי המציאות, וגם כנות מציאות הנוספת שהיא כוחות, מציאות הנוספת היא כוחות, אין יותר, אין. הכל זה רק כוח, כוח הרצון, כוח הכוונה, המחשבה. אז כשכך מתאר לעצמו את המציאות, מתחיל להבין שאמצעים נמצאים לפניו להשיג אותה המציאות הנוספת החדשה. שהאמצעים הם אותם האנשים, הנושאים של אותם הכוחות דהשפעה, שרוצים להיות בכוח השפעה, בכוונה דה להשפיע, החברים שלו, שהם הם בעצם אותם הכוחות שאיתם יחד הוא יכול עכשיו להתחיל לבנות ולגלות את המערכת הזאת. אם מתאר יותר בצורה חיה וקרובה את המערכת הזאת, אז מתקרב לעבודה בקבוצה, מתקרב בעבודה בהפצה, הוא מבין שהכל מתגשם כאן, בקבוצה שלו, בעולם שלו, כאן ועכשיו הוא חייב לעשות את התיקונים. ואז יותר קל לו לעשות איתם ברית, לשמור על הברית הזאת, ועוד ועוד. הכל תלוי בלתאר את הרוחניות כמה שבצורה יותר נכונה, שהיא התגלות הקשר ההשפעה בינינו, בין כל באי העולם, והקשר הזה, הרשת קשר הזאת, היא המציאות של העולמות עליונים, עולם אינסוף, שאנחנו אז מגלים כוחות, לא חשוב לנו כבר דומם צומח וחי, הם נעלמים כמו תת ראשונות, הם נעלמים כמו גימל בחינות הקודמות, ונשאר לנו רק המלכות, הכוחות שנמצאים בקשר הדדי, בערבות הדדית, ביניהם, וסך הכל כל הרשת הזאת המשפיעה בצורה שלמה, היא נקראת הבורא. ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק זה מה שקיים. ואנחנו כולנו נכללים ברשת הזאת, נכללים בו.
3: אין עוד מלבדו, וזה מה שקיים, וכולנו נכללים בו, ובשביל זה באנו עכשיו לשיעור, כדי לגלות אותו, לגלות את הבורא לנבריו בעולם הזה, עכשיו. והרב מדגיש לנו שהכל תלוי בזה שנתאר לעצמנו את הרוחניות בצורה כמה שיותר נכונה, שרוחניות זה התגלות קשר ההשפעה בינינו. את זה אנחנו מחפשים, את זה אנחנו מבקשים, לזה אנחנו מתפללים, בזמן שניכנס עכשיו לקרוא ביחד ברבש, הראש יעקב אחרי המילים, והלב יחפש את הקשרים האלה. את האור המחזיר למוטב, שיבוא ויבנה בינינו קשרים של השפעה ואהבה, שהם יהיו מתאימים לקלוט בינינו, בעשירייה שלנו, את הבורא, שכולו השפעה, כולו אהבה. עם הכוונה הזאת, ניגש לקרוא את המאמר בעשיריות. המאמר הוא לא קצר, נקרא אותו בנחת עד שנסיים. אנחנו ניתן לזה 16 דקות, כמו הזמן שהקריין קורא את זה בקבלה מדיה. אם תסיימו לפני הזמן, תתחילו לסכם כרגיל את עיקרי הדברים. אחרי הקריאה בעשיריות, נעשה ביחד עיבוד של המאמר, נברר אותו בסדנאות, ונבקש שהבורא יעזור לנו להתקרב להשפעה בינינו, ולהיות מתאימים לו. כתבי רבש, עמוד 23, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, או בחומר הלימוד במערכת, בבקשה, קריאה בעשיריות.
1: להתחיל?
8: תתחיל, שתי פסקאות כל אחד, תעבירו לאחר שיהיה רצף.
1: בסדר, אני מעביר לך, בסדר? לעולם ימכור אדם קורות ביתו. אמר רבי יהודה, אמר רב, לעולם עם כל אדם קורות ביתו, בעיקח מנהלים לרגליו. ויש להבין מה הדיוק קורות ביתו, ומהי החשיבות של המנהלים, עד כדי כך שכדאי למכור קורות ביתו בשביל זה. אינו, וכדאי שתהיה לו היכולת לקחת נהלים לרגליו. ויש לפרש, זה על דרך העבודה. הנה, קורות ביתו הוא מלשון מקרה, אינו כל מה שעבר על אדם בביתו, היות שאדם מובן לנו בשתי הבחנות, בידע, אינו בשכל, ובהרגשה, זאת אומרת, מה שאדם מרגיש בליבו, אם טוב לו או חס ושלום להפך, והנה המקרים האלו שעוברים על אדם, מעוררים לו שאלות בחיי יום יום, וזה נוהג בין אדם למקום, כמו כן, בן אדם לחבלה. בבקשה אלעז.
8: בן אדם למקום. היינו שיש לו טענות לבורא, מדוע הוא לא ממלא לו כל צרכיו. זאת אומרת, מה שהאדם חושב שחסר לו, הבורא צריך למלות לו. מטעם הכלל שמדרך הטוב להטיב, ולפעמים יש לו טענות כאילו הוא מרגיש שעף להפך. שהמצב תמיד הוא ברע ביחס לאחרים, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו. נמצא שהוא בבחינת מרגלים, שמדברים על ההנהגה העליונה חס ושלום, מסיבה שהוא לא מרגיש את הטוב והעונג בחיים שלו, וקשה לו לומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. נמצא שהוא אז בבחינת מרגלים. דוד, בבקשה.
9: ועל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטוב, כי הבסיס של היהדות בנוי על האמונה למעלה מהדעת, היינו שלא להסתמך על מה שהשכל מחייב אותו לחשוב ולדבר ולעשות, אלא להאמין בהשגחה העליונה שהיא בבחינת טוב ומטיב, שדווקא על ידי זה שמצדיק את ההשגחה העליונה הוא זוכה אחר כך להסיק ולהרגיש את הטוב והעונק. בבקשה, רמי.
10: אמרת רמי? אוקיי.
8: כן, רמי, בבקשה.
10: ובעל הסולם זצ"ל אמר, משל על מה שיש לאדם טענות ותביעות לבורא, שהוא לא עונה לו על, על משאלותיו. שזה דומה לאדם שהולך עם ילד קטן ברחוב, והילד בוכה בבכיות איומות. וכל אנשים שברחוב מסתכלים עליו, איזה מין אכזריות נמצא באדם זה, שהוא יכול לשמוע בכל בכיותיו ואינו שם לב לכל זה, לאנשים שברחוב הילד מעורר רחמים עם בכיותיו, ולאדם הזה שהוא אביו אינו כך. הלו יש כלל כרחם אב על בנים.
11: הוא קורא, אך לא שומעים.
10: לא שומעים אותי, חברים?
8: שומעים, שומעים.
6: שומעים.
10: אוקיי, אז... הלו יש כלל, כרחם אב על בנים, והנה לכל בחיות הילד הלכו אנשים אל אביו ושאלו, איפה רחמנו של אביו? אז אביו השיב להם, מה אני יכול לעשות שבני מחמד נפשי, שאני שומר עליו כבבת עיניי, דורש ממני שאני אתן לו סיכה לדקור את עיניו מסיבת שמגרד לו בעיניים. האם בזה שאני לא ממלא את משלותיו אני נקרא אכזר, או מטעם רחמנות עליו, אני לא אתן לו שידקור את עיניו וישא וישאר סימה ועיוור לעולמים. לחיים.
6: אני אמשיך. אי לזאת, אנו צריכים להאמין שכל מה שהבורא נותן לנו הוא לטובתנו. הגם שאנו צריכים להתפלל על כל צרה שלא תבוא, שהבורא יסיר ממנו את הצרות האלו. אבל אנו צריכים לדעת שתפילה לחוד ונהיה תפילה לחוד. זאת אומרת, אם אנו עשינו את מה שעלינו לעשות, אז הבורא עושה משהו טוב בשבילו, כמשל הנעל. ועל זה נאמר, והשם הטוב בעיניו יעשה. וכמו כן, אותו עניין נוהג בין אדם לחברו. היינו כנעל, שימכור אדם קורות ביתו ויקח מן עלים לרגליו. זאת אומרת, שאדם צריך למכור קורות ביתו, היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר לאהבת חברים, שיש לאדם שאלות וטענות על חברו, היות שהוא עובד במסירות לאהבת חברים, ואין הוא רואה שום תגובה מצד החברים שיעזרו לו משהו, וכולם מתנהגים עמו לא לפי הבנתו שצריך להיות באהבת חברים, דיינו שכל אחד ידבר עם חברו בצורה המכובדת ביותר, כמו שנהוג בין אנשים מכובדים. לחיים, פביו.
1: אני לא יודע מאיפה, חכה שנייה, הבאתי אתכם.
8: אני אמשיך.
1: בבקשה, כן.
8: וכמו כן במעשה. הוא לא רואה שום פעולה מצד החברים שיהיה לו על מה להסתכל, שיש כאן עניין של אהבת חברים, אלא הכל מתנהל כרגיל, כמו בין סתם אנשים שעוד לא היה להם עניין להתאסף ולהחליט שצריכים לעשות חברה, שתהיה בהם אהבת חברים, שכל אחד ידאג לטובת הזולת. אם כן, הוא רואה עכשיו שאין על מי להסתכל. שמישהו יעסוק באהבת חברים, והיות שהוא מרגיש שהוא היחידי שהולך בדרך הישר, ועל כולם הוא מסתכל בעין של לעג וכלס, וזה נקרא מרגלים, שמרגל אחר החברים, לראות אם מתנהגים כסדר נגדו באהבת הזולת. היות שכל הזמן הוא שומע שהחברים דורשים כל היום, שעיקר הוא אהבת הזולת, והוא באמת רוצה לראות אם זה תוכו כברו. בבקשה, פביו.
1: סליחה, תמשיכו.
9: אני אמשיך.
8: בבקשה,
9: ואז הוא רואה שהכל הוא משפה ולחוץ. ואפילו בדיבורו הוא רואה שאין שום אהבת הזולת, שזה דבר הכי קטן באהבת הזולת. דיינו שאם הוא שואל ממנו איזה דבר, הוא עונה לו כלאחר יד. בלי תשומת לב, לא כדרך שעונים לחבר, אלא הכל בקרירות, כאילו הוא רוצה להיפטר ממנו. אבל תשאלו אותי אם אני חושב על אהבת הזולת, מדוע אני עושה ביקורת עם החבר שלי אוהב אותי? כאילו אהבת חברים נתייסדה על בסיס של אהבה עצמית. לכן אני רוצה לראות, מה הרוויח האהבה העצמית שלי מכל העסק הזה? לא כך הוא מחשבותיי, אלא אני באמת רוצה באהבת הזולת. ולכן הייתי מעוניין... בבקשה.
1: ולכן הייתי מעוניין בחברה זו שנתעסדה, וכדי שאני אראה שכל אחד ואחד עוסק באהבת הזולת, שעל ידי זה כוח קטן שלי, יש לי באהבת הזולת, התרבה והתגדל על ידי זה. בכוח לעבוד אהבת הזולת. בכוח יותר גדול מכפי שיש לי בכוח עצמי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום, כי אני רואה אין עושים טוב גם אחד. אם כן, יותר טוב יהיה אם אני לא יהיה אימם, ואני לא אלמד ממסיהם. בבקשה. ארז?
10: ועל זה באה התשובה.
8: אם החברה שנתייסדה על אנשים מסוימים בעת שהתאספו, בטח היה מישהו שרצה אז לייסד את החבורה זו דווקא. בטח היה מברר אנשים אלו שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצים של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד אז, מכל הניצוצים יחד יעשה שלהבת אחת גדולה. לכן גם אתה, לאחר שהוא מרגל אחריהם, הוא צריך להתגבר ולומר, כמו שהיו אז בעת שנתייסדה החברה, כולם כדעה אחת, שצריכים ללכת בדרך של אהבת הזולת, כמו כן גם אתה. בעת שכולם ידונו לכף זכות, כל אחד לחברו, שוב ידליקו את כל הניצוצים, ושוב תהיה שלהבת אחת גדולה. בבקשה, דניאל.
6: וזה דומה, כמו שאמר פעם בעל הסולם זצ"ל, ששאל, מה זה עניין כריתת ברית בין שני חברים? כמו שמצינו בתורה, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית, ושאל, אם שניהם אוהבים זה לזה, ובטח אז שניהם עושים טובות זה לזה, ומובן מאליו, בזמן שאין אהבה נמצאת ביניהם, שמשום איזו סיבה שהיא אהבה נחלשה, בטח שאין הם עושים טובות זה לזה. אם כן, מה מועיל את הקריטת ברית ביניהם? ותירוץ, שהברית, מה שהם עושים, אין זה על עכשיו, משום שעכשיו, בזמן שאהבה מורגשת ביניהם, אין צורך לקריטת ברית. אלא הקריטת ברית נעשתה בכוונה תחילה על העתיד לבוא. היינו, לאחר זמן, יכול להיות שהם לא ירגישו את האהבה כמו עכשיו, שגם אז יקיימו ביניהם היחסים כמקודם. ועל זה באה הקריטת ברית. בבקשה, רמי.
10: שומעים אותי רק? כן, שומעים?
1: כן, כן.
10: ולענייננו גם כן.
8: רמי, מה מצבך? בבקשה.
10: אני קורא, שומעים אותי, ארז?
1: כן, כן.
10: ולענייננו גם כן. אגם שעכשיו לא מרגישים את האהבה, כמו שהייתה בעת התייסדה החברה, מכל מקום, כל אחד צריך להתגבר על דעתו וללכת למעלה מהדעת. ואז על ידי זה יתוקן הכל, וכל אחד ידון את חברו לכף זכות. ובזה נבין את דברי חז"ל, מה שאמרו, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקח מנעליו לרגליו. מנעליו הוא מלשון נעילת דלת, שפירושו סגירה, שאדם לאחר שרגל את חברו, שרגל הוא מלשון רגליים, שימכור אדם קורות ביתו. היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר בין אדם לחברו. היינו שיש לו מרגלים שאומרים לו דיבה רעה על החברים. לחיים פסקה חונה, בבקשה, פאביו.
1: אז ימכור הכל. זאת אומרת שיוציאו את כל המקרים, מה שעל גליו הביאו לו, ויקח במקום זה מנעליו לרגלו, שהכוונה היא שיסגור את כל המרגלים, כאילו אינם עוד בארץ, בכל השאלות ותביעות שיש עליהם, יסגור אותם, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום. לחיים חברים.
8: לחיים, יאללה, בואו נתחיל סבב. שאול, בבקשה.
11: כן, ערב טוב לכם חברים יקרים שלי. כל המאמר הזה בעצם בא להגיד שנכון שמתגלעים בינינו אי הבנות ועם החברים ובין החברים, כי אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שאנחנו שואפים אליו, כי אנחנו עדיין חצי בהמות, חצי לא יודע מה. אנחנו צריכים לוותר פשוט על האגו, זה מה שהוא מלמד אותנו. אם כל אדם את קורות ביתו, הכוונה שיוותר על האגו שלו. הוא אומר את זה במילים אחרות, אבל זאת הכוונה. שיוותר על האגו שלו ויסגור חשבון עם כל החברים שסובבים אותו, יוותר על מה שהוא יכול לוותר, כי הערך מוסף שהוא יקבל מהחברים, מאהבת חברים, הוא הרבה יותר גבוה מלשמור קינה על כל מיני דברים קטנים ופעוטים שהם לא שווים בכלל להתעסק בהם. לחיים חברים, דניאל, בבקשה.
6: חיים שאול, כן, אני אמשיך את שאול, באמת מאמר פה מסתיים באמירה שאנחנו צריכים לנעול את האגו שלנו בכל מה שקשור בקשרים בינינו, הקשרים הרוחניים, ובעצם אנחנו צריכים פה לקחת את החברים בלמעלה מהדעת, את התכונות שלהם, ורק לראות בהם את הבורא שמאחורי החבר. לחיים חברים, בכבוד, פביו.
1: תודה. כן, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה שנדאוג לאחרים ולא לעצמי, להשתוקק עם האחרים. בבקשה, גריק, לא דיברת, אתה יכול לדבר? דוד?
3: אנחנו ממשיכים, חברים. תודה לרחובות 10, קבוצת המיקוד הנפלאה שלנו, על הקריאה. אנחנו עכשיו נראה, נתחיל את העיבוד של הדברים דרך ביאור של הרב. קליפ מספר 4, בבקשה.
12: ובזה נבין את דברי חז"ל, מה שאמרו, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעליו לרגליו. מנעליו הוא מלשון נעילת דלת, שפירושו סגירה, שהאדם לאחר שריגל את חברו, שריגל הוא מלשון רגליים, שימכור אדם קורות ביתו, היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר בין אדם לחברו, היינו שיש לו מרגלים, שאומרים לו דיבה רעה על החברים, אז ימכור הכל. זאת אומרת, שיוציא את כל המקרים מה שהרגליו הביא לו, ויקח במקום זה מנעליו לרגלו. שהכוונה היא שיסגור את כל המרגלים, כאילו אינם עוד בארץ. וכל השאלות והתביעות שיש עליהם, יסגור אותם. ואז הכל על מקומו יבוא בשלום.
13: העיקר שכל רגע ורגע אדם ישתדל להיזכר בלהתחזק בחיבור ולראות שבזה הוא נמצא בעבודה משותפת עם הבורא, שהבורא מייצב לו תמונת המציאות והרגשה ויחס לכל הפרטים שהוא רואה לפניו, שיראה את עצמו כנמצא בידי הבורא, וכך התייחס למה שנמצא לפניו, שזה הכל, כדי לתקן אותו, את היחס שלו. קודם כל שאין עוד מלבדו, שהוא מנועל מלמעלה. שנית כל, שכל המקרים שעכשיו נמצאים לפניו, זה כדי להראות לו כמה שהוא לא נמצא בהסכמה עם הבורא. אם לא נמצא באהבה חלוטה, כמו שהבורא נמצא ביחס לכל הנבראים, בטוב ומיטיב, לרעים, לטובים, באהבה, מתכונת ההשפעה שלו השלמה, אז אם אדם רואה שהבורא מראה לו שהעולם הוא פה ושם לא טוב, בכל מיני הגוונים, אז בזה הבורא מראה לו אותם המקרים שעליהם אדם צריך להתאמץ כדי לתקן אותם.
0: כן, איך שהרב מדייק אותנו בעבודה, הוא אומר לנו שהכל בא כדי לתקן אותנו. קודם כל שנצרף את הכל לאין עוד מלבדו, שאדם מנוהל מלמעלה, ואחר כך שנית, שכל המקרים שעכשיו נמצאים לפניו, כדי זה, הם כדי להראות לו עד כמה שהוא לא נמצא בהסכמה עם הבורא. והכל מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מטרתי. ואנחנו יכולים לקרוא בפסקה שלישית במאמר שמתחילה במילים בין אדם למקום. נמצא בעמוד 23 טור א', הפסקה השלישית, כתוב כך. בין אדם למקום, היינו שיש לו טענות לבורא. מדוע הוא לא ממלא לו כל צדק?

0: רחב. זאת אומרת, מה שהאדם חושב שחסר לו, הבורא צריך למלות לו. מטעם הכלל, שמדרך הטוב, להיטיב. ולפעמים יש לו טענות, כאילו הוא מרגיש להפך, שמצבו הוא תמיד ברע ביחס לאחרים, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו. כן, זה מצב שמתאר לנו כאן בעל הסולם, שהוא בעצם בין אדם למקום. ואנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ונעזור אחד לשני להבין, הסבירו את הטענה כלפי הבורא ומה אפשר לעשות איתה. הסבירו את הטענה כלפי הבורא, באותו מצב שמתאר כאן בעל הסולם.
1: רבש,
0: כן. ומה אפשר לעשות איתה. בבקשה, 5 דקות.
2: מה הייתה הטענה?
3: הספילו את הטענה כלפי הבורא, ומה אפשר לעשות איתה? שאול, בבקשה, קצר, כן, לכולם, שיהיה זמן.
2: איזה טענה, לא הבנתי.
4: אז אני אתחיל. לאדם יש טענה שהבורא לא ממלא צרכיו. זאת הטענה. איך, מה אפשר לעשות איתה? מה אפשר לעשות איתה? זו שאלה טובה באמת, כי באמת לכולנו יש את הטענות האלה במהלך היום. מה אפשר? אפשר להידבק לחברים ולחברה, אז לאט לאט יהיו לנו פחות טענות לבורא, ונבין שמה שהוא עושה זה לטובתנו, למרות שזה לא נראה לנו ברגע זה. אז זהו, לחיים, בבקשה, פאביו.
3: תודה. להאמין מעל הדעת שמה שקיבלתי זה מה שהייתי צריך לקבל, כמו בדוגמה של הילד עם האבא ברחוב שבוכה. לדעת שלא משנה מה אני מבקש, הבורא יעשה מה שטוב לי ברגע הנכון, ולהאמין בדעת החכמים והמקובלים והמורים שלנו. בבקשה, דניאל, דוד, כן, בבקשה.
5: תודה פאביו, חיים. כן, אבל צריך לעשות, חוץ מאשר, לא ממלא כל צרכיו, הוא ממלא כל צרכינו, פשוט אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה. אז מה שצריך לעשות, שאנחנו חושבים שהוא ממלא את כל צרכינו, זה להתפלל, להיעזר בעשירייה שלנו, להתפלל, ולהאמין למעל הדעת, שהבורא עושה מה שטוב לנו. לחיים. בבקשה, דניאל.
6: לחיים. כן, בעצם הוא ממשיך ואומר שלפעמים גם שולח הרגשה רעה, ובעצם כל הטענות האלה לבורא זה בגלל שיש לנו הרגשות רעות, שאנחנו רואים שמישהו מתקדם יותר טוב, ושהוא מדבר יותר יפה לרוחניות, ואז בן אדם, האגו שלו באופן אוטומטי שואל, מה הייתי, למה אני לא שמה? ובעצם צריך להפוך את זה לקינה שמקדמת אותנו, זאת אומרת, דווקא להפך לראות, וואו, איזה חברים גדולים יש לכם, מושכים אותי למעלה, מה הייתי עושה בלי הדוגמה של החבר, לחיים חברים. בבקשה, רמי.
7: לחיים חברים, טענה תמיד קיימת, כל אנחנו נמצאים בטבע לקבל לעצמו. אבל אם אדם נמצא בקרה הזאת שהטבע שלו ככה הוא מסביר לו וככה הוא רואה דרך הטבע האגואיסטי, אז הוא נזכר באותה מידה גם להתעלות מעליו ולהודות לבורא מעל הרגשה הבהמית הרגעית שלנו. זה דווקא הזדמנות ללכת למעלה מהדעת. לחיים, בבקשה, אולג.
4: אולג, אם אתה שומע, אז תפתח רימקום, ואם לא, אז...
8: לא שמעתי את משהו קרוב.
4: הבנו, אוקיי. אז בואו נעבור לשאול. שאול, בבקשה.
2: כן, כמו שאמרתי קודם, אין לי שום טענות לבורא. אני יודע באמת עכשיו, אני אומר, לא מתוך גאווה חלילה, שאני לא מבצע את מה שצריך לבצע. מה שאומרים לי לבצע, אני כזה מחפף את זה, אני מתקרב לנסות לעשות את זה, אבל אני יודע שאני רחוק משלמות, אז מדי פעם אני חוטף סתירה מהבורא, וזה בסדר, מקובל עליי, כמו שאבא שלי בחיים לא הרים על היד, אבל נזף בי קלות, וזה היה הפגיעה הכי קשה שלי בחיים, אז אין לי טענות לבורא, ממש לא. לחיים, מישהו
3: שיקח. מישהו רוצה להוסיף משהו? יש לנו עוד 44 שניות.
4: בבקשה. אני הלוואי שנגיע למדרגה כזו שאין לנו טענות לבורא. יש לנו טענות, לי לפחות, בסדר? אני אדבר בשם עצמי. יש לי טענות, ולא מעט, אבל בזכותכם אני זוכר למה מגיעים הדברים. ואת המשל על הילד עם הסיכה, זה באמת משהו שמהדהד לי חזק, כשאני חושב את מה שאני חושב, ואז משתנה משהו. אז זהו, אז לחיים חברים, בבקשה.
3: לחיים עוד.
9: תודה חברים, אנחנו מתקדמים. עכשיו אנחנו קופצים לעמוד 24, טור א' פסקה שלישית, היא מתחילה במילים, אם כן הוא רואה עכשיו. זה פחות או יותר באמצע המאמר, למי שמסתכל בדרך טלפון או מחשב. הפסקה מתחילה במילים, אם כן הוא רואה עכשיו. בתוכה יש שורה שמתחילה במילים של לעג וכלס. גם אם לא מצאתם, תקשיבו. אחרי שאני אקרא את הפסקאות האלה מהרבש, אנחנו נעשה על זה סדנה. הרבש מתאר עכשיו, אחרי שדיברנו בסדנה הקודמת על טענות של האדם, כלפי הבורא, עכשיו הרבש יתאר לנו מרגלים שמתעוררים באדם כלפי החברים. שמרגל אחר החברים, לראות אם מתנהגים כסדר נגדו באהבת הזולת. היות שהוא כל הזמן שומע שהחברים דורשים כל היום שהעיקר הוא אהבת הזולת. והוא רוצה באמת לראות אם זה תוכו כברו, אם באמת מתנהגים כמו שמדברים, שצריכים להיות באהבת הזולת. ואז הוא רואה, אחרי שהוא בודק את יחס החברים, מרגל אחריהם, כמו שאומר הרבש, ואז הוא רואה שהכל הוא משפה ולחוץ, מילים ריקות. ואפילו בדיבורו הוא רואה, בדיבורו של החבר כלפיו, שאין שם שום אהבת הזולת. לא רק שבליבו של החבר אין כלפי אהבת הזולת, אפילו בדיבורו. שזה דבר הכי קטן באהבת הזולת, לדבר בצורה יפה לפחות. דהיינו שאם הוא שואל ממנו איזה דבר, מבקש מהחבר משהו, שואל אותו משהו, החבר עונה לו כלאחר יד, בלי תשומת לב. לא כדרך שעונים לחבר, אלא הכל בקרירות. כאילו הוא רוצה להיפטר ממנו. זה מה שאדם רואה. זה מה שהוא מרגיש. ביחס החברים אליו. סדנה. איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש כך, כמו שתיאר לנו הרבש. שוב, סדנה, 5 דקות. איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש כך. בבקשה.
6: כן חברים, אני אתחיל. איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש כך? וכולנו היינו בסיפור הזה, הרגשנו על עצמנו, וגם ראינו בעינינו, שמענו באוזנינו חברים אחרים. הדבר הוא זה לתת חיבוק רוחני לחבר, להכניס אותו קצת יותר לעניינים, לדאוג שהוא מקפיד לבוא של שיעורים, ולא מפספס הזדמנות להתייחס לקטעים, ולאט לאט החבר יטיב עם עצמו, הבורא יטיב איתו. לחיים חברים. בכבוד דוד.
5: לחיים, לחיים. כן, כמו שאתה אמרת, אנחנו צריכים להרגיש את החבר בכלל שהוא מרוחק, ואנחנו סוסן, שאנחנו צריכים בכלל לשים לב, שהחבר הוא לא איתנו בכלל, אז אנחנו צריכים כעשירייה לעזור לו, לדחוף אותו, לתת לו צורה.

0: מדלב יותר, להקשיב לו למה שהוא אומר, והוא רואה שאנחנו מקשיבים לו בקשב רב, ממש, אנחנו מנענים את הראש כשהוא מדבר, ואז הוא מרגיש שאנחנו איתו, וצריכים לעודד אותו בזה, רק, לא רק בזה, כן, אנחנו צריכים להתפלל עליו גם כן, ולתת לו תפקידים, כמו שאמר דניאל, לתת לו איזה תפקיד קטן, משהו קטן, להשפיע, שיחשוב שהוא באמת חלק מהסירייה, אם הוא מקבל את התפקיד, אז הוא אומר, או יופי, אני חלק מהסירייה, ויש כל מיני דברים קטנים שאפשר לעזור לו, לחיים, בבקשה, ארז.
1: כן, לחיים, זה מצב קצת מורכב, אבל אנחנו מבינים שקבלה זה לא משהו פשוט, כי להתווכח עם רגשות של מישהו שהוא מרגיש משהו כזה, אז מה, אני לא יודע מה הוא מרגיש, הוא יודע מה הוא מרגיש, מה שאפשר לעשות זה להעלות מצב רוח, איך עושים את זה, נותנים דוגמה, מנסים משהו מסביב, כן, עושים ישיבת חברים על זה, דברים שאנחנו, שאומרים לנו, לא תמיד אנחנו מקפידים לעשות, אבל אלה הדברים, כי כמו שאמרתי, מרגיש, קשה להתווכח עם אנשים שמרגישים ולהגיד להם, מה שאתה מרגיש זה לא נכון, כי מה שמרגיש שהוא הבן החבר זה הדבר הכי נכון באותו רגע. אז זהו, פשוט לנסות לעשות דברים שאמרתי, מצב רוח, ישיבות, פגישות, זה הדבר. לחיים, בבקשה שאול.
2: כן, הרעיון הוא שמה שצריך לעשות עם החבר זה להגיד לו את הרגשות האמיתיות שלנו, שגם אנחנו לא לא נמצאים בדיוק בגני עדן או בליטופים אינסופיים, אלא להסביר לו שבשביל להגיע לליטופים ולנירוונה ולדרך של ההשפעה ולטוב ומטיב שנרגיש אותו, קודם כל אנחנו צריכים לעשות את מה שמצווים אותנו המורים שלנו, ושכל אחד יסתכל בראי ויגיד עם עצמו אם הוא באמת מבצע את כל מה שהרב מבקש מאיתנו לעשות. ואני לא יודע מה אתם, אני גם שאני מתאמץ ואני משתדל ואני בא לדרך ולפחות אני רואים אותי, אני עדיין לא מרגיש שאנחנו עושים, אני לא מרגיש שאני עושה את זה, ובגלל זה אני גם מרגיש שאתם ענקי הדור בעיניי. וחיים חברים, עולה!
3: חבר'ה, אני מצטער, לא הבנתי את הקטע. מה הוא עושה את החבר? לא יודע. לא הבנתי, סליחה.
1: הכל בסדר, הנה פאביו יסביר לנו.
4: הכל בסדר. השאלה, הרבש אומר שאני נכנס לחברה רוחנית, לחברה הזאת, אני לא צריך לדאוג כמה הם אוהבים אותי, אלא כמה אני אוהב אותם. זה השוני הראשוני בחברה רוחנית. כמה אני מסוגל לאהוב אותם. ובמקרה הזה, הוא מדבר כל הזמן עליהם, הוא לא מדבר על עצמו. הוא מדבר, אני עושה יותר מהם, אבל אנחנו לא שומעים כמה הוא עושה, או במה הוא עושה. אנחנו יודעים שהוא מרגל עליהם, שביקורת עליהם, והוא לא שואל את עצמו כמה אני אוהב אותם, אלא שואל כמה הם אוהבים אותי. אז פה יש עניין שצריך להסתכל עוד פעם. בבקשה, אולג, אם הבנת משהו מה שאמרתי, או רמי, בבקשה.
5: כמו שארז אמר, קשה להתווכח עם הרגשות, רק אנחנו כעשירייה, איך אנחנו מייצבים את העשירייה, שאף אחד לא ירגיש דברים כאלה. לחיים.
6: כן, והסדנה האחרונה כרגע לשלב הזה, תעסוק בקטע שנמצא בטור ב' בעמוד 24, בטור ב' למטה, פסקה שמתחילה במילה ותירוץ. הפסקה הרביעית מסוף המאמר, למי שיש לו רק את הטקסט במקורות, ואנחנו שוב, פסקה שמתחילה במילה ותירוץ, או בעמוד 24, טור ב' למטה, או פסקה רביעית מסוף המאמר. הוא אומר כך, ותירוץ.

0: זה יתוקן הכל, וכל אחד ידון את חברו לכף זכות. אז מה שנעשה עכשיו זה אנחנו נציף ונשתף מתי הרגשנו שיש בינינו ברית, או מה שהכי קרוב לברית, וניכנס להרגשה הזאת ממש עכשיו. מתי הרגשנו שיש בינינו ברית, או מה שהכי קרוב בעשירייה לברית, וניכנס להרגשה הזאת ממש עכשיו. בואו נשתף את זה 4 דקות.
1: כן. מתי הרגשנו? שנכנסנו לברית, בעצם אני על עצמי אני אגיד שכל פעם שאני מגיע ביום שישי לשיעור, ארוס אחרי השבוע בדברים גשמיים ובעבודה והכל צריך להיות, אני מגיע ולוחץ יד לחברים שיושבים על השולחן, ואני יודע זהו, הכל חזר, זה הברית שעשינו בשיעור הקודם ביום שישי, ועכשיו הוא החזיר אותי לפסים, וזה מה שנותן לי להיכנס לשיעור ולרוחניות שוב פעם. לחיים חברים. בכבוד, דוד.
2: לחיים, לחיים. ואני מרגיש ברית שעשינו כל פעם שאני רואה את העשיריה. כל סדנה או כל מפגש פיזי, אני מרגיש שעשיתי את הברית, כי כולנו לנו אותה דעה, כולנו יש לנו מטרה משותפת. זה ברית, אם יש לנו מטרה משותפת, זה ברית. אז כל פעם שאנחנו בסירייה, שואלים שאלות, עושים קטעים, עושים כל, אנחנו מקדמים את כולנו ביחד. לא אני מקדם את עצמי, ולא אף אחד מקדם את עצמו לבד, אנחנו כסירייה. זה ברית. וכשאני רואה אתכם, אני מרגיש שאני נמצא בהרגשה, ממש, כמו שעכשיו. כשאני נמצא בסירייה, ואני רואה שכל אחד עובד כמו שעון, כל משהו, מה שאנחנו עושים. אז אנחנו בהתאמה מושלמת, אנחנו בברית, לחיים. בבקשה, ארז.
3: כן, כן. אני לפחות 3 פעמים ביום מרגיש בברית, כשאני נכנס למפגשים שלנו, זה בוודאות. משתדל שיהיו יותר, אז יש לנו שיעורי בוקר, שיעורי צהריים, כל כניסה, כל מפגש, בין אם זה פיזי וירטואלי, מבחינתי זה מקיים את הברית שאנחנו סיכמנו בינינו. אז אולי לא כתבנו את זה כתוב, אבל יש איזושהי ברית, כי כולנו פה באותה דרך, הבורא הביא אותנו לפה, אז כל מפגש מבחינתי זה הרגשה שיש של הברית. אז לחיים, בבקשה אולג.
4: כן, הברית, כן, כל הזמן יש לנו, לא כתבנו, לא עשינו אותו, אבל מה שאנחנו עשינו בינינו, כל יום, כל פעם שמדברים או נוסעים או הולכים, לא חשוב מה, אני מרגיש שאנחנו, יש אצלנו ברית. זאת אומרת, אני מתחייב משהו לחברים, אני לא רוצה, כל מיני דברים קטנים, אבל אני כל הזמן יודע שיש לי ברית עם החברים, ואני צריך לתת משהו, לעשות משהו לחזק את הקבוצה שלנו. משהו כזה. לחיים.
3: לחיים, פאביו.
5: אני רואה באופן קבוע, אני רואה שחסרים אנשים. לפחות אותם אנשים חוזרים על עצמם. הברית זה שאנחנו לא ניתן לאף אחד ליפול, ואנחנו כותבים אותו, לא כדי להגיד זה אסור וזה מותר, לא חוקה, זה לא חוקה. זה הבנה בינינו, שגם שאני לא רוצה ולא בא לי, האחריות שלי זה לבוא נניח 3 פעמים בשבוע, להיפגש. לא יותר מזה, מה שאני יכול. וזה הברית שאנחנו צריכים, לפי דעתי זה נחוץ, בגלל זה חשוב שנכתוב עכשיו שאנחנו אוהבים, כי הדברים משתנים.
0: כן, כמו שאנחנו רואים ושומעים גם מקבוצת המיקוד שאנחנו שומעים אותה, רחובות 10, באמת, הרבש מדבר על החיים שלנו. הוא לא מדבר שם גבוה איפשהו בעולמות, למעלה, הוא מדבר על החיים שלנו. מי שהולך בדרך, מי שמתקדם, מי ש...

0: משתדל עד כמה שהוא יכול לבצע את העצות שנותנים לנו המקובלים. ולכן בטח יש לכם שאלות, אנחנו משוכנעים. תשאלו, בואו נשתף, נברר. אם משהו לא ברור, אם משהו מעורר איזשהו ספק, אם משהו לא מתיישב עם מה שלמדנו, הכרנו קודם, זה הזמן לשאול את השאלות, ואנחנו איתכם, 8-6 חלוצים כרגיל, תנו לנו בלב 8-6.
1: שומעים אותי?
0: שומעים אותך, שומעים.
1: ערב טוב, רציתי לשאול בקשר למרגלים. אז ההרגשה אצלנו בעשירייה שאין כל כך מרגלים, איך אני אסביר את זה, שכאילו הכל טוב, הכל סבבה, ומצד שני אנחנו יודעים שיותר מדי סבבה זה לא טוב, כי אנחנו לא רוצים 30 שנה להיות בככה סבבה ולא להגיע, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? אנחנו לא רוצים לריב ולהתקטש, אנחנו גם רוצים להיות בטוב, אבל עדיין אנחנו רוצים להגיע למטרה.
0: כן, איתן, תודה על השאלה. איתן, המרגלים, לפי מה שהבנת, זה בעשירייה או ביחס שלי האישי אל העשירייה? או אל החברים, או אל חבר מסוים? איפה המרגלים נמצאים?
1: ביחס שלי. אז הכל בהרגשתי, לפחות בהרגשתי. אני חושב שגם ההרגשה של החברים, אבל לפחות אני יכול להגיד...
0: כן. אז אני חושב, עזוב רגע, אני חושב. תראה, הרבש מתאר דברים שבטוח כל אחד מאיתנו עובר, ואם לא עובר, אז יעבור בדרך. זה ללא ספק, מניסיון, כל מי שקורא אותו יותר משנה, שנתיים, שלוש, יודע שתמיד אפשר למצוא משהו שאומר, וואו, הוא מדבר עליי עכשיו ממש. ולפעמים אנחנו במצב שאנחנו אומרים, באמת, זה לא שייך אליי כרגע, אני נמצא במצב אחר לגמרי. למה? כי זה תלוי במציאות שבה כל אחד מאיתנו נמצא. מזכיר לי את הבדיחה עם אחד שאומר לחבר שלו, שמת לב שיש גשם? לא שמתי לב שיש גשם. זאת אומרת, אם אתה עם מצב מסוים, מציף אותך, אם זה לא, אז אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה לא אני, לא עליי זה מדבר. אבל באמת מרגלים זה מי שמסתכל, וכמו שהוא תיאר לנו כאן, בפשטות, הוא מסתכל ויש לו טענות, טענות על הבורא, למה הוא נתן לו מצבים כאלה או אחרים, וטענות על החברים. למה החברים שלי לא א', ב', ג', וכן הלאה. ואלה מצבים שבדרך כלל נתקלים בהם. שוב, אם לא עכשיו, זה לא שאנחנו מחפשים אותם. זו גם נקודה נכונה וחשובה שציינת. אנחנו רוצים לאהוב את החברים. אנחנו רוצים להתחבר אליהם. אנחנו רוצים לגלות בהם את תכונת ההשפעה, כל מה שאנחנו לומדים. אבל כדי שזה יתגלה, עוזרים לנו מלמעלה ליצור את הכלי. ולכן, בשלב זה או אחר, חייבים להתגלות המרגלים בתוך כל אחד מאיתנו. בסדר, איתן? אם לא ברור, אתה יכול להמשיך לשאול, זה בסדר.
1: לא, אין עוד שאלה, תודה רבה.
0: כן, מי זה? אין עוד שאלה. אין עוד שאלה. כן.
2: מוזמנים חברים לשאול לא רק על המאמר הזה, על כל דבר בחיי העשיריות. אנחנו כאן בשיעור הזה של יום רביעי, לומדים את מאמרי הרבש, לא לדעת מה כתוב בספר, אלא כדי לדעת איך לפעול. שידור, אפשר לקחת את זכות הדיבור מ-H6, הם סיימו, תודה.
0: נראה לי שבזיכרון רוצים.
2: אז
0: כן? בראשון. בראשון, אני מבין, זיכרון. ראשון, כן. אני ראיתי שקמת שם כדי לשאול.
3: יש לי שאלה מהזכות בוקר היום, שרק דיבר על זה, שלא צריך לקחת ברצון שלנו, אלא רק לעבוד על הכוונה. הרצון הוא אמר לפה, אני לא זוכרת את זה משהו במילים, פשוט תעזבו אותו בצד. עכשיו, לעבוד על הכוונה זה די דו, כי למדנו את זה, אבל לא לעבוד על הרצון זה קצת פחות ברור לי, אבל יש הרבה רצונות שהם לא טעמים את תכונת ההשפעה, אז מה הכוונה לעזוב אותם בצד?
2: תודה על השאלה. אם אפשר בראשון החברים ששם בקיאים בטכנולוגיה קצת לשפר עמדות, שנשמע אתכם יותר טוב, כי שמענו ממש גרוע, אז אם אפשר לדייק שם את המיקרופון. החברה שאלה לגבי מה שלמדנו היום בבוקר בשיעור. בשיעור היום בבוקר, מי שעדיין לא הספיק, כדאי להשלים אותו, כי כמו שאמרנו, כל יום יורדת מנה של אור לעולם. בשיעור הבוקר בבני ברוך. להשתדל לא לפספס אותה בתוך ה-24 שעות, כי מחר תרד מנה הבאה. בשיעור היום בבוקר הרב לימד אותנו הרבה על זה שמקובלים, הם עובדים ברמת הכוונות. יש לנו חומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, הוא מתפרט ומציף בתוכנו כל מיני רצונות, מקובלים עולים מעל החומר הזה שנקרא רצון כזה או רצון אחר, ובודקים את הכוונה שלהם, עם איזה כוונה הם פועלים, כוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. הרב נתן למשל דוגמה, נתן דוגמה של בעלים של סופרמרקט שהוא פגש פעם, שבא אליו לטיפול בימים שהרב היה מטפל באנשים, ואמר לו שהוא בכל סוף שבוע מחלק את כל מה שנשאר לו בסופר לאנשים שאין להם, ומכל הלב ממש עומד ובעצמו מחנק מנות לנזקקים, וזה ממלא אותו בהרגשה נפלאה, והוא לא מבין למה הבורא שולח לו מחלות, למה הוא חולה. מזכיר את מה שקראנו פה עכשיו במאמר, בטענה הראשונה על הבורא, שאדם לא מבין למה הבורא מתנהג איתו כמו שהוא מתנהג. והרב הסתכל על המקרה הזה כמקרה בוהן, וניתח אותו לשתי שכבות. הוא אמר, האדם במעשה עושה מעשה נפלא, מעשה טוב, נותן ממה שיש לו לנזקקים. אין דבר יותר יפה מזה ויותר מכובד מזה בעולמנו. אבל על זה מוסיף המקובל עוד בדיקה. עם איזה כוונה הוא פועל? אם האדם פועל מתוך כוונה שבזה הוא למשל מקיים את מה שהבורא מצווה אותו ומקווה לשכר בעולם הזה או לשכר בעולם הבא, או אם אפשר גם וגם, וזה גם ממלא אותו בהערכה עצמית, ויכול להיות שגם אנשים מכבדים אותו, ועוד כהנה וכהנה מילואים שמתקבלים בתוך הכוונה של על מנת לקבל, אז מבחינה רוחנית הוא לא התפתח, כי רוחניות מוגדרת לא לפי המעשה, שהוא יכול להיות מעשה של נתינה או קבלה, אלא לפי הכוונה, שהיא יכולה להיות על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. אנחנו פועלים במציאות שיש בה חוק אחד כללי, שנקרא חוק השתוות הצורה. הבורא אין לו שום מחשבה על עצמו, שום פנייה לעצמו. זאת אומרת, הוא כל כולו השפעה נקייה. אם אני רוצה להתקרב אליו, אני צריך לרכוש כוונה כמו שלו. זה על טבעי, לא בכוחי. כי בי מוטבעת מאז שבירת הכלים, כוונה לעצמי. במאמר הראשון שלמדנו בבוקר של רבש בחלק א', הוא הגדיר את זה, רצון לקבל לעצמו מול רצון להשפיע. אתם זוכרים? היה כתוב במאמר שלמדנו בחלק א', אישה כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. הרבש ניתח את הטבע, את המבנה הפנימי שלנו כנבראים, והסביר שהאישה הצנועה זה כל מה שקשור להשפעה ולאהבה שהאדם צריך לפתח בליבו. מי שונא אותה? החומר שלו, הרצון לקבל לעצמו. את מי אנחנו אוהבים? מי האישה האהובה בשבילנו? מי הכלי האהוב עלינו? הכלי שמתמלא באופן ישיר. כמו שאמרנו, מתמלא עכשיו, מתמלא בעולם הזה, מתמלא במה שאני מצייר לעצמי כעולם הבא. יש מגוון סוגי שכר. זאת אומרת, אם אני חוזר לשאלה שלך, אמרת, אבל רגע, יש רצונות שהם כאילו הפוכים מההשפעה. אם היינו מקבלים, וגם את זה הרב הסביר בבוקר, כדאי לחזור על השיעור, כדי לברר את הכוונות שלנו לעומק, אנחנו צריכים אור, רק האור מברר לנו באיזה כוונה אנחנו נמצאים. כי מה הבעיה? שאני את עצמי לא מכיר. זה לא שרק את הבורא אני לא מכיר והוא נסתר. אני את עצמי לכל עומקי לא מכיר. היכרות הבורא וגילוי הבורא היא דורשת ממני להכיר מה הוא ברא בי, מי אני הנברא. ואז זה מתברר כיתרון האור מתוך ההושך. כדי להכיר אותו כפלוס אינסוף, אני צריך להכיר את עצמי כמינוס אינסוף. אני זה כל המלכות בעולם אינסוף שנשברה ושולטת בה הכוונה על מנת לקבל. את אומרת, יש רצונות שהם כאילו הפוכים מההשפעה. אז איך אפשר יהיה לעבוד עליהם כשאני אהיה יותר מתוקנת משודרגת עם כוונה על מנת להשפיע? אין לנו עכשיו אפשרות להבין איך זה עובד. כי אנחנו עוד לא בעלי הבחנות של דיוק במהי כוונה על מנת לקבל, מהי כוונה על מנת להשפיע. אבל אין בנו שום רצון שיתעורר שלא נוכל להלביש עליו כוונה מתוקנת, ובזה להחזיר אותו לאותה מלכות דאין סוף שהיא השורש שלנו, עם צמצום מסך ואור חוזר. כל רצון שנברא, הוא חלק מהמלכות דאין סוף, הוא לא בא משום מקום. יש לו צורת שימוש פנימית, רוחנית, מתוקנת, בעל מנת להשפיע, שנגלה אותה בדרך. עד אז, איפה מבררים את הכוונות? עכשיו, במיידי, מול העשירייה. יש אני ויש החברות, יש אני ויש החברים. גם כאן במאמר הוא לקח אותנו למרחב הזה של יחסים. מה היא אמרה, איך היא הסתכלה, איך היא הגיבה, איך אני, איך היא, אלה ואחד חשבונות. מעל כולם אני צריך להתעלות ולהתחבר לנקודה הפנימית שבגללה אנחנו בכלל חברים מלכתחילה. אני חבר שלכם כי הבורא נתן לכם מתנה, השתוקקות אליו. אותה אני צריך, יותר מהתכונות שלכם הגשמיות והאופי שלכם והעטיפה החיצונית שהיא בדרך כלל מרגיזה אותי מאוד, כי היא לא אני. מעל כל זה אני צריך למצוא בתוככם את התשוקה לאלוקות. היא תזין אותי, היא תחיה אותי באור העליון כי דרככם, הבורא רוצה להתגלות לי. וזה תלוי רק ביחס שלי אליכם. W7
4: תודה. רציתי לשאול על קנאה לבורא, האם יש דבר כזה? כאילו לפעמים יש הרגשה שהבורא פרגן יותר לאנשים אחרים להתקדם ברוחניות, נגיד כמוכם שהוא הביא אתכם לפני שנים, ואנשים אחרים הוא קירב אותם יותר לאט, או שלפעמים אני רואה חברות שכאילו נראה שהוא נותן להם המון כוח ולי לא. ואז יש את ההרגשה הזאת שכאילו הוא מפרגן יותר לאחרים. ואז מתחת לזה יש את הכאילו קנאה כזאת, כאילו למה הוא לא מקרב אותי, למה אותם. אז כמובן שזה כאילו חושף את הרצון לקבל ואת היצר הרע, אבל איך עובדים עם זה?
0: כן, נועה, את נוגעת בנקודה מאוד מאוד משמעותית, ויש מאמרים שלמים על הנושא הזה, אבל ננסה לענות בקצרה. לא סתם אומרים שקנאת סופרים תרבה חוכמה. דווקא קנאה, אבל שאומרים גם שקנאה, תאווה וכבוד, מוציאים האדם מן העולם. זה דבר חיובי, מוציאים אותו אל העולם הבא, אל המדרגה של הרוחניות. וקנאה זה הכוח הכי חזק. כי הבורא, את יודעת, הבורא מסתיר את עצמו. איפה הוא מסתיר את עצמו? אחרי החברים. וברגע שאנחנו רואים שלחבר יש משהו שהוא טוב, מצליח, בכל דבר, יש כאלה, אם בגשמיות, מקנים בכסף, מקנים בכבוד, מקנים בכוח שליטה. אצלנו לקנה בחבר שנראה לי שהוא במדרגה יותר גבוהה ממני, זה נפלא. זה צריך להשתוקק להרגשה כזאת. נכון שקנאה היא לא הרגש נעים, אבל אנחנו, כמו שאמרנו קודם, כמו שאורן הסביר, בין האהובה ובין הסנועה, נכון? כשאני מגלה שמשהו לא נעים לי, אבל הוא מטרתי, כנראה שהוא נכון. כנראה שזה דבר נפלא ונכון שמקדם אותי עכשיו. אז מה אפשר לעשות עם זה? אז בדרך כלל בקנאה, כשמישהו רואה מישהו אחד יותר גבוה, הוא אומר, אני רוצה שהוא ירד. אם אני אוריד אותו, יהיה לי יותר טוב. אצלנו אנחנו מברכים על זה. ואומרים איזה יופי, הוא או היא מממש את עצמו, מממשת את עצמה, מדויק יותר, נכון יותר, זה נותן לי סיבה גם כן לרצות להיות כמוהו או כמוה, לא באותה מידה כמוה, אלא באותה רמה של השקעה, מימוש, יגיעה, מאמץ, כל היתר לא קשור אליי בכלל. האור פועל עלינו. אלא מה שאנחנו צריכים זה את הדבקות במטרה, ואת הדבקות בהדרכה מדויקת שהרב שלנו נותן לנו, ובספרים, כדי שהמאור הזה יפעל עלינו מהר יותר. ולכן כשרואים, לכאורה, נראה לנו לעינינו באותו רגע, באותו מצב, שהחבר או החברה מתקדמים מהר יותר, אין ברכה יותר טובה מזאת. אני מציע לך, פשוט תצמדי לאותה חברה, תשתדלי להיות כמה שיותר קרובה אליה, וללמוד ממנה איך היא מתקדמת כל כך מהר. וזה את תתקדמי הרבה יותר מהר מאשר אם תעשי את זה לבד. האמת שאי אפשר לבד. בלי קנאה אי אפשר להתקדם. אבל עוד נעריך על זה הרבה יותר, כשיהיו שיעורים שממש יגעו בנושא הזה. אבל אורן, אנחנו רוצים להרחיב קצת על המהלך, שכל הארגון שלנו עושה עכשיו, זה מהלך שבאמת לא נעשה מעולם בצורה הזאת. אז בואו נפתח קצת את הנושא הזה.
2: בבקשה. אנחנו רצינו לקחת לנו עכשיו כמה דקות, ואם נספיק אז נחזור להמשיך לברר עוד בירורים במאמר, להבין ולהסתכל בגדול על התהליך שאנחנו עוברים עכשיו בבני ברוך בכל רחבי העולם. השיעור שלנו פה ביום רביעי, מטרתו זה לבנות את קהילת העשיריות בישראל קודם כל, כחלק מתהליך בניית העשיריות בכל רחבי העולם. אנחנו רוצים להתקדם. להתקדם ברוחניות, לפתח את העשירייה שלנו ככה שהיא תביא לנו יותר מהאור העליון, יותר מתכונות של השפעה ואהבה. ואנחנו שוברים את הראש כבר תקופה ארוכה בהנהלה של בני ברוך איך לעשות את זה. והתהליך שבו אנחנו רוצים להתקדם אל השלב הבא מבוסס על כמה מעגלים. יש אני בתוך העשירייה שלי שזה המעגל הפרטי. פעם מזמן עשינו כנס עשיריות, אתם זוכרים? לפני 1,000-2,000 שנה זה היה דבר חדש שאף פעם לא עשינו. שלחנו כל העשירייה להודשים של עבודה בתוך עצמה שהסתיימו בסי רוחני שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה. כל העשיריות בעולם עשו חיבור והגיעו למגע כזה או אחר עם הבורא בתוכם. אחרי שעברנו את התקופה ההיא, רצינו להתקדם אל המעגל הבא. מהו המעגל הבא שעכשיו אנחנו רוצים להזק אותו? המעגל הבא זה מה שנמצא מעבר לגבולות העשירייה הפרטית שלי. מעבר לגבולות העשירייה הפרטית שלי, יש כל מיני מעגלי שייכות. למשל, יש את כל העשיריות בכלי הישראלי. יש את כל העשיריות בכלי העולמי. ואנחנו החלטנו שבכל תקופה לאורך השנה אנחנו נשים את הזרקור הרוחני שלנו על מעגל מסוים ונרצה להשקיע בו כדי שהוא יביא לנו פירות רוחניים. המעגל שעכשיו אנחנו רוצים להשקיע בו בחודשים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו וזה יגיע לשיא בסוף אוקטובר, זה המעגל האזורי. מהו המעגל האזורי? המעגל האזורי הוא קבוצת עשיריות או קבוצת לומדים של חוכמת הקבלה שנמצאים בקרבה גיאוגרפית מסוימת. חוץ מהתקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית שאפשר להגיע פיזית למקום מסוים, כמו למשל האירוע שהיה בשבוע שעבר בחיפה, אנחנו רוצים צעידה שלנו קדימה תביא איתה גם רגל שנייה, לא רק קרבה גיאוגרפית שמאפשרת התקבצות פיזית, אנחנו רוצים לעשות שילוב בין דורות. יש לנו בקהילת בני ברוך הישראלית וגם העולמית הרבה דורות במרכאות של לומדים. יש לי כאן חברים גם על המסך וחברות שלומדים איתי ביחד מהרב לייטמן כמעט 30 שנה. יש משם ואילך עוד הרבה דורות של תלמידים שהצטרפו אלינו בכל מיני שלבים בהתפתחות שלנו של בני ברוך. הלומדים החדשים ביותר שיש לנו היום בבני ברוך נמצאים במכללת קבלה לעם, בקורס יסודות חוכמת הקבלה. כשהם יסיימו אותו, הם יצטרפו אלינו לקהילת הלומדים שלומדת בימי שני. מי מהם שירצה להתפתח יצטרף לקורס עשיריות, ילמד מהי העבודה בעשירייה, יקבל עשירייה ויצא לדרכו הרוחנית במרחב הישראלי של בני ברוך. במקביל לקהילה שעכשיו אנחנו כאן בשיעור, יש לנו עוד קהילות בישראל. למשל, יש את קהילת מק ישראל, שהיום במקרה אני לא רואה אותם פה על המסכים, אבל הם חלק עוצמתי ביותר. ויש הרבה הרבה סוגים וגוונים של חברים וחברות שנמצאים בישראל ולומדים. אנחנו, כמו ששמענו מהחברים שהיו בשבוע שעבר בהיפה, רוצים שהצעידה שלנו קדימה תעשה לנו התקללות בין הדורות. כי אנשים שלומדים הרבה זמן בבני ברוך, יש בהם כוח מיוחד שנצבר בתוכם. ואנחנו רוצים שהוא לא יישאר אצלם בלבד. שזה יתפשט. שזה יתרחב. שזה יעבור לדורות הבאים. וככה מהתקבצות שהיא על בסיס קרבה גיאוגרפית. ושילוב בין דורות, כמו שראינו בחוש בשבוע שעבר, אפשר להביא אור גדול, שפשוט ימלא אותנו, ירומם אותנו, יחזק אותנו, יעיף אותנו קדימה, כל אחד וכל אחת, כל עשירייה, כל קבוצה, כל אזור. התהליך הזה, כמו שאמרתי קודם, יגיע לסיאו בסוף אוקטובר. בסוף אוקטובר בכל רחבי העולם נעשה משהו שגם אותו אף פעם לא עשינו, כנס אזורי. יהיו התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית. מי מוזמן לכל התקבצות? כולם. ואז תהיה לנו פעולה שהיא מעל רמת העשירייה. למשל, אם עשירייה מסוימת יש לה חברים שגרים בצפון, אז תהיה התקבצות באזור הצפון, כנראה באזור קרמיאל, והם יוזמנו אליה. ואם יש לה חברים שהם באזור הדרום, אז תהיה התקבצות באזור הדרום והם יוזמנו אליה. איפה תהיה העשירייה הפרטית שלי, אם אני בעשירייה כזאת שיש לה חברים שפזורים, לא רק בישראל, גם בכלל בעולם? העשירייה הפרטית בתוך הכנס המיוחד שיקרא כנס אזורי, יהיה לה זמן מיוחד משלה בתוך הכנס לחיבור פרטי שלה. ואז יום בכנס האזורי יהיה בנוי משלוש שכבות. תהיה לנו שכבה של פעילות בתוך האזור שבו הכנס מתקיים פיזית. תהיה לנו שכבה שבו כל הכנסים האזוריים בכל העולם מתחברים לפעילות מרכזית אחת, שכבה עולמית. ותהיה לנו שכבה של פעילות בתוך העשירייה, ולא משנה איפה עכשיו נמצאים החברים שלה, כולם בכל העולם עוצרים הכל, וכל העשירייה מתחברת לזום שלה בתוך עצמה, ומרוממת ומחזקת ומחבקת ומחברת את כולם. זה גם דבר מיוחד שאף פעם לא עשינו, אבל אנחנו רוצים לעורר מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו קוראים לה מעוררים מלמטה. מחפשים איך להצעיד את עצמנו אל מדרגות יותר ויותר מתקדמות ברוחניות. למה אנחנו מחפשים? כי אם לא נחפש ביחד, אף אחד לא יחפש בשבילנו. זה נקרא מעוררים מלמטה. האירוע שעשינו בחיפה בשבוע שעבר, וגם כינוסים כאלה שהיו באירופה, בפראג, בלטביה, לפני שבועיים, הם כולם על הנתיב הזה, של להתחיל לעשות התקבצויות, להתחיל לעשות התקללות בין דורות, ולראות כמה אור זה מביא אל החיים שלנו. וכמו שאמרנו, יש לנו כבר את האירוע הבא באשקלון, בשביעי לספטמבר. אנחנו עכשיו רוצים מאוד לשמוע מכם שאלות על התהליך הזה, הכללי שלנו. אם הוא מעורר בכם איזושהי שאלה, איזה בירור שאתם רוצים לעשות, חשוב לנו שכולנו נבין את התמונה. לכן לקחנו עכשיו זמן והסברנו אותה. שכולם יהיו בתמונה, שכולם יהיו מפוקסים, ושכולם יעבדו בזה עם הרצון של הלב. בבקשה, נשמח לשמוע שאלות על זה.
0: Woman H2, כן.
5: ערב טוב ותודה רבה.
0: ערב טוב.
5: ערב טוב. השאלה היא איך לעודד חברות שקצת חוששות אולי להגיע לאזור שהן לא מכירות בו אף אחד, כי עד עכשיו היינו רגילות באמת לפעילות וירטואלית, וגם איך נכון להתחיל להתכונן לכנס הזה בעשירייה. תודה.
0: כן. כן, שאלה טובה. גם אצלך זה שאלה רלוונטית. מי שלא יודע, חן גרה בהולנד, נכון? כן? אז מכיוון שאת גרה בהולנד, כמו שאורן, ניקח מקרה פרטי עכשיו, בסדר? כדי לתת דוגמה למה שאורן תיאר. אז קודם כל יש לך עשירייה נפלאה, Woman H2, היא לפני הכנס וגם אחרי הכנס, ובזמן הכנס היא נשארת העשירייה שלך. כי העשירייה זה אתה הרוחני. אנחנו כל הזמן לוקחים איתנו את העשירייה לכל מקום, נכון? אז על זה אין ספק, אין על זה שאלות. אבל סביר להניח שאת תלכי לכנס מקומי באזור הולנד. בסדר? אני לא יודע אם זה בדיוק, אולי יש שם באזור משהו, נאמר, תיאורטית, בסדר? את תהיי בהולנד. ואז בזמן האזורי, את תהיי שם עם החבר'ה, עם מי שאת מכירה, תכירי, אולי לא הכרת עד עכשיו, מהאזור שלך שם. אחר כך יהיה שעה או שעתיים, שזה כבר מחולק בחלוקה, של זמן עשירייה, ובו אתי עם Woman H2, כמו שאת עכשיו, ללא שום שוני. ואחר כך בזמן העולמי, אתי עם כל הכלי העולמי ביחד, ותראו שיעור, תשתתפו בשיעור וכן הלאה. זאת אומרת, יום שלך שם יראה מחולק לשלושת החלקים האלה, בדיוק כמו שחברה לידך, יכול להיות שהיא גרה ב, לא יודע מה, באזור זיכרון, יעקב, והיא תלך לשם, לאזור הזה, ומישהי אחרת גרה באזור בר שבע, והיא תלך לאזור שלה. אז מהבחינה הזאת, כך זה יתחלק. איך לעודד, תראי, אנחנו, בשביל כולנו זה פעם ראשונה. אף אחד לא יכול להגיד, אני כבר בעל ניסיון בדבר הזה, היו לנו דברים דומים, כאלה, אחרים, אבל בקנה מידה עולמי, לכל כך הרבה חברים וחברות, בכל העולם, כזה מהלך, עוד לא עשינו. אז כולנו מבחינה זו נחשונים, כולנו קופצים למים, כולנו נבדוק, ננסה, נלמד, נביא את הניסיון אל העשירייה, ובכלל את הניסיון המשותף שלנו אל הכלי העולמי, ומזה נדעת איך נשתפר, אבל אם לא נעשה את זה, אנחנו נהיה מנותקים מהמהלך הכללי. ולכן אין פה מה לפחד, אנחנו לא לוקחים פה איזשהו סיכון. סך הכל העשירייה שלך איתך, בלב שלך, בכל מקום.
2: H3, בבקשה.
6: שלום וברכה. אני רציתי להעלות שאלה בקשר מבחינה אזורית לגבי אילת. איך מתייחסים לזה?
2: ככל הנראה, ההתקבצות תהיה באזור הדרום, אני מניח שבאזור באר שבע.
0: כן, כרגע מדובר על באר שבע, אבל אפשר עוד יהיה לדבר על זה עם הרכזים של הכלי הישראלי. אנחנו נעלה את השאלה שם.
2: אני רוצה להוסיף, ברשותכם, דגש לשאלה הקודמת של הן. אני רוצה שהשאלה של הן תהיה איתנו כשאלה למחשבה לכולנו. בואו ניכנס לתמונה. ממש ניכנס לתמונה. נגיד שאנחנו מארגנים כנס, באיזשהו מקום, לא חשוב איפה. ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקבל אלינו לכנס, בדיוק כמו באירוע שעשו קבוצת חיפה הנפלאה בשבוע שעבר, כל מיני חברים וחברות, חלקם מכירים וחלקם לא. איך אנחנו שמארגנים כנס ומארגנים את עצמנו, הן מצד הוותיקים יותר שמארגנים, הן מצד הלומד או הלומדת החדשים שיבואו בפעם הראשונה, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו, את הלב שלנו, את התהליך, את האירוע, ככה שהוא יהיה מסביר פנים וכל אחד ירגיש שהוא בבית. כי באמת באמת, הוא בבית. איפה יש עוד אנשים שמשתוקקים לדבר כמו שאת משתוקקת? וזה האתגר שלנו. איך ליצור חיבורים כאלה שכל אחד ירגיש בהם שזה שלו. על זה צריכים לשבור את הראש והלב ולהתפלל להשם שיעיר עינינו. גלעדי, יש עוד שאלה בוומן הדרה 2, אבל הזמן נגמר. מה עושים? אין ברירה, צריכים לסיים.
0: אנחנו נצטרך לסיים.
2: נמשיך שבוע הבא, חברים.
0: כן, וכן, אפשר גם לשלוח לנו שאלות אם תרצו. אנחנו...
2: איתי צ'וק, מה אומר?
0: כן.
2: רונית.
0: רונית שיין.
2: W-Info, בבקשה.
7: תודה רבה אורן וגלעד, יש לנו שתי הודעות קצרות, אחת מהן, אנחנו רוצים להזמין אתכם להשתתף בהפצת חוכמת הקבלה, אז מערך השידור של קהילת הלומדים זקוק גם למפיק שידור וגם לצלמים לשיעורים של ימי שני. אז מי שמעוניין מוזמן להירשם, תכף יהיה לכם פרטים גם על המסך, ואנחנו נשלח לכם גם את הפרטים, ומי שירצה להיות בתחום הצילום, אז תיפתח בקרוב הכשרה לצלמים, לשיעור השבועי של יום שני, וההודעה השנייה שלנו, שבסיום השיעור כרגיל, יהיה לנו שאלות ותשובות עם יובה ודרור, כולם מוזמנים להיכנס לזום כרגיל, גם זה תשלח לכם הודעה. אז תודה רבה.
0: איתי.
8: כן, וכמו שרונית אמרה, עכשיו ב-H100 אחרי השידור, יהיה מקום לשאלות ותשובות, עוד שתי הודעות, הודעה ותרגול, תהיו מוכנים. ההודעה הראשונה, אם אפשר לשים את השקופית של האירוע באשקלון, בשביעי לתשיעי, אנחנו כולנו נתאסף באשקלון, גם הגלויה הזאת וגם הכתובת וגם האפשרות להירשם, כל הדברים האלה יישלחו לכולם, לא צריך לרשום עכשיו ולדאוג, אבל זה אירוע שהולך להיות מדהים, הולך להיות מאוד לבבי, מאוד מחבר, כשרואים את החברים ומרגישים אותם בידיים, זה מעשה את הלב. אז ממליצים בחום לכולם לבוא. זה הודעה ראשונה. ודבר שני, שזה קצת דבר יותר טכני ורציני. מערכת התשלומים של בני ברוך משתדרגת. ובגלל זה אנחנו נצטרך לעשות פעולה קטנה. עכשיו כולנו ביחד נעשה אותה. ואז אנחנו גם נשלח את זה בצורה מסודרת לכולם, בכל הערוצים, דרך הוואטסאפים, ואז לא לדאוג לכלום. אז אוקיי, מעכשיו אנחנו מתחילים. אנחנו עושים עכשיו הכשרה של איך אנחנו נרשמים במערכת התשלומים החדשה של בני ברוך. אם עד היום היה לנו הוראת קבע או תשלום חודשי בפורמט הישן, עכשיו יהיה פורמט חדש. אוקיי? עכשיו הפיע כאן לכולם לינק לחיץ, הנה יש כבר kli.one/dash, כל מי שעכשיו נמצא ליד המחשב, אני ממליץ לכם, תלחצו על הלינק, ותזרמו יחד איתי, ותזכרו את המשימה הזאת, זה 5 דקות, אוקיי? אז בואו נתחיל מעכשיו, אם אפשר לשתף את המסך שלי בבקשה. תכף. אני, כן, הם שמעו אותי, בטוח. הנה, לא.
9: זה לא.
8: אין? אין. אוקיי. אז, טוב. אז מה שאנחנו, אני אשלח סרטון יותר מאוחר עם הדרכה, כדי שתראו את זה פיזית, וכל מה שצריך לעשות, זה להיכנס ללינק שעכשיו הופיע. גוללים טיפה למטה, ואפשר לעשות שם את הדמי, לא דמי מנוי, את ה... שכר לימוד, את האפשרות של שכר לימוד, נכנסים אליה ולוחצים אישור, מזינים את אמצעי התשלום שלכם, ובצורה פשוטה מאוד, אותה הוראת קבע ממשיכה בעצם במערכת החדשה. אין לכם מה לחשוש, לא תהיה גבייה כפולה, מכיוון שהמערכת הישנה תפסיק את הגבייה. אוקיי? לא תהיה משם גבייה נוספת. אז רק מהמערכת החדשה תהיה גבייה, וזהו. אז כל הפרטים יישלחו.
0: איתה, אם מישהו לא יצליח מאיזושהי סיבה, לא, קצת קשה לו טכנולוגית, מה הוא יעשה? למי?
8: כל מי שלא מצליח, אם אפשר לשים עכשיו את הכתובית, יש את התמיכה שלנו, help.strudel.kli.one, תפנו אליהם, הם יעזרו לכם בצורה מיידית, גם את האימייל הזה, ונשלח לכם, שיהיה לכם נוח להגיע לתמיכה.
0: נהדר, אז עם כאלה סיבות לשמוח, אנחנו נשאיר עכשיו שיר. השיר אומר, אם תכנה עליי מכנה, לא יראה לי בי. בזאת אני בוטח. זאת זה, כך אומרים מקובלים, זה השכינה הקדושה, הקשר בינינו. מערכת הקשר בינינו, שכל כך התחזקה עכשיו בשיעור הזה, תציל אותנו גם כשמכנה עליי מכנה. ביחד. איפה השיר? אם תכנן

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בן האהובה ובן השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וזה לשונו, כי תהין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה אלו העקום שמראה להם פנים, שנואה אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל, כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות: א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. ובית אלו נקראים שתי נשים, כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם וגם בחינת ישראל. אומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה, היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם, אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה, אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית שהוא הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה, אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנברא, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה, כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בהבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא, כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו, לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם, כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו
ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את

חיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג, אין האדם יכול לחיות בעולם. כלומר, שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו, שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם, כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה, טוב העונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע. כלומר, שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו. היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן, כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן, כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו, שהאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם, אחר כך האדם מתאושש, הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע. ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה. כי בלי עזרתו יתברך, אי אפשר להשיג. לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע, נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל, בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו, וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה.
נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנעל שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו היא יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם, לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו, השם שולח לאדם, בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה. כלומר, שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שאדם עובד בבחינת הכלל, מאירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא שלולי היצר הרע שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים. כלומר, שהוא שליח מהשם שישמור אותו שלא יישאר במצב הדומם דקדושה, אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר, כי תהיה

שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים, היינו להרצון לקבל, כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה להתענוג, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה, זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, מכתי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל, ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע, נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה שהיא זרה לנו. והיות האדם מצד הטבע, נולד לעבוד רק לתועלת עצמו, שזה נקרא אהובה אצל האדם, משום שהשם מראה להם פנים. לכן כל זמן שאדם עובד לתועלת עצמו, יש לו רצון לעבודה, מטעם שזה אהוב לו מצד הטבע, לעבוד בשביל הרצון לקבל. מה שאין כן, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שהוא לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם, והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה, כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין, היינו שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל, היינו על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסתה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים.

0: ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו. אבל מה שבחינת אדם שלו דורש, אין זה בידי אדם למלות. אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם, שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנ"ל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם, ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה השנואה, אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנ"ל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה שנואה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא שנואה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל, משמע, אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן, אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל, שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם. כי מה שאנחנו, בחינת בהמה דורשת, זה מתקבל על הדעת. והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. ומה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אבל אתה רואה שזהו שנואה להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין. כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חזל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולומר אגם לפי השכל והדעת בחינת אדם היא בחינת סנועה, אלא אני מאמין בדברי חכמים ומקבל אותם בסבר פנים יפות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אדם ובהמה תושיע השם. אלו אנשים שערומים בדעת כבני אדם ומשימים עצמם כבהמה. והיינו כנעל שאגם שלפי השכל אתה צודק, כי האדם צריך ללכת בדרך שאהוב עליו, ומכל מקום משים עצמו כבהמה, שאין לו שכל והולך באמונה למעלה מהדעת. אולם אנו צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב והעונג מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר המצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכות שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם, שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי. שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום. אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע, מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק, דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע, זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות, זה לקלף את עצמו מהיצר, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין שנואה, השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין האהובה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב זה טוב כשיש רע, ובאמת בראתי יצרה, בראתי רע תבלין, שזה רק תבלין לתת צורה נכונה לרע, להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. מי יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות, אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב. זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב. המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע. יצר זה נשאר, רצון לקבל, זה הטבע שלנו, וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם מה הם ביניהם ומה הם מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. היצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון, משהו ש ההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, אחרי התפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריע רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים. או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה, להפוכה, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם ומאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זאת אומרת, לתועלת עצמו, לתועלת הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולהקטין, אבל להגדיל ולהקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלא להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה. עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת פחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית, שנקרא שמקבל צורה של 5 חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם 5 חושים אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים, נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת, הם ממשיכים הלאה, רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים. או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת, שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי הרוחניות לא קיימת. אחר כך, לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס הרוחנית עד דרגת, נגיד, 125 של גמר התיקון. כן.
4: איך
3: אדם
4: באמת לא מדכא את עצמו, לא הולך נגד היצרים שלו?
3: איך לא לדכא את עצמו, לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד? נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל? זאת העבודה, קודם כל, עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל לעבוד? נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם. מה?
4: אני לא מצליח,
3: דווקא
4: כן, נגד הרצון,
3: ולא הכוונה. אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן עדן. זה פשוט אומרים לך, אסור לך להוציא לשימוש רצון לקבל. כי מלכתחילו על מנת לקבל. אבל לא אומרים לך לשנות את הכוונה. הכוונה תעזוב, הכוונה כאילו אי אפשר, כן? אי אפשר לשנות. אנחנו כאילו טמאים וככה נשאר, ורק מה, סגור את הפה, תדבר יפה, אל תעשה שום דבר רע לאחרים, פיזית, כן? זהו, הכוונה בלב, תעזוב אותה. זה כל השיטת המוסר, כל השיטה העממית, והיא לכן מאוד מאוד מנוגדת לשיטת הקבלה, כן? לכן היא נקראת תורת הנסתר, כי הכוונה היא לא רואים אותה, כן? ולכן כל העבודה היא באמת עבודה ליחידים, והיא עבודה פנימית. ולא נגד הרצון כבר, אלא נגד הכוונה.
4: אז איך אני אפשר לזהות כוונות?
3: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל להוציא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה? האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז וזהו, לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה, כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או, או למיניהם של דת, נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ רצון לקבל שלי. זה הכל. מה צועק כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב. אל תגנוב. אין? זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון. לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט. כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת או לראות את הבורא באיזושהי צורה. אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יאנוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה על מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך, אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מקוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. כן, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, הנכיחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות, להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך. קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום. שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות. וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי זה כוונות. מדרגות הם הכוונות. זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה. יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
4: איך אפשר לברר את הכוונה אם אין לי נקודת
3: בחוץ? הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב, חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לתועל את עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? בעל סופר. יש לו סופר. כן? בעל חנות גדולה. כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? לזה נתתי ולזה ולזה. לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם. תתאר לעצמך איזה גאווה. הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות, ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה, הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם, יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא, שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד, אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן, ליאור, נו?
4: נראה שגם אחרי שביררת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
3: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
4: אתה ממש מחפש את התיקון שם ולא ב...
3: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב, ודאי, שזה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
4: איך אתה יכול לזהות את זה, כן?
3: או, אז לזהות אתה לא יכול. אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו שייתן לך קצת אור. שיהיה לך איזה מין סטנדרט, אתה מבין? קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות

0: בשבילך, אני עושה את זה והוא בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפני כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה באמת? שאני אראה שאני מכוון על מנת לך. זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, חיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק. לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן.
1: אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעולם התוצאות. אז איך, בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו על הכיוון, לא משנה אם עוד לא ילדנו להשפיע, אבל לפחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמע, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים, אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות ואנחנו עולם התוצאה.
0: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים שאנחנו רק צריכים לשנות כוונה. איזה מעשה?
1: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי, שאני מוזיץ את הכוס.
0: אז מעשה, מעשה לא פיזי, אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף. בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך, אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל, מה? איך אתה יכול לבנות ממנה גוף? כן? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא, תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה העני הזה. וכל היתר, התת ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע יש לנו פרצוף. 10 ספירות, גם כן אפילו תומה, בכוונות דתומה על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת על מנת להשפיע, כי אין זה בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל לה, ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.
1: שאלה. אם אני מתחיל לעבוד על עכשיו
0: על
1: הכוונה שלי, אני מתחיל לעבוד ככה, עם הכוונות כביכול להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את התיקונים, עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם יחס שלי לחבר לדוגמה
0: אמור להשתנות כתוצאה מההתקדמות שלי יש להבה הכנה? האם יחס שלי, יחס אמיתי, לא מדבר מה כלפי חוץ, ממש פיזי, אלא מבפנים, האם יחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה, כלפי...
1: אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע,
0: או אם אני עובר עוד לפני זה, מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ לעבודה על הכוונות שלי, אז אני מבחוץ נראה אחר. במה? אני נראה מבחוץ שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל על רצון עצמו,

0: הוא נראה לי טבעי. מה שאני, אני, כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה, בצורה מוגזמת, אתה רק תבין, שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא פשוט, זה בריאה. אתה מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה אני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה. ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר. בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם. כן,
1: לא ברור איך. איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע? אם אתה עובר למצב, לפני מחסום דבר, אם אתה עובר למצב של כוונות, זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל אין לך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה ואיך זה מתאים לך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח יחס של אפתיות לרצון הבהמי שלך, כי הוא בהמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר,
0: בוא נה, המצב
1: שאני נמצא בו, כאילו אני לא...
0: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
1: לא,
0: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל אני לא רוצה ללכת לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם שניים.
1: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם לסבל? אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם. אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך הכוונה שתהיה...
0: מה השאלה?
1: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו אומרים שמצד שני אתה צריך לשמר את הרצון, אז לקחת את הרצון.
0: רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך איזה הרגשות פנימיות ומחשבות והכל? אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא? אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא אלך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון.
1: אתה לא יכול לקבוע יחס נכון
0: לעובד,
1: אתה לא רואה את המטרה הסופית, או אתה לא רואה כמה שלבים קדימה. אז לפי מה אתה מודד
0: את העובד? איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה, אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי, לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
1: אני לא מבין, מה זה
0: להשוות את עצמי לבורא? להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
1: אבל אתה לא רוצה, אתה שונא את זה, איך אתה יכול
0: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
1: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
0: החומר דלק להתקדם רק מהחברה. מספרים.
1: עדיין הם לא יגרו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
0: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום, בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו אני יושב כאן. נכון?
1: אבל זה שאני יושב פה זה לא מה שאני
0: מתכוון. זאת השאלה אחרת, האם אני אם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח ואני שונא את המקום הזה וגם כן את היתר מקומות שאני לא, אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה, לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת בתוך החבורה שלך כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה וזה ככה, זה נקרא כפה קלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולד וללכת לגן ילדים בית ספר וכו' ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז עושים לך את התוך החיים האלו. כן.
1: קודם כל, אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה ובגשה נפלאה. זה ממש פוגע בי במקומות...
0: תודה רבה. לא הייתי מתכוון לזה. אבל יש עוד לב שלך בריא, זה לא...
1: יש לי בספיקות.
0: תירגע, ועכשיו מתוך השכל.

0: הזמן.
1: אז תרגע, תרגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק.
0: ורציתי לשאול, כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש...
1: אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המציאות שבעולם הזה.
0: זה משפיע על המציאות בעולם הזה.
1: משפיע?
0: כן, מבחינת הלאומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה. זאת אומרת, איך זה משפיע ממש על בניית הכוונות שלך כבר על מנת להשפיע, אתה משפיע על המציאות.
1: יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני. האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת, או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן? הייתי אומר ש... כל הדברים האלו קיימים גם יחד וגם כל אחד לחוד. זה תלוי ממה שאני עומד לבצע. זה נקרא פרצופי הסערות. אם אני מתייחס לעליון, אז אני מתייחס אליו כעליון שנמצא בתוכי, החאפ, כן? דעליון. אם אני מתייחס לתחתון, אז אני מתייחס דרך פרצוף השערות כלפיו. אז אני צריך להתנהג גם בגשמיות וגם ברוחניות בצורה כזאת שיהיה לי איתו קומוניקציה ואיזה מין העבודה הדדית. כן? אם אני לעצמי, כאן זה עבודה אחרת שאני צריך לגרום לעליית, לעלות את עצמי. זה כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות. זה מתחיל להיות כבר... אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
0: העבודה הרוחנית האמיתית כבר, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
1: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הזאת, כן? גם אתה רואה שזה כוס, גם אני... גם אתה משתמש בככה, וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה. במיות לא משתנה. הרצון בעצמו לא משתנה. רק משתנה הכוונה.
0: כן, אבל הכוונה, שאתה כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך, הפיזיים, משתנים. זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית
1: מקודם,
0: כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
1: מה זאת אומרת מעשים? לא נכון. אתה אומר איזושהי הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזנת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו. רצון לא משתנה. וגוף שלנו זה רצון גם כן. כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון. זאת אומרת, רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו. אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני... זה, כן? זה הגוף, אז... ודאי שלא משתנה.
0: זה... ודאי לא עושה אותך למין כזה יותר ויותר זומבי כזה, כי אני רואה עכשיו...
1: למה זומבי? אני זומבי נעשה? למה? לא, אני שואל אותך, למה?
0: אני רואה שהמציאות שלי משתנה. הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר... חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
1: עוד מעט יהיו לך פיות במקום הגלבב. תזהר. תלך רחוק. לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך. כל דבר

0: שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרקב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר, אתה יכול עכשיו לשרוף. לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש, שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
1: זו שאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת
0: אותי? כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית? מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
1: ומה זה המצוות האלה?
0: מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שאתה עושה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב. נעשה משהו בגוף, רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה. בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה הנכונה, אתה תגיד, אז אני שוב חוזר לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן, אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת, קיום מצוות גופניות, באמת כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על קיום הכוונה.
1: מה זה סיום? זה מסיימים או שזה דברים שאני אדע לבד עם עצמי עם הזמן?
0: לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות. זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, שיעור מאוד מאוד מיוחד. ככה אנחנו לומדים איך לחיות בתוך הכוונה. בתוך הכוונות שלנו, רב אומר, אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. רק זה אני, איפה שנמצאת הכוונה שלי. ואז אתה מתפרד מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה, ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא. כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים, שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוצה זה נקרא קדושה. זהו. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מהגשמיות ומהבהמיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם.
4: טוב, הכל היה על הכוונה, ואנחנו אנשים שקיבלנו הזמנה לעבודה הזאת, לברר את הכוונה, שזה שמעתי שאפשר רק אם יש אצל בן אדם נקודה שבלב, שזו נקודה של, שזה חלק של המסך השבור, שמסך זה כוונה על מנת להשפיע, ושבור זה שהוא לא על מנת להשפיע, שהוא הפך להיות על מנת לעצמו, בגלל זה שבור, אז עלינו לבנות את זה, ויש לנו את הכל, יש לנו את כל הסביבה, כוונה על מנת, לא על מנת לקבל, אם זה מול הבורא, אז זה סתם באוויר, זה לא קיים, זה, בגלל זה יש לנו את החברים, יש לנו את הסביבה, ויכולים לבנות את הגוף הרוחני, גם היה מאוד חזק על זה, כן, שתדמיין לעצמך שאתה בלי רגליים, בלי ידיים, בלי כלום, זה רוחני, יש לך רק נקודה, רק את הכוונה, ואז מנקודה הזאת אפשר לבנות את הגוף הרוחני, רצון הרוחני.
5: כן, מאוד מיוחד ההבחנה החדה הזאת בין הכוונות לבין היצר. זהו, פשוט לא פחות ממדים כל פעם לשמוע, להתחדש, להיזכר ולהתכוון לעבודה במקום הנכון.
6: כן, המילה כוונה חזרה פה הרבה מאוד, שזה בעצם החיות שלנו האמיתית, זה גם המעשה שלנו. צריך ממש להתמקד ולעזור אחד לשני לעבוד דווקא על הנקודה הזאת, לשים מולנו את הבורא וטובתו ואת הרצון שאנחנו רוצים בדיוק באותה מידה שהוא מטיב לנו להטיב לו, ושבזה נתעסק וזה יכוון בעצם את כל המעשים שלנו.
7: כן, אני שמעתי שאין לנו אפשרות לעשות כלום עם הכוונות, אפילו לא לברר אותן, זה הכל המאור המחזיר למוטב עושה, והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהבורא שיברר, שיתקן, שישים את הכוונות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בפועל. הגוף זה לבוש שדרכו אפשר להתחיל להתקשר בעצם עם כל המערכת הזאת, וזה לא איזשהו משהו פרטי שאני יכול לעשות, וכל הדברים שאנחנו עושים בגשמיות הם בסך הכל לתמוך בגוף שישתוקק לרוחניות, שיעשה את הפעולות לרוחניות. אפילו המצוות הגשמיות שאנחנו עושים הם כדי לתמוך בעצם בנו, כדי להזכיר את העניין הזה של כוונה, להזכיר את עניין של הדרישה, לתת את גדלות הבורא כדי שתהיה בפועל בקשה.
8: מאוד חזק ההבחנה הזאת בין המעשה לכוונה, שבאמת במעשים יש הרבה מה לעשות, אבל לפי הרוחניות לא נחשב, וזה מצד אחד. מצד שני, כוונה זה גם משהו שאף אחד לא יכול למדוד ואף אחד לא יכול לבדוק אותך, ואתה לא תקבל מזה אף פעם, אתה לא יודע אם אתה מקבל שכר או עונש על זה, לא מהחברה ולא מהבורא. אבל זה הדבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, וזה עבודה שלך פנימית שרק אתה יכול לתת את הדין וחשבון עליה, ולראות רק כמה מאמץ עשית בשביל שתהיה לך כוונה נכונה. וגם נגד זה כמובן שאין לך סיכוי, אבל צריך לקבל רוח כזאת מהחברה, שזה חשוב, זה הדבר היחיד שיכול לעבוד.
9: כן, השיעור הזה, בכלל השיעורים האחרונים, זה ממש ככה מעצב אותנו, מפרמט אותנו מחדש. בין אם אתה תלמיד חדש בדרך או שנים, אתה מקבל פרופורציות וערכים אחרים, שעיקר הכוונה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. היום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 11, שהוא עוסק בחלק מאוד מיוחד של תלמוד עשר הספירות, שזה הסתכלות פנימית. בעצם תראו מה קורה, השאיר לנו בעל סולם בעצם את הפירוש שלו, מה זה תעש, זה פירוש של בעל סולם על ספר עץ חיים של ארי. הוא כתב לנו פירוש. בטקסט הזה של ארי, למעלה, כן, בבולד, מה שאנחנו קוראים, בעל סולם נתן הסברים כמעט על כל מילה. כל מילה, שתיים, כן, הוא סימן באיזה אות והסביר. לפעמים ההסבר הוא לא קצר. מה זה בדיוק? כי נגיד, אם אני הייתי ניגש לזה, בלי הסבר של בעל סולם, הייתי רואה מילים כאלה כמו אוויר ריקני, מה הייתי מדמיין לעצמי, מה זה, על מה מדובר בכלל? אז הוא נתן לנו את ההסברים, הוא נתן לנו פירוש המילות, הוא ענה לנו על כל מיני שאלות שהוא שאל בעצמו, כנראה שהוא המליץ לנו ככה גם לשאול. ובנוסף לכל זה, הוא גם אחרי כל חלק וחלק כתב עוד איזה משהו שנקרא הסתכלות פנימית, עוד איזה היבט, עוד איזה זווית להסתכל על החומר, ולא רק על החומר, בעיקר על עצמנו, איך אנחנו קולטים את זה, מי אנחנו בכלל, מאיפה אנחנו הזה, העני הזה של אדם מתחיל, איפה הוא נמצא במציאות, איך לתפוס את זה נכון. ועוד, מעבר לכל זה, יש גם הסבר יפה של רב, שאנחנו תכף נראה אותו בשיעור המוקלט, איך להתייחס. בשבילנו זה הכל הכוונה, איך לגשת נכון ללימוד הזה.
1: בואו נשמע כמה דברים שרב אמר, ככה, במהלך השנים, על איך להסתכל, על הסתכלות פנימית. הוא אומר, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו של עשר הספירות מתאר. שוב, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו עשר הספירות מתאר.
0: בהסתכלות פנימית הזאת, בעל סולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות. שוב, בהסתכלות פנימית הזאת, בעל הסולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות.
1: לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק עליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. שוב, לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. אז בואו נעבור ללמוד הסתכלות פנימית עם רב.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, עמוד י' ג', הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם.
3: זאת אומרת, יש לנו חושים בגוף שלנו. על ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. שיש נגיד איזה מכונה שעל ידי ההשפעות כל מיני עליה נתנו לה הרגשה שהיא קיימת. על ידי כל מיני פעולות חשמליות, כימיות, לא חשוב מה, שבה מעוררות בה כל מיני תמונות הקיום. זה אנחנו. אנחנו באמת בחוסר הכרה, לא יודעים איפה נמצאים, בכלל אי אפשר לתאר שנמצאים במשהו, זה בכלל זה דבר מוזר, שרק אצלנו קיים כך בתפיסה שלנו נמצאים. כמו שלבורא הוא אומר בעל הסולם, אין לו שאלה, נמצא או לא נמצא. אז אנחנו כמו בחוסר, בוא נגיד בפשטות, כמו שאנחנו רואים אדם בחוסר הכרה, כן? יכולים לחבר לו כל מיני אלקטרודות למוח ולקרין לו איזה סרט. וישכב ויצחק ויעשה, לא יודע שם, כן? ידמיין משהו לעצמו, יהיה לו טוב. כך אנחנו נמצאים בהקרנת הסרט, שאין מחוץ לנו שום דבר בממדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לתאר, אלא הכל מוקרן בפנים. שאני מרגיש בזה את עצמי ואת כל מה שמחוץ לי. מחוץ לי זה מתחלק להרבה מאוד כל מיני הדברים. אז כל זה נקרא מדומה. כי אנחנו לא יכולים לבדוק מהצד מי אני, איך אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, לא נמצא. ועל דברים האלה אין לנו שום ביקורת. אלה נמצאים בתוך משהו וזהו זה. אין חוץ מזה כלום. ולכן זה נקרא מדומה. נקרא גם כן מדומה מתוך זה שלא רק שזה אנחנו מדמיינים, אלא מתוך זה שאנחנו לא יכולים לבקר את זה, ואנשים שכן מבקרים את זה מהצד, המקובלים שיוצאו למימד אחר מאיתנו ומסתכלים עלינו ומסתכלים עלינו מבחוץ, הם אומרים לנו על זה שאתם שמרגישים רק את המציאות, מה שמרגישים, אתם מדמים את המציאות הזאת לעצמכם, באמת היא לא קיימת, כמו החולה, האדם שנמצא בחוסר הכרה ומדמה לעצמו משהו. אז באדם שנמצא בחוסר הכרה יש לפחות גוף, ובגוף הזה הוא חי, איך שהוא נמצא בעולם שלנו. מה שאם כן ברוחניות, על המצב שלנו, גם על האגו שלנו, שמעביר לנו כל הרגשות, וגם על המוח שלנו, גם על הרגש וגם על השכל, אנחנו לא יכולים להגיד שהן קיימות. ההבחנות האלו, הכל מדומה. ברגע שהרגשות האלו והמחשבות האלה נעלמות, גם הרגש וגם השכל שלנו גם כן נעלמים. זאת אומרת, מדומה הכל מההתחלה ועד הסוף. לא שאני נמצא ואני מדמיין לעצמי את העולם המדומה שלי, אלא גם אני בעצם במקורי לא נמצא במצב הנוכחי ולא מדמיין שום דבר. מהמצב הנוכחי לא נשאר כלום. זה לא שאדם שהיה בחוסר הכרה ועובר להכרה ואז נשאר ממנו משהו, כן? הגוף שלו נשאר, הכל רק עוד מקבל תוספת מציאות. מאיתנו לא נשאר מאותו דבר הנוכחי כלום. על הגוף שלנו אנחנו לא מדברים, זה בכלל התפיסה מוטט, אלא אפילו על הרצונות ומחשבות שלנו. לכן אני מדייק על המדומה, זה אנחנו עוד לא יודעים על איזה עמקות המילה הזאת היא נכונה.
2: שורה שולטים. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא מהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
3: בעולם שלנו יש לנו כל מיני סימנים. אמנם שהוא מדומה, אמנם שהוא שקרי ולגמרי לגמרי כלפי המציאות הנכונה, האמיתית, הוא לא קיים, אבל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, כן, ונמצאים בו בכוונה, כדי ברצון שלנו, בהכנה שלנו האישית, לבוא ולהיכנס למימד האמיתי כעצמאים, כרוצים בעצמנו, כבאים, וזה שלנו, הקיום דאז שיהיה. אז כשאנחנו בינתיים מתקיימים בעולם הזה, איזה הכנה אנחנו יכולים לערוך כדי להיכנס לרוחניות, למצב האמיתי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אני יכול להבין אם כותבים לי על ההכנה הזאת האנשים הגבוהים, הגדולים, האלו, הענקים, איך אני יכול להבין מהם מה אני צריך לעשות? איך להכין את עצמי ממצב חוסר הכרה, חוסר מציאות, חוסר התמצאות, לדבר שהוא לגמרי לא בהשגתי? יש פה קושי. בדבר אחד, זה לעומתנו, מהם הגדולים האלו הנמצאים בעולם האמת. וגם כן, יש להם בעצמם בעיה. הם יכולים להיות מקושרים ביניהם בעולם האמת, אחד עם השני, ודאי שאין לזה שום בעיה, וזה לא שייך לנו, כי אנחנו לא מהם. אבל יש גם כן להם צורך לשמור קשר ביניהם גם כן דרך העולם שלנו. ואנחנו עוד נדבר על זה, מה התועלת מזה, שאיש אחד שנמצא ברוחניות ואיש השני שנמצא ברוחניות לא בצורה ישירה יתקשר אחד לשני, אלא דווקא דרך המושגים בעולם הזה. זה קשה לי לבטא. מה חסר להם שמשתמשים בשפת הענפים? מה נמצא ברוחניות ומה חסר ברוחניות בקשר בין הנשמות המתוקנות, כדי שיצטרכו לשפת הענפים? נו, אנחנו נמשיך, אני בינתיים אחשוב איך לבטא את זה. כן.
2: אנחנו אומרים שהמקובל שהוא יורד, שיש לו נפילה, אז הוא יורד לדרגת העולם הזה, כי ואז יש לו חופש בחירה. אז לאיזה מציאות הוא יורד? אם כך, אם המציאות הזו היא מדומה, לאיזה מציאות הוא מגיע?
3: לא, הבחירה שלו לא נובעת מזה שהוא נופל לעולם שלך. הבחירה שלו היא בזה שהוא נופל לקליפות. העולם שלך זה מזיעה של קליפות, מהעירה קטנה שבאה מקליפות, מנרדקיק. אצלו זה קליפות, זה האורות גדולים שתפסו הכלים השבורים. לזה הוא נופל. לכל אחד יש מושג העולם הזה משלו. אצלו זה ביד התומה. אצלו זה התקדמות בבחירה חופשית, זה נקרא שהוא צריך לאזן את עצמו בחצי זכאי וחצי חייב כלפי מדרגות הקודמות. ואז יש לו בחירה חופשית. אדם שמקבל יכולת לעבוד עם הקליפות ומקבל יכולת לעבוד עם האור, שהוא הולך בצורה האופטימלית, מרבית, להשפיע, הוא נמצא בעצם במעמד הזה של הבחירה החופשית. אני לא לוקח יותר מהרצונות המקולקלים, לפי מה שאני יכול לקבל תמיכה מהימין, ולא לוקח פחות, אחרת זה לא השפעה. אז יוצא שזה התנאי, הוא בעצם בסופו של דבר מותנה בחצי זכאי וחצי חייב. גם הבסיס שלי כך כלפי העבר, גם כן המצב שלי כלפי ההווה, ואז גם בצורה כזאת אני מתקדם כלפי העתיד. שאין לי לעצמי כלום, זה אותו 50-50, ממש יוצא. אין לי לעצמי כלום, אלא הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חייב וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אין לא זה ולא זה, בעצם, במילים אחרות. אם אני לוקח גם כן בחצי-חצי, בחצי-חצי זה לא שחצי-חצי צריך להיות, אלא בצורה מקסימום מאוזנת אותם קליפות כנגד האור המחזיר למוטב, אז גם כן בזה אני בעצם בונה את העתיד שלי, אמנם שאני לא יודע אותו, אבל מתוך היוצרות האלה, מתוך הנסיבות האלו, אין מה שיש לי בידיים, אני בזה בונה גם כן את העתיד שלי, בצורה שאני נמצא בו, לעצמי חפץ חסד, ובהשפעה המרבית. כן.
2: אז למה צריך גוף? למה הוא צריך גוף? זה עבודה ברצונות, מה שתיארת עכשיו.
3: כן.
2: אז למה הוא צריך גוף?
3: איזה גוף?
2: גוף הפיזיולוגי.
3: הגוף פיזיולוגי זה אנחנו מתארים אותו כך שהוא קיים. דיברנו על זה לפני 5 דקות.
2: אז למה מקובל צריך אותו?
3: כדי שבזמן שהוא מתנתק לגמרי, יש לו מצבים שהוא מתנתק לגמרי מרוחניות, אז איך הוא מרגיש את עצמו? קיים בגוף הזה, כמו בהמה, כמו שמעון מן השוק, ושמתחיל לעבוד ולהתעורר, אז יש לו ביד את אומה. ואצלך העולם הזה במקום ביד את אומה. או אז אני לא הבנתי שאלה שלך. כן.
2: אז במצב הזה, שעוד לפני שיש לו ביד את אומה.
3: אז הוא כמוך. בהמה. עוד יותר גרוע.
2: אבל זה מצב מדומה, זה מציאות שהיא לא קיימת. איך יכול להיות שהוא חוזר למציאות שהיא מדומה, אם היא כבר...
3: כי זה מצב בין המדרגות. הוא חייב כך להחליף את המדרגה למדרגה. ובין המדרגות מצב שהוא חוזר למשהו שאין. הוא צריך ליפול לאין. ושוב להתחדש. ושוב לאין, יש מאין. ושוב להתחדש. אחרת, מה זה הפסק בין המדרגות? גם כן למדנו בהשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגה התחתונה, שהיא נולדה ממדרגה יותר עליונה, היא באה בהפסק לגמרי מעליונה, ושם ניצוץ פורץ מעליונה לתחתונה, ובזה מוליד אותה. וניצוץ הזה, למה, מה זאת אומרת, הוא פורץ? דרך האין הוא עובר, דרך אותו כאילו, מדרגה מתפשטת, אחר כך כדי לעבור למדרגה יותר תחתונה, היא קופצת לאין מאיפה שהרצון, ובא בחזרה ומתלבשת כבר במדרגה יותר תחתונה. זה הבדל בין דרווין להתפתחות הרוחנית או להתפתחות הגשמית, מה שאנחנו מדברים. שאין קשר בין קוף לאדם, אלא קוף יש קוף, הפסק, התחיל אדם, ולפני קוף הפסק וצומח וכן הלאה. שבין כל, בין כל מדרגה ומדרגה, כל מין ומין, יש לך הפסק גמור, ולא שאחד מוליד לאט לאט את השני באבולוציה. ככה מקובל, שהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, בין פרצוף לפרצוף, חייבים לחזור לאינסוף. משם כל הרשימות. לא שמעת שרשימות של אב באים מאינסוף? הגלגלת רק מכינה את התנאים לזה. אבל הרשימות בעצמם, לאב, לא לאב הפנימי דגלגלת, לאב החיצון, הן באות מאינסוף. הקודם הוא רק סיבה שזה יצא, אבל לא שהוא מוליד. ברגע שקוף הפסיק להתפתח, בוא נגיד כך, אז בא רשימו החדש לגמרי והתחיל האדם. אתה יכול להגיד, במה הוא היה שונה לקוף? בזה שהוא היה דומה לקוף, יכול להיות, בצורה החיצונית שלה. אבל משהו חדש היה בו, נקודה שבלב, שבמשך הזמן תתעורר. שזה כבר מדרגה הבאה אחרת לגמרי. זה הבדל. אחרת כולנו קופים. ובגלל נקודה שבלב, אז מתפתחים עוד ועוד כל מיני הדברים הנלווים לזה, התנאים. אבל זה השוני המהותי. שיש באדם. לכן יש לו כוח דמיון מיוחד והרגשה אחרת מקוף של עבר ועתיד, הרגשת החברה וזה. נו, כל זה שנותן לנו להתפתח בדרגה גשמית כבני אדם. שזה הכל נובע רק מצורך התפקיד שלנו הרוחני. אחרת מה הצורך? אנחנו בהתפתחות הזאת רק מזמינים עלינו צרות. יותר טוב אם היה ככה על העץ עכשיו, היית, וזהו, בננה כאן, וזהו, הכל מסודר, נכון או לא? נו, נמשיך.
2: אנחנו...
3: כן, סליחה.
4: רציתי לשאול אם אתה יכול אולי לתת הסבר רגשי למילה יותר דקה כגון אורות.
3: רגשי. הייתי כך אומר, האור מה שנקרא אצלנו שיכולים לתאר אותו זה הרגשת ההתעלות מעל האגו פתאום שאדם רוצה לקפוץ מעצמו כלפי הזולת. זה יכול להיות הקרוב ביותר למה שנקרא אור. אבל זה אור שכבר מורגש באדם כמשהו שנמצא בתוכו, ככלי. ודווקא כלפי הזולת, כי כל היתר תפיסות האור, זה כבר צורה יותר חלקית של האור של ההשגה, האור של ההבנה, האור של המצב רוח. וכל מיני כאלו, הרגשות האלו שהם בעצם בתוך האגו נמצאים. מה שאם כן, האור שאדם מתפרץ באהבה לזולת, ברצון ככה להתחבר עם הזולת, זה אצלנו, בעולמנו, בוא נגיד, ההרגשה הקרובה ביותר לאור האמיתי. זה השפעה, אין מה לעשות. אבל יש כל מיני אופנים של האורות. אין? בעצם אנחנו צריכים לדמיין אותו כך. אין לו בהחלט הופעה אחרת. כל היתר זה נראה לנו שהיינו כך בצורה כזאת רוצים להרגיש אותו. והאור לא בא בצורת ההתפעלות השכלית או ההתפעלות הרגשית, כמו שאנחנו חושבים, זה הכל אגו. ולא אור רוחני. אור רוחני הוא קודם כל מביא לך הרגשת ההתחברות לזולת, הרגשת האהבה אליו, ובתוך האהבה הזאת, בתוך היחס הזה, אתה פתאום מתחיל לראות גם את המערכת וגם התוצאה מזה. זאת אומרת, ההתגלות, התכונת הבורא של ההשפעה הזאת בצורה הכללית יותר. אני צריכים להבין שבסך הכל אנחנו מגלים תכונת ההשפעה, ואיכות שמגלים מתוך חיבור של כל החלקים השבורים, הוא נותן לנו עמקות בהשגת תכונת ההשפעה. והנשמות השונות שאנחנו מחברים ביניהם, מתחברים אליהם כדי לייחד אותם, זה נותן לנו היופי והשירות בהשגת טעמים, בהשגת תכונת ההשפעה. וחוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא כוח עליון. אז אחרי הכל שכלי מתחבר כולו מכל הנשמות השונות, עם כל המיליארדים שלהם, כן, לגוף אחד, אנחנו משיגים לכל העומק ולכל האופנים ברוחב תכונת ההשפעה שזה הבורא. בתוך תכונת ההשפעה הזאת אנחנו משיגים טוב ומיטיב, שההרגשה שלנו טובה בזה, אבל זה לא, זה כבר תוצאה מזה שאנחנו משיגים את ההשפעה. ואז קודם אתה משיג את הכלי די השפעה, ובתוכו אתה משיג שזה טוב ומטיב. זאת אומרת שזה לגמרי ההפוך מהיום, מטוב ומטיב של היום שאנחנו יכולים לדמות. לכן הערבות, העבודה עם הזולת, האור המחזיר למוטף רק לזה שפועל, הרשימות שמתעוררות רק כנגד זה, והכוחות הזרים כאילו המנוגדים רק לצורך זה, הכל זה מתקבץ וסביב זה עובד, אין יותר נושא. כמה שנראה לנו רוצים לעשות מזה משהו צדדי, רק זה הקיים. נו, גם שפת הענפים מה שאנחנו עכשיו מדברים. למה אנחנו צריכים כל כך להתבלבל בשפה הזאת? כי אנחנו לא מדברים בשפה אחרת. זה נקרא בלבול הלשון, הלשונות, מה שקרה בבבל, כן? וזה מה שאנחנו משתדלים שיהיה לשון אחד. לשון של השפעה, בלשון של קבלה יש לכל אחד לשון משלו. כל אחד מה שרוצה לעצמו, כן? הוא לא מבין את רעהו. זה נקרא הרבה לשונות. ואם כולם משפיעים, לכל אחד יש אותו לשון, כולם מבינים מה כל אחד רוצה. לכולם יש אחד. לכן מה אומרים מקובלים? למה הם כל הזמן מנסים לקרב, שיהיה לנו יותר מובן איך לעבור מהלשון שלנו, כן? ללשון שלהם. וברוחניות אין, כלפינו, לעומתנו, אין... אין לשון ברוחניות. איך אני יכול לדבר? אם יש רק ההשפעה לזולת. הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה.
1: הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה. כן, איזה שיעור. מה זכינו? אנחנו חיים בעולם מדומה, למרות שמקובלים מרגישים זה את זה בצורה ישירה, רוחנית, יש להם צורך להתקשר ביניהם בצורה גשמית. לאדם יש בחירה חופשית כשהוא יכול להחליט כמה לקחת מהקליפות כדי לעבוד איתן באמנת להשפיע וכמה לא. בין מדרגה למדרגה יש תמיד הפסק מוחלט, נפילה לגשמיות מוחלטת, נכון? שמענו שזה לא כמו דרווין. ההבדל בין קוף לאדם הוא רק בנקודה שבלב, שהיא הגורם לכל ההתפתחות של האנושות. קוראים לך לחשוב על כל האנשים שמסביבנו. המושג אור זו התעלות מעל האגו לאהבת הזולת. אז חברים, בואו נרים ידיים, נדליק את הסימני שאלה בעולם, בואו נתחיל לברר את הדברים יחד, את כל העומק הזה שקיבלנו עכשיו. כן, בבקשה.
5: שאלה אם כן על תפיסת המציאות. מי לומד ומי מלמד? מה אנחנו עושים פה?
0: כן, רצית לסבך אותנו כבר בהתחלה. מי לומד ומי מלמד? מה יש להגיד? כנראה שבינתיים מה שניתן לנו להרגשה, זה מה שיש לנו. יש אולי כמה דמויות שיושבים פה על הבמה, יש תלמיד שיושב בעולם, שואל שאלה, מצפה לתשובה, מי לומד? אני הייתי עונה ככה, בינתיים, למה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו פה, כן? ב-5 בבוקר, במקום להיות במיטה, נמצאים בלימוד, לומדים משהו על עצמנו, איך רב התחיל בזה? אני בכלל נמצא? יש בכלל מושג כזה? כי אצל הבורא אין מושג כזה, אין לו שאלה, אני נמצא או לא נמצא. אז באמת, זה הבירוש שאנחנו רוצים לעשות. מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה אני ששואל? מי זה אני שיש לו שאלה? למה אני נמצא פה עכשיו? מה בדיוק קיבלתי מהעליון? איזה מציאות הוא רוצה שאני אגלה? בוא נמשיך את הבירור, אני לא אענה לך על השאלה הזאת. זה בדיוק הנושא של הבירור שלנו. תכף חברים עוד ישאלו ותראה, אולי בסוף השיעור הזה יתגלה משהו נחמד שאפשר להגיד שבשביל זה באנו.
1: עוד מישהו באולם? אז מישהו באולם, אסתנה.
6: Если между ступенями существует бесконечность,
7: בין המדרגות יש פער אינסופי, אז איך המדרגות יכולות להתקיים יחד, ואיך קורה המעבר בין מדרגה למדרגה, אם יש תאום בין כל מדרגה?
1: רב אמר בשיעור שיש הפסק מוחלט בין כל מדרגה למדרגה. אם ככה, איך יכול להיות מעבר בין מדרגה למדרגה? כדי שמדרגה חדשה תופיע, המדרגה הקודמת צריכה למצות את עצמה. לכן חייב להיות הפסק בין המדרגות. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לעבור את כל הרשימות שיש במדרגה הקודמת, ורק אז יכולה להופיע המדרגה הבאה. איך בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, נכון? עם הזרע של החיטה, כדי ש חיטה חדשה תצמח, החיטה הקודמת צריכה להירכב באדמה, הזרע בתוך האדמה נרכב לגמרי, עד שאין שום דבר חוץ מרשימו, כלום. ורק אז מתחיל להיווצר המדרגה החדשה. אותו דבר אנחנו. אז הוא הסביר, זה לא כאילו שנהיה איזושהי התפתחות הדרגתית, מקוף לאט לאט נהיה אדם. לא. אלא היה קוף, שהוא פשוט קוף, רצון לקבל בצורת קוף, כאשר הרשימו הזה השלים את עצמו בהתפתחות, יצא רשימו חדש, שאנחנו קוראים לו נקודה שבלב. זה המעבר בין מדרגת הקוף למדרגת האדם. יכול להיות שבחיצוניות היה נראה כמו שאר הקופים. אבל מבפנים, כבר משהו התחיל להשתנות. היחס למציאות היה כבר שונה. אבל זה יכול לקרות דווקא כאשר המציאות הקודמת, הרשימו הקודם נגמר לחלוטין, אז יכול לצאת הרשימו הבא. כי כל הדרך שלנו, כל ההתפתחות שלנו ממטה למעלה, אחרי שבירת נשמת אדם הראשון, היא רק התפתחות של רשימות. והרשימו הבא יכול לצאת רק מתי שהרשימו הקודם סיים את עצמו, בדיוק כמו שמלמעלה למטה, אז גם כן, רק מתי שמצב מסוים נגמר, אז יכול להתגלות המצב הבא. אותו דבר אנחנו צריכים לחוות ממטה למעלה.
0: Киев, Киев выход, бывакаша.
8: Друзья, вот тут цитата Рава, он кажется...
9: Туда хаверим. יש פה ציטוט מהרב, שהמקובל כשהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, אז בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאין סוף, שמשם באים כל הרשימות, אז הוא שואל מה זה אומר שמשם באים כל הרשימות.
0: כן, זה נקודה באמת שרב הדגיש אותה בשיעור. זה המשך בעצם, כך אני לפחות מרגיש של שאלה הקודמת. יש הפסק בין המדרגות, כן? החבר מהסתנה שאל גם בשאלה שלו, מה הקשר בין המדרגות? אין קשר, אנחנו רואים שאין בעצם קשר. יש הפסק בין המדרגות, הפסק גמור, מוחלט, ועד שלא נגמרת המדרגה הקודמת, ואז כמו שרב הסביר, זה כבר אני עונה לך מה שאתה שואל, איך שרב הסביר את זה, אפילו מקובל שנמצא במדרגה רוחנית, נופל למשהו שנקרא אין, כלומר הוא נופל לאין, רק שם הוא מרגיש שזה הזמן שיבוא איזה הערה מלמעלה, רב תיאר את זה ככה, הניצוץ פורץ ומליד מדרגה חדשה. אתה יכול אולי לשאול, אז למה הוא פורץ, מה הסיבה שזה יקרה? זה כבר אולי באמת פה מקום של עבודה שלנו, כמו שהוא הסביר גם בדוגמה של גלגלתה, הוא אמר, נכון, גם שם בעצם האור מגיע מאין סוף, הגלגל תרק מכינה תנאים, ואז בא האור מאין סוף, ומוליד פרצוף הבא שזה אב, כך הרב הסביר את זה, בשיעור שראינו. אז לכן באמת, לסכם את כל העניין הזה, מה שאתה שואל, ומה שחבר מהסתנה שאל, הפסק בין המדרגות הוא גמור, אין קשר בין המדרגות, הסתיימה מדרגה אחת, הרשימו מומש, יש מקום פה ליצור תנאים שהניצוץ יבוא, ניצוץ פורץ ומוליד מדרגה הבאה. ככה בעצם האדם נולד, אפשר להגיד.
1: כן, ברוך.
10: למה המדרגה הקודמת צריכה להסתיים ולהיפסק כדי שהמדרגה החדשה תיווצר?
1: שאלה טובה. אי אפשר לעבור ממצב למצב בלי שאתה מימשת את כל הרשימות שיש באותו מצב. אנחנו לומדים ש התיקון נעשה בדרך של מדרגה. ומדרגה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהמדרגה הקודמת מצטה את עצמה בכל ההבחנות. כי אני יכול כאילו להרחיב את השאלה, למה אומרים שההתפתחות היא בגורם ונמשך, אם אין קשר בין המדרגות? העניין הוא שיש סדר של רשימות שלפיהן המציאות מתפתחת. ולפני שרשימו מסוים מיצה את עצמו לחלוטין, הרשימו הבא לא יכול לצאת. במחשבים זה נקרא סטאק, כאילו שיש לך פעולה על פעולה, ולפני שפעולה מסוימת קורית, אתה לא יכול שהפעולה הבאה תקרה. אז אותו דבר זה פה. הפעולה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהפעולה הבאה הסתיימה, מצטה את עצמה. ורק אז יש אפשרות שהמצב הבא יתגלה. לכן גם כל העבודה שלנו ברוחניות ממטה למעלה היא למעלה מהדעת. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב מסוים. העלייה שלנו צריכה להיות למדרגה הבאה, אבל היא לא נגלית לנו. זה רשימו שעדיין לא נגלה. וכדי שהוא יתגלה, אני צריך לעלות למעלה מהדעת שלי, למצב שאני עוד לא רואה אותו, כי הרשימו הבא עוד לא נגלה, ואז אני יכול לגרום להתגלות שלו. אם הרשימו הבא היה נגלה בתוך המצב שלי, זאת לא הייתה עלייה למעלה מהדעת, ולא היינו יכולים באמת לעשות את זה כפעולה רוחנית, על מנת להשפיע, ולא על מנת לקבל. לכן חייב תמיד להיות נתק מוחלט, בכל צורה, בהבנה, בהרגשה,

0: אני אקריא את מה שכתבתי במילים שלי, אולי זה לא כל כך מדויק, אבל נדהמתי מעומק ורוחב הדברים של רב פתח לנו. הרב אומר, האחדות שאנו מגלים, זה מראה את העומק של הרצון להשפיע. והנשמות שאנחנו מצרפים, זה נותן את כל היופי, את כל הטעמים של תכונת ההשפעה. ואין מה יותר להשיג. כשאנחנו משיגים את הנשמות השונות, אנחנו מגלים את כל העומק והרוחב, וככה מגלים את הטוב והמיטיב. ועם זה יש, יש פה שאלה כזאת. אם ההבדל בין הנשמות נותן לנו את כל העושר והיופי, אז למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה? תודה.
1: כן. למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה ולא ישר לקפוץ לכל האנושות, כן? ואז להשיג את כל היופי. כנראה שאנחנו נצטרך לעבור כמה שלבים, להכין את עצמנו. אני מניח שזה לא בא מיד. כמו שאנחנו גם ככה מתפתחים בעולם שלנו ולאט לאט מגיעים לכל מיני השגות והבנות. ככה כנראה שגם ברוחניות. למרות ששמעתי הרבה פעמים ש... רב ומקובלים אומרים שבעצם בתוך הסירייה אתה יכול להשיג את כל המערכת, את כל המערכת הנשמות. אם אתה מגיע למצב שהאהבה לזולת פורצת אצלך בחושים, אז בזה שזה כבר פועל בסירייה כלפי אנשים זרים לך לגמרי, כן? אז זה מספיק כדי לגלות את כל המערכת הנשמות הכללית של כל הנשמות. 8 מיליארד או 600 אלף, לא משנה כמה יש שם, אתה יכול להשיג את זה. זה מה שאני יכול להגיד, דימה.
2: הוא באמת אמר בקטע שאתה הקראת, רב אמר, חוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא הכוח העליון. ואיפה אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה? בעשירייה. אז לכן העבודה היא קודם כל בעשירייה. אחר כך, אחרי שמשיגים את תכונת ההשפעה, אז כבר ממשיכים הלאה.
1: פלורידה.
3: How can we know all the actions to
4: perform? איך אנחנו יכולים לדעת איזה פעולות עלינו לבצע? כדי למצוא את ה... להגיע למיצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, למיצוי המדרגה.
2: איך אנחנו יודעים מה לעשות כדי למצות את המדרגה? אז קודם כל, כל מה שבידך ובכוחך לעשות, עשה. תמיד. יש לנו עשירייה, יש לנו לימודים, יש לנו את הרב, יש לנו... יש לנו הפצה, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכיוון הזה, לעשות. מתי שהמצב ימצא את עצמו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תופיע המדרגה הבאה. שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, כי יש נתק בין המדרגות. אבל אנחנו צריכים לעשות כל אשר בידינו ובכוחנו. תמיד, את השאר להשאיר לבורא, נכון? קר, אנחנו צריכים לתת חצי שקל, וחצי שקל השני יבוא מהבורא. אולי יש שאלות נשים? יש women hub.
4: כן, יש עוד women hub.
5: בוקר טוב, רציתי לשאול, האם העולם הרוחני זה רק עולם הכוונות? זה ברגע שאני לא בודק את הכוונה, אז אין עולם רוחני, זה כאילו... רק אם אני מתחילה עבודה עם הכוונות, אז אני נכנסת לעולם הרוחני להשפעה.
1: על זה שמענו הסבר יפה בחלק הראשון של השיעור. בעצם כן, ברוחניות אין הבדל בין מעשה לכוונה. כוונה זה המעשה. זה מה ששומעים הרבה מרב. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עדיין כאן, בעולם הגשמי, ויש עניין של מעשה, אז זה הסבר יפה ש... באותו מאמר שלמדנו בחלק הראשון, כן, שמוטל על האדם בינתיים לעשות ולקיים תורה ומצוות.

0: לפחות ברמת המעשה. למה? זה יכול להביא אותו לכוונה. זה גורם לו לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג. אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא מסתפק במעשה, אז כותב שם רבש לקראת סוף המאמר ש... אז הוא לא יגיע למטרה. חייב להיות גם עוד קו, שהוא קורא לזה קו ימין, ואז זה הכוונה. אני כבר מרגיש שאנחנו קצת מתחילים במקום תעס ללמוד החלק הראשון, אבל כן, אם הוא משלים לנו את הדברים שאנחנו מדברים פה גם, אז בסדר.
1: וימן רחובות.
2: תודה, מורים יקרים. אם המציאות שלנו מדומה, איך בכל זאת מהמציאות המדומה, לא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה?
1: אם הבנתי נכון, איך מהמדרגה הנוכחית הלא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה? זו השאלה?
2: כן. המציאות היא מדומה, הרב הסביר. לא אמיתית, איך בכל זאת המציאות המדומה הזאת מאפשרת לנו לבנות את המדרגה הבאה?
1: כן, זה נכון, אנחנו חיים בעולם מדומה, כמו שאנחנו שמענו מרב, אבל אנחנו לא מרגישים אותו כמדומה, בשבילנו הוא מאוד אמיתי, בשבילנו החברות שסביבנו הן מאוד אמיתיות, והשנאה והאהבה שאני מרגישה אליהן, אמיתיות לגמרי. אז זה שכתוב שהעולם מדומה זה בסדר גמור. זה לא מונע ממני לעשות עבודה רוחנית אמיתית כלפיהם, ברורים של רצונות, של כוונות, של רגשות כלפיהם, איפה אני ואיפה תכונת ההשפעה כלפי החברות. זאת אומרת, דווקא בעולם הגשמי הזה, המנותק לחנותין מרוחניות, קיבלנו אפשרות לפעול בצורה אמיתית בעצמנו, כאילו רוחנית, אבל בצורה כזאת שבאמת נותנת לנו לכאורה בחירה חופשית, כי אנחנו לא מרגישים שהמעשים או המחשבות שלנו מנוהלים, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו עושים ופועלים, וזה טוב מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות בירורים על הרצון שלנו, וזה מביא אותנו לתפילה, ואז התפילה מעלה אותנו באמת לעולם הרוחני ומתחילה עבודה עם כוונות אמיתיות. אבל בלי כל העבודת ההכנה שאנחנו עושים כאן, דווקא בעולם המדומה, לא היינו יכולים להגיע לזה.
0: רק לסכם, כי בעצם תראו כבר שלוש שאלות נשאלות באותו נושא. גם חבר מפלורידה התחיל, אז מה עושים? גם גברת הקודמת מ-Happy One וגם את שואלים, אז מה עושים? אז זה באמת, זה מה שמחבר הלימוד שלנו. החלק הזה של התאס מסביר לנו איך המערכת בנויה, שיש הפסק בין המדרגות, ובאמת צריך לחשוב איך עוברים ממדרגה למדרגה, איך זה קורה. והחלק הראשון, רבש, מקובלים, מסבירים לנו מה צריך לעשות, מה ניתן לנו לעשות בתנאים שלנו, בעולם המדומה, בעבודה בעשירייה, כדי שבאמת לגרום לזה שהאור יבוא ויעביר אותנו למדרגה הבאה. זה פחות או יותר סיכום של כל הדיון הזה. אברהם זילבר, בבקשה, אני רואה שאתה רוצה מאוד לשאול.
3: תודה. הרב דיבר פה שעל המצב הכי טוב להתקדמות, זה שאין לעצמי כלום. הכל כלפי הבורא. שאני מרגיש אפס. גם דיברתם על זה, הריקבון הזה של לאט לאט, אנחנו עושים אותו, אבל לומר שבעצם יש פה 50-50. אז מה זה 50-50? אם בעצם אני הכל עבור הבורא, אני מרגיש את עצמי לא עבור על עצמי כלום, אז מה זה בעצם החשיבה הזאת של חציו חייב וחציו זכאי?

0: אני הייתי שואל את כולם. זה לא ברור. גם כשאני שמעתי את זה בשיעור, זה לא היה לי ברור. תשאל את זה עוד פעם?
1: הרב אומר שההתקדמות הכי נכונה, בצורה כזאת, אני מתקדם כלפי העתיד, שאין לעצמי כלום. זה 50-50. ממש יוצא שאין לעצמי כלום. הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חיה וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אז איך בעצם, איך לא זה ולא זה בעצם? אז הוא אומר, לא זה ולא זה. אז איך אתה פה עושה את החשוב הזה של חצי חיה וחצי זכאי, אם אתה אפס? הכל עבור הבורא. איך החשיבה הזאת, איך אני משנה פה את החשיבה, לפי מה שהרב אומר?
0: אם הכל כלפי הבורא, אז איך אני חצי חייב, חצי זכאי?
1: כן.
0: גלעד, יש לך תשובה או שאתה רוצה? בבקשה.
2: כן, חשבתי על זה בזמן השיעור. כשמצמידים הכל לאין עוד מלבדו, אז רואים שגם מה שנדמה לך שעשית, וגם מה שכאילו בא מצד הבורא, הכל אתה משייך לאין עוד מלבדו עכשיו. וזה בעצם הנתק שבין המדרגה הקודמת למדרגה הבאה. ואז בזה מושלמת המדרגה הקודמת, ועכשיו אפשר להתחיל לשאול, כמו שגם למדנו בחלק הראשון של השיעור, מה בתפיסת המציאות אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להתחיל משהו חדש, כדי באמת לבדוק איפה אנחנו נמצאים, לאן רוצים להגיע, איך מציירים את המצב הבא של הבורא ואליו שואפים. זה היה בעצם החלק הראשון של השיעור.
0: תודה גלעד, תשובה מושלמת, כל כך מושלמת שאני חושב שעכשיו אנחנו נעבור אולי לדיווח של גלעד ואורן.
2: כן, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו שנה טובה, ויהיה לנו אירוע מדהים ביום שני הבא, בעוד כמעט שבועיים, בשביעי לתשיעי, דיווח, זה יהיה אירוע של, יתקיים באשקלון, בהמשך לפעילות האזורית שלנו, הייתה לנו פעילות אזורית בחיפה, ועכשיו הפעילות הבאה באשקלון, אצל קבוצה נפלאה שאנחנו מכירים אותה, קבוצת אשקלון, ושם נדבר על חגי תשרי, נחווה את זה, נשיר את זה, ממש ערב ייחוד יפה, ולכן אנחנו מזמינים את כל תושבי הדרום, את כל מי שרוצה להגיע לשם, כולל חברים חדשים, כולל חברים וירטואליים שאולי אף פעם לא ישבו ביחד ונפגשו עם חברים פיזיים, ממש ככה, כמו שראינו בחיפה, באמת הגיעו לא מעט חברים חדשים, חדשים זה אפילו כמה שנים, שנמצאים איתנו בקבוצות הווירטואליות, H למיניהם, ובפעם הראשונה הגיעו ואמרו, הנה אני יוצא מהמסגרת, מהזום או מערכת הערבות, ונפגש לראשונה עם חברים אמיתיים. וכמובן גם חברים שמתעניינים בחוכמת הקבלה. זה זמן כזה של התחלה, זמן יפה של חודש תשרי, עוד מעט, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך התחלה חדשה. ולכן מאוד מאוד יפה להביא חברים שמתעניינים, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים, במה היא עוסקת, במה היא מועילה לי. כל זה בשביעי לתשיעי באשקלון.
3: ואנחנו נשתדל לעשות חיבור בין הלבבות, בין הנקודות הכי עמוקות שיש לנו בתוך הלב, שמשתוקקות לאלוקות, ולהביא אור גדול לתוך העיגולים שלנו, הולכים ומתרחבים לכל אדם, לכל הסיריה, לכל אזור, לכל העם והעולם. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. ודיווח נוסף, שימו לב, חברים יקרים, בעקבות עבודות בקומת קרקע, סעודות התקיימו באולם הלימוד. לכן השתנה הלוז בהתאם. נעבור על הלוז יחד. יום שישי, 2:40, הכנה לשיעור. 2:50, שיעור הקבלה היומי. 5:20, הפסקה או תפילה, לא משודר. ב-5:45, סעודת חומוס, ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, 2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תפילה לא משודר, 5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, ברבע לארבע אחרי הצהריים הכנה לשיעור, שיעור מ-4 עד 5:30, ב-5:30 הפסקה, וב-6 עד 6:30 סעודה שלישית. נסיים בשיעור.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי,

שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי מורי זצ"ל שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך, היינו על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו, וכל הבניינים שאדם עושה הוא בנוי על יסוד של שכל, היינו שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו
שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה, היינו תמיכה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1411. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו בין האהובה ובין השנואה בעבודה? הנה המדרש אומר על מה שכתוב, כי תהין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וזה לשונו, כי תהין לאיש, זה הקדוש ברוך הוא. אהובה אלו העקום שמראה להם פנים, שנואה אלו ישראל שמסתיר מהם פנים. עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא זה בסתירה לכל המקומות שכתוב שהשם אוהב את עמו ישראל. כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכמו כן אנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן יש לפרש מה שאומר שתי נשים שהם נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת שיש באדם בית כוחות. א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. וב', אלו נקראים שתי נשים. כלומר שיש להבחין באדם בחינת עין אומות העולם, וגם בחינת ישראל. אומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע להשם. ויש לדעת שאלו בית רצונות הנעל באים מלמעלה, היינו שרק השם הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד בכוחות עצמם, אלא הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי הגיעה, אלא תכף מעד יוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן, הכוח הבית שהוא הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי הגיעה. זאת אומרת שאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה, אבל בלי הגיעה לא נותנים. ויש להבין מהי הסיבה שלא נותנים את הרצון להשפיע בלי הגיעה, והרצון לקבל כן נותנים בלי הגיעה. והתשובה היא, כי לצורך מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, היה מוכרח לברוא בריאה שיהיה בה רצון לקבל הנאה, כי בלי רצון אי אפשר ליהנות משום דבר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא בבריאה רצון לקבל הנאה. זאת אומרת, אם לא היה לאדם בעת שנולד, אז לא הייתה שום מציאות להיקרא בשם נברא, כי זה מראה לנו עניין בריאה יש מאין. היות שנברא רצון וחיסרון, שהוא רוצה למלות חסרונו. לכן הרצון הזה בא תכף בלי שום יגיעה. כלומר, אם לא היה הרצון לקבל, אז לא הייתה שום התפתחות שיהיה משהו בעולם. כי אנו לומדים הכל רק מכוח הרצון לקבל, שהוא הדוחף אותנו
ללכת קדימה. לכן בא הרצון הזה לנו בלי שום יגיעה. מה שאין כן, הרצון להשפיע. אין הבורא נותן לנו בלי שום יגיעה. כלומר, לאחר שכבר יש בחינת בריאה, והשם צריך לתת לנבראים מילוי, הוא נותן להם מה שהם דורשים ואומרים שחסר להם איזה דבר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא חסרונם. נמצא לפי זה שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון להשפיע. כלומר, כמו שהאדם מבין שבלי רצון לקבל תענוג אין האדם יכול לחיות בעולם, כלומר, שאם האדם רואה שאם אין לו מה לתת לרצון לקבל שלו שיכול ליהנות, בטח האדם יודע שאין לו מציאות לחיות בעולם, כי בלי חיות הוא נגד מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו. כמו כן, האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של דבקות בהשם, גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה. היינו שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים. לכן הוא רוצה להגיע לשלמות, שבטח יש בה בריאה, טוב ועונג. אלא מבלי הרצון להשפיע, אין האדם יכול לבוא לשלמות. המצב הזה נקרא חיסרון וצורך. ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקדוש ברוך הוא את הרצון הבית, הנקרא רצון להשפיע. לכן צריך האדם לעשות כל מה שבידו בכדי להגיע לידי חיסרון של רצון להשפיע. אבל על האדם לדעת כי אף על פי שהוא רוצה לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אבל הגוף לא מרשה לו ולא נותן לו לצאת משליטתו. ומזה האדם בא לידי ירידות ועליות. כלומר, פעם גובר הרצון לקבל על הרצון להשפיע, כלומר שהרצון לקבל מביא לו כמה רצונות ומחשבות שהצדק עימו, היינו שהוא נותן לו יותר טעם באהבה עצמית. זאת אומרת, הרצון לקבל, שהוא בחינת אומות העולם, מקבל כל פעם יותר טעם. לכן, כשמקבל יותר כוח, הוא מבטל את הצורך של הרצון להשפיע. לכן, כל היגיעה שהאדם נתן בכדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע, הכל מסתלק ממנו. היינו, שהאדם מסכים בזמן הירידה לרצון לקבל לעצמו. אולם, אחר כך האדם מתאושש. הוא מתחיל שוב לעבוד ולתת יגיעה כדי להשיג את הצורך לרצון להשפיע. ואחר כך שוב גובר הרצון לקבל. נמצא שזהו הגורם של עליות וירידות. והמצב הזה נמשך עד שהאדם בא לידי החלטה, כי בלי עזרתו יתברך אי אפשר להשיג לאו דווקא את הרצון להשפיע בפועל, אלא אפילו הצורך לרצון להשפיע נמצא גם כן אצלו בבחינת עליות וירידות. עד שכמה פעמים האדם בא לידי מצב שרואה שאין בידו לתת יותר כוחות ממה שהוא כבר נתן. לכן הוא רוצה לברוח מהעבודה. אולם יש לשאול, למה עשה השם ככה שיהיה עניין עליות וירידות? אלא כנ"ל, בכדי שיהיה לאדם צורך ללכת קדימה ולא יהיה מסתפק במועט. לכן האדם מקבל ירידה מלמעלה. זאת אומרת שעוזרים לאדם ללכת קדימה בזה שמורידים אותו ממדרגתו.
וזה גורם לו לתת דין וחשבון לעצמו ולראות מה דורשים ממנו מלמעלה שבגללו הורידו אותו ממדרגתו. וזה גורם לו שהאדם יתפלל להשם, שייתן לו עזרה. והעזרה שהאדם מקבל מלמעלה היא ההכנה שבגלל זה האדם ישיג בחינת נשמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוזרים לו בבחינת נשמתה קדישה. נמצא שאין העליות ואין הירידות באות מלמעלה. כלומר, שגם הירידות עוזרות לאדם, שבגללם הוא מגיע למטרה שהאדם צריך להגיע. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזה שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. ויש להבין איך שייך לומר שהיצר הרע שומר את האדם שילך בדרך הישר. לא הוא מייעץ לאדם שלא ללכת בדרך התורה. הוא מכשילו בכל דרכיו. הוא מעכב אותו מלעבוד לשם שמיים, אלא לתועלת עצמו. אם כן, יש לדעת במה עוזר לו היצר הרע. אלא כנעל שעניין הירידות שהאדם מקבל, שהיצר הרע נותן לו מחשבות שהן זרות לרוח התורה, וזה גורם לו ירידות. ולפי דעתו של האדם, בטח היצר הרע מביאו לידי הרגשה שאהבת עצמו יותר חשובה מאהבת השם, וזוהי סיבת הירידות. אולם לפי האמת, האדם צריך להאמין שהכל עושה הבורא. כלומר, הירידות האלו השם שולח לאדם בכדי שזה ייתן לאדם תנופה בעבודה,

כלומר, שלא יהיה מסתפק במועט. כי בזמן שאדם מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולתו בעשיית תורה ומצוות, ואת עניין הכוונה של תועלת השם, או שהוא עובד לתועלת עצמו, אין בידו להבחין אז, מטעם שבזמן שהאדם עובד בבחינת הכלל, מאירה זהרה לאדם בבחינת אור מקיף, וזה נותן סיפוק לאדם, שלא ירגיש שום חיסרון בעבודתו. ורק בזמן שהאדם רוצה לעבוד בבחינת הפרט, כלומר שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, ולאו דווקא מעשה, אז מודיעים לו מלמעלה שהוא לא בסדר. ומזה שהוא בא לידי ירידה, אז האדם רואה את מצבו האמיתי. ואז הוא מתחיל לחפש עצות, איך לצאת משליטת אהבה עצמית. ובאמור יוצא, שלולי היצר הרע, שמביא לידי מצב הירידות, היה האדם נשאר במצב העלייה, ולא היה לו צורך להגיע למטרה של דבקות השם. נמצא לפי זה, שהיצר הרע הוא בחינת מלאך אלוקים. כלומר, שהוא שליח מהשם, שישמור אותו, שלא יישאר במצב הדומם דקדושה. אלא שיהיה לו צורך ללכת קדימה. וזה שאומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כלומר, שגם היצר הרע הוא שליח מהשם. כנ"ל לשמור את האדם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בדברי המדרש, שאומר, כי תהין לאיש. זה הקדוש ברוך הוא. אהובה, אלו העקום. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העקום? לכן יש לפרש מה שאומר, כי תהין לאיש שתי נשים. הכוונה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בית נשים, היינו שני רצונות. אחת אהובה, הכוונה על הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא בחינת עקום, כלומר לא לתועלת הקדוש ברוך הוא, אלא לתועלת עצמו. והרצון הזה נקרא אהובה, כלומר שהנבראים אוהבים את הרצון הזה, משום שהקדוש ברוך הוא מראה להם פנים. כלומר, שהבורא ברא את העולם מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, וזה נקרא שהבורא מראה להם פנים, היינו להרצון לקבל. כי אי אפשר לקבל תענוג אם אין תשוקה לתענוג. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מראה פנים להרצון לקבל תענוג. כלומר, כל מה שאדם עושה לתועלת עצמו, האדם נהנה. זה נקרא שמראה לו פנים. אבל מדוע נקרא זה עקום? התשובה היא, כי היות שנעשה תיקון, בכדי שלא יהיה עניין של בושה, אז אסור לקבל בעל מנת לקבל. ומי שכן מקבל בעל מנת לקבל, נקרא בעבודה בחינת עקום, עובד כוכבים ומזלות. היינו שלא עובד לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו. וזה נקרא בעבודה בחינת עבודה זרה, בחינת עקום. גם שמבחינת המעשה הוא בחינת ישראל, ונקרא עובד השם, אבל מבחינת העבודה שהיא להשפיע, נקרא זה עבודה זרה. פירוש, עבודה זרה.

הרצון הזה שייך לבחינת ישראל שבאדם. והרצון הזה נקרא סנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. כלומר, שבכדי שהאדם יזכה לבחינת ישראל, מסתיר הקדוש ברוך הוא מהם הפנים, היות בזמן שהאדם רוצה ללכת בבחינת שכל המעשים שלו יהיו לתועלת השם, ובכדי להגיע שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, היה מוכרח להיות הסתר וצמצום על התורה ומצוות, בכדי שיהיה להם מקום לומר שהם מקיימים תורה ומצוות בלי שום שכר, אלא רק לתועלת השם. והיות שזהו נגד הטבע, לכן העבודה הזו סנועה להגוף. ואם האדם רוצה דווקא לעבוד לשם שמיים, אין לו עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו כוח התגברות על הרצון לקבל, להכניע אותו. והכוח הזה האדם מקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לתאר מסייעין. היינו, שנותנים לו בחינת נשמה מלמעלה. נמצא שדווקא על ידי זה שיש לו סנועה לבחינת ישראל שבאדם, ומשום זה אין בכוחו של אדם להתגבר, היות שעניין להשפיע סנועה להגוף, אז יש מקום שהאדם יזכה באמת למדרגת ישראל. היינו, על ידי זה שיבקש עזרה מלמעלה. וזהו כנעל שמבית כוחות שיש באדם, היינו היצר הרע והיצר הטוב, יכול האדם להגיע לשלמות המטרה, ששניהם שומרים אותו שלא יסטה מדרך הנכונה, לא לימין ולא לשמאל, אלא להגיע להשיג את שלמות המטרה, שהיא לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ולפי זה יוצא שעניין אישה אהובה היא בחינת אקום, ואישה שנואה היא בחינת ישראל. ויש להוסיף על זה שגם בית כוחות אלו, היינו הרצון לקבל והרצון להשפיע, נקראים בשמות אדם ובהמה. כלומר, שהרצון לקבל שיש באדם הוא בחינת בהמה, שהיא שייכת לבחינת בעלי חי, שנוהג אצלם רק תועלת עצמם. ובחינת מדבר היא בחינת אדם, שהיא רצון להשפיע, שהאדם צריך להשיג. וזה יכול להשיג רק על ידי יגיעה רבה. מטעם שמצד הטבע אין האדם יכול להבין איך עושים משהו לתועלת השם. זאת אומרת, האדם דואג למלות את דרישות של הבהמה שלו, אבל מה שבחינת אדם שלו דורש אין זה בידי אדם למלות, אלא צריכים לבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות על הבהמה שלו. כי בלי עזרת השם שולטות מחשבות ורצונות שהם שונאים את בחינת אדם. כנ"ל שבחינת ישראל, שהיא בחינת אדם, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואין אדם ואין אקום קרואין אדם, היינו כנ"ל שאישה שנואה אלו בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, הווי מקבל את כל האדם בסדר פנים יפות. ויש להבין

מה מרמז לנו זה בעבודה. אלא כנעל, בזמן שהאדם רוצה לעשות משהו לבחינת אדם שלו, והיות שבחינת אדם היא בחינה סנועה, כי כל דאגותיו של האדם הם רק למלות את כל הדרישות מה שהבהמה שלו דורשת, ובחינת בהמה היא בחינת אהובה לגוף, מה שאין כן בחינת אדם, שהוא בחינת ישראל, היא סנועה לגוף. לכן באו חז"ל והזהירו, הווי מקבל את כל אדם, שעניין כל משמע אפילו כל שהוא בחינת אדם. כלומר, שיש להחשיב אפילו דבר קטן, אם זה שייך לבחינת אדם. אמרו לנו חז"ל שאנחנו צריכים להשתדל לקבל את בחינת אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו שנראה בעינינו לבחינת צנועה, מטעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר מהם פנים, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהדעת ולקבל את כל האדם למעלה ממה שהשכל של הגוף אומר לנו. זאת אומרת שאנו צריכים לעשות דברים מה שמתאים לבחינת אדם. והגם שבחינת הבהמה שלנו צועקת ואומרת שאלו העבודות שרוצים לצורך בחינת האדם, זה מתאים לאנשים שאינם שפויים בדעתם, כי מה שאנחנו בחינת בהמה דורשת, זה מתקבל על הדעת. והראיה לזה שהעבודה זו אהובה להגוף. ומה שהוא חושב לעבוד עבור בחינת אדם, אבל אתה רואה שזהו סנועה להגוף. ובטח השכל מדבר לעניין, כי הוא אומר שבזה שאתה תעבוד בשביל בחינת בהמה, זהו שכלי, ועבודה זו מתאימה לאדם בר שכל. ועבודה זו, מה שאתה רוצה לעבוד עבור בחינת אדם, זהו מעשה בהמה. היינו בלי דעת. לזה חז"ל אומרים לנו שלא נשמע להגוף מה שהוא אומר, שהוא טוען טענת אדם, אלא לקבל את כל בחינת אדם.

0: צריכים להאמין שבזה שאנו מקיימים תורה ומצוות בבחינת המעשה, בכל פרטיה ודקדוקיה, בזכות המעשים אנו זוכים שהשם ייתן לנו עזרה מלמעלה, שיהיה לנו כוח ללכת קדימה ולזכות להגיע למטרה, שהיא שהאדם יקבל את הטוב העונג מה שיש במטרת הבריאה. וזהו מטעם, כשאנו מקיימים את התורה ומצוות בלי שום תנאים, רק מטעם מצוות השם, זה נקרא התערותא דלתתא, שעל ידי זה נמשך האור והשפע מלמעלה, ויוכלו לצאת משליטת הרע. וזהו כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. שואל, וראיתי את הדם, הכל גלוי לפניו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. רואים אנו שחז"ל אומרים שבכדי שלא יהיה בהם נגף, כלומר לצאת משליטת הרע הנקרא בחינת מוות, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, ניתנה לנו העבודה בבחינת המעשה, שבזכות המעשים שאנו עושים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר ומתגלה אלינו, כמו שאומר, והיה לכם לאות. מה התלמוד לומר? אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם. הרי בזכות מעשה המצוות, אדם ניצול משליטת הרצון לקבל, הנקרא יצר הרע, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע. אולם מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם שמיים, ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמיים, הוא לא יכול לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא דבקות. וזהו מטעם שאין לו חיסרון. לכן, אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, אז הם רואים את שפלותם, שאין אף איבר אחד באדם שירצה לעשות משהו לתועלת השם. והוא משתוקק שהשם יציל אותו ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכור שהשם יתגלה אליו, היינו שיזכה לרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בהשם, זה האדם יכול לקחת רק בזכות העשייה. והוא רוצה שהשכר עבור קיום תורה ומצוות יהיה דבקות השם. וזה שאומר, אלא בשכר מצווה שאתם עושים, אני חס עליכם, שפירושו שהוא חס עלינו ומציל אותנו ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. אולם אנו רואים שכל דבר שהוא לא על דרך התיקון, האדם מסוגל לעשות. ואנו רואים שזה נוהג בין באנשים גדולים ובין בילדים קטנים. ובעיקר אנו רואים זה בילדים קטנים. כי באנשים גדולים כל דבר כבר מעורב בכמה וכמה סיבות. לכן לא יכולים לראות את האמת. מה שאין כן בילדים רואים את זה יותר גלוי, שהילדים יכולים לתת יגיעה כל היום, אבל אם מבקשים מהם שיעשו משהו, הם אומרים שאין להם כוח לעבודה. ויש לדעת שזה נמשך מעולם הניקודים, שהיה בו שבירת הכלים. לכן כל דבר שאינו שייך לתיקון, יש כוח לעבודה. מה שאין כן, אם הדבר שייך לתיקון, כבר כאן נוהג יגיע. מטעם התנגדות הגוף. לכן בזמן שאדם הולך בקו אחד, הוא מסוגל לשמור תורה ומצוות בכל אופנים. אבל בזמן שהולך בבחינת קו ימין, שאז העבודה היא בדרך תיקון, כבר האדם צריך לתת יגיעה גדולה ללכת בדרך ימין. לכן צריכים להתגברות.
1: כן, מאמר מאוד חזק. דווקא מבליט את הנקודה שאיפה שיש הגיעה, איפה שיש את המקומות שהם לא נוחים ולא נעימים לגוף, לרצון שלנו, דווקא שם זה דרך התיקון. זה היה יפה מאוד.
2: וצריך הרבה מאוד כוחות ללכת נגד הטבע. זה נגד הכל, זה נגד כל הטענות. זה לקלף את עצמו מהיצר הרע, וזה אפשר רק אם אנחנו עושים את העבודה בינינו, איפה שמגדילים את חשיבות הרצון להשפיע והדבקות בבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו בין אהבה ובין השנואה, מספר דברים פרשת כי תצא, עמוד 175. מה זה בין האהבה ובין שנואה? חייבים להיות שני כוחות, שרק על ידם, על ידי שילוב שניהם, אפשר להתקדם למטרה. כוח הטוב, זה טוב כשיש רע. ובאמת בראתי יצרה, בראתי יצרה תבלין, שזה רק תבלין, לתת צורה נכונה לרע. להפוך את הרע לטוב. ולמה לא ברא הבורא איזשהו כוח לא רע ולא טוב, אלא משהו ניטרלי, בוא נגיד. אני יודע איך זה אפשר, אבל נגיד איך. כי כל דבר משיגים רק מהיפוכו. לכן אי אפשר גם בלי יצר הרע, כמו בלי יצר הטוב. אף אחד לא נמצא בשלמות, אם זה מדובר על רצון לקבל. כי אם לא ברצון לקבל, אז ודאי שיצר הטוב. אם זה בלי יצר, רק טוב, אז הוא שלם. הבורא הוא טוב. זה לא יצר טוב, זה טוב. כי זה לא רצון כמו שאצלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. זה פשוט תכונה טוב. המשפיע, תכונה עצמה, שלא מתבססת על רצון. שבפנים יש רצון לקבל, וצורתו רצון להשפיע, כמו שאצלנו. רצון לקבל, וצורה שלו, הכוונה שלו, להשפיע מתוך עצמו. לבורא אין צורה פנימית וצורה חיצונית. אלה אחד. ולכן, אנחנו מדברים שאצלנו, עלינו, יש עניין ש... יצר טוב ויצר רע. הבדל בין יצר טוב ויצר רע, יצר זה נשאר, רצון לקבל, זה הטבע שלנו, וטוב ורע זה הכוונות שעליו. ואי אפשר בלי שינוי בין הכוונות האלה, בין שנואה ואהבה, לעשות את ההבחנות מה הם מה הם ביניהם ומה הם מהי תכונת הבורא. כי אנחנו לא מקבלים בחשבון היצר עצמו. יצר עצמו זה הטבע שלנו, אין לו באמת שום סימן טוב או רע. רצון לקבל זה רצון, משהו ש ההפך מהרצון הבורא, טבע. ובהפקיות הזאת, אמנם שזה ההפך, ונברא כי יש מאין, אבל אין בו לא טוב ולא רע. אלא שרצון לקבל, מקבל צורה שהיא הפוכה מהבורא, שזה נקרא כוונה על מנת לקבל, זה כבר על ידי שבירה, זה כבר בא מאוחר, אחרי התפתחות, שמקבל את הכוונה על מנת לקבל, אז הכוונה הזאת היא באמת הצורה ההפוכה. ואותה אנחנו קוראים יצר רע. לא שמשתמש ברצון לקבל סתם, אלא משתמש ברצון לקבל להנאת עצמית. וההפך, שישתמש ברצון לקבל שלו. ועל מנת להשפיע זה נקרא יצר טוב. זאת אומרת, יצר נשאר, רצון נשאר. הוא לא טוב ולא רע. אמנם שההפך מהבורא. אבל ההפכיות הזאת היא לא מפריעה, היא הטבע. מפריע רק הכוונה. ואז רק בכוונות יש לנו הבדל בין אהובה ושנואה. להבדיל בין הדברים האלו זה די קשה. זאת אומרת, להתחיל לעבוד לא על הרצון, אלא על הכוונה. זה כל ההבדל בין תורת הנגלה, תורת הנסתר, בלבייטים ודעת תורה, העמך והיחידי סגולה, זאת אומרת, היהדות העממית וקבלה ומקובלים. או עובדים על הרצון, לקטין אותו, לצמצם אותו, או לא שמים לב על הרצון, אלא שמים לב על הכוונה להפוכה, על מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מי שעובד נגד הרצון עצמו, אז הוא עובד נגד הבריאה עצמה, מה שבורא ברא יש מאין, שזה אי אפשר לעשות את הכלום. רק אפשר לאנוס, כן? ומפחד, פשוט כל הזמן להחזיק ללא שימוש. ודאי שזה נגד התפתחות. במוקדם או מאוחר, האדם יוצא מההגבלות האלו, כן, פורץ את הגבולות, יוצא מדת, נעשה חופשי, מתחיל להבין שזה לא השיטה שאיתה אפשר לחיות, כן, ומתחיל לאט לאט מדור לדור, כשהיצר גודל, מתחיל לראות שלא מסוגל לעבוד נגדו. מקבל את השכל, לא לעבוד נגד היצר, אלא לעבוד על הכוונה. איך לשמש, איך להשתמש עם היצר שלו. על מנת לקבל, על מנת להשפיע. לתועל את עצמו, לתועל את הזולת, הבורא. לעבור בין להשתמש ביצר עצמו ללא לשים לב על הכוונה, על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אלא רק ביצר עצמו שמשתמשים, עובדים איתו כביכול. לעבור מזה לתיקון הכוונה בלבד, ועל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לעבור מזה לזה, זה נקרא ממש לעבור את המחסום, לעבור את ה... לעבור מחושך לאור. אז אדם מתחיל בהחלט לעבוד עבודת השם. עבודת השם זה תיקון הכוונה. ועבודת העמך, הכלל, מה שאדם, מה שמלמדים את האדם במסגרת העולם הזה, בכל מיני חינוך, שיטות חינוך, או בדת, בכל מיני דתות, זה בסך הכל לעבוד עם היצר ללא כוונה. זה הבדל עצום. וקשה, קשה מאוד לתפוס את עצמו כל פעם, לעבוד, לשים לב, להתמקד לא על היצר, אלא על הכוונה. על היצר אנחנו לא יכולים לעבוד באיזה מיני אופנים. אנחנו יכולים או להשתמש בו יותר, או להשתמש בו פחות. זה נקרא אצלנו להגדיל ולקטין, אבל להגדיל ולקטין אנחנו לא מסוגלים. זה יש מאין, זה בריאה. אלה להשתמש יותר או להשתמש פחות. אז ודאי שכל אחד ואחד עושה חשבון לעצמו, עם כל מיני תנאים פנימיים וחיצוניים, חינוך ופחד מעונש וכן הלאה. עד כמה שהוא יכול להשתמש ביצר. ומלכתחילה אז היצר הוא עובד בעל מנת לקבל, זה באופן טבעי שאנחנו קיבלנו כתוצאה משבירה. זאת אומרת, יצר אנחנו מקבלים מדלת בחינות דור ישר. כוונה אנחנו מקבלים מהשבירה. אז יש לנו מלכתחילה יצר, רצון לקבל, וכוונה על מנת לקבל. על רצון לקבל אנחנו לא צריכים לעבוד. זה הנתון שנתון בנו, עוד לפני הצמצומים, הוא לא משתנה. הוא נפתח או נסגר, נגלה או נסתר, רק לפי היכולת לעבוד עם הכוונה הנכונה. אם אנחנו לא יכולים לעשות כוונה נכונה ביצר הזה, אז הוא נקרא שנפתח לרשותנו רק במידה כזאת המינימלית, שנקרא שמקבל צורה של החמישה חושים. זה מה שאנחנו מרגישים ביצר הקטן ביותר, זה ההתפעלות מהאור שמופיע בו, זה נקרא העולם הזה. אם אנחנו יכולים לתקן את הכוונה הנכונה על היצר הזה בעל מנת להשפיע, לפי התקנת הכוונה על מנת להשפיע על היצר, היצר כבר מתחיל להיפתח. ואז אנחנו יכולים להרגיש בו יותר באותם החמישה חושים, אנחנו יכולים להרגיש יותר. זה נקרא אצלנו כאילו חוש השישי. זה לא חוש השישי בנוסף לחמישה חושים, זה בנוסף לחמישה חושים נפתח לנו עוד חמישה, זאת אומרת הם ממשיכים הלאה. רק על ידי הכוונה על מנת להשפיע, זה כבר נקרא אצלנו ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש רוחניים. או כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות ככלים. ואז רק במידה שיכולים להגדיל את הכוונה, אז היצר שלנו נפתח יותר ויותר עד המידה שלו שהייתה ללא הגבלה לפני צמצום א'. זה נקרא גמר התיקון. אז מה התיקון ולא תיקון? ללא תיקון יש לנו מצב שבעולם הזה, זאת אומרת שימוש ביצר בדרגה מאוד קטנה, שכלפי רוחניות לא קיימת, אחר כך לפי מידת הכוונה על מנת להשפיע, יש לנו שימוש ביצר מדרגת אפס רוחנית עד דרגת נגיד 125 של גמר התיקון. כן.
4: איך אדם באמת לא מדכא את עצמו, לא הולך נגד היצרים שלו?
3: איך לא לדכא את עצמו? לשים לב נגד מה אתה הולך לעבוד. נגד הכוונה על מנת לקבל, או נגד הרצון לקבל. זאת העבודה, קודם כל. עבודת הבירור. למה אני עכשיו מכוון בכלל? לעבוד. נגד כוונה או נגד רצון? נגד רצון אין מה לעשות, זה כמו בהמה. אתה יכול להרביץ את החמור או פרה מה שאתה רוצה, אבל מזה לא תהפוך אותה לבן אדם. מה?
4: אני לא מצליח, אני רוצה
3: לסתכל
4: נגד הרצון ולא
3: הכוונה. אז נגד הרצון, זאת הבעיה, שנגד הרצון נדמה לנו שאנחנו יכולים לעבוד. זה נדמה לנו שאנחנו יכולים, כי ברשותנו כביכול לסגור את הרצון משימוש. כן? להכניס אותו לאזיקים, מפחד, מכל מיני דברים. בעיקר זה כל שיטת המוסר. השיטה, התורת הכלל כאילו, כן? שכל הכלל, בכל הדתות, לא רק ביהדות. כולם אומרים, נו, נו, נו, אתה חייב להיות טוב, אחרת יהיה לך גיהנום. אם לא, אם תרוויח, אז יהיה לך גן עדן. זה פשוט אומרים לך, אסור לך להוציא לשימוש רצון לקבל. כי מלכתחילו על מנת לקבל. אבל לא אומרים לך לשנות את הכוונה. הכוונה תעזוב, הכוונה כאילו אי אפשר, כן? אי אפשר לשנות. אנחנו כאילו טמאים וככה נשאר ורק מה? סגור את הפה, תדבר יפה, אל תעשה שום דבר רע לאחרים, פיזית, כן? זהו, הכוונה בלב, תעזוב אותה. זה כל השיטת המוסר, כל השיטה העממית. והיא לכן מאוד מאוד מנוגדת לשיטת הקבלה, כן? לכן היא נקראת תורת הנסתר, כי הכוונה היא לא רואים אותה, כן? ולכן כל העבודה היא באמת עבודה ליחידים, והיא עבודה פנימית. ולא נגד הרצון כבר, אלא נגד הכוונה.
4: אז איך אני אפשר לזהות כוונות?
3: אז בעיה היא קודם כל, כל הזמן להסתכל האם אני עובד נגד רצון או נגד כוונה. ולהתחיל להוציא את הכוונה מבפנים ולראות עד כמה שאני כל הזמן חושב על עצמי. האם אני מסוגל עכשיו לעבוד נגד הכוונה? האם אני יכול לראות את הכוונה שלי? הרצון אני כן יכול לראות. אני רוצה. זה גלוי לכולם. כמו שבילד גלוי, גם לאדם גלוי. כן? אני יכול לא לגלות אותו כלפי אחרים. אני יכול לשבת אצלך בסלון ולהגיד, אני לא רוצה לאכול, תודה רבה, קצת איזשהו כוס גזוז וזהו. לא רוצה יותר, תודה, זהו. ובפנים אני רוצה. כן? ואתה לא מכיר את הרצון שלי. זאת אומרת, רצון אני יכול לסגור. או לפתוח, וזה גלוי לעיניי, לכן קל לי לעבוד. אלא אני צריך להעמיד לפניי איזשהו מין מעצורים, כן? לקבל איזשהו מין חינוך, זאת אומרת, סדר, סדר איזה מין מוסכמות, בוא נגיד, חברתיות או למיניהם של דת נגיד, מתי ואיך וכמה אני יכול לראות כלפי החוץ רצון לקבל שלי. זה הכל. מה צועק כל העולם? אתה צריך להיות יהודי טוב. מה זה יהודי טוב? אל תוציא מהפה מילה רעה. זה טוב לחברה, אני לא אומר שרע. אין? אל תגנוב. אין? וזה לא חשוב, אתה רוצה לגנוב או לא רוצה לגנוב. אל תגנוב. אין? זאת אומרת, עובדים על פעולה, על שימוש הרצון. לא על הכוונה. זה תורת הכלל. לכן היא הפוכה מתורת הפרט.
4: אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה...
3: כשאתה רוצה לעבור מתורת הכלל הזאת לתורת הפרט, אז אתה חייב ממש לעשות שינוי בחשיבה, בתפיסה, בהסתכלות על עצמך. אתה צריך קודם כל וכל הזמן לחשוב על הכוונה. לחשוב על הכוונה למה זה קשה. כי אתה צריך אז לחשוב על הזולת, על הבורא או על הזולת. הכוונה היא במקום על מנת לקבל, הכוונה הטבעית שיש לנו מהשבירה, צריכה להיות על מנת להשפיע. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל על הזולת או לראות את הבורא באיזושהי צורה. אז כבר יש לך בעיה, הדבר הזה הוא לא טבעי. אין? זה לא בלב. כי נגד זה לא מגולה שכר ועונש. החברה לא יעודד אותך, והחברה לא יאנוס אותך, והחברה לא ייתן לך עונש על הכוונה. כי הכוונה היא לא רואים, שלך הם לא רואים. אין? אז מה לעשות? אז אתה צריך להעמיד לעצמך שומרים ושוטרים. זאת אומרת, אתה צריך להקים בפנים מנגנון מאוד מאוד מיוחד, ממש עצמי, איך אני יכול עכשיו לטפל בכוונה שלי. אז בפנים אני צריך ממש להקים מדינה שלמה. אני כבר זה לא הרצון, אני כבר זה הכוונה על מנת לקבל. ומולי הבורא, שממנו מהכוונה הזאת, אני עכשיו מתחיל להשתדל לעשות, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע. על הכוונה מדובר בכלל. לא על הרצון, על הרצון לא מדברים. וכל הזמן להחזיק את עצמו רק ברמה של הכוונה, מעל הרצון. הרצון לא לשים לב עליו. זה כבר נקרא עבודה הנסתרת. כי כאן אתה מתחיל לגלות את זה מבפנים, לעצמך, כלפי אחרים לא יודעים מה אתה עושה, מי, מה, ואתה מתחיל להיות זקוק לבורא, אתה לא רואה כלפי מי לעבוד, אתה גם כן לא יכול לשנות את הכוונה שלך, אתה מגלה שרצון, כמו כולם, אתה יכול לצמצם, להגיד, אני לא רוצה יותר מכוס תה לקבל ממך, תודה רבה, לא רעב. אין, יש לך אפשרות. על הכוונה אתה לא יכול, אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת. אין לך שום יכולת לעשות משהו על הכוונה. זאת אומרת, גם לעבוד, לברר את הכוונה, אתה צריך כבר אור, נכיחות הבורא, וגם לשנות אותה אם תרצה, אתה יכול רק דרכו. אור הפסק, מה שנקרא אצלנו, זה כבר מתחיל להיות תיקונים רציניים. זה כבר אתה צריך להיות קשור עם מנגנון העליון. אז אתה מתחיל להיכנס לגמרי למימד אחר, איפה שעובדים עם הכוונות. עם הרצונות, להגדיל, להקטין, איך לעבוד איתם, זאת אומרת, לא להגדיל, להקטין, אלא לעבוד איתם יותר או פחות, זה נקרא חינוך, קיום בעולם הזה. הכוונות הן כבר למעלה ממחסום, שם זה עבודת הכוונות. וצמצומים הם על כוונות, וימין ושמאל וכל המבנה שאדם עושה לעצמו בקו אמצעי זה כוונות. מדרגות הם הכוונות, זאת אומרת, במידה שאתה יכול להשתמש בכוונה על מנת להשפיע, זה נקרא המדרגה שלך. אנחנו כולנו ברצונות שונים יכולים להיות. יש לך רצון מאין סוף, נגיד, 100 קילו, ולי 80 ולא 60, ואצלו זה 40, לא חשוב. והרצון הזה הוא לא אומר כלום, כי זה אספק גולמי. הכוונה על הרצון, זה העבודה שלנו. יוצא שאם אתה עובד על הכוונה שלך, על הרצון שלך, ואני עובד על הכוונה שלי, על הרצון שלי, אנחנו, אפילו יש לך רצון יותר ממני, אבל עושים אותה עבודה יחסית, כל אחד כלפי הרצון. ולכן אני מגיע לגמר התיקון שלי, ואתה מגיע לגמר התיקון שלך, ואנחנו שווים בגמר התיקון. כי הרצון הוא לא קובע, קובע באיזה אחוז תיקנת את הכוונה עליו. כן.
4: איך אפשר לברר את הכוונה אם אין לי נקודת
3: בחוץ? הכוונה אפשר לברר אם יש לאדם נקודה שבלב. נקודה שבלב זה ניצוץ מהמסך השבור. והמסך זה הכוונה על מנת להשפיע. שבור זה על מנת לקבל, שאתה מתחיל להרגיש מה שאתה חושב, חושב לעצמך. תדבר עם אדם מבחוץ, תגיד לו שאתה אגואיסט, הוא ייתן לך מכות. הוא לא מרגיש שהוא אגואיסט. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שכל הפעולות שלו לתועל את עצמו. והוא יגיד לך, עשיתי דברים כל כך הרבה, אתה יודע כמה נתתי, היה אתמול אצלי אחד, הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? בעל סופר. יש לו סופר. כן? בעל חנות גדולה. כן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני מחלק בחודש? לזה נתתי ולזה ולזה. לפני שבת כמה מנות אני מחלק לאנשים עניים, שיהיה להם מה לאכול בשבת בחינם, הם באים עליי, ואני נותן להם, תתאר לעצמך איזה גאווה, הוא לפני שבת נותן לכל אחד. אני, ברמה של העולם הזה הוא עושה עבודה מצוינת. אבל כלפי הרוחניות, ההפוך, מגדיל את האגו שלו, תראה בכמה, הוא אומר, אני אישית עומד לפני שבת, מחלק לכל אחד ואחד מנה חינם, יש להם מה לאכול. הוא בא אליי להתלונן למה אחרי זה הוא חולה. אתה מבין, הבורא כאילו לא מקבל את הדברים שלו. יש לו בעיה עם הבורא, שלמרות זה הוא חולה. כל מיני כאלה דברים. זה קשה מאוד, אתה שומע את האדם, לכן זה נקרא תורת הנסתר. כן, לאור, לא?
4: נראה שגם אחרי שבירבת נניח את עניין הכוונה, אתה עדיין יכול ליפול לחפש את הפתרון ב...
3: ודאי שאחרי שמבררים את הכוונה ונראה לך שאתה כבר אוחז בה, אתה כל רגע נופל לעבודה ברצון עצמו.
4: אתה ממש מחפש את התיקון שמה ולא ב...
3: ותיקונים נדמה לך ששוב ושוב, ודאי, שזה זה הרגל, זה חינוך, זה הטבע עצמה, זה שזה נסתר, שלא רואים שכר ועונש בזה, שאתה צריך בשביל זה עזרת הבורא, באורו שהוא יאיר לך, אתה רק יכול לעבוד עם הכוונות. ובלי אור אתה לא יכול לעבוד עם הכוונות. בעיניים שלך, בחושים שלך, מגולה לך רק רצון.
4: אתה יכול לזהות את זה, כן?
3: או, אז לזהות אתה לא יכול. אז אין לך ברירה, אלא רק לצוק עליו שייתן לך קצת אור. שיהיה לך איזה מין סטנדרט, אתה מבין? קנה מידה, לפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד. איפה אתה שאני יכול לראות בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. אחרת עשיתי דמות שלך, שזה כאילו בשבילך, אבל זה כאילו זה אני חוזר עליי, זה אני. בניתי לפני כמה דמויות, וזה, כל הדמויות זה אני בעצמי. איפה אתה באמת? שאני אראה שאני מכוון על מנת לך. זאת אומרת, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך, חיסרון שלך, ולראות איך שאני ממלא אותו. אין לי אחרת שום בדיקה. תראה לי כמה, למה אתה כבר זקוק. לאיזה דבר. להרגיש חיסרון שלו ולראות שאתה כן ממלא אותו דווקא, ולא את שלך. כן?
4: אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעולם התוצאות. אז איך, בסופו של דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עושים איזושהי פעילות נכונה עם הכוונות שלנו על הכיוון, לא משנה אם עוד לא יהיה לנו להשפיע, אבל לפחות עובדים לכיוון, כאילו של לא לשמה, אבל אמיתי, זה אמור עד שהוא להשתנות גם במעשים, כתוצאה מזה. אמור להיות בסופו של דבר להגיע לשינוי במעשים. אם אנחנו מצליחים לשנות את הכוונות ואנחנו עולם התוצאה,
3: אם אני משנה את הכוונה, אז המעשה שלי משתנה. מה זה משתנה מעשה שלי? אני לא מבין. איזה מעשה? אנחנו לומדים ש... אנחנו רק צריכים לשנות כוונה? איזה מעשה?
4: מעשה זה לא דווקא מעשה פיזי, שאני לא עושה את הכוס.
3: אז מעשה, מעשה לא פיזי, אלא מעשה רוחני. מעשה רוחני נקרא כוונה? כוונה זה המעשה? לכן ברוחניות, תתאר לעצמך שאתה בלי גוף, בלי כל החלקים שלך, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, כן? ויש לך רק את הכוונה, זה נקרא רוחניות. זהו. אתה לא קיים בגוף שלך, אתה קיים רק בכוונה. עכשיו, בכוונה הזאת, תתחיל בה לבנות גוף. תתחיל... מה? איך אתה יכול לבנות ממין הגוף? כן? אם אתה תתחיל לקבל מהבורא, תכונות. לפני זה אין לך כלום, רק נקודה. מה זה נקודה? ההתחלה שלך זה העני הזה. וכל היתר, התת ראשונות ממנו. אין לך שום דבר בכוונה. בכוונה אין לנו כלום. כי כוונה על מנת לקבל, היא לא... תראה, איך להגיד את זה, אם יהיו לי מילים. בכוונה על מנת להשפיע, יש לנו פרצוף. 10 ספירות, גם כן אפילו תומה. בכוונות דתומה, על מנת לקבל רוחניות. הן מתבססות בכל זאת, על מנת להשפיע, כי אין זה, בצורה הפוכה. זאת אומרת, זה יש תכונות הבורא, ומהם בונים את הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. רוחניות, קליפה או קדושה. ואצלנו לא, אצלנו יש רק נקודה אחת להתחיל ממנה כאילו להשתוקק שזה יהיה לי.
4: אם אני מתחיל לעבוד עכשיו, אנחנו מתחילים לעבוד ככה עם הכוונות, כביכול להסתכל, להתבונן, לרצות אל הבורא, לרצות את התיקונים, עוד לא מגיעים לזה, אבל לרצות את זה. האם היחס שלי לחבר לדוגמה אמור להשתנות מתוצאה מההתקדמות שלי לפני שלב ההכנה? האם יחס שלי, יחס אביתי, לא מדבר מה כלפי חוץ, ממש פיזי, אלא בפנים בפנים, האם יחס שלי אמור להשתנות, משהו שרק אני יודע, אבל האם יחס שלי באמת אמור להשתנות כלפי חברים וכלפי העבודה שאנחנו עושים פה, כלפי...
3: אם אני עובר מכוונה על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע, או אם אני עובר עוד לפני זה, מהעבודה על הרצון להיות סתם איש יפה מחונך מבחוץ, לעבודה על הכוונות שלי, אז אני מבחוץ נראה אחר. במה? אני נראה מבחוץ שאני נעשה פרוע יותר. למה? כי אני עוזב את הרצונות שלי, אני כאילו פחות מגביל אותם, פחות שם לב עליהם. אני בקושי מחזיק את עצמי ברחוב. אתה מבין? אני פשוט לא מסתכל לרצון עצמו, הוא נראה לי טבעי. מה שאני, אני, כמו בהמה. אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול עד כדי כך, בוא נגיד, תיאורטית, בטירוף, להתנהג כמו בהמה, לעשות צרכים באמצע רחוב. אני אומר ככה, בצורה מוגזמת, רק שתבין, שאם אתה עובר לטיפול בכוונות, אז הרצון שלך הוא... פשוט, זה בריאה. אתה מבין? זה בריאה. אנחנו לא עלולים פתאום להרגיש את עצמנו שלא שייכים אליה, לבריאה הזאת, לגוף שלנו. אלא אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. ורק זה אני, איפה שנמצא הכוונה שלי. אתה הולך איתי קצת, כן? ואז אתה מתפרט מהגוף, ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה, ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא, כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים. שאליך זה נקרא קליפה, וממך החוץ זה נקרא קדושה. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מגשמיות, מבימיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם. כן,
5: לא ברור לי איך זה לא תוקע התקדמות, או איך זה לא מפריע. אם אתה עובר למצב, לפני מחסום נדבר, אתה עובר למצב של כוונות. זה אומר שעכשיו אתה רואה, עדיין בכלל אינך יכולת להשפיע, אתה רואה כל הזמן איך הכוונה שלך תפוקה ואיך זה מתאים לך למטרה. חוץ מזה, אתה מפתח יחס של אפתיות לרצון הבאמי שלך, כי הוא באמי. אז אתה אפתי כלפיו, אתה אומר, בוא נמצא שאני נמצא בו, כאילו אני לא...
3: אתה מפחד שהרצון שלך כל כך בקלות יעזוב אותך? אתה מפחד שאתה תתעלה ממנו לכוונות ולא תרגיש אותו?
5: לא,
3: אתה תנסה לנטרל אותו, אתה תראה איך שהוא תופס אותך. הוא לא יעזוב אותך. אתה תוכל לנטרל אותו רק במידה שאתה תוכל להיות באמת קשור עם הבורא. ואז אתה לא תנטרל אותו, אתה במידה הזאת תתחיל לצרף אותו. אז מה שעכשיו אני עשיתי ציור, אני עשיתי ציור בלי לעבוד עם הרצון יחד. רק כאילו לעבור ממרחב אחד למרחב שני. ממרחב של רצונות למרחב של כוונות. אבל אני לא רוצה ללכת הלאה, לבלבל אתכם איך לעבוד יחד עם שניים.
5: אבל לפחות ממה שתיארת, בסוף התהליך, הגיוני, לא יודע מה, סטטיסטית, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגיוני אם הבורא לא עוזר, אדם מגיע או למצב של אפתיות, או למצב שהוא מעדיף לא להשתמש עם הרצון שלו. למה זה גורם מסבל? אז רוב הסיכויים שכנראה אתה הולך לשם, אם אתה עובד על כוונות כל הזמן. כי אני רואה איך הכוונה שתהיה...
3: מה השאלה?
5: השאלה היא איך זה לא קורה. איך אדם יכול להימנע מהמצב הזה? כי אנחנו
3: אומרים
5: שמצד שני
3: לצליח
5: שמר את
3: הרצון, לצפח את הרצון. רגע, אני לא מבין. אתה חושב שאתה בכלל מנהל את ההליכה שלך? אתה פעם ראית הדרגה הבאה שאליה אתה נכנס? אתה יכול מעכשיו לתאר מה בעוד רגע יקרה לך, איזה רגשות פנימיות ומחשבות והכל? אתה פתאום מגלה שתופס את עצמך, איפה אני כבר נמצא? אתה, אני מבין, יש לך שכל, בריא ככה, אתה כל הזמן רוצה להיות בפיקוח עצמית, אבל זה לא ילך. העבודה שלנו היא לא כל הזמן לפקח על עצמנו קדימה. העבודה שלנו רק לבדוק במצב הנוכחי, איך לקבוע יחס הנכון.
5: אבל אתה לא יכול, איך אתה יכול לקבוע יחס נכון לעובד, אם אתה לא רואה את המטרה הסופית, או אם אתה לא רואה כמה שלבים קדימה. אז לפי מה אתה מודד את העובד, כאילו?
3: איך אני יכול ללכת עוד צד אחד קדימה, אם אני לא רואה לאן אני הולך? אני יכול לתאר לעצמי מצב הבא כביכול שלי, לפי איך שהעליון כביכול מצטייר בי. אתה עושה ציור על הבורא, ציור על המטרה. זה לא שהיא כזאת. כל פעם היא משתנה. אז אנחנו צריכים כל פעם ופעם לצייר לעצמנו את המטרה, את הבורא, בצורה האמיתית ביותר מה שיכול להיות בכל מצב ומצב. ולהשוות את הצורה עם מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו. וממאמץ הזה אנחנו נזכה באמת כל פעם ופעם לראות אותו בצורה יותר ויותר נכונה, אבל אף פעם צורה שלו היא לא תהיה כמו שציירנו קודם.
5: אני לא מבין, מה זה
3: להשוות את עצמי לבורא? להשוות את עצמי לבורא זה נקרא שכמה שנראה לי שהכוונה שלי צריכה להיות על מנת להשפיע כזאת, לזה אני עכשיו רוצה כביכול להעלות את עצמי.
5: אבל אתה לא רוצה, אתה שונא את זה, איך אתה יכול
3: להיות? אם אני שונא את זה, אז אני שונא את זה, בסדר גמור, אבל זה הציור.
5: אז מאיפה החומר דלק להתקדם?
3: החומר דלק להתקדם רק מהחברה. מספרים.
5: עדיין הם לא יגרו לך, אבל לרצות להיות דבר שהוא הפוך לך.
3: תראה, החומר דלק, נגיד אצלך החומר דלק העיקרי, בזה שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעזוב, כי יהיה לך קשה מאוד אחר כך להצדיק את עצמך. אני אהיה ברחוב, אני אלך עכשיו לבלות והכל, אבל בכל מקום, בכל מקום שאני עכשיו אהיה, אני אשנה את עצמי, ואני אשאל את עצמי מה אני עושה, וכל תענוג שאני עכשיו אלך לקבל, אני ארגיש בו כל כך רע, שאני אשנה את התענוג ואת עצמי ואת החיים ואת הכל. אז רע במיותו אני יושב כאן. נכון?
5: אבל זה שאני יושב פה זה לא מה שאני
3: מתקדם. זאת השאלה אחרת, האם המחשבות האלה שאין לי לאן לברוח ואני שונא את המקום הזה וגם כן את היתר מקומות שאני לא, אם הייתי יכול לנתק את עצמי, כן? אז מה לעשות? רק קדימה, לא נשאר שום דבר. אתה אף פעם לא תהיה מרוצה במצב הנוכחי, לא כאן בפנים בתוך העולם הזה, זאת אומרת בתוך החבורה שלך כאן, בתוך הקבוצת בני ברוך, לא תהיה מרוצה אף פעם, ואף פעם לא תהיה מרוצה בחוץ. זה מסדרים לך מהשמיים, שתיתן איזה דחף, כן, דחיפה קדימה. ותמיד יהיה לך ספיקות, שם יותר טוב, פה יותר טוב, זה ככה, זה ככה, זה נקרא כף עקלה, זה נקרא גלגולים שאתה עושה. במקום למות ולהיוולט וללכת לגן ילדים בית ספר וכו' ושוב להגיע לכאן, כן? אז במקום מי יישב מישהו אחר, לא חשוב מי, שם כן, שעוד לא נולד אולי, אז עושים לך את התוך החיים האלו. כן.
5: קודם כל... אני ממש רוטט מהדברים שנאמרים פה בחצי שעה האחרונה ובהרגשה נפלאה. זה ממש פוגע בי במקומות...
3: תודה רבה. לא הייתי מתכוון לזה. אבל יש עוד לב שלך בריא, זה לא... אז תירגע. ועכשיו מתוך השכל.
5: לגבי מה ששאלת, איך אתה יודע איפה אתה נמצא, אי אפשר לדעת, כי פשוט יודעים את זה בהוויה. זאת אומרת, כמו שאתה לא יודע מתי אתה מתגעגע או מתי אתה אוהב, כשאתה אוהב אתה יודע שאתה אוהב, וזה המקום שאתה נמצא בו. ואי אפשר לדעת את זה מראש, כשזה קורה, זה קורה, אתה פשוט מרגיש את זה. זה המיקום, ממש...
3: זה מה שהתכוונתי, תגיד מהשכל ולא מהרגש. הוא שחלטני מאוד, ואתה רגשי מאוד. ואיך אתם תוכלו להבין אחד את השני? אני מרגיש, אז אני מרגיש. הוא אומר, אני לא מרגיש כלום.
5: זה המקום שאתה נמצא, אני יודע שאתה נמצא במקום, זה מקום חדש.
3: אתה לא יודע, אתה מרגיש.
5: מרגיש, זה רק מרגיש. חבל הזמן.
3: לא, אז תרגע, לא סתם אמרתי, אני לא צוחק.
5: רציתי לשאול,
3: כן.
5: כשאתה נמצא כבר במקום של כוונה על מנת להשפיע, איך זה משנה את המציאות של העולם הזה, כשאתה נמצא במציאות של העולם הזה, כי אתה אומר שאתה ממש אתה רואה את עצמך
3: כמו שכן, אם אני נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אני רואה את המיצויות שבעולם הזה.
5: איך זה משפיע על המיצויות בעולם הזה?
3: משפיע?
5: כן, מבחינת היומיומיות שלך, זאת אומרת, המציאות שאתה חי בה, כי אותו בן אדם עם גוף בעולם הזה, זאת אומרת, איך זה משפיע ממש בניית הכוונות שלך כבר על מנת להשפיע, אתה משפיע על המציאות?
3: יש פה כמה דברים. אתה שואל איך להתנהג כלפי העולם הזה, ואיך לקבל אותו, ואיך אני באמת מרגיש אותו. זאת אומרת, יש לי כאילו בורא, יש לי העולם הזה, ויש אני. האם זה הכל נעשה כאחד, או אני צריך בכל זאת, או שזה מתחלק אצלי בכל זאת לכמה כיוונים, כן? הייתי אומר ש... כל הדברים האלו קיימים גם יחד וגם כל אחד לחוד. זה תלוי ממה שאני...

0: כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר הספירות, זה מתחיל להיות כבר אותו יחס כמו תחתון, עליון ועלי עליון.
1: העבודה הרוחנית האמיתית כבר, העבודה לשמה, היא כבר משנה גם באופן טבעי את המציאות שאתה נמצא בה, כי ככה אני מרגיש גם עם השינויים שלי, המציאות שלי משתנה.
0: מציאות פיזית לא משתנה, עולם כמנהגו נוהג, זה שום דבר לא משתנה. אם עכשיו אני אקח את הכוס הזאת, כן, גם אתה רואה שזה כוס, גם אני, גם אתה משתמש בככה וגם אני משתמש בככה. זה מציאות שבחמישה חושים היא לא משתנה, במיות לא משתנה, הרצון בעצמו לא משתנה, רק משתנה הכוונה.
1: כן, אבל הכוונה, שאתה כבר נמצא בכוונה, גם המעשים שלך הפיזיים משתנים, זאת אומרת, אתה כבר לא עושה דברים שעשית מקודם, כי אתה כבר נמצא במקום אחר.
0: מה זאת אומרת מעשים? לא, נכון, אתה אומר איזושהי הנחה שממנה אתה בונה תורה שלמה. מה זאת אומרת שמעשים שלי משתנים? איזה מעשים שלי משתנים? מעשים הגופניים שלי לא משתנים, אני נשאר כמו כולם. הלכתי לרופא, בדק אותי, אמר, חביבי, אתה לא בסדר. הסוכר שלך לא בסדר, הזלת לא בסדר. הוא לא רואה שאני נכנסתי לתיקונים. נראה לו לפי הבדיקות שאני מתקלקל. כן? נו.
1: המציאות שלך למעשה לא משתנה,
0: אנחנו כאילו שני חלקים שונות, זה הכוונות והרצון. רצון לא משתנה, וגוף שלנו זה רצון גם כן, כן? זה רצון שקטעים שלנו רוצים להחזיק את עצמם, ואיברים שלנו רוצים, מתוכננים לעבוד לפי איזשהו תכנון, זאת אומרת רצון להחזיק את עצמו, רצון לקיים את עצמו, אתה מבין? בכל מיני רמות, בכל מיני, זה, כן? זה הגוף, אז ודאי שלא משתנה.
1: זה ודאי לא עושה אותך למין כזה יותר ויותר זומבי כזה, כי אני אומר עכשיו...
0: למה זומבי? אני זומבי נעשה, למה? לא, אני שואל אותך, למה?
1: אני רואה שהמציאות שלי משתנה, הדברים שהייתי רגיל לעשות, אני כבר לא עושה, החברה שלי השתנתה, אני כבר... חפץ לעשות דברים שבאמת יותר ויותר מבטלים את עצמי.
0: עוד מעט יהיו לך פעות במקום הגלבב, תזהר, תלך רחוק. לא, אז אני לא, אני צוחק, זה ודאי. לא, השאלה שלי כך, כל דבר שהוא יכול להתקיים, אפילו אם גוף שלך לא מתקיים, אתה מת. הגוף נרקב, לא נשאר ממנו כלום. נשאר, כמו שאומרים, עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? נקודה שהיא לא שייכת לגוף, אלא נקודה ששייכת לעולם הרוחני שנמצאת בך. כן? אז אותה הנקודה, אם ממנה תתחיל לגדול, זה יהיה רוחניות. כל היתר אתה יכול עכשיו לשרוף, לא שייך לכלום. כל היתר זה לבוש שדרכו אנחנו מתחילים להתקשר. תאר לעצמך עכשיו, האם חשוב לבוש, אורך הזקן, כל מיני דברים, מה שאנחנו עושים עם הגוף.
1: זו השאלה שלי, אני הפסקתי לעשות כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות בגלל שהתחלתי עם עצמי תהליכים. What next? כאילו, מה הלאה בעולם הזה מבחינתי כחומר? איך זה יכול לקחת אותי?
0: כחומר בעולם הזה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מצוות. היו לך קודם מצוות משלך, כן? מה עשית מדיטציות, כל מיני, כן? הדלקת נרות, כן? אום, כל מיני ככה, כן? לא יודע, כן? זהו. היום אתה תעשה משהו אחר אולי.
1: ומה זה
0: המצוות? מה עשית קודם? אני לא יודע. מה שתעשה עכשיו? גם כן לא יודע. תנסה. שוב. נעשה משהו בגוף? רק כדי לשמור שיהיה לנו כוונה יותר מסודרת בצורה הנכונה. בצורה שאתה יכול לעבוד בתוך הכוונה, כל הפעולות גופניות מוצדקות. אבל לקראת כוונה נכונה, אתה תגיד, אז אני שוב חוזר.

0: לשבת בפוזת לוטוס וכל מיני דברים. אני אומר לך שאם אתה תתרכז בכוונה הנכונה, זה לא יהיה לך. אבל כל דבר שגוף יכול בינתיים לסייע לזה, זה מוצדק. לכן אני אומר שאיזשהו מין דברים מינימליים מיהדות, הם יכולים להחזיק את האדם ולהזכיר לו על הכוונה. אם הוא עושה את זה בצורה באמת כזאת, ובמידה הזאת, קיום מצוות גופניות, באמת כדאי. ואז אתה מתחיל לקיים מתוך זה שמצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. ואם אתה יכול יחד לעשות את זה, או שקיום מביא לך את הכוונה, אז כן, אז ודאי שכדאי. הדברים המינימליים, אלה שיכולים להזכיר לך על קיום הכוונה. לא, אתה לא תדע לבד. לבד אתה תדע אם אתה כמו אברהם אבינו, שהיה סתם בדואי, לא ידע כלום, התחיל לגלות עולם הרוחני, אז מעולם הרוחני הוא למד מה זה מצוות רוחניות.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, שיעור מאוד מאוד מיוחד. ככה אנחנו לומדים איך לחיות בתוך הכוונה, בתוך הכוונות שלנו. רב אומר, אנחנו שייכים כבר רק לכוונות. רק זה אני, איפה שנמצאת הכוונה שלי. ואז אתה מתפרד מהגוף ומתחיל להיות שייך יותר רק לכוונה ומתחיל לחיות בה. וכבר יש לך עולם אחר, בו אתה מתחיל לבנות את הכל רק בפנים, בתוך הכוונה. ושם כוונה שלך היא או אליך או לבורא. כבר מתחילה לעשות לך ציורים רוחניים, שאליך זה נקרא קליפה וממך החוצה זה נקרא קדושה. זהו. ואז אתה מתחיל להיות מנותק מהגשמיות ומהבהמיות, ממה שנקרא קודם אצלך היה נקרא גוף. אז גוף שלך זה משהו אחר. ואז אתה עובר משפת הענפים לשפת השורשים. דיבור על הכוונות זה שפת השורשים. כנס לשם ותחיה שם.
3: טוב, הכל היה על הכוונה, ואנחנו אנשים שקיבלנו הזמנה לעבודה הזאת, לברר את הכוונה, שזה שמעתי שאפשר רק אם יש אצל בן אדם נקודה שבלב, שזו נקודה של, שזה חלק של המסך השבור, שמסך זה כוונה על מנת להשפיע, ושבור זה שהוא לא על מנת להשפיע, שהוא הפך להיות על מנת לעצמו, בגלל זה שבור, אז עלינו לבנות את זה, ויש לנו את הכל, יש לנו את כל הסביבה, כוונה על מנת, לא על מנת לקבל, אם זה מול הבורא, אז זה סתם באוויר, זה לא קיים. זה, בגלל זה יש לנו את החברים, יש לנו את הסביבה, ויכולים לבנות את הגוף הרוחני. גם היה מאוד חזק על זה, כן, שתדמיין לעצמך שאתה בלי רגליים, בלי ידיים, בלי כלום. זה רוחני, יש לך רק נקודה, רק את הכוונה. ואז מנקודה הזאת אפשר לבנות את הגוף הרוחני, רצון הרוחני.
4: כן, מאוד מיוחד ההבחנה החדה הזאת בין הכוונות לבין היצר. זהו, פשוט לא פחות ממדים כל פעם לשמוע, להתחדש, להיזכר ולהתכוון לעבודה במקום הנכון.
5: כן, המילה כוונה חזרה פה הרבה מאוד, שזה בעצם החיות שלנו האמיתית, זה גם המעשה שלנו. צריך ממש להתמקד ולעזור אחד לשני לעבוד דווקא על הנקודה הזאת, לשים מולנו את הבורא וטובתו ואת הרצון שאנחנו רוצים בדיוק באותה מידה שהוא מטיב לנו להטיב לו, ושבזה נתעסק וזה יכוון בעצם את כל המעשים שלנו.
6: כן, אני שמעתי שאין לנו אפשרות לעשות כלום עם הכוונות, אפילו לא לברר אותן, זה הכל המאור המחזיר למוטב עושה, והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבקש מהבורא שיברר, שיתקן, שישים את הכוונות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בפועל. הגוף זה לבוש שדרכו אפשר להתחיל להתקשר בעצם עם כל המערכת הזאת, וזה לא איזשהו משהו פרטי שאני יכול לעשות, וכל הדברים שאנחנו עושים בגשמיות הם בסך הכל לתמוך בגוף שישתוקק לרוחניות, שיעשה את הפעולות לרוחניות. אפילו המצוות הגשמיות שאנחנו עושים הם כדי לתמוך בעצם בנו, כדי להזכיר את העניין הזה של כוונה, להזכיר את עניין של הדרישה, לתת את גדלות הבורא כדי שתהיה בפועל בקשה.
7: מאוד חזק ההבחנה הזאת בין המעשה לכוונה, שבאמת במעשים יש הרבה מה לעשות, אבל לפי הרוחניות לא נחשב, וזה מצד אחד. מצד שני, כוונה זה גם משהו שאף אחד לא יכול למדוד ואף אחד לא יכול לבדוק אותך, ואתה לא תקבל מזה אף פעם, אתה לא יודע אם אתה מקבל שכר או עונש על זה, לא מהחברה ולא מהבורא. אבל זה הדבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן, וזה עבודה שלך פנימית שרק אתה יכול לתת הדין וחשבון עליה, ולראות רק כמה מאמץ עשית בשביל שתהיה לך כוונה נכונה. וגם נגד זה כמובן שאין לך סיכוי, אבל צריך לקבל רוח כזאת מהחברה שזה חשוב, זה הדבר היחיד שיכול לעבוד.
8: כן, השיעור הזה, בכלל השיעורים האחרונים, זה ממש ככה מעצב אותנו, מפרמט אותנו מחדש. בין אם אתה תלמיד חדש בדרך או שנים, אתה מקבל פרופורציות וערכים אחרים, שעיקר הכוונה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד תלמוד עשר הספירות. היום אנחנו נתחיל לראות שיעור מספר 11, שהוא עוסק בחלק מאוד מיוחד של תלמוד עשר הספירות, שזה הסתכלות פנימית. בעצם תראו מה קורה, השאיר לנו בעל סולם בעצם את הפירוש שלו, מה זה תעש, זה פירוש של בעל סולם על ספר עץ חיים של ארי. הוא כתב לנו פירוש. בטקסט הזה של ארי, למעלה, כן, בבולד, מה שאנחנו קוראים, בעל סולם נתן הסברים כמעט על כל מילה. כל מילה שתיים, כן, הוא סימן באיזה אות והסביר. לפעמים ההסבר הוא לא קצר. מה זה בדיוק? כי נגיד, אם אני הייתי ניגש לזה, בלי הסבר של בעל סולם, הייתי רואה מילים כאלה כמו אוויר ריקני, מה הייתי מדמיין לעצמי, מה זה, על מה מדובר בכלל? אז הוא נתן לנו את ההסברים, הוא נתן לנו פירוש המילות, הוא ענה לנו על כל מיני שאלות שהוא שאל בעצמו, כנראה שהוא המליץ לנו ככה גם לשאול. ובנוסף לכל זה, הוא גם אחרי כל חלק וחלק כתב עוד איזה משהו שנקרא הסתכלות פנימית, עוד איזה היבט, עוד איזה זווית להסתכל על החומר, ולא רק על החומר, בעיקר על עצמנו, איך אנחנו קולטים את זה, מי אנחנו בכלל, מאיפה אנחנו הזה, העני הזה של אדם מתחיל, איפה הוא נמצא במציאות, איך לתפוס את זה נכון. ועוד, מעבר לכל זה, יש גם הסבר יפה של רב, שאנחנו תכף נראה אותו בשיעור המוקלט, איך להתייחס בשבילנו, זה הכל הכוונה, איך לגשת נכון ללימוד הזה.
1: בואו נשמע כמה דברים שרב אמר, ככה, במהלך השנים, על איך להסתכל, על הסתכלות פנימית. הוא אומר, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו של עשר הספירות מתאר. שוב, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית, שזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו לגישה הנכונה שלנו למציאות, שהתלמוד עצמו עשר הספירות מתאר.
0: בהסתכלות פנימית הזאת, בעל סולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות. שוב, בהסתכלות פנימית הזאת, בעל הסולם מברר את היסודות של חוכמת הקבלה, של האיחוד בינינו, של הקשר שלנו, של תפיסת המציאות.
1: לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק עליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. שוב, לכן החיבור שלו כל כך חשוב לנו, והוא נקרא הסתכלות פנימית. וחוץ מזה שהוא מברר את דברי הארי, ששם הוא דבוק אליהם, הוא מוסיף ונותן לנו כאן מבט כללי על הגישה לדברים. איך לפתוח את עצמנו כדי לקבל מה שכותב הארי ז"ל בצורה נכונה, בגופו של הספר. אז לכן, אנחנו לומדים הסתכלות פנימית. אז בואו נעבור ללמוד הסתכלות פנימית עם רב.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, עמוד י' ג', הסתכלות פנימית. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם.
3: זאת אומרת, יש לנו חושים בגוף שלנו. על ידי החושים שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. שיש נגיד איזה מכונה שעל ידי ההשפעות כל מיני עליה נתנו לה הרגשה שהיא קיימת. על ידי כל מיני פעולות חשמליות, כימיות, לא חשוב מה שבא, מעוררות בה כל מיני תמונות הקיום. זה אנחנו. אנחנו באמת בחוסר הכרה, לא יודעים איפה נמצאים, בכלל אי אפשר לתאר שנמצאים במשהו, זה בכלל זה, זה דבר מוזר, שרק אצלנו קיים כך בתפיסה שלנו נמצאים. כמו שלבורא הוא אומר בעל הסולם, אין לו שאלה, נמצא או לא נמצא. אז אנחנו כמו בחוסר, בוא נגיד בפשטות, כמו שאנחנו רואים אדם בחוסר הכרה, כן? יכולים לחבר לו כל מיני אלקטרודות למוח ולקרין לו איזה סרט. וישכב ויצחק ויעשה, לא יודע שם, כן? ידמיין משהו לעצמו, יהיה לו טוב. כך אנחנו נמצאים בהקרנת הסרט, שאין מחוץ לנו שום דבר בממדים שלנו כמו שאנחנו יכולים לתאר, אלא הכל מוקרן בפנים. שאני מרגיש בזה את עצמי ואת כל מה שמחוץ לי. מחוץ לי זה מתחלק להרבה מאוד כל מיני הדברים. אז כל זה נקרא מדומה. כי אנחנו לא יכולים לבדוק מהצד מי אני, איך אני תופס את המציאות, איפה אני נמצא, לא נמצא. ועל דברים האלה אין לנו שום ביקורת. אלה נמצאים בתוך משהו וזהו זה. אין חוץ מזה כלום. ולכן זה נקרא מדומה. נקרא גם כן מדומה מתוך זה שלא רק שזה אנחנו מדמיינים, אלא מתוך זה שאנחנו לא יכולים לבקר את זה, ואנשים שכן מבקרים את זה מהצד, המקובלים שיוצאו למימד אחר מאיתנו ומסתכלים עלינו ומסתכלים עלינו מבחוץ, הם אומרים לנו על זה שאתם שמרגישים רק את המציאות, מה שמרגישים, אתם מדמים את המציאות הזאת לעצמכם. באמת היא לא קיימת, כמו החולה, האדם שנמצא בחוסר הכרה ומדמה לעצמו משהו. אז באדם שנמצא בחוסר הכרה יש לפחות גוף, ובגוף הזה הוא חי, איך שהוא נמצא בעולם שלנו. מה שאם כן ברוחניות, על המצב שלנו, גם על האגו שלנו, שמעביר לנו כל הרגשות, כן? וגם על המוח שלנו, גם על הרגש וגם על השכל, אנחנו לא יכולים להגיד שהן קיימות. כן? ההבחנות האלו, הכל מדומה. ברגע שהרגשות האלו והמחשבות האלה נעלמות, גם הרגש וגם השכל שלנו גם כן נעלמים. זאת אומרת, מדומה הכל מההתחלה ועד הסוף. לא שאני נמצא ואני מדמיין לעצמי את העולם המדומה שלי, אלא גם אני בעצם במקורי לא נמצא במצב הנוכחי ולא מדמיין שום דבר. מהמצב הנוכחי לא נשאר כלום. זה לא שאדם שהיה בחוסר הכרה ועובר להכרה ואז נשאר ממנו משהו, כן? הגוף שלו נשאר, הכל רק עוד מקבל תוספת מציאות. מאיתנו לא נשאר מאותו דבר הנוכחי כלום. על הגוף שלנו אנחנו לא מדברים, זה בכלל התפיסה מוטט, אלא אפילו על הרצונות ומחשבות שלנו. לכן אני מדייק על המדומה, זה אנחנו עוד לא יודעים על איזה עמקות המילה הזאת היא נכונה.
2: נו, אבל שורה שולטים. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא מהן בענייני אלוקות, אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת? ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר, בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
3: בעולם שלנו יש לנו כל מיני סימנים. אמנם שהוא מדומה, אמנם שהוא שקרי ולגמרי לגמרי כלפי המציאות הנכונה, האמיתית, הוא לא קיים, אבל שאנחנו נמצאים בעולם הזה, ונמצאים בו בכוונה, כדי ברצון שלנו, בהכנה שלנו האישית, לבוא ולהיכנס למימד האמיתי כעצמאים, כרוצים בעצמנו, כבאים, וזה שלנו, הקיום דאז שיהיה. אז כשאנחנו בינתיים מתקיימים בעולם הזה, איזה הכנה אנחנו יכולים לערוך כדי להיכנס לרוחניות, למצב האמיתי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך אני יכול להבין, אם כותבים לי על ההכנה הזאת, האנשים הגבוהים, הגדולים, האלו, הענקים, איך אני יכול להבין מהם מה אני צריך לעשות? איך להכין את עצמי ממצב חוסר הכרה, חוסר מציאות, חוסר התמצאות, לדבר שהוא לגמרי לא בהשגתי. יש פה קושי. בדבר אחד, זה לעומתנו, מי הם הגדולים האלו הנמצאים בעולם האמת. וגם כן, יש להם בעצמם בעיה. הם יכולים להיות מקושרים ביניהם בעולם האמת, אחד עם השני, ודאי שאין לזה שום בעיה, וזה לא שייך לנו, כי אנחנו לא מהם. אבל יש גם כן להם צורך לשמור קשר ביניהם גם כן דרך העולם שלנו. ואנחנו עוד נדבר על זה, מה התועלת מזה, שאיש אחד שנמצא ברוחניות ואיש השני שנמצא ברוחניות לא בצורה ישירה יתקשר אחד לשני, אלא דווקא דרך המושגים בעולם הזה. זה קשה לי לבטא. מה חסר להם שמשתמשים בשפת הענפים? מה נמצא ברוחניות ומה חסר ברוחניות בקשר בין הנשמות המתוקנות, כדי שיצטרכו לשפת הענפים? אנחנו נמשיך, אני בינתיים אחשוב איך לבטא את זה. כן.
2: אנחנו אומרים שהמקובל שהוא יורד, שיש לו נפילה, אז הוא יורד לדרגת העולם הזה, כי ואז יש לו חופש בחירה. אז לאיזה מציאות הוא יורד? אם כך, אם המציאות הזו היא מדומה, לאיזה מציאות הוא מגיע?
3: לא, הבחירה שלו לא נובעת מזה שהוא נופל לעולם שלך. הבחירה שלו היא בזה שהוא נופל לקליפות. העולם שלך זה מזיעה של קליפות, מהעירה קטנה שבאה מקליפות, מנרדקיק. אצלו זה קליפות, זה האורות גדולים שתפסו הכלים השבורים. לזה הוא נופל. לכל אחד יש מושג העולם הזה משלו. אצלו זה ביד התומה. אצלו זה התקדמות בבחירה חופשית, זה נקרא שהוא צריך לאזן את עצמו בחצי זכאי וחצי חייב כלפי מדרגות הקודמות. ואז יש לו בחירה חופשית. אדם שמקבל יכולת לעבוד עם הקליפות ומקבל יכולת לעבוד עם האור, שהוא הולך בצורה האופטימלית, מרבית, להשפיע, הוא נמצא בעצם ב, ב, ב, ב, במעמד הזה של הבחירה החופשית. אני לא לוקח יותר מהרצונות המקולקלים, לפי מה שאני יכול לקבל תמיכה מהימין, ולא לוקח פחות, אחרת זה לא השפעה. אז יוצא שזה התנאי, הוא בעצם בסופו של דבר מותנה בחצי זכאי וחצי חייב. גם הבסיס שלי כך כלפי העבר, גם כן המצב שלי כלפי ההווה, ואז גם בצורה כזאת אני מתקדם כלפי העתיד. שאין לי לעצמי כלום, זה אותו 50-50, ממש יוצא. אין לי לעצמי כלום, אלא הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חייב וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אין לא זה ולא זה, בעצם, במילים אחרות. אם אני לוקח גם כן בחצי-חצי, בחצי-חצי זה לא שחצי-חצי צריך להיות, אלא בצורה מקסימום מאוזנת אותם קליפות כנגד האור המחזיר למוטב, אז גם כן בזה אני בעצם בונה את העתיד שלי, אמנם שאני לא יודע אותו, אבל מתוך היוצרות האלה, מתוך הנסיבות האלו, אין מה שיש לי בידיים, אני בזה בונה גם כן את העתיד שלי, בצורה שאני נמצא בו, לעצמי חפץ חסד, ובהשפעה המרבית. כן.
2: אז למה צריך גוף? למה הוא צריך גוף? זה עבודה ברצונות, מה שתיארת עכשיו.
3: כן.
2: אז למה הוא צריך גוף?
3: איזה גוף?
2: גוף הפיזיולוגי.
3: הגוף פיזיולוגי זה אנחנו מתארים אותו כך שהוא קיים. דיברנו על זה לפני 5 דקות.
2: אז למה מקובל צריך אותו?
3: כדי שבזמן שהוא מתנתק לגמרי, יש לו מצבים שהוא מתנתק לגמרי מרוחניות, אז איך הוא מרגיש את עצמו?
2: איך?
3: קיים בגוף הזה, כמו בהמה, כמו שמעון מן השוק, ושמתחיל לעבוד ולהתעורר, אז יש לו ביד את אומה, ואצלך העולם הזה במקום ביד את אומה. או אז אני לא הבנתי שאלה שלך. כן.
2: אז במצב הזה שעוד לפני שיש לו ביד את אומה.
3: אז הוא כמוך, באימה. עוד יותר גרוע.
2: אבל זה מצב מדומה, זה מציאות שהיא לא קיימת. איך יכול להיות שהוא חוזר למציאות שהיא מדומה אם היא כבר...
3: כי זה מצב בין המדרגות. הוא חייב כך להחליף את המדרגה למדרגה. ובין המדרגות מצב שהוא חוזר למשהו שאין, הוא צריך ליפול לאין, ושוב להתחדש, ושוב לאין, יש מאין, ושוב להתחדש. אחרת מה זה הפסק בין המדרגות? גם כן למדנו בהשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגה התחתונה, שהיא נולדה ממדרגה יותר עליונה, היא באה בהפסק לגמרי מעליונה, ושם ניצוץ פורץ מעליונה לתחתונה, ובזה מוליד אותה. וניצוץ הזה, למה, מה זאת אומרת, הוא פורץ? דרך האין הוא עובר, דרך אותו, כאילו, לא, הוא, מדרגה מתפשטת, אחר כך כדי לעבור למדרגה יותר תחתונה, היא קופצת לאין מאיפה שהרצון, ובא בחזרה ומתלבשת כבר במדרגה יותר תחתונה. זה הבדל בין דרווין להתפתחות הרוחנית או להתפתחות הגשמית, מה שאנחנו מדברים. שאין קשר בין קוף לאדם, אלא קוף יש קוף, הפסק, התחיל אדם, ולפני קוף הפסק וצומח וכן הלאה. שבין כל מדרגה ומדרגה, כל מין ומין, יש לך הפסק גמור, ולא שאחד מוליד לאט לאט את השני באבולוציה. ככה מקובל שהוא עולה מדרגה לדרגה, או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאינסוף. משם כל הרשימות. לא שמעת שרשימות של אב באים מאינסוף? הגלגלת רק מכינה את, את התנאים לזה. אבל הרשימות בעצמם, לאב, לא לאב הפנימי דגלגלת, לאב החיצון, הן באות מאינסוף. הקודם הוא רק סיבה שזה יצא, אבל לא שהוא מוליד. ברגע שקוף הפסיק להתפתח, בוא נגיד כך, אז בא הרשימו החדש לגמרי והתחיל האדם. אתה יכול להגיד במה הוא היה שונה לקוף? בזה שהוא היה דומה לקוף, יכול להיות, בצורה החיצונית שלה. אבל משהו חדש היה בו, נקודה שבלב, שבמשך הזמן תתעורר. שזה כבר מדרגה הבאה, אחרת לגמרי. זה הבדל. אחרת כולנו קופים. ובגלל נקודה שבלב, אז מתפתחים עוד ועוד כל מיני הדברים הנלווים לזה, התנאים. אבל זה השוני המהותי. שיש באדם. לכן יש לו כוח דמיון מיוחד והרגשה אחרת מקוף של עבר ועתיד, הרגשת החברה וזה, נו, כל זה שנותן לנו להתפתח בדרגה גשמית כבני אדם. שזה הכל נובע רק מצורך התפקיד שלנו לרוחני. אחרת מה הצורך? אנחנו בהתפתחות הזאת רק מזמינים עלינו צרות. יותר טוב אם היה ככה על העץ עכשיו, היית, וזהו, בננה כאן, וזהו, הכל מסודר, נכון או לא? נו, נמשיך.
2: אנחנו...
3: כן, סליחה.
4: רציתי לשאול אם אתה יכול אולי לתת הסבר רגשי למילה יותר דקה כגון אורות.
3: רגשי. הייתי כך אומר, האור מה שנקרא אצלנו שיכולים לתאר אותו,

0: זה הרגשת ההתעלות מעל האגו, פתאום שאדם רוצה לקפוץ מעצמו כלפי הזולת. זה יכול להיות הקרוב ביותר למה שנקרא אור. אבל זה אור שכבר מורגש באדם כמשהו שנמצא בתוכו, ככלי. ודווקא כלפי הזולת, כי כל היתר תפיסות האור, זה כבר צורה יותר חלקית של האור, של ההשגה, האור של ההבנה, האור של המצב רוח, וכל מיני כאלו הרגשות האלו שהם בעצם בתוך האגו נמצאים. מה שאם כן, האור שאדם מתפרץ באהבה לזולת, ברצון ככה להתחבר עם הזולת, זה אצלנו, בעולמנו, בוא נגיד, ההרגשה הקרובה ביותר לאור האמיתי. זה השפעה, אין מה לעשות. אבל יש כל מיני אופנים של האורות. אין? בעצם אנחנו צריכים לדמיין אותו כך. אין לו בהחלט הופעה אחרת. כל היתר זה נראה לנו שהיינו כך בצורה כזאת רוצים להרגיש אותו. והאור לא בא בצורת ההתפעלות השכלית או ההתפעלות הרגשית, כמו שאנחנו חושבים. זה הכל אגו. ולא אור הרוחני. אור הרוחני הוא קודם כל מביא לך הרגשת ההתחברות לזולת, הרגשת האהבה אליו, ובתוך האהבה הזאת, בתוך היחס הזה, אתה פתאום מתחיל לראות גם את המערכת וגם התוצאה מזה. זאת אומרת, ההתגלות, תכונת הבורא של ההשפעה הזאת בצורה כללית יותר. אני צריכים להבין שבסך הכל אנחנו מגלים תכונת ההשפעה ואיכות שמגלים מתוך חיבור של כל החלקים השבורים, הוא נותן לנו עמקות בהשגת תכונת ההשפעה. והנשמות השונות שאנחנו מחברים ביניהם, מתחברים אליהם כדי לייחד אותם, זה נותן לנו היופי והשירות בהשגת טעמים, בהשגת תכונת ההשפעה. וחוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא כוח עליון. אז אחרי הכל שכלי מתחבר כולו מכל הנשמות השונות, עם כל המיליארדים שלהם, כן, לגוף אחד, אנחנו משיגים לכל העומק ולכל האופנים ברוחב תכונת ההשפעה שזה הבורא. בתוך תכונת ההשפעה הזאת אנחנו משיגים טוב ומיטיב, שההרגשה שלנו טובה בזה, אבל זה לא, זה כבר תוצאה מזה שאנחנו משיגים את ההשפעה. ואז קודם אתה משיג את הכלי די השפעה, ובתוכו אתה משיג שזה טוב ומטיב. זאת אומרת שזה לגמרי ההפוך מהיום, מטוב ומטיב של היום שאנחנו יכולים לדמות. לכן הערבות, העבודה עם הזולת, האור המחזיר למוטף רק לזה שפועל, הרשימות שמתעוררות רק כנגד זה, והכוחות הזרים כאילו המנוגדים רק לצורך זה, הכל זה מתקבץ וסביב זה עובד, אין יותר נושא. כמה שנראה לנו רוצים לעשות מזה משהו צדדי, רק זה הקיים. נו, גם שפת הענפים, מה שאנחנו עכשיו מדברים. למה אנחנו צריכים כל כך להתבלבל בשפה הזאת? כי אנחנו לא מדברים בשפה אחרת. זה נקרא בלבול הלשון, הלשונות, מה שקרה בבבל, כן? וזה מה שאנחנו משתדלים, שיהיה לשון אחד. לשון של השפעה, בלשון של קבלה, יש לכל אחד לשון משלו. כל אחד מה שרוצה לעצמו, כן? הוא לא מבין את רעהו. זה נקרא הרבה לשונות. ואם כולם משפיעים, לכל אחד יש אותו, אותו לשון, כולם מבינים מה כל אחד רוצה. לכולם יש אחד. לכן מה אומרים מקובלים? למה הם כל הזמן מנסים לקרב, שיהיה לנו יותר מובן איך לעבור מהלשון שלנו, כן? ללשון שלהם. וברוחניות אין, כלפינו, לעומתנו, אין, אין לשון ברוחניות. איך אני יכול לדבר? אם יש רק ההשפעה לזולת. הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה.
1: הדיבור שלי ברוחניות זה הכוונה. כן, איזה שיעור, מה זכינו. אנחנו חיים בעולם מדומה, למרות שמקובלים מרגישים זה את זה בצורה ישירה, רוחנית, יש להם צורך להתקשר ביניהם בצורה גשמית. לאדם יש בחירה חופשית כשהוא יכול להחליט כמה לקחת מהקליפות כדי לעבוד איתן באמנת להשפיע וכמה לא. בין מדרגה למדרגה יש תמיד הפסק מוחלט, נפילה לגשמיות מוחלטת. נכון? שמענו שזה לא כמו דרווין. ההבדל בין קוף לאדם הוא רק בנקודה שבלב, שהיא הגורם לכל ההתפתחות של האנושות. קוראים לך לחשוב על כל האנשים שמסביבנו. המושג אור זו התעלות מעל האגו לאהבת הזולת. אז חברים, בואו נרים ידיים, נדליק את הסימני שאלה בעולם, בואו נתחיל לברר את הדברים יחד, את כל העומק הזה שקיבלנו עכשיו. כן, בבקשה.
2: שאלה אם כן על תפיסת המציאות. מי לומד ומי מלמד? מה אנחנו עושים פה?
3: כן, רצית לסבך אותנו כבר בהתחלה. מי לומד ומי מלמד? מה אפשר להגיד? כנראה שבינתיים מה שניתן לנו להרגשה, זה מה שיש לנו. יש אולי כמה דמויות שיושבים פה על הבמה, יש תלמיד שיושב בעולם, שואל שאלה, מצפה לתשובה, מי לומד? אני הייתי עונה ככה, בינתיים, למה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו פה, כן? ב-5 בבוקר, במקום להיות במיטה, נמצאים בלימוד, לומדים משהו על עצמנו. איך רב התחיל בזה? אני בכלל נמצא? יש בכלל מושג כזה? כי אצל הבורא אין מושג כזה, אין לו שאלה, אני נמצא או לא נמצא. אז באמת, זה הבירור שאנחנו רוצים לעשות. מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה אני ששואל? מי זה אני שיש לו שאלה? למה אני נמצא פה עכשיו? מה בדיוק קיבלתי מהעליון? איזה מציאות הוא רוצה שאני אגלה? בוא נמשיך את הבירור, אני לא אענה לך על השאלה הזאת. זה בדיוק הנושא של הבירור שלנו. תכף חברים עוד ישאלו ותראה, אולי בסוף השיעור הזה יתגלה משהו נחמד שאפשר להגיד שבשביל זה באנו.
1: עוד מישהו באולם? אז מישהו באולם, אסתנה.
4: Если между ступенями существует бесконечное
5: различие, есть пар энсофи, אז איך המדרגות יכולות להתקיים יחד, ואיך קורה המעבר בין מדרגה למדרגה, אם יש תאום בין כל מדרגה?
1: רב אמר בשיעור שיש הפסק מוחלט בין כל מדרגה למדרגה. אם ככה, איך יכול להיות מעבר בין מדרגה למדרגה. כדי שמדרגה חדשה תופיע, המדרגה הקודמת צריכה למצות את עצמה. לכן חייב להיות הפסק בין המדרגות. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לעבור את כל הרשימות שיש במדרגה הקודמת, ורק אז יכולה להופיע המדרגה הבאה. איך בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, נכון? עם הזרע של החיטה, כדי שחיטה חדשה תצמח, החיטה הקודמת צריכה להירכב באדמה, הזרע בתוך האדמה נרכב לגמרי, עד שאין שום דבר חוץ מרשימו, כלום. ורק אז מתחיל להיווצר המדרגה החדשה. אותו דבר אנחנו. אז הוא הסביר, זה לא כאילו שנהיה איזושהי התפתחות הדרגתית, מקוף לאט לאט נהיה אדם. לא. אלא היה קוף, שהוא פשוט קוף, רצון לקבל בצורת קוף. כאשר הרשימו הזה השלים את עצמו בהתפתחות, יצא רשימו חדש, שאנחנו קוראים לו נקודה שבלב. זה המעבר בין מדרגת הקוף למדרגת האדם. יכול להיות שבחיצוניות היה נראה כמו שאר הקופים, אבל מבפנים כבר משהו התחיל להשתנות. היחס למציאות היה כבר שונה. אבל זה יכול לקרות דווקא כאשר המציאות הקודמת, הרשימו הקודם נגמר לחלוטין, אז יכול לצאת הרשימו הבא. כי כל הדרך שלנו, כל ההתפתחות שלנו ממטה למעלה, אחרי שבירת נשמת אדם הראשון, היא רק התפתחות של רשימות. והרשימו הבא יכול לצאת רק מתי שהרשימו הקודם סיים את עצמו. בדיוק כמו שמלמעלה למטה, אז גם כן, רק מתי שמצב מסוים נגמר, אז יכול להתגלות המצב הבא. אותו דבר אנחנו צריכים לחוות ממטה למעלה.
6: Киев. Киев, выход, бывакаша.
7: תודה חברים, יש פה ציטוט מהרב שהמקובל כשהוא עולה מדרגה לדרגה או מדרגות יורדות מדרגה לדרגה, אז בין פרצוף לפרצוף חייבים לחזור לאין סוף, שמשם באים כל הרשימות. אז הוא שואל מה זה אומר שמשם באים כל הרשימות.
6: כן, זה נקודה באמת שרב הדגיש אותה בשיעור. זה המשך בעצם, כך אני לפחות מרגיש, של שאלה הקודמת. יש הפסק בין המדרגות, כן? החבר מהסתנה שאל גם בשאלה שלו, מה הקשר בין המדרגות? אין קשר, אנחנו רואים שאין בעצם קשר. יש הפסק בין המדרגות, הפסק גמור, מוחלט, ועד שלא נגמרת המדרגה הקודמת, ואז כמו שרב הסביר, זה כבר אני עונה לך מה שאתה שואל, איך שרב הסביר את זה, אפילו מקובל שנמצא במדרגה רוחנית, נופל למשהו שנקרא אין. כלומר, הוא נופל לאין, רק שם הוא מרגיש שזה הזמן שיבוא איזה הערה מלמעלה, רב תיאר את זה ככה, הניצוץ פורץ ומליד מדרגה חדשה. אתה יכול אולי לשאול, אז למה הוא פורץ? מה הסיבה שזה יקרה? זה כבר אולי באמת פה מקום של עבודה שלנו, כמו שהוא הסביר גם בדוגמה של גלגלתה. הוא אמר, נכון, גם שם בעצם האור מגיע מאין סוף, הגלגלת רק מכינה תנאים, ואז בא האור מאין סוף ומוליד פרצוף הבא שזה אב, כך הרב הסביר את זה בשיעור שראינו. אז לכן באמת, לסכם את כל העניין הזה, מה שאתה שואל ומה שחבר מהסתנה שאל, הפסק בין המדרגות הוא גמור, אין קשר בין המדרגות, הסתיימה מדרגה אחת, הרשימו מומש, יש מקום פה ליצור תנאים שהניצוץ יבוא, ניצוץ פורץ ומוליד מדרגה הבאה. ככה בעצם האדם נולד, אפשר להגיד.
1: כן, ברוך.
8: למה המדרגה הקודמת צריכה להסתיים ולהיפסק כדי שהמדרגה החדשה תיווצר?
1: כי שאלה טובה. אי אפשר לעבור ממצב למצב בלי שאתה מימשת את כל הרשימות שיש באותו מצב. אנחנו לומדים שהתיקון נעשה בדרך של מדרגה. המדרגה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהמדרגה הקודמת מצטה את עצמה בכל ההבחנות. כי אני יכול כאילו להרחיב את השאלה, למה אומרים שההתפתחות היא בגורם ונמשך, אם אין קשר בין המדרגות? העניין הוא שיש סדר של רשימות שלפיהן המציאות מתפתחת. ולפני שרשימו מסוים מיצה את עצמו לחלוטין, הרשימו הבא לא יכול לצאת. במחשבים זה נקרא סטאק, כאילו שיש לך פעולה על פעולה, ולפני שפעולה מסוימת קורית, אתה לא יכול שהפעולה הבאה תקרה. אז אותו דבר זה פה. הפעולה הבאה לא יכולה להתגלות לפני שהפעולה הבאה הסתיימה, מצטה את עצמה. ורק אז יש אפשרות שהמצב הבא יתגלה. לכן גם כל העבודה שלנו ברוחניות ממטה למעלה היא למעלה מהדעת. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב מסוים. העלייה שלנו צריכה להיות למדרגה הבאה, אבל היא לא נגלית לנו. זה רשימו שעדיין לא נגלה. וכדי שהוא יתגלה, אני צריך לעלות למעלה מהדעת שלי, למצב שאני עוד לא רואה אותו, כי הרשימו הבא עוד לא נגלה, ואז אני יכול לגרום להתגלות שלו. אם הרשימו הבא היה נגלה בתוך המצב שלי, זאת לא הייתה עלייה למעלה מהדעת, ולא היינו יכולים באמת לעשות את זה כפעולה רוחנית, על מנת להשפיע, ולא על מנת לקבל. לכן חייב תמיד להיות נתק מוחלט, בכל צורה, בהבנה, בהרגשה, בשכל, בכל צורה, בין מדרגה למדרגה. מקווה שזה ענה.
9: זה מובן לי מ-0 ל-1, מעולם גשמי, מרצון לקבל לרצון להשפיע, למדרגה הרוחנית הראשונה. אבל בתוך מדרגות רוחניות, זה אותה תכונה אמור להיות.
1: זה אותו דבר. המדרגה הנוכחית היא העולם הזה, המדרגה הבאה היא העולם הבא.
9: בכל מדרגה שיש.
1: תמיד.
6: תודה רבה, ברוך על השאלה. מוסקווה 7.
10: Да, спасибо, товарищи.
5: Тогда говорим.
10: Зачитаю вот, ну то, что я записал своими словами.
5: Они крет, Маша катавти бамилим шели. Улай зело колках медуяк. אבל נדהמתי מעומק ורוחב הדברים של רב פתח לנו. הרב אומר, האחדות שאנו מגלים, זה מראה את העומק של הרצון להשפיע. והנשמות שאנחנו מצרפים, זה נותן את כל היופי, את כל הטעמים של תכונת ההשפעה. ואין מה יותר להשיג. כשאנחנו משיגים את הנשמות השונות, אנחנו מגלים את כל העומק והרוחב, וככה מגלים את הטוב והמיטיב. ועם זה יש לי, יש פה שאלה כזאת. אם ההבדל בין הנשמות נותן לנו את כל האושר והיופי, אז למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה? תודה.
6: כן, למה העבודה שלנו ממוקדת רק בתוך הסירייה ולא ישר לקפוץ לכל האנושות, כן, ואז להשיג את כל היופי. כנראה שאנחנו נצטרך לעבור כמה שלבים, להכין את עצמנו. אני מניח שזה לא בא מיד.
3: כמו שאנחנו גם ככה מתפתחים בעולם שלנו,

0: הוא באמת אמר בקטע שאתה הקראת, רב אמר, חוץ מתכונת ההשפעה לא משיגים כלום. אין יותר מה להשיג. זה נקרא הכוח העליון. ואיפה אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה? בעשירייה. אז לכן העבודה היא קודם כל בעשירייה. אחר כך, אחרי שמשיגים את תכונת ההשפעה, אז כבר ממשיכים הלאה.
1: פלורידה.
2: How can we know all the actions to perform?
1: איך אנחנו יכולים לדעת איזה פעולות עלינו לבצע כדי למצוא את ה... להגיע למיצוי, המצב שבו אנחנו נמצאים, למיצוי המדרגה?
0: איך אנחנו יודעים מה לעשות כדי למצות את המדרגה? אז קודם כל, כל מה שבידך ובכוחך לעשות, עשה. תמיד. יש לנו עשירייה, יש לנו לימודים, יש לנו את הרב, יש לנו הפצה, כל מה שאנחנו צריכים, יש לנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בכיוון הזה, לעשות. מתי שהמצב ימצא את עצמו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה תופיע המדרגה הבאה. שוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, כי יש נתק בין המדרגות. אבל אנחנו צריכים לעשות כל אשר בידינו ובכוחנו. תמיד, את השאר להשאיר לבורא. נכון? קר, אנחנו צריכים לתת חצי שקל, והחצי שקל השני יבוא מהבורא. אולי יש שאלות נשים? יש women help.
3: כן, יש עוד women help.
4: בוקר טוב, רציתי לשאול, האם העולם
3: הוא
4: רוחני, זה לא עולם הכוונות? זה ברגע שאני לא בודקת את הכוונה, אז אין עולם רוחני, זה כאילו, רק אם אני מתחילה עבודה עם הכוונות, אז אני נכנסת לעולם רוחני להשפעה.
3: על זה שמענו הסבר יפה בחלק הראשון של השיעור. בעצם כן, ברוחניות אין הבדל בין מעשה לכוונה. כוונה זה המעשה. זה מה ששומעים הרבה מרב. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עדיין כאן, בעולם הגשמי, ויש עניין של מעשה, אז זה הסבר יפה שבאותו מאמר שלמדנו בחלק הראשון, כן, שמוטל על האדם בינתיים לעשות ולקיים תורה ומצוות ברמת המעשה. למה? זה יכול להביא אותו לכוונה. זה גורם לו לשאול את עצמו בשביל מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג. אם הוא לא מגיע לזה, אם הוא מסתפק במעשה, אז כותב שם רבש לקראת סוף המאמר ש... אז הוא לא יגיע למטרה. חייב להיות גם עוד קו, שהוא קורא לזה קו ימין, ואז זה הכוונה. אני כבר מרגיש שאנחנו קצת מתחילים במקום תעס ללמוד החלק הראשון, אבל כן, אם הוא משלים לנו את הדברים שאנחנו מדברים פה גם, אז בסדר.
0: Women רחובות.
5: תודה, מורים יקרים. אם המציאות שלנו מדומה, איך בכל זאת מהמציאות המדומה, לא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה?
0: אם הבנתי נכון, איך מהמדרגה הנוכחית הלא אמיתית, אנחנו בונים את המדרגה הבאה? זו השאלה?
5: כן. המציאות היא מדומה, רב הסביר, לא אמיתית. איך בכל זאת המציאות המדומה הזאת מאפשרת לנו לבנות את המדרגה הבאה?
0: כן, זה נכון, אנחנו חיים בעולם מדומה, כמו שאנחנו שמענו מרב, אבל אנחנו לא מרגישים אותו כמדומה, בשבילנו הוא מאוד אמיתי, בשבילנו החברות שסביבנו הן מאוד אמיתיות, והשנאה והאהבה שאני מרגישה אליהן אמיתיות לגמרי, אז זה שכתוב שהעולם מדומה זה בסדר גמור, זה לא מונע ממני לעשות עבודה רוחנית אמיתית כלפיהם, ברורים של רצונות, של כוונות, של רגשות כלפיהם, איפה אני ואיפה תכונת ההשפעה כלפי החברות. זאת אומרת, דווקא בעולם הגשמי הזה, המנותק לחנותין מרוחניות, קיבלנו האפשרות לפעול בצורה אמיתית ולחנות.

0: בעצמנו, כאילו רוחנית, אבל בצורה כזאת שבאמת נותנת לנו לכאורה בחירה חופשית, כי אנחנו לא מרגישים שהמעשים או המחשבות שלנו מנוהלים, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו עושים ופועלים, וזה טוב מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות בירורים על הרצון שלנו, וזה מביא אותנו לתפילה, ואז התפילה מעלה אותנו באמת לעולם הרוחני ומתחילה עבודה עם כוונות אמיתיות. אבל בלי כל העבודת ההכנה שאנחנו עושים כאן, דווקא בעולם המדומה, לא היינו יכולים להגיע לזה.
1: רק לסכם, כי בעצם תראו כבר שלוש שאלות נשאלות באותו נושא. גם חבר מפלורידה התחיל, אז מה עושים? גם גברת הקודמת מ-Happy One וגם את שואלים, אז מה עושים? אז זה באמת, זה מה שמחבר הלימוד שלנו. החלק הזה של הטס מסביר לנו איך המערכת בנויה, שיש הפסק בין המדרגות, ובאמת צריך לחשוב איך עוברים ממדרגה למדרגה, איך זה קורה. והחלק הראשון, רבש, מקובלים, מסבירים לנו מה צריך לעשות, מה ניתן לנו לעשות בתנאים שלנו, בעולם המדומה, בעבודה בעשירייה, כדי שבאמת לגרום לזה שהאור יבוא ויעביר אותנו למדרגה הבאה. זה פחות או יותר סיכום של כל הדיון הזה. אברהם זילבר, בבקשה, אני רואה שאתה רוצה מאוד לשאול.
2: תודה. הרב דיבר פה שאלה, המצב הכי טוב להתקדמות זה שאין לעצמי כלום, הכל כלפי הבורא, שאני מרגיש אפס. גם דיברתם על זה, הריקבון הזה של לאט לאט אנחנו עושים אותו, אבל לומר שבעצם יש פה 50-50, אז מה זה 50-50? אם בעצם אני הכל עבור הבורא, אני מרגיש את עצמי לא עבור על עצמי כלום, אז מה זה בעצם החשיבה הזאת של חציו חייב וחציו זכאי?

0: אני הייתי שואל את כולם. זה לא ברור. גם כשאני שמעתי את זה בשיעור, זה לא היה לי ברור. תשאל את זה עוד פעם?
1: הרב אומר שההתקדמות הכי נכונה, בצורה כזאת, אני מתקדם כלפי העתיד, שאין לעצמי כלום. זה 50-50. ממש יוצא שאין לעצמי כלום. הכל מה שיש כלפי הבורא. זאת אומרת, זה מה שאני כלפי העבר, חצי חיה וחצי זכאי. זאת אומרת, אפס. אז איך בעצם, איך לא זה ולא זה בעצם? אז הוא אומר, לא זה ולא זה. אז איך אתה פה עושה את החשוב הזה של חצי חיה וחצי זכאי, אם אתה אפס? הכל עבור הבורא. איך החשיבה הזאת, איך אני משנה פה את החשיבה, לפי מה שהרב אומר?
0: אם הכל כלפי הבורא, אז איך אני חצי חייב, חצי זכאי?
1: כן.
0: גלעד, יש לך תשובה או שאתה רוצה? בבקשה.
2: כן, אני חשבתי על זה בזמן השיעור. כשמצמידים הכל לאין עוד מלבדו, אז רואים שגם מה שנדמה לך שעשית, וגם מה שכאילו בא מצד הבורא, הכל אתה משייך לאין עוד מלבדו עכשיו. וזה בעצם הנתק שבין המדרגה הקודמת למדרגה הבאה. ואז בזה מושלמת המדרגה הקודמת, ועכשיו אפשר להתחיל לשאול, כמו שגם למדנו בחלק הראשון של השיעור, מה בתפיסת המציאות אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להתחיל משהו חדש, כדי באמת לבדוק איפה אנחנו נמצאים, לאן רוצים להגיע, איך מציירים את המצב הבא של הבורא, ואליו שואפים. זה היה בעצם החלק הראשון של השיעור.
0: תודה גלעד, תשובה מושלמת, כל כך מושלמת שאני חושב שעכשיו אנחנו נעבור אולי לדיווח של גלעד ואורן.
2: כן, אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו שנה טובה, ויהיה לנו אירוע מדהים ביום שני הבא, בעוד כמעט שבועיים, בשביעי לתשיעי, דיווח, זה יהיה אירוע של, יתקיים באשקלון, בהמשך לפעילות האזורית שלנו, הייתה לנו פעילות אזורית בחיפה, ועכשיו הפעילות הבאה באשקלון, אצל קבוצה נפלאה שאנחנו מכירים אותה, קבוצת אשקלון, ושם נדבר על חגי תשרי, נחווה את זה, נשיר את זה, ממש ערב ייחוד יפה, ולכן אנחנו מזמינים את כל תושבי הדרום, את כל מי שרוצה להגיע לשם, כולל חברים חדשים, כולל חברים וירטואליים שאולי אף פעם לא ישבו ביחד ונפגשו עם חברים פיזיים, ממש ככה, כמו שראינו בחיפה, באמת הגיעו לא מעט חברים חדשים, חדשים זה אפילו כמה שנים, שנמצאים איתנו בקבוצות הווירטואליות, H למיניהם, ובפעם הראשונה הגיעו ואמרו, הנה אני יוצא מהמסגרת, מהזום או מה... מערכת הערבות, ונפגש לראשונה עם חברים אמיתיים. וכמובן גם חברים שמתעניינים בחוכמת הקבלה. זה זמן כזה של התחלה, זמן יפה של חודש תשרי, עוד מעט, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך התחלה חדשה. ולכן מאוד מאוד יפה להביא חברים שמתעניינים, מהי חוכמת הקבלה, מה אתם לומדים, במה היא עוסקת, במה היא מועילה לי. כל זה בשביעי לתשיעי באשקלון.
3: ואנחנו נשתדל לעשות חיבור בין הלבבות, בין הנקודות הכי עמוקות שיש לנו בתוך הלב, שמשתוקקות לאלוקות, ולהביא אור גדול לתוך העיגולים שלנו, הולכים ומתרחבים לכל אדם, לכל הסיריה, לכל אזור, לכל העם והעולם. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. ודיווח נוסף, שימו לב, חברים יקרים, בעקבות עבודות בקומת קרקע, סעודות התקיימו באולם הלימוד. לכן השתנה הלוז בהתאם. נעבור על הלוז יחד. יום שישי, 2:40, הכנה לשיעור. 2:50, שיעור הקבלה היומי. 5:20, הפסקה או תפילה, לא משודר. ב-5:45 סעודת חומוס, ב-12 שיעור צהריים, וב-2:30 סעודה ראשונה. ביום שבת, 2:40 הכנה לשיעור, 2:50 שיעור הקבלה היומי, 5:20 תפילה לא משודר, 5:45 עד 6:15 סעודה שנייה, ב4:45 אחרי הצהריים הכנה לשיעור, שיעור מ-4 עד 5:30, ב5:30 הפסקה, וב-6 עד 6:30 סעודה שלישית. נסיים בשיר.

תרגום אחד, תרגום שתיים, תרגום שלוש, תרגום ארבע.

0: Shalom, shalom, lekulam, shalom, everybody. Today together.
1: Shalom lekulam. Hayom beyachad asiriyot Los Angeles ve Salt Lake City itchabru kedei lehavi lachem ahava, ahavat habore, ahavat hachaverim. Anachnu boarim. ואנחנו רוצים להעביר את האש הזו לכולכם ולכל העולם, כדי שכולם יעשו את הבורא שמח. אנחנו מתפללים זה עבור זה, אנחנו מתפללים עבורכם, אנחנו רוצים למלא את לבבותכם באהבה, כדי שהבורא ישמח, שהוא ישמח בשמיים ויקפוץ בשמיים בשמחה, ויגיד בניי ניצחו אותי, ניצחוני בניי. ואנחנו מתפללים עבור כל העולם שיש שלום בכל העולם. לחיים בני ברוך.
2: נועם אלימלך, ליקוטי שושנה. One must always pray for his friend.
1: האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. ערבים זה לזה, פירוש ערבין, לשון מתיקות. מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם, שמתפללין כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. ערבים זה לזה, פירוש ערבין, לשון מתיקות. מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם, שמתפללין כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים.
3: Active workshop question.
1: סדנה פעילה, מהי התפילה שלי עבור החברים? שוב, מהי התפילה שלי עבור החברים? סדנה פעילה.
4: מהי התפילה שלי עבור החברים? אני מבקש מהבורא שניכנס כולנו עכשיו לשיעור ביחד, שיהיה לנו מחשבה, כוונה אחת, שנוכל דרכה להתקדם אליו.
5: שלא יהיה הפרעה, שום הפרעה לחברים במהלך השיעור, במהלך ההתחברות בינינו, שכולנו נוכל להיות מרוכזים רק לנתינה.
6: שהתפילות שלנו יתחברו ושיעלה תפילה אחת משותפת.
7: כן, ואנחנו כבר תקופה משתדלים ביחד כל הזמן לחשוב על איך לעשות לו נחת רוח ואיך להתחבר בינינו כדי לעשות לו נחת רוח. משתדל ביחד גם בשיעור הזה.
8: שכל מי שנרדם יתעורר, שכל מי שמאחר יספיק להגיע, ושכל מי שנמצא יהיה כאן עם כל הראש והלב, כי השיעורים האלה, כל אחד מהם זה פשוט יהלום ואוצר שאתה לא רוצה לפספס אותו.
9: תפילה עבור החברים, שכל חבר ירגיש ביטחון שהבורא כן יכול לעזור. הוא יכול לפתור את כל הבלגן שהוא עשה, והוא מטפל בנו.
10: שכל חבר אוכל להיות דוגמה טובה לכל שאר החברים, וכולנו ביחד לכל העולם, שנוכל לממש כל מה שאנחנו לומדים כל יום.
1: שהאור יעזור לנו להידמות לו.
11: שנוכל להתייחס אחד לשני כמו ש... כמו האור.
4: שעכשיו כשהחברים מדברים וכשידבר הרב וכשהחברים ישאלו שאלות, בין אם זה מוקלט בין אם זה חי, נשמע את הבורא מדבר דרכם. שלא נחשוב שעכשיו זה אנשים, ככה בורא מדבר דרכם.
6: כן, וכמו שאומרים שהבורא ישמע את כל התפילות שלנו ושנוכל למשוך מאור ולהעביר אותו לכל הנשמות.
7: כן, אני מאוד מתחבר למה שדייב אמר, שנצליח לראות שהבורא מדבר דרך החברים.
3: אנדרי.
12: Dear friends,
1: חברים יקרים, בואו נאסוף את כל התפילות האלה יחד, נעלה מן, נודה לבורא על זה שאסף אותנו כאן יחד. סדנה שקטה, נודה לבורא על שכינס אותנו כאן ביחד.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים, שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה, וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא
אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא, אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם, ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה.

כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות, היה אור העליון ממלא את כל המציאות, ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי שהפירוש הוא בכדי שתהיה השתוות הצורה הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה הנקרא פירוד. והמלכות אין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים, בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות. כלומר שלא היה מקום להיעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל, שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה, אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים יתנו.